0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
1: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: אני ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.

רבי נחמן מברסלב אמר, דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. ואפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב. שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות. ויוכל להשיבו בתשובה. וזה מבחינת ועוד מעט ואין רשע. והתבוננת על מקומו ואיננו. תהילים. שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. וזהו ועוד מעט ואין רשע. על ידי שמוצא ברשע עוד מעט טוב ששם אינו רשע. על ידי זה והתבוננת על מקומו ואיננו. דיינו שתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו ואיננו שם על מקומו הראשון. כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב, איזה נקודה טובה, ודנים אותו לכף זכות, על ידי זה מוצאים אותו באמת מכף חובה לכף זכות. וזהו, והתבוננת על מקומו ואיננו. וכן, צריך האדם למצוא גם בעצמו.

גבריאל בלחסן. כל כך יפה הוא שר, וכל כך יפה. אין אחד שגם פה באולפן שלא שומע את המילים. הוא אומר, יש לי אשכים של שור, אנחנו מסתכלים אחד על השני. אנחנו אומרים, מה יש לך? יהיה בסדר, גבריאל. אנחנו מסתכלים לך. המילים שלו יוצאות החוצה, מעבר לשיר, מעבר אם יש לך כוח לשמוע שיר 8 דקות או לא. וזה

0: חזק מאוד, כי הוא תמיד התכוון למה שהוא אומר. ואנחנו בתוכנית כזאת לקראת יום כיפור, הסליחות, הסיפור של בן אדם לחבר שלו, בן אדם לעצמו, אומרים בן אדם למקום, אבל זה כבר באמת אינדיבידואלי, איך כל אחד, אצל כל אחד המקום הוא גם משהו אחר. אתה יודע, יובל, אני בימי כיפור האחרונים נוהג ללכת לאוהל בחוף הבונים. ואני לא עושה את זה בכלל, אין לי שום התרסה דתית, אני לא עושה על האש ולא זה, ומאוד מאוד מאוד חשבון נפש דווקא. שמים את הילדים שמה באוהל, ליד כל אלה שחוגגים, אבל יש, ברוך השם, חוף הבונים הוא ארוך ואפשר גם למצוא זול הרחוקה. הם נכנסים ויוצאים לים, ואני תמיד חושב, אם יש מים, אני יכול משהו לשפר, ואיך לא שמתי לב למה שיש, ואיך אני לפעמים יותר שם לב, לפעמים בשנה האחרונה, אולי כן, למרות מה שאני חושב על עצמי, כן יותר שמתי לב למה שאין. ומשם מתחיל שורש הטעויות שלנו, שברגע שאנחנו מעריכים את מה שיש, אנחנו שומרים עליו ומפרגנים, וגם הדרך משם לאהבת והערכה כמוך היא סלולה, ברגע שאתה רואה כמה יש בכל דבר. וכמובן שרבי נחמן אמר את זה הרבה יותר טוב, עם המידה הקטנה, מי אתה שתחליט איזה מהמידות של האדם לוקחת אותו לכף זכות. האדם הוא יציר מורכב, ומי אתה שתשפוט זה רע וזה טוב. זה מקסים בעיניי, ואני כל שנה, יש לי הרגשה שאני, וואלה, אני מקווה שאני משתפר מכל שנה, אבל אני ממש מנסה.
1: תראה, אחד, מי שעובד על עצמו הוא משתפר. ושניים, אתה יודע, אנחנו תמיד, אני אוהב שאתה אומר, אני הולך לחוף הבונים, ואני כבר מחייך, כי אני, למשל, באופן, בטח בשנים האחרונות, בהרבה שנים האחרונות, אני ביום כיפור, מהשנייה שהוא מתחיל עד השנייה שהוא נגמר, אני נסגר בתוך הבית. כמו שהיינו אומרים פעם בתותחנים, מוריד את המדפים, תסגרו מדפים, אומרים שהיו מפגיזים אותנו, אומרים, תורידו את המדפים. זאת אומרת, סוגר את הכל, ברור, אבל נכנס לאיזה מין שקט פנימי, לא מסתובב עם כולם ברחוב, לא הולך עם כולם לבית כנסת, לא עושה שום דבר שכולם עושים. אני עושה את הכל בלי כולם, אני לבד, לבד, לבד, כמובן, עם המשפחה, עם הזה, אבל אתה יודע, מתכנס בתוך עצמי, ועובר את ה-24 שעות, את ה-24 שעות האלו באיזשהו, דווקא בפרטיות. זה אני נורא אוהב את זה, כי זה באמת, לא משנה איפה הייתי, באיזה מקום בעולם או בארץ הייתי, תמיד אני עושה את זה ביום כיפור. וזה משהו מאוד
0: חזק.
1: מאוד חזק. אני קורא, אני מתעניין, אני חוקר, אתה יודע, אבל נותן לעצמי מנוחה. מבני אדם אחרים.
0: מקסים. זה אותו דבר.
1: אני יודע שזה אותו דבר, רק הדרך, אתה יודע, הדרך היא זה. אני חושב שאתה יודע, הדבר הזה שבעצם יש לך את הפריבילגיה הזאת, כאילו זה, אני עושה את הדבר הזה גם לא רק ביום כיפור. בתכלס. בתכלס אני גם סוגר את עצמי בבית שבא לי, ואני רוב הזמן, אבל זה שזה נחמד שיש משהו כאילו שאתה יכול להגיד, שאתה יודע שהיום הזה מגיע, ואתה יודע שאתה תעשה את זה ואת זה, כאילו ביום הזה.
0: יש לי איזה חרדת, לא חרדת, אבל יש לי איזה, זה תמיד יוצא, היומיים האלה בחוף הבונים, זה תמיד יוצא מאוד חזק, אתה יודע, זה לא, כאילו המשפחה, כיף לה וזה, אבל זה הרבה כמו להיות סגור בבית, זה מאוד בלי אנשים, זה מאוד לבד, זה תמיד, יש בזה איזה עוצמה אפילו.
1: תשמע, יש משהו בכלל בדבר הזה, במה שנקרא הימים הנוראים, יום הכיפורים. אין מה לעשות, אתה יודע, ככה נולדנו, ככה גדלנו, זאת האווירה, האווירה שאני מאוד אוהב אותה, אני אוהב את המזג האוויר, ואני גם אוהב את האווירה הזאת שבאמת, יש איזה משהו לא רגיל בימים האלה, כאילו שבאמת אנשים הם לא כבשאר הימים.
0: אנשים עושים חשבון קצת.
1: קצת, וזה לא רע.
0: זה מדהים.
1: זה לא רע, זה לא רע.

0: זאת הייתה נתנלה, יהיה לי חבר, יהיה לי אח, בן אדם לחברו, יום הכיפורים בפתח. ואני חושב, לב, שאחד הדברים הקשים, כאילו, ביותר שהחוויה הכי קשה שאתה יכול לעבור, זה בעצם, כאילו, באמת, יש חברים, אבל שאתה... העניין הזה שפתאום חברות נפסקת, או שחבר מבריז, או שחבר או חברה בוגדים, או שאתה מקבל את ה... ואתה לא מרגיש בטוח בדבר הזה, ואז אתה מתמלא בזעם הזה, בכעס הזה, הכעס הזה, אני חושב שזה הכעס הגדול ביותר, הוא על... על חוסר אמון, נגיד, בחבר או בחברה.
1: כן, אכזבה רגשית.
0: אכזבה רגשית עמוקה מזה ש, שאנשים ששמחת עליהם, הם לא. יש גם עוד דברים, יש גם עוד אכזבות. אתה יודע, אנשים, בכלל אכזבה מבני אדם שמועדים, שנופלים, לא חסר, אתה יודע, הצרות לא חסרות, מרוצחים, גנבים, פושעים, ו... הסלסלה מלאה וכל טוב מהדברים האלה. ובאמת, אתה יודע, הדבר הזה של... תמיד אצלי סליחה היא מתקשרת גם לגאולה. כי אין סליחה בלי גאולה ואין גאולה בלי סליחה. זאת אומרת, פשעתי, אני מצטער. מה זה משנה אם אתה מצטער לפני אלוהים? או אתה מצטער בפני הקורבן שלך, או אתה מצטער בפני בית המשפט, או אתה מצטער בפני המשפחה, או עצמך, או זה. אבל בהרבה פעמים יש מלכוד בדברים האלה, כי העניין הזה של כאילו, לבקש סליחה, אתה יודע, זה מילה יפה, אבל אחד, אני שואל את עצמי, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מנצלים כאילו את הבמה הזאת, כאילו בשביל לעשות איזשהו סוג של הנחה והצגה, ולחפף לעצמם. שניים, אני לא מאמין באמת שהחברה והעולם באמת, באמת, באמת, כאילו מסוגל, המנגנון שלו באמת מסוגל לסלוח. כי גם בן אדם שעשה פשע וישב וריצה את העונש שלו ושילם את החוב שלו לחברה, תראה כמה קשה לו אחרי זה לחזור ולהיכנס לתוך החברה שלה הוא שילם ושילם את החוב וריצה את העונש שלו והביא אחרתה ולמד. אז אוניברסיטה לא תקבל אותך ומוסד לא יקבל אותך לעבודה. אתה תצטרך גם אחרי זה ללכת להיות בסופר פארם, כי שום מקום כאילו חוץ סופר פארם לא יקבל אותך.
1: אם אתה מפורסם בפשע שלך, יש לך גם עוד קין, אתה מסובב עם עוד קין.
0: כן, ברור, אבל אני אומר, אלה שהם לא מפורסמים, תחשוב איזה עוד קין יש להם, שבאמת החברה לא באמת מסוגלת, באמת ובתמים לקבל את ה... גם ריצוי של עונש, גם תשלום של חוב, וגם, אתה יודע, כאילו, בקשת סליחה. עכשיו, אתה יודע, זה מחזיר אותי למקום, אתה יודע, של נקמה, של נקמת דם, ששום דבר אף פעם לא נגמר, שבעצם אי אפשר... לסגור את הדבר הזה, של מה שפתחת.
1: אלא אם כן, הסליחה נהיית, כמו שאמרת, גאולה. אם הסליחה היא מקבלת משמעות של איזושהי גאולה אמיתית. תראה, למשל, אתה אומר, יגאל עמיר, מה פתאום, שעד היום האחרון, שיסבול. אין פה איזשהו... התעקשו, אתה יכול להגיד, זה הראו שזה רצח נורא, ואנשים ילמדו למען יראו ויראו וזה, אבל תכלס, או עכשיו יש לא עלינו את עניין של צבי גור. צבי גור הוא אחד שרצח את איזה ילד, שקוראים לו רון ירדן.
0: אנחנו יודעים, זה אולי צעירים איתנו.
1: אנחנו לא נשכח את השמות, יש כמה שמות כאלה שהדור שלנו לא ישכח, ו... עכשיו ועדת השחרורים החליטה לשחרר אותו בגיל 70, ואחיו ועוד חברת כנסת מתנגדים ואומרים תנו לו עוד 7 שנים להיות בתוכו. וזה מזכיר לי איזושהי שיחה שהייתה לי עם אביגדור פלדמן, והוא אומר לי כמה חוסר אנושיות, חוסר תכליתיות ואפילו חוסר אמת, כמו שאתה אמרת יובל, החברה באמת לא סולחת. יש בעניין הזה, מצד אחד אתה קובע עונש לבן אדם, הוא אומר לי, עכשיו תחשוב, לא עלינו רצחת, אתה בא לחקירה במשטרה, אתה מתחיל להבין שנתפסת, ואז שלי זה לא סגור? חשבתי סגרתי, עושה זה.
0: אל תקטע את חוט המחשבה שלך.
1: אוקיי. עכשיו תחשוב, ברגע שאתה בחקירה במשטרה, אתה כבר בן אדם אחר. אתה לא אותו אחד שרצח. ברגע שזה נפל עליך, ואתה יודע שאתה עכשיו הולך לשבת בכלא, אתה כבר, למה עשיתי את זה, למה לא עשיתי את זה, איך התגלגלתי. ששופטים אותך, אתה לא אותו בן אדם. כשאתה יוצא מהכלא, אתה גם לא אותו בן אדם. כי עברת 20 שנה, הוא אומר, אתה יודע מה זה להיות, אביגדור אומר, אתה יודע מה זה להיות שנה בכלא? שנה שלמה, כולם בחוץ? אומר, איזה שטויות זה שישב עד סוף החיים? אחרי שנה אתה כבר לא בן אדם, אתה לא אותו אחד שרצח, זה רק עניין של נקמה.
0: לא סתם קראנו את רבי נחמן בהתחלה, כי זה המבוא, כל פעם שאנחנו נגרר, תמיד אנחנו נחזור למה שהוא אמר, שגם ברשע של 100% אתה תמצא משהו שהוא לא רשע בדבר.
1: אז אני ככה גם, אתה יודע, אפילו עם יגאל עמיר, אני לא פעם חושב על זה, אני אין לי נקמות. לשבת 30 שנה בכלא, זה אין חכם.
0: אני לא יודע, תראה, אני לא יודע, אני לא יכול להבטיח לעצמי שאין בי כעס ואין בי נקמה. אני יכול לעבוד על זה, אני יכול להשתמש בכלים נגד הדבר הזה. אני חושב שהיום אנחנו חיים בעולם כל כך מפותח, שנותן לך כל כך הרבה כלים להימנע מנקמה ומתינה ולשמור בבטן. אתה יודע...
1: ברור, עשינו מישהו היה בכלא, אחרי זה הוא נהיה עוד פעם שר הפנים.
0: לא אחד, כאילו, אבל אני חושב, אני לא מדבר על קומבינות, אני מדבר באמת, כאילו, אני אומר שהעניין הזה שאנחנו חיים בעולם שיש בו גישור, שיש בו, שאנשים מוכנים ללכת מראש להידברות. זה לא אומר שאתה מסכים, כאילו, עם בן אדם אחר, אבל עצם הרעיון, עצם הרעיון שהוא לפעמים יכול להיות גם מזעזע, כי היום, נגיד, בישראל, בבית משפט אתה הולך, כל המערכת המשפטית במדינת ישראל בנויה על פשרה. לא משנה מה אתה עושה, זה תמיד נגמר בפשרה. אם זה טוב או רע, אני לא יודע, זה יכול להיות שזה טוב, כי אתה אומר, צדק פה אני לא אקבל, כאילו, זה לא שעכשיו גם לקחת לי את הנעליים ואני רוצה שיתלו אותך בכיכר העיר. לא, זה לא יקרה. יהיה פשרה. או שתחזיר לי את הנעליים, או שתפצה אותי על הנעליים, או משהו יקרה, אבל... אתה לא תשב בכלא, אז יש לקחת לי את הנעליים, וגם לא יתלו אותך בכיכר העיר, וגם לא יעשו לך זובור בפייסבוק, אתה מבין?
1: לגמרי.
0: זה הכל. אז אני אומר, אנחנו חיים בעולם של, גם אם אתה הכי מטורף והכי חם, ואתה מיליונר, ויש לך בוכתות של כסף, ואתה תשים 1,000 עורך דינים עליי, עדיין, בתי משפט יש להם נטייה לעשות פשרה, ובתי משפט לא רק שיש להם נטייה לעשות פשרה, הם באים ואומרים לך, אדוני, אם יש לך בעיות, לך עולה מגשר בחוץ, אל תבזבז לנו את הזמן, כי אנחנו, יש לנו רוצחים וגנבים מטורפים שעשו דברים ממש מגעילים, שבהם צריך לטפל, כאילו,
1: כן,
0: ולא להתעסק.
1: אבל אתה מודע לזה שהפשרה, יש לה עוד חיסרון אחד, שהיא באה לחשבון הרחמים גם. זה קומבינה. תאר לך שלפעמים מידת הרחמים, אין מידת רחמים שיש פשרה, כי יש פשרה. זה לא רלוונטי כבר.
0: לא, תראה, מידת הרחמים, אני חושב שהיא באה לא בעניין של לקחת לי את הנעליים. מידת הרחמים היא מגיעה באמת למקום שבו מישהו צריך להפעיל שיקול דעת, כאילו, כללי להסתכל, אתה יודע, ולהגיד, האם יש מקום להפעיל את מידת הרחמים במקרה הזה?
1: אז זה הרבה פעמים נבלע בפשרה, לטוב ולרע, אבל הפשרה היא... כמו שאמרת, אני לא יודע.
0: ושאלה גם מי מפעיל את מידת הרחמים, ומה המערכת שמפעילה את מידת הרחמים. ובשביל זה לאנשים הרבה פעמים נוח, אתה מבין, בשביל זה יש את יום הכיפורים, והדבר הזה שקוראים לו, אתה יודע, רגע להתעלם מבית המשפט, ולהתעלם מהיום-יום ומהסדר הקבוע, אלא באמת לפנות לאיזה אל נוראי, אני שיושב למעלה, אתה יודע, אתה יכול להאמין בעצם בזה שהוא רואה הכל ויודע הכל ומכיר הכל, והוא כבר יסגור את העניין הזה, איך שהוא מבין את זה. הדבר הזה, אתה יודע, בעיניי הוא, אתה יודע, הוא מאוד רומנטי, הוא מאוד, מאוד רומנטי. אני לא יודע עד כמה זה יעיל, כי אני מכיר מלא מלא... מלא מלא מתחזים פשוט, אתה יודע.
1: לגמרי.
0: ובעניין של, אתה יודע, אתה תמיד אומר כאילו, בעניין של, אתה אמרת, יגאל עמיר, אתה יודע, אני תמיד לא אוהב להיכנס בדיוק, אתה יודע, לדברים האלה, אבל לפעמים אתה כן צריך להיכנס לדברים, אתה יודע. אבל צ'ארלס מנסון, כן?
1: יותר נוח, יאללה.
0: אתה מבין, או איך קוראים לו, אני אתן לך דוגמה אפילו יותר טובה. איך קוראים לזה שרצח את ג'ון לנון? נו.
1: כן.
0: המשקפופר הזה.
1: כן.
0: החנון הזה.
1: כן.
0: בגב.
1: כן.
0: בגב, הוא ירה לו בגב. הוא ירה לו, הוא אהב אותו, הוא ירה בו בגלל שהוא אהב אותו, הדפוק הזה.
1: כן.
0: סליחה,
1: הוא קרא תפסן, הלך לקרוא תפסן.
0: נורא, נורא. איך קראו לו, מייק? מייק? איך קראו לו? יאללה.
1: רגע, סירחן, סירחן זה קנדי.
0: לא, סירחן, סירחן זה...
1: קנדי.
0: זה כאילו, לא...
1: זה לא, הוא לא רצח את קנדי?
0: הוא היה, אבל לא הוכח.
1: אה, לא הוכח?
0: אני חושב, אני... מה? אבו, אבו משקפיים, איך קראו לו?
1: דייוויד צ'פמן.
0: כן, צ'פמן, נו, ידעתי שזה צ'פמן כזה. חנון הזה. בוא נדבר עליו רגע. אני, כאילו מה, הוא, אמריקאים אין להם חוכמות. רצחת מאסר עולם, מאסר עולם זה בלי שחרור, זה אתה בכלא.
1: כן, מאסר עולם אמריקאי.
0: כן, מאסר עולם אמריקאי. נגעת, נסעת. אתה מבין, כאילו, אין תאיות, אין, אנחנו יהודים רחמנים. ואלה, אנחנו רחמנים, נרחמנים, אנחנו... כאילו רחמן, אתה יודע, כאילו, תרחם עליו, חנינה, חנינה, חנינה, חנינה, חנינה. אבל הבן אדם, אתה יודע, הוא לקח חיים של מישהו, אתה יודע, ויושבים, אתה יודע, אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל גם בזה יש משהו. וגם בזה יש משהו, אתה יודע.
1: לגמרי.
0: כאילו, בן אדם, הנה, זה המקום שבו אתה תחשוב על מה שאתה עשית.
1: לגמרי, אבל אתה תחשוב עליו, אתה יודע, 40 שנה.
0: לא, אתה תחשוב עד שאתה תמות.
1: זה נורא.
0: זה נורא.
1: זה נורא. נורא.

0: ניק קייב, יש רק אחד בעולם הזה, אני כל כך אוהב אותו, ולב גם כל כך אוהב אותו. ואיזה ביצוע מדהים לשיר גדול, פשוט הבן אדם הזה, עם כל הטרגדיות, עם כל הסיפור הפסיכי של החיים שלו, מצליח עוד פעם לעלות ולעשות ולרגש אותך ולדעת לספר את הדבר הזה. אתה יודע, הגאולה דרך הביבים זה דבר מדהים. פשוט
1: לגמרי.
0: אני מאוד מתחבר לעניין הזה. אתה יודע שבן אדם, כאילו ניק קייב, אתה יודע, אני עוקב אחריו כל כך הרבה שנים, והבן אדם הזה באמת, אתה יודע, מה לא אמרו עליו, מה לא כתבו עליו. שלא לדבר על הטרגדיה עם הילד, אתה יודע, שזה מזעזע פשוט, כאילו, שיקרה לך דבר כזה. אבל ניק קייב, אתה יודע, הוא באמת הדמות הזאת של סטייל גאולה דרך הביבים. ניק קייב, אתה יודע, אני זוכר אותו ב-1987, נסעתי ללונדון, פעם ראשונה שכאילו חוויתי את הרוקנרול, אתה יודע, הלכתי, הייתי שבוע בלונדון, והיה ניק קייב בטאון אנד קאנטרי, מועדון, היה מועדון ניו וייב, קראו לו טאון אנד קאנטרי, היה לו תקליט שהוא עשה קאברים, קראו לזה קיקינג אגנסט דה פריקס, הכל הזמן בגאולה, אתה יודע, קיקינג אגנסט דה פריקס, הכל הברית החדשה, הם שם כל הזמן מסתובבים בין אתה יודע, בין הביב לבין תגאל אותי, ג'יזוס, תעזור לי. והוא עלה על הבמה.
1: ואתה יודע, הוא בכלל לא דתי, או...
0: לא, אבל יש בו משהו גם, אבל כאילו הוא לא, והוא מצד שני מאוד, כאילו...
1: חי את החיים האלה עם ההכרה הזאת,
0: ואני... כן, בין... כאילו, גם המוזיקה שהוא עושה הרבה פעמים היא, אתה יודע, כל כך הרבה שירים שלו מתייחסים ל-יש אלוהים או אין אלוהים, God is in the house, אתה יודע, אין ספור של דיג לזרוס, דיג, כל הדמויות, המון דמויות שלהם מהברית החדשה.
1: גם בליקסה זה איזה כומר, הוא גם נראה כמו איזה מישהו.
0: בליקסה כבר איננו מזמן, דווקא השוטה...
1: לא, אבל אז שהוא היה עם התנועות האלה על הגיטרה, כן, זה גם משהו.
0: אז בליקסה שהייתי בהופעה ניגן איתו, הוא ניקב עליי עם חליפת זם שירוקה כזאת, וואו. הוא נראה מדהים פשוט. כאילו השטן עומד על הבמה ושר על אלוהים, כאילו, משהו כזה הרגשתי בערך. אתה יודע, היום השותף שלו, שהוא עוד יותר כמו קומר, הוורן אליס, זה שמנגן איתו עם הבד סיז כבר המון שנים, אבל היום הוא השותף, הם כותבים מוזיקה לסרטים ביחד, הם כתבו מוזיקה נפלאה למלא סרטים ממש טובים. אז הוא גם טיפוס כזה של מין הילי בילי קומר כזה, אבל אני אומר, העניין הזה של, אתה יודע, כאילו, לחפש את הגאולה באמת דרך ה... דרך מסע איסורים, ניק קייב, זה, אתה יודע, היה מכור לסמים קשים במשך הרבה שנים, ותהרוג אותי, אני לא יודע מה, אבל הוא יצא מזה, אה?
1: לגמרי.
0: זה לא יאומן, לגמרי. פשוט, זה, אתה יודע, בן אדם פשוט היה מכור לסמים, כאילו.
1: ואתה יודע שמי שיצא לסמים, הוא גואל את עצמו, אם הוא לא רואה איזה אור או איזשהו גאולה שהוא חש על עצמו, הוא לא יכול לעזוב את הסמים, כי למה הוא היה בסמים, אתה יודע, וזה...
0: כן, אתה יודע, ניק קייב שיתף פעולה גם עם, אני חושב שבעצם המלך של האיש שרוב הזמן התעסק עם הדבר הזה, קראו לו ג'וני קאש. ג'וני קאש, אתה יודע, ג'וני קאש כן היה נוצרי דתי, זוכר אותו באיזה ביקור הזוי פה בשנות ה-80 עם האישה שלו, ג'ון קרטר, שממדו בגליל באיזה מקום, והוא דיבר רעיינות על הטלוויזיה, אמר, I feel the spirit,
1: יאללה.
0: היה משוגע לגמרי. אבל ג'וני קאש כמה שהוא...
1: גם לקח חיים. פעמיים.
0: ואני חושב שהדבר הזה רדף אחריו כמעט בכל שיר שהוא שר, כמעט בכל דבר שהוא התראיין, ואני חושב שהוא גם... חלק מהתרבות האמריקאית, לא כמו אצלנו, ששם, אתה יודע, זכות ההגנה העצמית היא מאוד ברורה. אתה יודע, פה נכנס אליך, היה לי חבר, אתה יודע, שהיה לה חוואי, היו גונבים אותו מהבוקר עד הערב. היה כאן בבוקר לא כלום, לא הכבשים, כל פעם הזה. עד שיום אחד, אתה יודע, נמאס לו.
1: זה לא דרומי.
0: לא, אבל גם הוא ישב בכלא.
1: ישב בכלא.
0: כן, אתה יודע, הוא עשה משהו שהחוק אוסר עליו לעשות. הוא אמר, זה הגנה עצמית. אמרו לו, לא, זה לא הגנה עצמית. עכשיו, אני לא נכנס לזה כי אני לא מבין בזה, אבל אתה יודע, באמריקה...
1: ברור.
0: באמריקה אתה מראה רישיון... לא, אתה מראה רישיון נהיגה, אתה קונה אוזי. קטן, כזה עצבני, שאתה יודע, חסדי נרקוס.
1: כן, ראינו, מייקל מורו עשה על זה, אתה יודע.
0: כן, אוזי.
1: אתה זוכר, ראית את הסרט הזה?
0: לא, רק שמעתי עליו.
1: פסיכי, פסיכי.
0: אז אתה יודע, שאתה מגן, אני אומר, שלא נדע, לכל אחד יכול לקרות משהו שאתה יודע, תאונה. תאונות קורות, shit happens, אבל... אתה יודע, יש מקומות ש... אתה יודע, זה חלק מהנוף המקומי, כאילו, אתה יודע, אלו, אלו, והוא ירה בו, כאילו. לך תחיה עם דברים כאלה.
1: כן, תעשייה, בסרט של מייקל מור, הוא אומר שתעשיית הנשק מגלגלת יותר כסף במחזור מתעשיית הטקסטיל. הבגדים. בארצות הברית. לא יומן.
0: כן?
1: תחשוב, זה פסיכי. אתה אומר זרה, ברה, ליווייס, אני יודע מה את כל
0: אלה. למה יותר מתעשיית הסמים?
1: נבר.
0: נבר.
1: אין אף אחד שם.
0: נרקוטי הכי מצליח.
1: ברור, ברור. כולם רוצים לברוח. כן.

אתה הנושא חמלה לגיהנום, הסמכות הבלעדית בעולמות המרוממים והשפלים. הנח לזעמך ופזר את הערפל של המקום הזה, חסר השחר, שבו אפילו חטאי לא מותירים את רישומם. תן לי להיות שוב איתך, בן לוויה מוחלט. תן לי ללמוד את דרכך, שהם פשוט מעבר לתקוות הרוע. חלץ את ליבי מתעתוע הדמיון הזה, הובלת ליבי מבדיית הסודיות. אתה אשר מכיר סודות כל לב, שחסדך הוא היותך סוד הכמיהה. תן לכל לב להכריז על סודו, תן לכל שיר לחשוף את אהבתך, תן לנו לשאת אליך את האיסורים של חירותנו. ברוך אתה פותח שער בכל רגע לבוא אל האמת, או להשתעות בגיהנום. תן לי שוב להיות איתך, תן לי להרפות מזה, אתה שמחכה איתי, שניפצת את עולמך כדי לאסוף את הלבבות, ברוך שמך, ברוכה ההתוודות שבשמך. אבאר את אופל יהודי, הנח לי לזעוק, לשופט הלב בצדק ובחמלה. עורר שוב את ליבי בנשימה ללא גבולות אשר אתה נושף בי. עורר את הסוד מאי הבהירות. לאונרד כהן.

Nine Inch Nails בביצוע המקורי של השיר המופלא הזה, Hurt. אני אוריש לך את האימפריית הלכלוך שלי, אני אגרום לך כאב. איזה שיר מטורף, כואב, שיר על סליחה, שיר על גאולה. כשהתכוננתי לתוכנית הזאת, אז ככה הסתכלתי כל מיני ספרים וכל מיני דברים ככה מעניינים שקשורים בין אדם לחברו, לסליחה, לגאולה. מצאתי את זה, שאני חושב שזאת המשוררת האהובה עליי מכולם, הישראלית. יונה וולך כותבת ככה: אני רץ על הגשר והילדים אחרי יונתן. יונתן הם קוראים, קצת דם, רק קצת דם לכינוח הדבש. אני מסכים לחור של נעץ, אבל הילדים רוצים והם ילדים. ואני יונתן. הם קורטים את ראשי בענף גלדיולה ואוספים את ראשי. בשני ענפי גלדיולה ואורזים. את ראשי בנייר מרשרש. יונתן, יונתן הם אומרים. באמת, תסלח לנו. לא תארנו לעצמנו שאתה כזה.

0: אני ואתה, יובל בנאי ואמיר לב, נפגשים לשעתיים בשישי.
1: אני חשבתי דווקא איפה לשים, איפה אני יכול לשים את ה... איפה זה דברים שאני מצטער כאילו על עצמי בתור בן אדם, נניח שיכולתי, והתגלגלתי לסיפור הזה, זה דווקא בעקבות ההפגנות האלה, מתווה הגז, ביבי התפטר, מנדלבליט בזה, מני, איך קוראים לו, מני?
2: תחתיקווה,
1: אבל מני, איך קוראים לו, מני? מני. זה שעבד אצל, אצל ראש הממשלה. חשבתי איזה אנשים רצים כל שבוע, ועל מה הם צועקים? הם רוצים שהיועץ המשפטי יהיה יותר קשוח ולא יסתיר, בשביל שישפטו את ראש הממשלה, וכאילו, בסדר, נו, ומה? קודם כל זה... אני נותן את ההקדמה הזו, זה טיפה בים, מה זה שמפניה לעומת צוללת, ו, ו, ויש גם בחירות בשביל להחליף שלטון, ואם אתם מוכרים על משהו, כל זה, כל מה שאמרתי עכשיו, זה רק הקדמה לעניין הזה של איך נושא הכי פשוט, ובגלל זה, יש לי חבר שאני אומר לו, הפגנות נגד הגז, הוא אומר לי, איזה מילה בערבית שזה כמו נטפה, אין בזה כלום, אין לזה אוויר, נטפה זה אומר אתה דק עד שלא רואים אותך. ההפגנות בזה, זה עדיין אליטות. למה אני עושה את כל ההקדמה הזאת? כי יש עניין הכי פשוט, שזה העניין של הנכים. איך זה יכול להיות? וזה בא מהרדמפשן, מהשיר הזה ששמענו קודם על כל המדוכאים, הרי זה דבר שכולם יכולים להתאחד עליו, אבל אלה שהולכים לפתח תקווה, הם לא, הם מתבאסים אפילו. אני הייתי השבוע, נסעתי בכביש החוף, היה, עצרו אותה, פתאום נסעו ארבע מכוניות, טק, עוצרות, אין כביש החוף.
2: עצרתי... למה הם עוצרות?
1: כי זה מה...
3: למה הם עוצרות?
1: המאבק של הנכים. מה הם רוצים בסך הכל? רוצים לקבל 5,000 שקל במקום 2,200, כי אי אפשר לחיות עם 2,200, אתה לא יכול לעבוד, ואומרים שאם כבר מישהו מסכן נותן לך כמה שעות של עבודה, אז שוללים לך את ההכנסה. אז אם מישהו מעודד ואומר, יש לי ספרייה, והוא יכול לבוא לשעתיים שלוש ביום, הוא לא יבוא לשם, כי ילקחו לו את ההכנסה. וזה מדינה, זה, זה, זה אנשים שאוכלים להם את החיים, והם כל כך מסכנים, אתה יודע מה זה להיות פגום.
3: אתה בעד המחאה, לא משנה על מה אתה אומר.
1: אני בעד המחאה של הנכים.
3: ואתה לא בעד המחאה בפתח תקווה.
1: זה לא מעניין, קודם בוא נתחיל מזה. בוא נתחיל פה אנשים, מה אכפת לי אם יעיף אותו, אז הוא עשה שמפניה, או לא עשה שמפניה, צוללות זה הרבה יותר גרוע. הכל, כולם רוצים להחליף את השלטון.
2: זה פרסומת, עושה לשמפניה הזאת, מוכרים אותה בכל העולם, זה להיט.
1: אני רוצה, אני אומר, זה פה כל אחד יכול להיות נכה.
2: הוורוד הזה, וואלה, כזה עובד.
1: איך לא כל העם הולך עם הנכים האלה וסוגר את כל המדינה הזאת עד שיעלו להם 5,000 שקל? הרי זה לא פוליטי, זה לא שמאל וימין. מין, זה לא, זה אנשים בית חולים, בבית חולים אין מזרחי וספרדי, אין שמאלני וימני, אין ערבי ויהודי, הכל בבית חולים זה עולם מסוג עצמו, זה אי אנושי.
3: אני מקווה. הזה.
1: כן, אנחנו מקווים, אבל אתה יודע, לפחות הרופאים וזה, ואני מסתכל על היום כיפור הזה, ואני אומר, איך לא כל אחד אומר, בוא ניקח, בוא נצא מדלת אמותיי, ונלך ושקבלו את הכסף הזה, נעצור איתם את כל, אם המדינה תהיה משותקת לארבעה ימים, הרי בלחץ, וזה בסדר, ויעשו את זה, ומתעלמים מהם, ומנוסים עם מכוניות, עוצרים עם כיסאות, עומדים ארבע מכוניות, חוסמים את כביש החוף, השוטרת באה, נותנת לה לשתות עם איזה קש, קורא הלב, קורא הלב, אז אני, סליחה על הזה, אבל אני אומר, וואלה, מה הולכים שם רחוק בצוללות, בואו פה, אני מתבאס על עצמי שלא עשיתי משהו, דווקא פניתי אליהם ואמרתי, שמו, אני לא יודע, בדרך כלל אירועים כאלה גדולים יותר משרתים אתכם מאשר, אותי יותר מאשר אתכם, שהזמין אותי להופיע במחאה, אמרתי להם, אתם עושים לי חסד, לא מכירים אותי כך מספיק שאני יופיע, אז תקחו את שלמה ארצי, לי אתם עושים טובה, לא אני לכם. אז, אבל בכל זאת אמרתי משהו אפשר.
3: לקחו, לא?
1: את ארצי, כן.
3: כן?
1: אני יופעתי ברוטשילד.
3: אתה יכול להיעץ לי גם.
4: Meet Eddie, 23 years old. Fed up with life and the way things are going, he decides to rob a liquor store. But on his way in, he has a sudden change of heart, and suddenly, his conscience comes into play.
5: All right.

אמינם, מבקש סליחה, חוזר, רוצה לחזור למה שהוא היה בשכונה, ואני רוצה להחזיר אותנו בחזרה למקום הזה שאנחנו חיים בו, ואני רוצה להחזיר אותנו לדבר שקראתי בספר שקוראים לו סדר יום, של אדם ברוך, זיכרונו לברכה. אדם ברוך מפרש ואומר, יום כיפור קטן. אמנם לכאורה, שניהם לכאורה ישראלים, אבל זה אמר ברדיו, בסוגריים, יום כיפור קטן, והתכוון למהדורה מוקטנת של מחדל מלחמת יום כיפור. וזה אמר, בסוגריים, באותה שיחת רדיו, יום כיפור קטן, והתכוון למנהג יהודי דתי. ולך תבנה מדינה ששני ישראלים משוחחים ביניהם, ולכל אחד מהם יום כיפור קטן משלו. ומהו יום כיפור קטן היהודי דתי? מסורת הייתה בידי אבותינו, שכל יום שהוא ערב חודש הוא יום כיפור קטן. יום תענית ותשובה. וביום זה אמרו סליחות, מתנו את מהלך החיים, התענו ונתנו צדקה. יום כיפור קטן, אחת לחודש, המכין את האדם ליום כיפור האחד הגדול. ומאותת לו שהחיים אינם מתנהלים רק בין שיאים, בין יום כיפור זה לבא, אלא שבכל יום ויום, ובוודאי שבכל חודש וחודש, ראוי להיכנס לכוננות נפשית כיפורית. והנה, מזה עשרות שנים, יום כיפור קטן אינו עוד כשהיה. וממעטים לקיים אותו. מדוע? האם ישראל נעשו צדיקים ואינם חייבים בכוננות תשובה שכזו? אחת לחודש? לא. לא נעשו צדיקים שכאלה. והתשובה מצויה בחיים עצמם. לא בצדיקות עם ישראל, בחיים עצמם. בירידת הכושר שלנו לשמור מסורת, ואף המודרניות אינה מעודדת יום כיפור קטן. הגורם להשעיית חיי המעשה של הפרט ושל הקהילה אחת לחודש. המודרניות מזרזת אותנו לעבודה ולעשייה, ומסתייגת מריבוי תענית, מריבוי תעניות ציבוריות, נוסח יום כיפור קטן, ותמיסת המודרניות לא מעכלת את ברזל המסורת. קוראים בסרם, תרנס תמינגווי, תרגם את זה,

ירח שואלי מלא מרביץ בהיר את כל העיר ההר הים גזרת המגננה ומצלצל הטלפון מודיעים שכנראה חוליית אויב אחת הסתננה אני אומר לעצמי סוף סוף קצת אקשן הלוך חזור עם המשקפת שנמשך

0: יום כיפור קטן, אבל המלחמה הזאת היא ביום כיפור אולי הייתה קטנה בכלל. הטראומה הייתה ענקית, עצומה.
1: כבר הדור החדש, אני חושב, כאילו הם מוכנים כבר לטראומה הבאה, נכון? הם לא חיים את זה. הילדים שלנו, אתה יודע.
0: לא, אי אפשר, אתה יודע, כאילו...
1: תחשוב, אנה, אלישה, אתה אומר להם עכשיו יום כיפור, מלחמה,
0: טראומה. לא, לא, אתה יודע, אני חושב שאי אפשר לתאר את הדבר הזה, אתה יודע, כי אני חווינו את זה בתור ילדים.
1: איפה היית? תל אביב?
0: כן, אני זוכר את זה לגמרי, אתה יודע.
1: מכוניות נסעו פתאום.
0: פתאום את המכוניות מתחילות לנסוע, את ההזקה, את המקלטים, את אבא שלי נוסע. אומר להתראות, להתראות, אורז איזה תיק ונעלם, להופיע לכוחותינו אי שם בסואץ.
1: ישר? ביום כיפור?
0: ישר, ישר על המקום. נעלם, הגשש, הוא, כולם במסעית, ככה זה היה. כל אחד והעבודה שלו, אתה יודע, אבל...
1: אבא שלי לקחו את האוטו.
0: היה מפחיד, תשמע.
1: הם גייסים את המכונה.
0: זה היה מפחיד, ושהתחיל להתברר לנו מה העניינים, אתה יודע, כמה, איפה זה היה, בנות יעקב, אתה יודע.
1: היה טיל מעל פרישמן.
0: לא, בסדר, אבל גשר בנות יעקב, ואני כבר פה, כאילו.
1: כן.
0: מלחיץ. כן. חמת יום כיפור זה טראומה, אתה יודע, והמחדל, המחיר... אנשים שבאו ו... אתה יודע, חלק ביקשו סליחה, חלק לא ביקשו סליחה.
1: חלק.
0: דדו.
1: דדו דפק את כיף לב, לא עלינו בבריכה, לא יכול לשאת את זה. ברמת אביב, איש מקסים.
0: אנשים שילמו את המחיר.
1: בכל הכוח. אתה זוכר איך קראו לבן אדם הזה שעמד מול כולם? מוטי אשכנזי.
0: לא, היו כל מיני שעמדו מול כולם.
1: אבל הוא הלך שם מול השאר, שאר פולומבו שם בכנסת. אתה זוכר אותו?
0: כן.
1: בזכותו נהיה עבדת, איך קראו לה?
0: אגרנט.
1: כן.
0: עכשיו שהייתי בניו יורק, הופעתי בניו יורק, והגיע להופעה ידיד של מישהי חכמה ויפה שאני מכיר, והוא גיבור ישראל, גיבור ישראל, קראו לו יובל נריה, הוא היה...
1: מכיר את
0: גיבור,
1: יובל.
0: כן, גיבור ישראל.
1: איזה קטעים.
0: שעד היום כמובן מתעסק במקצוע.
1: בטראומה.
0: בפוסט-טראומה, כן.
1: פרופסור לפוסט-טראומה.
0: אחד הגדולים בעולם כן. לפוסט-טראומה.
1: חי בארצות הברית.
0: ותאמין לי שאנחנו יודעים מה זה פוסט-טראומה.
1: לגמרי.
0: לא שאני משווה בין מלחמה למלחמה, אבל כולנו פה בוגרי, לצערי, בוגרי קרבות. ואני חושב שהעניין הזה, אתה יודע, של מלחמה...
1: יובל, אתה יודע, הוא קיבל צל"ש הרמטכ"ל.
0: כן, כן, בטח, אני מכיר את כל הסיפור. הוא רמת הגולן, אבל אתה יודע, העניין הזה של... השיקום מחדש, החרטה, הדבר הזה, אתה יודע, של כאילו... אתה יודע, גם בדבר כזה, תחשוב, כמה אנשים הלכו בדבר הזה. תחשוב כמה דבר אנשים הולכים בדבר אידיוטי כמו מלחמה. ומי מנחם? מי ינחם אותך על האובדן הזה? מי יבקש סליחה על הדבר הזה? כאילו, מה, להגיד אדוני נתן, אדוני לקח?
1: חס וחלילה.
0: לא יודע, לא יודע. אולי, אולי, אולי זה דרך להתמודד עם דברים, אתה יודע. אנחנו מכירים הרבה מטובי ידידינו מתמודדים בדיוק כך עם הדברים, כאילו.
1: אבל בכל זאת, אחי, זה לא תאונת דרכים. אתה לא נופל מפיגום?
0: לא, אתה לא נופל מפיגום.
1: לא אלינו. אבל אני חושב שהשיא היה של השיא של הדילמה הזאת שאתה אומר, תתנצל, לא תתנצל, וזה הולך איתנו. חלק העלו אותם בתור לוחמים שבזכותם אנחנו חיים, הפכו את היום הזה לאיזה יום לאט לתוניית, יום לאומני, יום הזיכרון לחללי צהל. אחרי זה הוסיפו את הפיגועים, ובסוף השיא היה במלחמת לבנון.
0: הוסיפו את הפיגועים.
1: כן.
0: יאללה.
1: שראש הממשלה לא הגיע להלוויה של הנופלים במלחמה. אמרת שאתה לא אוהב שמות, לא מזכירים שמות.
0: איך?
1: אה, זה...

0: והשמעתי את השיר הזה של אהובה עוזרי, החייל שלי, כי עד השיר הזה, תמיד השירים על החיילים היו עם מנגינות אירופאיות, אשכנזיות, זאת אומרת, אף פעם, זה לא, אם אתה כותב שיר על חייל, על מישהו שהוא נתן את חייו למען המדינה, מעברך, דודו ועוד אין ספור, זה הכל היה כחלק מהמוזיקה, שלפעמים היא הייתה פרופוגנדית וכזה, כחלק מהממסד, ולא היה ביטוי לזמר האחר, שיש אותו בעם, כי גם אפילו נפלו ממנו, לא, אף פעם לא יעיזו בכלל שמישהו חנה להתבלבלה, פתאום ישירו עליה, מה פתאום, זה דבר שקשור, ממלכתיות היא רק...
1: רוסית.
0: רוסית, אירופאית.
1: עממי רוסי.
0: והאהובה עשתה את זה, וזה, זאת אומרת, עשתה את זה אני חושב שזה השיר הראשון שלה, וזה מהפכה, מהפכה עד היום.
1: אפרופו זה, אני פה ממשיך קצת עם אדם ברוך, כי אתה יודע, כבר ביד, יש את הספר, אז אדם כותב, מלחמת יום כיפור 73, אזור התעלה. חייל המילואים שהצטרף אלינו ברגע האחרון היה המבוגר בינינו. אם הייתי בן 27, הוא כבר היה בן 37. תימני, חבר אגודת ישראל. עד היום, הקדוש ברוך הוא בעצמו לא ממש קיבל את דין תעתועי ההיסטוריה היהודית, שחיברה תימנים ואגודת ישראל. אבל כשהוא רואה תימני מעורף באגודה, הקדוש ברוך הוא אומר לעצמו, בני, וכיוון שהוא בנו, גם הבן הזה נהרג או ניצל. והתימני האגודאי הזה טבח במילואים וראשו בקישויים, וליבו לאביו שבשמיים. ואז כפי שהצטרף אלינו לפתע, כך נגרע מאיתנו לפתע. והוא עבר לישמעיליה. ובערב קודם שהוא עבר, שארז את חפציו, אמר לי שמבחינתו אין הפרש שכאן הוא מוצב. כי בכל מקום ובכל מצב אני עבד נרצע לתאוותי. המומחיות שלו הייתה חצילים וכישויים. ואיכשהו נצברו אצלנו כישויים וחצילים בכמויות ממש מסחריות, וביקש לקחת איתו ארגז כישויים ליחידה החדשה, כדי להתחבב עליה מיד בתבשיל כישויים. וכך היה, נפרד מאיתנו עלה על קומנדקר עם חפציו, נשקו ואותו ארגז. עוד הקומנדקר מתקניע לישמעאליה, והוא נפרד ממני. מגיע לי מיטה בידי אדם על תאוותי, עבד נרצה שכמותי. שהקומנדקר התרחק, מלאך המוות הגיע ושאל עליו. ואמרתי לו שנסע לישמעאליה. ומלאך המוות אמר, מה היה לו למהר? הרי הפגישה שלי איתו בישמעאליה רק בעוד יומיים. הצצתי בפתק שהיא בידי מלאך המוות, והנה נכתב בו, בשורה שלישית. גברות התאווה, אחד תימני, אגודאי, טבח, עבד נרצה לתאוותיו, יום ד' ישמעאליה, ואת השמות שמעליו ותחתיו לא יכולתי לקרוא, כי הם זהרו באור משונה ומסמה.
0: וואו. אימא לך.

0: הזמר שתמיד היה הכי אהוב עליי, עם הקול הנפלא הזה, והוא גם אהוב לב.
1: מאוד, מאוד, ואני מצידי, אנחנו צריכים כל תוכנית להשמיע אותו.
0: בכיף, בכיף. מאיר, מאיר, אין יום שלא מתגעגעים ולא חושבים עליו. ומה שיפה, אל נורא עלילה, זה הרי שרים ביום הכיפורים כמובן.
1: בעצם אנחנו לפני התוכנית, פעם אחרונה שנפגשנו זה בשבעה של מאיר.
0: נכון, נכון. אנחנו נפגשנו בשבעה של מאיר, בבית שלו, במושב. מה שאני, כאילו, אתה יודע, הגדולה של מאיר, הגדולה של מאיר שאחד, אתה יודע, הוא היה בן אדם מאמין, הוא למד, הוא התפלל, הוא היה עם כיפה וציצית, ואני זוכר את היום הזה שהוא החליט כאילו לא לשיר יותר שירים חילוניים, אלא לעשות את התקליט הזה. אבל זה לא היה דבר דתי, העניין שלו לעשות שירים חילוניים, כי אחרי התקליט הזה פגשתי אותו, והוא הקריא לי דברים שהוא כתב, שהם לא, זאת אומרת, שהם דברים מקוריים שלו, מקסימים, יפים, ואני משאר לעצמי שבטח אנחנו עוד נשמע עליהם כי הם קיימים, יש ספר עם כתבים שלו, יש לחנים שלו, למאיר היה אולפן בבית מדהים, ואני מאמין שבטח עוד נשמע דברים שהוא עשה. הוא עבד עם גילי, עם סמטנה, הוא עבד עם אנשים. עם משה לוי, הוא לא הפסיק אף פעם ליצור ולעשות. מה שיפה באל נורא העלילה הזה, שמנגינה ששרים אותה, אין לה הרבה נוסחים, אתה יודע, יש נוסח אשכנזי, נוסח ספרדי. מאיר בנאי בכזה כלילות, בהינף מכחול מה שנאמר.
1: בהינף מפרט.
0: בהינף מפרט. לא, אתה אפילו לא מרגיש שהוא מתאמץ. הביא את המנגינה הכי יפה.
1: לגמרי.
0: ששמעתי בחיים שלי לתפילה הזאת. וכמו שאני מכיר אצלנו בירושלים, בזיכרון טוביה, שיש את הבית כנסת של בנאי, ביבס וכהן, ויש בית כנסת כזה שכל החיים אנחנו שם, אתה יודע, אבא שלי, סבא שלי עשה שם בר מצווה, אבא שלי עשה שם בר מצווה, אני עשיתי שם בר מצווה, הבן שלי עשה שם בר מצווה, ונראה לי שבטח גם הבן שלי לי שיום אחד יעשה שם בר מצווה, זה, ספר כזה קוראים לו צעירי פרס, הוא כבר בין 110 שנים, והוא עדיין חי ונושם את הספסלים האלה הוותיקים. אפרופו מאיר, אנחנו, כל משפחה מסודרת במקום שלה בבית כנסת הזה. הבנאים במקום מסוים, הכהנים במקום מסוים, ביבס גם יושבים, ויש עוד אנשים. אבל אלו שלושת המשפחות שבעצם הבית כנסת הוא שלהם. ואני זוכר שמאיר כאילו, יום אחד אני, ואנחנו יושבים בעצם במקומות שבו ההורים שלנו ישבו. אני יושב בדיוק איפה שאבא שלי ישב בבית כנסת. והילדים של יצחק, כאילו אביתר ומאיר, הם יושבים איפה שליד אבא שלהם, שיבדל לחיים ארוכים. ויום אחד אני מגיע לבית כנסת לאיזו אזכרה או משהו, איזה שבת או זה, ומאיר לא יושב עם כל המשפחה. יושב בכלל במקום אחר בבית כנסת. בקצה השני. אני אומר לו, מרקה, מה הולך? אני כאילו... אומר לי, כך החלטתי, אני לא יכול יותר לשבת ככה, אז אני רוצה להתרכז, אני רוצה להיכנס לזה, אז אתם משגעים אותי שם, אני בבנאים האלו, הוא אומר לי, כל הזמן עושים דחקות ומבלבלים אותי עם המנגינות. לא, לא, יודעים לעשות יפה, הבנאים שרים נורא יפה בבית כנסת. אולי יהיה לנו, כאילו, יש תחרות לכל החזק, כאילו. אבל אני אומר, אתה יודע, אני בטוח ש... וזה בית כנסת שנורא לוקח מנגינות, ולא, הוא נורא לא שמרני, הוא לא אורתודוקסי בעניין הזה. לוקחים מנגינות, אתה יודע, פה ירושלים של זהב נהפך לאיזה תפילה, פה איזה לדינו נהפך לתפילה, ואני נראה לי שבטח אל נורא העלילה הזה של מאיר, יתחיל להיות המנגינה של אל נורא העלילה. כן. זה מה שאני חושב.
1: הלוואי.
0: אז בוא נשמע עוד קצת, עוד בנה אחד שגם איננו וגם אני נורא מתגעגע אליו. ושיר של יום הכיפורים, כשהיינו שרים.
1: נוסי בנה.
0: בהרבה קולות. נוסי בנה.

0: מה, זה לא סתם את זה?
1: אדון הסליחות, זה תמיד מזכיר לי שבבית כנסת היו אצלנו יושבים, ואז כאילו מגיע חתנו, ואז זה הזדמנות לכל מי שחושב את עצמו שיש לו קול חזק, לפתוח את כל הג'ורה. ואז כאילו תהיה מגה וגולה עמוקו, ואז כולם חתן וחזק והגבוהים.
2: ומי היה לו הכי חזק?
1: לא, יש תחרות, וואלה, זה הרבה אנשים, אני וואלה, ויש דוד הכהן, אתה יודע, זה כולם זמרים, חבל.
2: כן, אני מכיר אותו.
1: מה, כולם זמרים.
2: יאללה, אתה יודע שאני, אני מוקסם מהסיפורים האלה, על הבנאים ועל בית כנסת, ואני פשוט, אני פעם ראשונה אחרי הייתי בבית כנסת בכליל, לפני איזה 5 שנים, ואני, אין לי שום אנטי, אני אוהב זמירות, ואני אוהב את אלוהים.
1: ברור, תשמע, בית כנסת זה מקום, בית כנסת זה חם, זה כיף.
2: אבל לא התגלגלתי לזה, כמו ש...
1: לא, תראה, אני לא...
2: כמו שאתה יודע, בן אל תבורי לא התגלגל לקיצ'ה. כאילו זה, אתה יודע, זה
1: כאילו. וואלה, יכול ליפול, לא, הם לא יחזיקו מעמד בקיצ'ה, זה נראה לי שרדות, שרדות בטלוויזיה אם הם הולכים לקיצ'ה. קיצ'ה זה אולפן מיתולוגי בתל אביב, שכולנו הקלטנו בו ועדיין מקליטים בו דברים, רק התנאים, האולפן מאוד מאוד מלא רוח ומלא אווירה,
2: אבל אתה נדבק עם המרפק למשקאות.
1: התנאים, לא, התנאים. אני אומר, אתה יודע, העניין זה, אני תמיד נקרא בין הדבר הזה ש הדוסים לא מרגיזים אותי אף פעם.
2: מה פתאום?
1: מה פתאום? אתה יודע, אני... זה לא מרגיז אותי. מרגיז אותי הפוליטיקה, זה מה שמרגיז אותי. מרגיז אותי הכפייה, מרגיז אותי... אין לי, אני כל אחד שיהיה מה שהוא רוצה באמת. יש לי באמת, אני לא יכול... אתה יודע כמה חברים טובים יש לי, אבל אני לא יכול שמתחילים לתחון אותי, אתה מבין? שמתחילים להסביר לי בכוח איזה שיעור אידיוטי שמישהו למד.
2: וזה...
1: לא, וכל בור, ואולי תלך תלמד לפני שאתה מדבר איתי, מאיפה אתה יודע, כאילו, מה אני יודע? ישר אתה כבר מסביר לי.
2: גדול.
1: אבל באמת, בית כנסת שלנו, בזיכרון טוביה, אני חייב להגיד שהוא בית כנסת נורא חם, נורא פתוח, נורא משוחרר, אין, הוא לא... ספרדים הם לא כבדים. אין עזרת נשים, זה בגובה של, אתה יודע, של חצי מטר. זאת אומרת, אתה רואה את הפנים של סבתא שלי הייתה יושבת בקדימה, מקום ראשון, סבתא גולגול, בחורה. אתה יושבת ככה עם הידיים, ככה, ואוי ואבוי, אני משהו היה עושה משהו לא בסדר. וכל הזמן במבט אימה מאחורה להסתכל על סבתא, וזה, ושגם שוכלו לזרוק את הסוכריות חזק ולפוצץ לך בראש. פתוח. אין מוסתר, אנשים לא מוסתרות, ילדים יכולים להסתובב בתוכו.
2: אין הרבה כאלה, זה לא עובד ככה.
1: אני לא יודע, אצלנו ככה, זה נכון שזה זה, אבל זה עובד כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה. אתה יודע שאפרופו מאיר בנאי, מאיר בנאי נקרא מאיר על שם סבא שלי מאיר. היה לי סבא, אבא של אבא שלי, קראו לו מאיר בנאי. ושמאיר נולד, סבא מת, סבא מאיר נפטר, ואז מאיר נולד מאוד סמוך לפטירה שלו.
2: קראו לו מאיר.
1: וסבא שלי מאיר, היה לא אהב לעבוד. היה ככה, לקח כבד את העניין של עבודה וזה, ואבא שלו אליהו, כשהיה בנאי, ואחלה נגן, ואחלה מספר, וגבר חתיך כזה, גבר נאה, מלא עוצמה, מלא חריזמה, וסבא מאיר היה נכבה לכלים בישן כזה, והיה להם חנות ירקות בשוק מחנה יהודה, עם באר, היו מוכרים גם מים. אלה מים, והם היו מוכרים קצת ירקות, אבל סבא מאיר היה זמר הכי טוב מכולם. וסבא שלי אהב לשיר. אמרו לו, לא תלך לעבוד במקום לשיר כולם, אמרו לו, אמר לו, אני אוהב לשיר. והיה אוהב לשיר לבד, היה קם בבוקר, היה שר. אבל כשבית כנסת היה צריך אל נורא עלילה, או שבית כנסת היה צריך כאילו את ה... אתה יודע, מישהו שיקח את זה על עצמו, רק סבא שלי היה עושה את זה.
2: ועושה את זה מדהים.
1: כן, עושה את זה מדהים.
2: היה מרגש, כאילו הייתי חושב.

0: בוא נגיד שלרפורמים הם מקבלים אותנו בגלל ששמנו את ברברה סטרייסנד, איזה זמרת.
1: לגמרי.
0: לא יאומן, שרה, אבינו מלכנו כמובן, תפילה של יום כיפור. אני לא יודע, אתה יודע, אני לא מהמחמירים, אז אין לי בעיה עם זה שנשים שרות. ואתה יודע, יש לנו נציגי, יש לו זמרות טובות, מסתבר בברוקלין.
1: לגמרי, וואי, איזה יפה, שרה.
0: כן, שרה מדהים.
1: מדהים.
0: אתה חושב ברברה סטרייסנד, אתה לא הולך על זה, אבל זה...
1: היא קוראת,
0: איזה יופי.
1: היא קוראת את המילים שם, זה כן, ממש מקסים.
0: אבינו מלכנו. יהודים,
1: אתה יודע, זה לא, גם אמרת לי ברברה סטרייסנד, הרמתי גבה, אבינו, ואז שמעתי את זה, נשתלתי.
0: יהודים בכל העולם.
1: אין מה לעשות, אנחנו יודעים, אין מה לעשות.
0: אז מה רבי נחמן? מה רבי? תן לנו.
1: רבי נחמן, אני אתן לך אחת של רבי נחמן, אבל זה כל כך יפה.
0: כן, ברור.
1: שהרבי נחמן הזה הוא בסוף את כל התורה שלו, הוא מעביר דרך הצינור הזה של הסופר אנושיות.
0: סופר אנושיות, דרך ריקוד, דרך שירה, דרך העשבים, שירת העשבים, דרך השדה.
1: לגמרי.
0: אתה יודע, רבי נחמן שווה תוכנית, כאילו, אתה יודע, הרוקר מספר אחד, אני בעולם היהדות. אבל...
1: כן, גם חשבתי אחרי זה, אתה יודע, שקראתי זה, גם חשבתי על העקדה, זה מקסים. חלום על קורבן יום הכיפורים. סיפר. והראה בחלום שהיה יום הכיפורים. וזה היה פשוט אצלי שבכל יום כיפורים מקריבים אחד לקורבן. שהכהן הגדול מקריב אותו. וביקשו אחד לקורבן. ונתרציתי אני להיות קורבן. אמרו לי שיכתוב על עצמי על זה, וחייבתי את עצמי בכתב. אחר כך שרצו להקריב אותי חזרתי בי. הייתי רוצה להתחבא. אבל ראיתי שכל ההמון סביבי ואיך אפשר להתחבא. יצאתי מהעיר. ובתוך יציאתי חזרתי ובאתי לתוך העיר. ואני מסתכל שחזרתי ובאתי לתוך העיר. והייתי רוצה להתחבא בין אומות העולם. וחשבתי, אם יבואו כל העולם ויבקשוני מהם, בטח הם ימסרו אותי לאדם. נמצא אחר שנתרצה להיות קורבן במקומי. אף על פי כן מתיירא אני על להבא.
0: וואו, תשמע, זה טירוף. כמו, אתה יודע, זה סוטול.
1: לגמרי.
0: החלום, החלומות של ברסלב זה סוטול, אין מה להגיד.
1: לגמרי, והדבר הזה, שלא... גם שאתה רוצה להיות צדיק מול זה בורא עולם...
0: קשה להיות צדיק.
1: והוא אומר גם, הכי אנושי זה.
0: כן.
1: להתחבות ולפחד מהפעם הבאה, כתר... אנחנו לא מעלים קורבנות.
0: לא, אנחנו נלך ליום הכיפורים הזה לב, תמיד תענוג להיות איתך.
1: ואיתך גם אותו דבר.
0: נעמת לי, ואנחנו נמשיך להפתיע את המאזינים בתוכניות נועזות וחדשות שיש לנו בראש. לא נגלה עכשיו, אבל לכולם שיהיה צום קל, ולמי שצם, והתבוננות, וניפגש אחרי זה.
1: לגמרי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אני ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.
5: לא תבואי שישי שבת, זהו יום הבוחר. לא תבואי שישי שבת. מה קורה לב?
6: הכל תקין, אחי.
5: הכל תקין, תה?
6: לגמרי.
5: יפה, יפה.
6: חזרנו, שבנו.
5: אני ישבתי. ושבו, ושבו בנים לגבולם. 28 שעות טיסה במטוס, וואי, וואי, וואי.
6: 28?
5: דור טו דור 28 שעות. מתוצא מהבית, עד שאתה מגיע ליעד, קוסטה ריקה, תמרינדו, אתה מגיע ביצה שלוקה.
6: כמה טיסות?
5: שתי טיסות.
6: איפה הפסקה?
5: מיאמי ביץ'.
6: כמה זמן?
5: You know Miami?
6: בטח.
5: מאמי?
6: כן.
5: מאמי, you know Miami? אז מיאמי, שדה תעופה, אמריקנה.
6: לא
5: יצאתם. פספורט, פליז.
6: לא יצאתם.
5: פספורט, פליז. טביעות אצבעות, פליז. תסתכל לי בעיניים. בשביל מה באת?
6: לגמרי.
5: באתי לקחת לך את הנשמה. בשביל מה באת? באתי לגלוש בקוסטה ריקה, אז נותנים לך ישר לעבור. זהו, קוסטה ריקה, אתה יודע, זה כבר פעם שנייה שאני שם, אז... וזה מה שמוביל אותי להגיד לך שהיה לי הרבה הרהורים שם על הכוח העצום הזה של הטבע. זה באמת, אתה נמצא במקום שהוא פלאי מבחינת הטבע שלו, ואתה קולט כאילו במקום כזה את ה... האדירות הזאת של הטבע, הרי הגשם האדירים האלה, הכמויות של המים, הנערות, אין ספור שנשפחים אלה, תוך האוקיינוס הכי גדול בעולם, האוקיינוס הפסיפי, שכל יום, לפחות פעמיים ביום, גלשתי בו, ותשמע, האוקיינוס הזה יש לו כוח. זה אי אפשר להסביר את זה, מי שלא שחה בים כזה, אז הוא לא מבין מה זה עוצמה של ים. כי יש ים תיכון, ויש ים זה, והייתי בכל מיני, אבל הים הזה הוא כביר פשוט, כי הוא, יש לו כוח. שאתה אומר...
6: הוא ים, ים קדום.
5: מי בכלל יכול נגד הכוח הזה? אתה מבין, של הגשם הזה שיורד מהערים לתוך הנערות האלה, והנערות האלו נשפחים לתוך, לתוך הים הזה. אתה יודע, הספוטים של הטובים של הגלישה, הם בדרך כלל בריברבוט, כאילו איפה שהנהר נשפח, הוא פותח איזה מין תעלה לתוך הים, ובדרך כלל, בגלל הכניסה הזאת של המים, הכניסה והיציאה, נהפך שם המקום מצוין שהגלים מסתדרים בו. זה נחמד מאוד וזה כיף, אבל גם כל הקרוקודילים הם גם גרים כאילו ביציאה של הנהר.
6: יאללה, ראית?
5: מה זה ראיתי? זה שם, זה לא, לא נגמר כאילו. אתה גולש ולידך קרוקודילים.
6: ואם אתה נופל?
5: אתה לא, הם בנהר, אתה בים, הם לא נכנסים לרדוף אחריך, זה לא קריש, אתה מבין?
6: הבנתי.
5: הוא רץ על החוף שם של הנהר, מלא, יש אלפים שם. היינו ב... היינו... יום אחד נסענו, זה באמת היה מדהים, וזה בכלל גרם לי הרבה מחשבות לגבי העניין הזה של בכלל הכוח של הטבע. נסענו לשמורת טבע, שמורת טבע הכי גדולה בקוסטה ריקה, אבל באנו דרך הים עם ספיד בוט, עם שלושה גלישנים, וכל הרעיון הוא בעצם שבשמורת טבע הזאת אי אפשר להיכנס עם אוטו, אי אפשר להגיע לשם בכלל דרך אוטו, אפשר להגיע רק עם סירה. נכנסנו לחופים, גלשנו בחופים האלה, אבל ממולנו הייתה כל השמורה הזאת, בלוקיישנים שונים, זו שמורה עצומה בגודל שלה. עם חיות, עם נמרים, קוגרים, פומות, קרוקודילים, אין, זה לא נגמר ציפורים, לא ראית כמויות
6: כאלה. תוקנים,
5: מטורפים. מה זה? כל היום קוקויה פה, קוקויה שם. קופים, עצלנים, מה זה מישהו? פה.
6: לא, אני
5: סיגור. כן, מה זה פה? הפקרות. בקיצור, אתה יודע, העניין הזה של גרם לי הרבה לחשוב, וגם קראתי בדרך כל מיני דברים מעניינים, והעניין הזה בעצם של שהטבע, לב, כן? הטבע, הוא גם טוב וגם רע. הוא גם מורס וגם בונה.
6: כן, גם ממית, גם מחיה, בטח.
5: כן, ואנשים, הבני אדם, אתה יודע, הם חושבים שהם יכולים לנצח את הטבע, אבל הם לא.
6: לא, מה פתאום.
5: הם לא, הם לא יכולים, אבל הם פתוחים. אבל בגלל שהם לא באמת פתוחים בזה שהם יכולים לנצח את הטבע, אז הם מאמינים בכל מיני דברים שהם לא הטבע. סתם לדוגמה באלוהים, כן?
6: הבנתי.
5: הם מאמינים באלוהים. מי מאמין באלוהים? באמת, בן אדם ש... זאת אומרת, כאילו אלוהים ברא את הטבע?
6: זה מה שבן אדם מאמין? כאילו...
5: לא, אני אומר, אני לא, אומר, ברור. אני מכבד כל דבר, אתה לא, יודע, לא, אבל איך, אומר... איך יכול להיות שאלוהים ברא את הטבע?
6: איך יכול להיות משהו יותר גדול ממשהו יותר גדול? ברור. אתה אומר, אתה רואה משהו אינסופי, אז מה, לאינסופי?
5: לא, כי אנשים רוצים שיהיה בוס לכל דבר, שלכל דבר יהיה חוקים ובוס, ומישהו שהוא עשה משהו. לא מסוגלים לקבל את זה שיש משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שהם מבינים. זה מקטין אותך, בן אדם אין לו, הוא צריך שמשהו ישמור עליו, אתה מבין? אם בן אדם לא מאמין בעצמו, ורוב האנשים לא מאמינים בעצמם, לפי דעתי, אז הם צריכים את אלוהים בשביל שהם יאמינו במשהו, כאילו. אבל אני מאמין בטבע.

0: שהטבע מכה בך גם פעם ראשונה, זאת אומרת שב... לא, זה הפעם שנייה שהייתי בתאילנד והייתי בצפון, ואיזה איש אחד לחץ עליי באיזושהי צורה, אמר לי, אתה חייב ללכת לשם ותיקח סירה ותיסע למערה וכל מיני סיפורים. ואחרי זה שלושה ימים שהוא אמר לי, הבנתי שהוא בכלל לא רוצה שאני, אין לו שום עניין איתי, הוא באמת רוצה שאני אגיע למערה הזאת, שזה מקום נורא יפה. כמו אחד שממליץ, אתה חייב להיות בכותל או משהו כזה, אתה יודע, מהלב, אין לו שום עניין. אמר לי, אבל מה, בשביל להגיע למערה הזאת, אתה צריך ללכת בחמש בבוקר, לנסוע מזה ומזה. אני אבוא מחר לגסטהאוס, אני אקח אותך עם אופנוע. לקח אותי למעגן, במעגן נסענו לזה חצי אי, ומהחצי אי נסענו למערה של הסטנדינג בודה. באיזה 4 מטר מזהב, הבודה עומד בתוך מערה, עומד, אתה מסתכל, אתה משתאה, איזה קרן אור נכנסת, ומהבודה ועד למטה יש סלעים שהמים מלחכים אותם, הם רטובים מאוד, כאלה חלקים, וזה נמצא במין כמו אמבטיה כזאת, ושם האיש שממנו באנו אליו, שלקחנו את הסירה מצ'אנגמאי, והטבע מכה בחווה כל כל כך יפה, ואתה אומר, הערים האלה עם הגרנית האחרת הזאת, והירוק הזה, והכל פה מים ולח, ואתה בטריפ שאתה לא מאמין, אתה כאילו נתנו לך הזדמנות להיות במה שתיארו לך בימי התנך, גן עדן. ואז אני עולה אל הסטנדינג בודה, ואני עומד, ואני מוציא מהתיק הקטן שלי חתיכת ניילון, ובתוך הניילון יש ג'וינט, אני מעשן שם למעלה, איפה שהסלעים, טיפה לפני שהמים מלחכים אותם, אני מעשן ואני מסתכל, ופתאום אני רואה באגם איזה נימפה, מושיטה לי את היד ככה, הלו, ואני מסתכל על הנימפה הזאת, ואני אומר, זה לא יכול להיות, אני מסתול, זה מהסטנדינג בודה וזה, ואז פתאום היא מוצאתי עד שתי הידיים, ועושה לי ככה, הלו. ואז הבנתי, אחי, שהיא טובעת. ודפקתי רייס לתוכו. וזאת, ואני מושה אותה מהמים, היא התחלקה, היא לא יודעת לשחות. הסירה הביאה אותה, והתחלקה, כן, התחלקה על הסלע החלק, והיא דרדרה. ושאני באתי, היא לא עשתה לי...
1: אבל זה... אני מסעת לה, מזל שאתה לא טבעת.
0: לא, אני, אתה יודע, הייתי צעיר. וסוף הסיפור זה שהיא ממשפחת אברוצקי, שיש להם את גבינות, את הגבינות.
1: היית שם בגליל.
0: בגליל. ואתה יודע, זה פסיכי להציל מישהו, ובחור היא מדברת איתי, ופתאום אתה רואה שזה ישראליה.
1: ישראליה.
0: כן, אתה רואה שזה, מה זה, זה הטבע. זה מאין סוף עד אין סוף.

0: ברי.
1: לגמרי.
0: אתה יודע, אני חושב שה... אתה יודע, אם אתה חושב על זה, אז בעצם כאילו בני אדם הם מתנהגים אחרת לגמרי מבעלי חיים או מחרקים. פשוט אחרת לגמרי. בני אדם מתנהגים כאילו הם לא בטבע. זה מוזר, לא? כאילו, בני אדם, כאילו, הם חושבים שהטבע זה כל משהו לא מלאכותי. נכון?
1: כן.
0: עיקרון, כאילו. זה מוזר, לא? כי זה לא נכון.
1: לא, ברור. אבל בגלל שיש להם חלקים, אתה יודע, שעושים אהבה, הם עם אנמרים, וכולם עושים אהבה, גם בני אדם עושים אהבה. אתה יודע, יש דברים שמאחדים אותנו, אבל בסך הכל, ככל שאנחנו מתפתחים יותר, אנחנו חושבים מה שאמרת, שאנחנו לא בטבע, כאילו.
0: לא, אנחנו לא בטבע גם הרבה בגלל שאנחנו, אתה יודע, מנסים להשתלט עליו פשוט.
1: כל הזמן.
0: מנסים, חושבים שאתה, אתה יודע, בן אדם בטוח שהוא יכול להכניע את הטבע. הרבה כן. פעמים אני חושב שהאנושות מתייחסת לטבע כאילו שהיא אויב בעצם, והוא לא חלק ממנה. תחשוב, אויב, כאילו. הנה, תיקח למשל את, איך קוראים לו, הגאון הזה, טראמפ. כן? גאון, אתה יודע, גאון, פה מעריצים אותו, בישראל מעריצים אותו. הוא גאון, הוא גבר,
1: אז
0: גבר,
1: מה,
0: גבר
1: הוא, יעני. הוא ביטל את ההגבלות על הזיהום.
0: כן, הוא אמר איזה קשקוש, זה סתם בלבולים מוח שאנשים ממציאים. אין זיהום, אין קרינה, אין חום, כדור הארץ לא מתחמם. הוא יודע, כאילו. הוא פשוט יודע. אבל זה נקרא, אתה מבין, להכריז על הטבע בתור אויב. בן כן. אדם שבא והוא מנפנף עם היד, ועושה, זה לא נכון. הוא החליט שזה לא נכון, שמישהו זייף איזה נתון, אתה יודע, כי הכל מזויף, אתה יודע. הוא אמיתי וכל השאר מזויף. גם הטבע זה מזויף, זה רק תפורה של משהו. אבל האנשים הם פשוט, אתה יודע, מחריבים את העולם, כאילו.
1: אבל איזה יופי זה, זאת אומרת שלא נדע ש... איך קוראים להו שהיה הזה? סטיב, נו?
0: כן.
1: סטיב ג'ובס. בשבוע האחרון הוא הקריא כל מיני דברים, לא יודע אם שמעתם את זה, הקריא לתוך טייפ כל מיני דברים. והוא דיבר בדיוק על זה, הוא אומר, וזה כוחו, זה כוח פסיכי של הטבע, הוא אומר, אני פספסתי את חייך. בן אדם שהגיע הכי רחוק בעיני כל כך הרבה אנשים, הוא אומר, אני פספסתי את חיי. לא הייתי משפחתי, לא הייתי עם הילדים שלי, לא ראיתי שקיעות, לא הלכתי לים כזה כל הזמן הזה. פתאום עכשיו אני אומר, יו, בוא נה, אני... חיים שלי יוחמצו. זה מה זה כאילו נורא והיום, אבל זה מקסים כמה זה חזק, אבל פתאום באיזה רגע אתה גם מבין את זה, שאולי אתה קצת הולך שולל אחרי האגו שלך, הדברים שאתה רוצה להגיע, ואתה לא נהנה ממה
0: ברור,
1: שיש.
0: ברור שהכל זה הדבר הזה שקוראים לו אני, אתה יודע. אני. אין אני. זה אנחנו, אתה יודע, זה יותר אנחנו מאשר אני.
1: כן, גם אנחנו יכול להפחיד.
0: כן, אבל אני, ברור. כן.
1: לגמרי.
0: אנחנו פתאום יכולים למצוא אותך עם, אתה יודע, עם אברי גלעד, כאילו, אתה יודע.
1: יאללה.
0: בלי לדבר מילה, פתאום אתה אנחנו. מי זה אנחנו? אני ואברי, כאילו.
1: זה יומן.
0: איי, איי, איי, איי, איי, אתה יודע, אנשים... חיים בסרט, אני, בא, זה אין אדם מוג'וק, הוא כלום, הוא, אתה יודע, חרק בעולם הזה. בשביל זה דיברת קודם על בודה, אתה יודע, ואמרת בודה. הסתובבתי בהודו לא מעט פעמים, אתה יודע, ותמיד הכי הרשים אותי, ואני חושב שזה הדבר שאולי, הרשים אותי הרבה דברים בהודו, אבל הדבר הזה ש... כל חרק, כל זבוב, כל יתוש. שום דבר אי אפשר לנגוע בשום. אין, אתה לא מעיף, אתה לא מועך, אתה לא דורך. אין דבר כזה. אתה לא דורך על נמלה. אתה לא דורך על נמלה.
1: ברור, הרמוניה.
0: אתה לא דורך על
1: נמלה. אבל זה קורה בכל הודו באמת? זאת אומרת,
0: זה קורה בכמויות עצומות. וואלה, זה דבר, חזק. זה דבר מאוד חזק. אני לא אומר, תשמע, אתה לא דורך על נמלה ובינתיים 80 אוטובוסים מוציאים פיח מזעזע, אתה מבין, בתוך עיר משהו.
1: ברור.
0: זיהום אוויר הכי... ולא, ואסור לדרוך הנמלה. והקופים, אני, הם כמו אנשים, אתה יודע, והפרות הולכות ברחוב.
1: וילדים בני ארבע עובדים בזה.
0: והפילים הולכים ברחוב וזה. אבל בכאוס הזה יש משהו, כי יש שם איזשהו סוג קבלה, שנגיד אנחנו לא מוכנים לקבל. מה, אתה רואה, מה, קוף יכול לגור להיות על עצים בסדרות רוטשילד, אם היו קופים, בעירייה יורה בהם.
1: ברור.
0: בקוסטה ריקה, אתה מבין, היה לי חדר, היה משפחה של קופים גרו למעלה. היו זורקים עלינו כל מיני דברים על הראש, היינו מקבלים בלוטים על הראש הזה.
1: גדול.
0: אז מגרשים אותם, הם חוזרים, אבל אף אחד לא יורה בהם, אתה מבין?
1: ואפשר לדבר איתם?
0: הם לא כאלה, דבר, לא, לא,
1: הם לא, אי אפשר, הם לא...
0: הם זן כזה קשוח של קופים חומים כאלה.
1: בהירים?
0: לא, כהים.
1: וואלה. כן. גדולים יחסים.
0: כן, והם הולכים על הגגות, והם חוזרים, הם לוקחים כל מה שזז.
1: אבל אין אחד שפתאום יבוא אליך, יישב לידך, יסתכל
0: עליך. לא, זה לא מהסוג הזה, הם מפחדים מבני אדם, הם קלטו את הבני אדם.
1: כן. צדק, אחי.
0: כן.
1: כן.
0: אתה יודע. אבל כשאתה נמצא במקום, אתה יודע, שאתה... בני אדם, אתה יודע, שמעתי סיפור יפה שם בקוסטה, על הסיפור עם הקרוקודילים, שהקרוקודילים... זה המקום גידול הטבעי שלהם. אבל אנשים התחילו להשתמש בהם לכל מיני צרכים, לאור, לזה וזה. אז איך הם היו קוראים להם? היו מביאים בשר. עושים להם את החיים קלים. עכשיו, איך הקרוקודילים היו יודעים שמביאים להם בשר? המקומים היו דופקים על המים עם היד. פלק, פלק, פלק, פלק, עושים ככה. פק, פק, פק, פק, פק. דופקים על המים, היה יוצא הקרוקודיל, מקבל בשר. ואז היו עושים לו, אני מה שעושים לו. גם זה נגמר יום אחד, כשלטון החוק אמר, אי אפשר יותר להכיל את הקרוקודילים ושומרים, וקוסטה ריקה מאוד מקפידים על...
1: טבע.
0: מאוד מקפידים. אבל הקרוקודילים זוכרים את הדפיקות על המים. זה עביר אצלהם, יעני, ב-DNA.
1: אם אתה קורא להם, הם באים.
0: עכשיו, מה קורה שאתה, נגיד, חותר במים או הולך במים וזה...
1: אתה קורא לו.
0: ואז הוא בא, ואין בשר.
1: בעיה.
0: אין כלום.
1: וואי, איזה חיה נוראית זאת.
0: מה זה, מפחיד, מפחיד.
1: איך בספרי ילדים לפעמים עושים אותו חמוד כזה וזה?
0: לא, לא, מפחיד. חיה מפחידה ומהירה גם מאוד. אבל בתוך המים עצמם, אתה יודע, שם זה לא ים תיכון. שם אתה גולש, אתה נמצא בתוך האוקיינוס, פתאום אתה רואה איזה ראש לידך. בהתחלה זה נורא מביל, אבל זה כלבי ים, אריות ים.
1: וואי, איזה חמוד.
0: אריה ים זה משהו.
1: אוף, חמוד.
0: כן. אז יהיה ים זה משהו בחיי.

0: מי שדיבר הרבה על טבע, ויצא לי לקרוא אותו כמה פעמים בחיים שלי, זה מישהו שהוא באמת, אלן ווטס, הוא באמת אחד מגדולי המורים הרוחניים שהיו, הוא כבר לא חי יותר במאה ה-20. אתה יודע, הוא התחיל שם בשנות ה-60, ודי הסביר למערב מה המזרח, כאילו, הוא ניסה לפשט את תורת המזרח, אתה יודע, לאנשים מערביים. קראתי משהו מעניין שלו שהוא אומר על העניין הזה של אתה יודע, של הדבר הזה, כאילו, מה הדבר בעצם אתה יודע, שבפילוסופיה המזרחית אני מדבר מבחינת, אתה יודע, הסינית, הבודהיסטית, התכונה האנושית הנעלה ביותר היא בעצם לב אנושי. מעל יושר, מעל גמילות חסדים, מעל הכל. הלב, צריך שיהיה לך, זאת אומרת, שאתה תהיה בן אדם עם לב. לב, אתה מבין לב מה אני אומר? צריך שיהיה בן אדם. הם אומרים שיפה הנפש הם גניבי המידה הטובה. אוקיי? והכוונה היא מידה טובה לא במובן של הכינות המוסרית, אלא במובן של סגולה, של קסם. אנחנו מדברים על סגולות רפואיות של צמח מסוים. בן אדם שיש לו סגולה אמיתית זה בן אדם שיש לו לב, בתיאוריה הזאת. והמשמעות היא בעצם, המשמעות היא שאתה צריך לסמוך על הטבע האנושי. בהכרה מלאה שהוא גם טוב ורע, גם רע, והוא גם אוהב וגם אנוכי. אם אתה מבין את זה, שזה ככה בן אדם, אז אתה לא נהיה יפה נפש. אתה מבין מה מתכוון?
1: לגמרי.
0: נגיד, השם הזה שאמרנו קודם, שלא בא לי להגיד את השם הזה עוד פעם. אלה צדקנים, אלה טהרנים, אלה יפה נפש, אתה מבין? וההסבר כאילו גם לעברים האלה, אתה מבין? אז אני אומר...
1: תמיד תהיה במקום שיש בו לב, שאתה במקום הזה,
0: תראה,
1: במחשבות
0: שלך. כלהגיד, לאחל רע לאנשים ולהיות בעד אלימות, זה בן אדם שאין לו לב. אני אומר, שבני אדם יוצאים, הוא אומר ככה, שבני אדם יוצאים למלחמות, אני סומך עליהם, שאם הסיבה שבגינה הם יצאו למלחמה היא להפקיע את הרכוש ואת הנשים של מישהו אחר. מכיוון שהם ילחמו במלחמה רחומה. הם לא ישמידו את הרכוש של האנשים האלה, והם לא יעשו שום דבר לנשים האלה. הם ישיגו את מה שהם ישיגו, כן? וזאת היא מלחמה שמבוססת על רדיפת בצע אנושית פשוטה רגילה ויומיומית. אוקיי? אבל המלחמות האלה הן כבר לא קיימות יותר בעולם. המלחמות הנוראיות ביותר הן המלחמות המנהולות על עיקרון מוסרי. מלחמות כאלה הן מחזריות באופן בלתי יאמן. אנחנו יכולים להפציץ ערים שלמות, למחות אנשים מעל פני אדמה, לא בגלל שאנחנו רודפי בצע, אלא מפני שאנחנו צדקנים. ולכן, יפה הנפש הם גנבי המידה טובה. אם אתה עומד לעשות משהו מרושע, עדיף שתעשה את זה בשביל משהו פשוט ואנוכי. אל תעשה את זה בשם אלוהים.
1: לגמרי. מקסים.
0: משום שאם תעשה את זה, זה הופך אותך למפלצת והופך אותך לסדיסט.
1: טוב, נו, לך תספר את זה ל-10% מהאוכלוסייה, העולם משתנה, אחי.
0: ל-10% מהאוכלוסייה?
1: העולם אף קדימה, מ-10%
0: שאני... לא, אני בטוח שיש יותר מ-10% באוכלוסייה, אנשים שחושבים ככה.
1: שחיים את זה, לא, שמודעים לזה.
0: כן, תשמע, יש מיליון סינים, יש מיליארד סינים, יש מיליארד הודים. לא כולם חזירים, אתה מבין? לא כולם חיים את הקפיטליזם החזירי הזה.
1: אני לא אומר ש10% הם לא חזירים, אני אומר שהמודעות לזה היא כל כך רחוקה, למרות שהרבה אנשים הולכים על צו ליבם, אבל זה כל כך, אתה יודע, זה כמו אלה שאומרים מודה אני, הייתי שם במקום להגיד מודה אני, הבן אדם היה מקריא את מה שאתה אומר בבוקר.
0: מילא בן אדם אומר מודה אני, אבל מה נעשה עם אלה שאומרים בורא עולם? אז שאלתי אותו, איזה אחד אמר לי בורא עולם, אמרתי לו, איזה בורא עולם? זה שברא את ביטן? זה שברא את הקלמרי שאתה אוכל ואומר בורא עולם באותו זמן? כאילו, איזה בורא עולם? כאילו. אנשים מדברים כאלה שטויות, זה יותר גרוע ממערכון של ארץ נהדרת. שקט שם, בבקשה!
1: חמוד. רפי פרסקי, אחי.
0: אה, פרסקי.
1: חמוד.
0: פרסקי. אהלן פרסקי, מה העניינים? הוא לא שומע כלום.
1: שומע.
0: בסדר, הנה פרסקי. פעם בשבוע.
1: לגמרי.
0: בקיצור, בשביל זה אנשים מביאים כל מיני, אתה יודע. אבל יש, בשביל זה יש אומנים. בשביל זה יש אנשים ששרים שיר. בשביל זה יש אנשים שמציירים ציור. באמת. כי אנשים שעושים מוזיקה הם אנשים שהם מאמינים בטבע.
1: אי אפשר שלא.
0: אנשים שעושים מוזיקה זה כמו אנשים שאתה יודע, זה כמו שלעשות מוזיקה זה כמו בערך ש אתה יודע, הייתי על האוקיינוס. האוקיינוס כל הזמן מייצר גל. כל הזמן, הוא לא יפסיק אף פעם. כל הזמן. ככה אתה שומע. וככה גם אתה תעשה מוזיקה כל החיים. אתה בחיים לא תפסיק כמו הגל, אותו דבר. ככה זה לב.
1: אני חושב על זה, אחי.

0: באמת, אתה יודע, הטבע, פרפל וויין זה מקסים, ופרינס תמיד. ובאמת, הטבע, אם מסתכלים על הטבע והאומנות, אתה מסתכל על הטבע, אתה יודע, אני איך פעם כתבתי על איזה שיר, כתבתי על עננים שחורים. וזה לא היה בשביל, חשבתי על זה, זה לא היה רק דימוי. מה זה עננים שחורים? עננים שחורים אומרים, אתה הולך להגיד, הולך להיות קשה, הולך להיות רע, השחור מעלינו, עוד מעט. אבל הדבר הזה, תראה, אנשים רואים מלא סימנים בחיים ולא מתייחסים אליהם. אבל כשהם רואים עננים שחורים, שהם באים לאט לאט, הם שמים לב, רואים, זה מתקרב, זה מתקרב מהים, מכסים את העיר, כל האנשים, גם מי שעובד בתוך הייטק, כולם יודעים שעוד מעט זה, ואז טרח, מתחיל לרדת גשם. וזה מאוד, הרבה פעמים זה מאוד חזק לי, למה אני לא, אני אדבר על זה אחרי זה שוב, למה אנחנו לא שמים לב לסימנים שהטבע מביא לנו בתור בני אדם, של רע וטוב, של הרגשה שמשהו לא טוב, אתה לא מרוצה בעצמך, למה אתה צריך לחכות עד שזה יתפוצץ ואז עוד לא עלינו בסוף תתגרש, למה אתה לא, רגע, יש פה משהו, יש פה סימן, יש פה זה ענן, והוא בא ליד בדיוק כמו עננים שחורים, אנחנו בדרך כלל רואים את זה בשנייה שיורד גשם.
1: כן?
0: כן, אני, נראה לי. הרוב אנחנו מפספים, אנחנו מגיעים לנקודה.
1: עננים שחורים זה, זה גם דימוי ספרותי של באמת, ברור. כמו שאתה אומר, אבל אני חושב שכמו שאתה אומר, הטבע נותן לנו מלא סימנים, אתה יודע, סימנים שמשפיעים על הבני אדם, אתה יודע, כי אין מה לעשות, שהאביב, שיש פריחה באביב, יש את הריח של הדרים האלה, אז אתה יודע, זה משגע את כולם, אתה יודע, זה לא משגע רק את הציפורים ואת החיות ואת הזה. השאלה אם אתה שם לב לזה שזה קיים. יש אנשים, הרבה אנשים ששמים לזה לב. יש אנשים ש... אני חושב ש... אתה יודע, כמה שהעולם הזה הוא דורסני, והוא כאילו תעשייתי, ומנסה לנחס את הטבע לעצמו, ומאות שנים כבר, אתה יודע, מערב, מה שהוא עשה לטבע... במיוחד, אני לא מדבר, באפריקה, תחשוב מה קרה. כל הקריאה הזאת, כל הגומי הזה שלקחו, אתה יודע, כל הנפט הזה שזללו אותו שם מאלסקה, ואתה יודע, אנשים לא ויתרו. לא תמיד למטרות, למטרות צדקה. אנשים עשו את זה בשביל להתעשר. אז מה לעשות? מדינות כאילו עשו את זה בשביל להתעשר. מדינות שלמות בעצם...
0: כן.
1: לא תגיד איזה ארגון, לא תגיד
0: איך,
1: איזה...
0: אבל איך
1: לא
0: האנשים באים בין... למים, תחשוב? איזה דבר זה? הייטק, שמייטק, לא יודע מה, לוחם, לא לוחם, פתאום אנשים רואים מים ורוצים לשבת ליד המים, גם לא להתרחץ, זה מדהים.
1: כי אני חושב שאתה יודע...
0: אתה לא יושב ליד הר, תשמע, במובן שאתה יושב לא, ליד מים. המים...
1: תראה, יש מעט יבשה והרבה ים. יש המון ים ומעט יבשה, אם אתה מסתכל על הכדור, נכון?
0: כן.
1: רובו הוא ים.
0: כן.
1: וזה, אתה עושה, אתה נותן לך, אתה יודע, אתה רואה את הים, אז אתה אומר, אוקיי, אתה מבין שמדובר פה באיזשהו משהו שהוא הרבה יותר עוצמתי בכלל ממה שאתה יכול להבין.
0: אז מה, אז אנשים נמשכים למקום הזה בשביל להרגיש את זה?
1: אנשים מתמגנטים לים, אין מה לעשות, אתה יודע.
0: זה כיף זה, כן.
1: אתה יודע, פעם אמר לי, יש לי חבר שקוראים לו גלי זינר, גולש אדיר, גלשתי אותו עכשיו בקוסטה ריקה, אבל אבא שלו, זה שאול זינר, זה מציל אגדתי בתל אביב. שנים, חוף אילטון, אתה יודע, דורות של אנשים עברו אצלו. חוכמת חיים של מצילים. פעם ישבתי איתו עכשיו, הוא בפנסיה וזה, יושבים, יש פרלמנט בים, יושבים. אז הוא אומר לי, אתה יודע, כל המשוגעים, תמיד בסוף מוצאים אותם בים. אמרתי לו, למה? אומר לי, אתה יודע, גם שהיה נגיד בורח מישהו, מישהו נעלם, כל מיני מוסדות וזה, תמיד בסוף היו מוצאים אותו אצלנו על הים. למה? הולכים על הים, קדימה, אחורה וקדימה, אחורה וקדימה, למה? בן אדם הולך, הולך, הולך, הולך, תמיד הם שוגעים, נמשכים לים, אבל הם מגיעים לים ויש ים, הם לא יכולים להמשיך יותר ללכת. הם לא חוזרים אחורה. הם הולכים...
0: לאורך הים.
1: לאורך הים, הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים. התחלתי לחשוב על משהו, אמרתי, וואלה,
0: נותן להם קו.
1: כאילו, הבן אדם, זה מישהו רדוף, רדוף. הוא הולך לים, אתה מבין? מזה, מפה ומשם, כל הדרכים...
0: מובילות, כן, זה כן, הקצה שלו.
1: כן, מובילות לים. הים הזה יש לו... ובסדר, אנשים, אתה יודע, הים הוא מרגיע, הים הוא... הוא גם זועף, אתה יודע, הים הוא הכל. בעצם, הים הוא חיים, הים נותן לאנשים חיים. תחשוב כמה... כמה דברים, אתה יודע, אני נולדתי ממש ליד הים, בעיר שהיא על ים, וגרתי 10 שנים בערים, ואף פעם לא הצלחתי להשתחרר מזה, כאילו, לא הצלחתי להתרגל לערים, לעולם, כאילו, תמיד איכשהו, איפה שלא תשים אותי, ואני אוהב את הערים מאוד, מאוד, אין כמו, ערים זה קסם, אבל מה לעשות, אתה יודע, אני רואה את הים, איך שאני רואה את הים, אני יודע שאני בבית. לא משנה איפה הים הזה.
0: לגמרי, אני גם מת על ים.

0: לא נותנים לבנות בתים על המים בעולם, אתה מבין? ומדינות מתוקנות, אתה לא בונה בית על המים. ביוון למשל יש חוק, כן? שאתה צריך לשמור 200 מטר מהחוף בכלל. שלא לדבר על זה שלעולם אסור לך לנסוע על חול. אין לכלוך בקוסטה ריקה, עולם שלישי, כן? הלק, עולם שלישי. הם בדל סיגריה על החוף, הם בקבוק פלסטיק אחד על החוף. ולא תגיד שעומדים פקחים של העירייה וקונסים אותך ב-1,000 שקל על בקבוק שזרקת. אין כלום. אין פקח אחד, אין שוטר אחד. בן אדם לא זורה, אין לכלוך בכלל על החוף. יש רק צדפים. עכשיו, איך? תסביר לי. הרי אנשים כן שוטים וכן מעשנים, וכן ראיתי זוגות עם בירה על החוף הזה. למה? לא לב, למה? תגיד לי למה.
1: לא יודע אחרי, אני לא מבין.
0: למה, למה? למה יש לאנשים את המודעות האלה? וואלה, כאינדיאנים. אינדיאנים שגרים בג'ונגל מעל הים. הם לא גרים, הם לא נוסעים במרצדס.
1: אבל זה מחוסר מודעות, הם לא יודעים.
0: מה הם לא יודעים? יש להם הכל. מה, אין שם קוקה קולה? מה, אין שם ספרד?
1: לא, אצלנו לא יודעים. שזה לא מבינים את ה...
0: מה לא מבינים?
1: לא מבינים, למה הם עושים את זה? בן אדם הוא בבסיס שלו.
0: איך יכול להיות שאתה הולך לחוף ים והכל מלא שקיות פלסטיק ובקבוקים מגעילים?
1: תראה.
0: זה לא הגיוני.
1: האפשרות השנייה, זה אם שהם עושים את זה, זה מחאה.
0: מחאה על מה?
1: על החיים החרא שפה, וזה זין שלי כל הסיסטם, ואני זורק פה, ולא זורק בפח, כי אני דפקו אותי ואני ממשיך לדפוק את מי שדפקתי. אחרת אני לא יכול להסביר את זה. למה בן אדם יזרוק על זה? אם הוא לא, אם הוא יודע שזה לא. כי כבר הכל יאללה.
0: למה בן אדם, כאילו, לפי התיאוריה שלך, אני, אז כאילו, אז בשביל זה גם בן אדם, אני דוחף בתור, ופתאום אתה עומד, חצי שעה פתאום בא, עומדים,
1: כי כבר דפקו אותו 20,000 פעם השבוע, ועכשיו הוא זין איתן שידפקו אותו, הוא יעיף אותך מהתור, כי הוא כבר אכול. אני חושב ש...
0: ולמה מצפצפים? כי גם לדפוק את הסיסטם, נכון?
1: כן, למרות...
0: סיפר לי חבר סיפור גדול, אני אוטובוס של ילדים עומד בשכונה, פה בתל אביב, עומד בשכונה אוטובוס של ילדים, ילדים קטנים בכיתה א' עולים לאוטובוס עם מדריך כזה שמעלה אותם מתרגשות פעם ראשונה וזה, עומדת אחת מאחורה עם אוטו, עם אוטו פרייבט, מצפצפת, ולא מפסיקה. אומרים לו, וואלה, כי יש ילדים עולים לאוטובוס. לא מעניין אותה. סע, אומרת לו, סע. סע כבר.
1: תראה, למשל...
0: מחאה, היא גם מרים את תנועת המחאה הזאת, נכון?
1: בטח. היא זה מחאה, אחי.
0: כן.
1: דפקו אותה, כבר לא שמה לב.
0: גם זה, גם אלה הגנבים, אלה ביטן, גם הם מחאה. גם הם דופקים את הסיסטם, אתה מבין? למה לא...
1: כי הוא חושב שמגיע לו.
0: לא, למה לא לדפוק את זה? כאילו, הכל מחאה. נכון?
1: שברגע.
0: נתנו, ניקח. כן. מה, אם אני כבר יושב על הבית?
1: לא להיות פרייר, לא להיות פרייר, לא להיות פרייר, לנצל הזדמנויות, לא להיות פרייר. פסיכי, פסיכי. אתה יודע, בכפר יסיף, צופרים הרבה. אבל יש כמה, יש שני דברים מעניינים. אחד, שגם הרבה, אתה מכיר את זה בכפר, צופרים לשלום. אתה עובר, אתה רואה מישהו, יד פתוחה.
0: לא, יש סוג של ברכות, אתה יודע. אני לא מתלונן על מנטליות.
1: ובכפר יסיף, למשל, בכל הכפרים שאני מכיר, אבל זה אני חווה הרבה, שניים נפגשים, אתה נוסע מאחוריו, פתאום רוצה, רואה שכן שלו. דבר איתו. הוא בא ממול, כן? אתה מאחוריו, אתה רוצה להתקדם, אתה לא יכול. ואני למדתי את זה, לא לצפצף בחיים.
0: לא, לא, אני רק רוצה, יש לי עוד שאלה.
1: הם כל הזמן, ושהם אחוריך בחיים הם לא יצפצפו.
0: יש לי עוד שאלה.
1: אתה תדבר כמה שאתה רוצה, כי הזמן הוא אחר.
0: כן, נכון, זה מותר לדבר. כאילו, גם אצלנו בו שהייתי בכפר, מותר לדבר. אין צפצופים
1: בשיחות.
0: אהלן, אהלן.
1: מחכים.
0: תגיד לי, אני שואל אותך, אבל זה מדבק? אני המחלה, תגיד לי, הגיעו מיליון רוסים, כן? רוסים. איזה רוסי זה רק פעם בקבוק באיזשהו מקום? אני, איך יעיז? אני, זה בכלל לא בספירה שלו.
1: אתה
0: לא
1: חושב שזה קורה עכשיו?
0: לא, זה לא מדבק. יודע. אני, אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא מגיע כזה, אתה לא כזה, ואז אתה נהיה כזה. אתה מבין מה אני מתכוון? הרי אתה לא חושב שבן אדם שלמד שחמט ופסנתר, כאילו, והים בחינוך סובייטי, כאילו, יזרוק באמת בקבוק, כאילו, בשפת הים, כאילו, אני לא יודע מה קרה. או בקבוק בירה, יזרוק אותו ככה על החוף. זה מדביק.
1: אני גם לא חושב שבן אדם שקיבל חינוך אשדודי ובא ממרוקו יזרוק, כי אני חושב שברגע שדופקים אותך כל הזמן,
0: לא, אתה מתחיל להיות ככה. לא, אף אחד לא בא ממרוקו, אלו כבר שכחו, זה היה מזמן.
1: אני אומר לך, יש משהו באווירה שלנו,
0: דבר אלה שבאו עכשיו.
1: כן, יש, אני... זה לא מדבק, יש משהו בהתייחסות של המדינה לפרט, שהיא מעוררת התנהגות, הקהל הוא לא אשם.
0: אבל הפרט,
1: אף פעם אי אפשר להאשים את הקהל.
0: אבל הפרט, הוא ייסד את זה, לא? הוא ממליך את המלכים האלה.
1: זה בעיה.
0: הוא ממליך את
1: הטמבלים. זה בעיה, תמיד יש אחד.
0: לא, הם ממליכים את אלה שדופקים אותם. אז זה מה הקהל?
1: כי הם כמו הטבע, הם מאמינים שיהיה בסדר.
0: זה endless summer tree.
1: עד שיבוא איזה סנדרס אחד אלינו ויעבו אותו, ויהיה בסדר.
0: סנדרס?
1: כן, מכיר אותו.
0: את מי מחליף?
1: רצה להיות הילרי, לקחה אותו.
0: את מי מחליף אבל?
1: לא יודע, סנדרס כזה ישראלי.
0: אבל אי אפשר להחליף את זה, איך קוראים לו? מי יחליף אותו?
1: את מי? את ביבי? את הראש הממשלה?
0: לא, אתה לא יודע שאי אפשר, שאין מי, אין מי ש... גם סנדרס זה לא טוב. כי אין מי שיכול להחליף אותו.
1: אבל הטבע, מה הטבע אומר? היה ברוש על הצוק, אבל יום אחד הברוש נופל. הצוק היה מחל אותו, והברוש נופל, זה הטבע.
0: מה? הטבע זה משהו משהו, בשביל זה...
1: אין.
0: בשביל זה אני מאמין רק בטבע. אתה מבין? ולא בשום מנהיג, ולא בשום בבלט.
1: אבל מה עם סנדרס?
0: בבלט. מה סנדרס? סנדרס. כולה בני אדם, הכל נגמר.
1: לגמרי.
0: הכל חולף, לב.
1: אני יודע.
0: Things must pass.

0: תשמע, יש אחד בכליל, אחי. גר, הוא גם כן מהכפר. אמא שלו, לא, אמא של אבא שלו הייתה יהודיה, והסבתא היה, והסבא היה נוצרי. אז, ואבא שלו נולד מיהודיה ונוצרי.
1: Oh, Jesus.
0: ואמא שלו נולדה מדרוזי ומוסלמי. בן אדם...
1: אללה ירחמו.
0: כן, הוא... והוא חי בכפר, ודור שמדבר ערבית, והוא יפה, כי יש לו עיניים כחולות, וחזות כזאת, והפנים שלו מצד שני, עם אדמומיות, הוא יפה, פארס קוראים לו, והוא מומחה, הוא בילדות, כל הזמן ירדו עליו, שהוא בחור נאה, בטירוף אומרים שיש סיפורים על כל מיני יישובים יהודיים שיש לו ילדים שהם דומים לו. יש כל מיני כאלה שאומרים שזה...
1: בדרוז.
0: הוא, מה שהוא עושה, זוג בארבע בבוקר קם, והולך למזבלה, מוצא ראשון את מה שזורקים כל יום, יש לו כמה מזבלות שהוא זה, ואחרי זה בבית יש לו תערוכה, הוא מוכר דברים, ספסלים...
1: כמו יעקב עלה.
0: מה, כן?
1: כמו יעקב עלה.
0: כמו יעקב עלה, כן?
1: בטח.
0: אבל הוא מבין את הטבע.
1: זוכר את יעקב עלה, רודוי.
0: כן, כן, כן. הוא מבין את הטבע, הוא יודע...
1: אלה מבינים.
0: ב-100%. נשבע לך, אני אומר לך, הוא היה יום אחד, הוא בא אלינו, והוא אומר לי, מחר, אני אומר לו, פארד, מה מחר ירד גשם? לא יכול לרד גשם. הוא אומר לי, תראה, אני לא איזה קוסם, אני מריח מליחות. מתי שאני מריח מליחות באוויר, יותר מדי מלח, זה לא משנה שעכשיו אוגוסט. מחר ירד גשם, יש פה ריח של גשם, אחרי זה ירד, וכך הוא כל... עכשיו, אני נגנבתי עליו. הייתי כל פעם אומר לו, ומה זה אומר וזה, והיובש, אז הוא אומר לי, לא, חרה של שמן זית יהיה עכשיו בגלל הזה, והוא מבין, מבין, מבין. וכל פעם אומר לי סימנים, אמרתי לו, תגיד, מה זה הסימן הכי טוב שאני רואה מהטבע? הוא מדבר על רמה יותר גבוהה, הוא אומר לי, אמיר, אם תראה שלושה עורבים על ענף, תתקשר אליי.
1: ככה אמר?
0: כל הזמן אני מסתכל.
1: אתה יודע, יש לנו חבר משותף שהוא גם מאסטר בטבע. ג'ורג'י שלנו, ג'ור, שהוא הולך ומלקט את כל הסבים,

0: הקדמה, אתה מבין, חוץ מזה, איך הוא יגיע לקצה של השביל, כן? הרי מה ג'ורג' עושה? נכנסים באוטו, נוסעים לקצה של הכפר. יוצאים מהאוטו, מוצאים נעליים של בוץ, בוא אני אקח אותך לטיול בטבע. ואז אתה הולך טיול בטבע. ואז יש איזה פטריות שאפשר לאכול.
1: אספרגוס.
0: ויש אספרגוס בר, ויש אילט, ויש חופזה, ויש עקוב, ויש עוזרד, שזה טוב להזרימה של הדם. מלאק, אתה יודע, זה פותח אותך, אני הדברים האלו, זה ל... כל פעם אתה מגלה את ההוא שמגדל מאוחר, התאנים שבאות מאוחר, והאלה שבאים מוקדם. זה המומחיות, תשמע, אני תמיד מקנה באנשים שהם, אתה יודע, שהם מזהים את הדברים האלה באדמה, לפני שהם קוראים, איך זה הולך לבוא. הדבר הזה הוא מקסים, אתה יודע.
1: דרך אגב, הבחור הזה, הפארג' הזה, הוא טבעוני, כמו ג'ורג', בגלל זה נזכרתי. הוא עובד במזבלה והכל הוא טבעוני. אני אומר לך, הוא ממש איש טבע, הוא יודע, הוא אמר לי שהדבר היחידי שהוא... לא מושלם בטבעוניות שלו, בזה שהוא אוכל דבש. הוא אמר לי שהדבש זה מתנה מהטבע, ויש קשר חזק בין המצב הנפשי של הבן אדם והדבש, ואז הוא לקח אותי לאיזה עץ.
0: אסל.
1: כן, ונתן לי לאכול כזה של דבורים בר.
0: גם יצא לי לאכול אסל.
1: מוריד את זה מהעץ, הוא אומר לי, קח ביס. וזה משפריץ לך בתוכו, הוא אומר לי, תשמע.
0: זה מפוצץ אותך באנרגיה, דבר.
1: באנרגיה.
0: יצא לי פעם אחת לאכול בגליל גם.
1: כן.
0: זה דבר מדהים, אסל.
1: כן.
0: כן, זה ש...
1: אמר לי, מי שיאכל את זה כל יום ימות.
0: זה נכון, זה חזק נורא.
1: כן.
0: זה חזק, אתה יודע. אני אומר, אתה יודע, אנשים, אתה יודע, יש פרננדו פסואה, מכיר פרננדו פסואה?
1: שיהיה בריא. כבר בריא הוא לא יהיה.
0: לא, אבל אתה יודע, ברור שהוא כתב שיר, אבל הוא אומר במשפט קצר.
1: איך קוראים לו? ריקרדו, ריקרדו לדמות, ריקרדו ריש.
0: ריקרדו ריש.
1: ריקרדו ריש.
0: פרננדו פסואה אומר, מי שיש לו הפרחים, אינו זקוק לאלוהים.
1: מקסים.

0: שמוליק צ'יזיק הוא גדול רבני הדור לפי דעתי. יותר מהרבנים האלה שאריאל שומע. איפה אריאל שישבור על החיות שלאט נעלמות מן העולם? אלא אני רוצה שיחזור להיות אחד כזה בחיי, אבל זה לא יקרה, אה? לב. איפה בן אדם ששר לשמור על החיות שנעלמות מעולם?
1: מקסימו, מקסימו. אתה יודע, פעם באתי לאריאל.
0: זה צ'יזיק, אבל הוא היה מחובר לזה, אריאל. איך נהיינו עוד פעם, אני צודקים ולאומנים ויפה נפש, צדקנים? אתה מבין מה אני אומר? בסוף זה נגמר עם איזה מטרה היה אני. נורא. במקום להיות חבר של קבע בחברה להגנת הטבע. זה עדיף, כאילו, להיות בחברה להגנת הטבע. מאשר עם האג'נדות העלובות.
1: כמה זמן כבר?
0: האג'נדות העלובות שמשתנות כמו רוח, כאילו.
1: כן.
0: הכלבים נובחים, השערה עוברת, אנשים אמרו, איפה מי זוכר מה היה בכלל?
1: לגמרי.
0: כולם הולכים, אתה יודע, הכל מתחלף. יום אחד אנשים מתעוררים ושום דבר לא כמו שהיה.
1: זה... כן, אנחנו שמה באיזשהו מקום. אבל זה החיים.
0: כן, אתה יודע, אבל מותר להתגעגע לבן אדם שכאילו אהבת אותו ושר שירים
1: ש... ברירה.
0: שרצת אחריו ואני וזה, ופתאום... זורק עליך, יעני.
1: אבל היום בבוקר נסעתי...
0: הוא עושה הילולה על הקבר של כאן. ווירד, יעני, הוא מוזר.
1: לגמרי.
0: אני אוהב אותו טריאל, יעני, כאילו, אתה יודע, זה קשה.
1: כן, בכלל, כל מה שקשור לאלימות ול... אנחנו צודקים ואנחנו זה ונעשה להם ככה. מה זה מפחיד?
0: אני פעם הייתי וכחן גדול. ומלא אג'נדות, אתה יודע, והיה קל מאוד להלהיט אותי. אבל אני בשנים האחרונות, אני במיוחד, בשנים האחרונות הלא רחוקות, מוצא את עצמי, באמת, איך שאנשים מתחילים לדבר בכיוון של משהו פוליטי, כאילו, אני בורח כמו מאש. אתה יודע, לא בגלל שאין לי עמדה. העמדה שלי היא מאוד ברורה. אי אפשר לטעות מה אני חושב, אתה יודע. רק אני חושב שהעיסוק בזה הוא בזוי פשוט, כי אנשים נגררים להגיד דברים איומים. ואנשים מתלהטים ואומרים דברים איומים איש על חברו, וזה הכל אישי, זה הכל לא אמיתי, אתה מבין? זה לא למען איזה משהו באמת. כל אחד דבר על עצמו בעצם.
1: כן,
0: זה נורא, זה נורא.
1: גם בסוף האגו ומי צודק ותיאוריה, ובשביל להצדיק אתה מביא כל מיני טיעונים מהתחת. מה זה עצוב?
0: כן, באמת. אני אומר לך, אני שומע אנשים סופר רציניים מביאים טיעונים מהתחת. באמת. דברים איומים, אנשים שעדיף לסתום את הפה. מה תגיד, אני בעד זה או נגד זה? מה תהיה, זה שמאלן, זה שמאלן עלוב לך לברלין, כאילו, או ימני, זה נורא.
1: לגמרי.
0: זה השפלה, אתה יודע, כאילו, זה לא, זה נגד הטבע הדבר הזה.
1: כן.
0: אתה יודע, באמת.
1: כן.
0: כאילו, אנשים הם, המחשבות שאני אומר לך, אנשים הם לא זורמים עם הטבע.
1: תשמע, כל התכונה הזאת היא גם של התעשרות, זה נגד הטבע. בטבע אין אף חיה שמנצלת משהו בשביל לאגור משהו ושיהיה לה יותר מתוך משהו שהיא... זה כל כך יפה שכל אחד... אתה יודע, כולם רעבים כל
0: לא,
1: הזמן.
0: לא, בטבע החיות. יש קסטות, כאילו. יש מעמדות, יש קסטות, יש קבוצות.
1: אבל הם לא מתעשרים.
0: אתה יודע, יש קבוצה של זאבים, ויש קבוצה של אנטילופות, אתה יודע, זה לא עכשיו זאבים ואנטילופות חיים גן עדן ביחד.
1: אבל רוב החיות צבעות באיזשהו שלב. נותנות לזה להתעכל, אפילו האנקונדה נותנות לזה להתעכל רגע, וזה לא ישר, לא רוצות עוד, לא...
0: יש את הסופר האדיר הזה, צ'זנגייב, אתה מכיר אותו?
1: כן, כן.
0: הגרוזיני.
1: כן.
0: והיום איננו קלה.
1: צ'אמצ'אייב.
0: צ'אמצ'אייב. והיום כן. איננו קלה, ג'מילה.
1: כן.
0: הסיפור, הספר האחרון שלו.
1: איזה?
0: נמר סיבירי, אתה קראת אותו, את הסיפור
1: וואי,
0: הזה?
1: וואי, גדול.
0: איזה דבר.
1: וואי, וואי,
0: אתה
1: וואי.
0: אתה מבין, זה בדיוק מה שאתה מבין.
1: העיתונאי הזה, יאללה.
0: לא, אבל הנמר גדול.
1: לא, לגמרי, הנמר, לגמרי.
0: אבל איזה נמר זה?
1: לא, לגמרי. מבין?
0: הנמר הזה זה אנחנו, לא?
1: כן.
0: זה גלל כל...
1: חפשים שם,
0: אתה מזדקן, אתה מתבגר, אתה כבר לא... אתה לא אותו נמר שהיית פעם, אבל מה? אתה נמר, כאילו. אתה לא עכשיו נהיית... חתול. לא נהיית אנקונדה, אתה מבין? אתה נשאר נמר.
1: זה סיפור מדהים.
0: סיפור מדהים.
1: וגם באמת...
0: סיפור עם כבוד.
1: והדיאלוג הזה כל הזמן, בינו ובין עדה, עד...
0: לא, אני אומר את זה שאתה אומר על ההתעשרות. שתאוות בצע הזאת של אנשים, שבא בן אדם, שהוא בעצם כאילו, באים, בא איזה סאור, הסיפור בקצרה, איזה נסיך, נסיך סעודי, מליין, מגיע עם קבוצה עם הליקופטרים, לצוד את הנמר הסיבירי. והוא סוחר, איזה אחד, שהוא קוזק כזה, איזה גרוזיני, אחד מהערים, מסיביר, שהוא הכי מכיר את הנמרים. וכסף כמו מים לא חסר, והעיתונאי הזה בינתיים זרקו אותו מכל העבודה, ופקול פוליטי, ומדקים אותם שם וזה, והוא מצטרף לבחור הצעיר הזה, לעזור לו למצוא את הנמר לסעודי הזה. אבל הקונפליקט קורע אותם, אתה מבין? מצד אחד, בוכתה של כסף מציעים להם שיהיה לנמר, מצד שני, יש להם כבוד, את הכלב הזה, הם אומרים... אפילו לראות הוא לא יודע, הוא יצוד את הנמר, הוא רוצה שאנחנו נצוד לו את הנמר, ושהוא יגיד שאנחנו צדנו אותו.
1: לגמרי.
0: מי שלא קרא נמר סיבירי, מהגדולים שיצאו בשנים האחרונות, זה...
1: הוא בכלל, איזה מוטו וזה גדול.
0: פוליטי, פוליטי, חברתי, אנושי.
1: גם היום איננו קלה, הוא מאוד פוליטי.
0: כן, אבל זה סיפור על טבע אדיר, כאילו, אתה יודע, על הדבר הזה שלהם, שגם...
1: לא, לא יודע אם אתה זוכר, ביום הוא נהיה כאלה את הגמל, אתה זוכר?
0: כן, בטח, אבל זה שגם הנמר צריך לשרוד.
1: לגמרי.
0: זה גדול.
1: ענק.

0: עשו לו הפגנות, מה?
1: הפגנות, מה?
0: כן,
1: יש
0: אנשים,
1: הפגנות.
0: כמו ביוון.
1: יש הפגנות כל שבת.
0: דמוקרסיה, כן.
1: יש הפגנות בשבת.
0: כן, הולכים. אתה יודע, גם יש בנהריה, בכל מקום, אנשים, אנשים מרגישים. נראה מה יהיה, לא?
1: תראה, אין מה לעשות, אתה יודע, מנעמי השלטון, מנעמי השלטון, אתה יודע, זה חודר, אתה מבין, החלודה היא כל הזמן מתפשטת, אתה מבין? זה מסדר לזה, וזה מסדר לזה, וזה מסדר לזה, וזה שרשרת. זה שרשרת של אנשים, שכל אחד חי מהשני. מה שתמיד מדהים אותי זה למה הם כל כך, כאילו, הקרסים הלא הגיוניות האלה. כאילו, מה הם מכניסים שם לבטן שיש להם כאלה קרסים? מה בן אדם זולל, כאילו?
0: איש אחר. אוכל איש אחר.
1: הם אוכלים אנשים, אלא.
0: אוכלים אנשים, זה הכי משמין. אנשים זה הכי משמין, זה ידוע. אתה אוכל, בטח.
1: כן, אה, זה...
0: איזה כיף אם מישהו יבוא, אתה יודע, ו... יהיה איזה מנהיג שיגיד, לא יודע מה, הים והפארקים הם בחינם. אנשים, אתה יודע, אם אנשים יחזרו טיפה לעניין הזה של הטבע, המצב הפוליטי, המצב הזה, אם יהיה איזה נגישות להיות בחוץ ולראות...
1: אבל איזה ים? נשבע לך? במעט שאני מסתכל... לא משנה איזה שר אתה, המדע, התרבות, הספורט, הקלקשוז, לא יודע איזה שר אתה. אתה ראית פעם מישהו, אני עומד בים, בנחל, בטיול, בטבע, הולך להצגה, ממליץ על איזה ספר, בפתיחה של איזה סרט, בפתיחה רק לירוק על אנשים בפתיחות של סרטים, זה כן, אבל פעם שמעת מישהו... מראש ממשלה עד לאחרון הזה. מישהו פעם הם דיבר על, על, על, על משהו שקשור...
0: גדעון סער.
1: לא לתחת של הרגליים שלהם
0: גדעון סער, אין מה לעשות.
1: ולהישרדות שלהם.
0: אתה יודע, גדעון סער היה בלופעות של פורטיס.
1: גדעון סער בלופעות של משינה קבוע.
0: בלופעות של משינה, בא ברי. מדבר על זה, על זה.
1: טוב, הוא מהפינגווין.
0: אתה מבין?
1: הוא בן מחזור, הוא מהפינגווין. יש, יש. הוא מהפינגווין.
0: בן כמה הוא?
1: הוא בפינגווין, הוא, כן. הוא כמוני, כאילו.
0: וואלה,
1: הוא,
0: לא
1: הוא,
0: ידעתי.
1: הוא כזה, כן. כמוני כמוך. כן, כן, לגמרי, לפי דעתי. הוא אולי צעיר באיזה שנה, שנתיים, לא יודע, ממני וממך.
0: וואלה.
1: הוא מהפינגווין, בשביל זה הוא בא תמיד לכל המופעים.
0: הוא לא, הוא כאילו, אתה שומע על זה לפעמים, זה...
1: לא, אבל אני אומר...
0: זה לא הקו, זה לא הקו.
1: בן אדם... כל הזמן אתה רואה תמונות של אנשים נוסעים לחקירה, יוצאים מחקירה, נוסעים בחקירה, יוצאים בחקירה. מאחורי הזכוכית של המשטרה, בפני הזכוכית של המשטרה. כן אוהבים אותנו, לא אוהבים אותנו. What's the fuck? מה אכפת לי אם אוהבים אתכם או לא? כאילו, אם עכשיו... האנשים מתעסקים פה, כאילו, אני לא מבין.
0: אנחנו עכשיו בתקופה על הפנים, זה הכל...
1: לא,
0: אני
1: הכל...
0: אומר לך, הכל
1: לא,
0: יהיה טובה.
1: לא, אתה סתם, אל תתלונן. תיסע לברלין, פה דבש, הכל עשר, בונים, לכולם יש כסף. כולם חיים טוב, הכל בסדר. רק השאלה היא, אתה מבין שזה יכול להיות שזה נכון. יכול להיות שזה נכון. אבל על מה דרכת, ועל מי דרכת בשביל לעשות את זה? זה מה שמעניין אותי.
0: לא, אני אומר לך, השתפר. כי זה חייב להשתפר, כי המצב חמור. באמת, אנשים אוכלים אותה בחיים.
1: אבל לב, אתה כמוך, אני ישר אומר לך, תסע לברלין. תסע לברלין, זה לא טוב לך.
0: אני טוב לי גם.
1: אבל זיבי אני אסע לברלין. אתה יודע מה זה? זיבי אני אסע לברלין. אנשים חיים בסרט. אנשים עפים על עצמם. וואלק נהג הוא לא היה אפילו במלחמה שאני הייתי. וואלק עוזר טבח הוא לא היה. ביציים הוא לא עשה. קופסה של שימורים הוא לא פתח. ישב, אני מכיר אותם. מכיר אותם את אלה. אתה מבין? זה מכיר אותם. יש לי חבר עמוס, היה נסו למילואים. מזה, אמר לו, ההוא, אמר לו, וואלק, אנחנו נזיין אותם, אנחנו נראה להם מה זה במבצע, אמר להם, אנחנו נתפור אותם אחד לאחד, נסו להפעול על הכינוס, במילואים, אבן על אבן אנחנו לא נשאיר, כל הדרך, אני. טוב, נה, התחילו וזה וזה וזה, הולכים לאוטובוס, ההוא רואה, עמוס עולה לאוטובוס, לעזה, והוא הולך הביתה. אומר לו, אמר לי, לא, יש לי בעיות מאוד רציניות בגב.
0: טוב, אתה יודע, אני גם רואה את זה טוב שהוא הלך הביתה ולא לעזה.
1: לא, אבל דינה, כי אני...
0: לא, לא, הבנתי את הסיפור.
1: לא, אבל אתה יודע... לגמרי. פעם אחת קוראים לך לדגל, אתה עושה, פעם שנייה... אנחנו, אתה יודע, אנחנו...
0: כן, גם איך הוא אמר, הדגל הזה.
1: איך הוא אמר, איך אמר, אמר, אמר מישהו שאני מחזיק דווקא מהדעה שלו. אין לנו ילדים בשביל זה, גייז. באמת.
0: לא, זה מפחיד.
1: לא, אין לנו ילדים בשביל זה. מספיק. אי אפשר לספר לי את הסיפורים האלו שזה על הקיום. זה לא על הקיום שלנו יותר.
0: לא, לגמרי, אנחנו... תביא ליהנות ממה שיש לנו. לא, לא, גם...
2: תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמון.

השיעור שלנו היום. שהוא בעצם שיר שאני מאוד אוהב. בואו נמצא תנוחה נעימה לגוף, להרגיע את הכתפיים, לנשום על הבטן. היום שיעור הזן, שיר של זן מאסטר שינו, סוף המאה ה-13, תחילת המאה ה-14, קולות מן העבר, מילים שנכתבו, סיפורים של נזירים, היו אנשים חכמים בעולם. אני מעריך ומודה איזה קסם זה שמישהו כתב שיר על הר בסין במאה ה-14 והוא קם לתחייה השיר, והמילים שלו והמסר כאילו שהוא חי, פלא פלאים. וכך מספר לנו זן מאסטר שינוו. אני חי הרחק, I live far off in the wild, אני חי בטבע, in the wild, where moss and woods are thick, היכן שהתחב והעצים עבים, and the plants are perfumed, והצמחים מבוסמים. ממשכני, I can see mountains, rain or shine, and never hear the market noise, ואני לא שומע את המולת השוק. במשכני, בטבע, I light a few leaves, אני מדליק, מבעיר אלים בתנור כדי להרתיח תה, כדי להטלי את גלימתי, אני משתמש בענן. אני חושב שהוא מתכוון שהגלימה שלו קרועה ואין לו במה להטלי אותה מלבד בענן. והוא אומר, lifetimes seldom last 100 years, חיי אדם לעתים רחוקות נמשכים 100 שנה, מדוע לדאוג כל כך הרבה? Why worry so much? כאן בטבע I have lots of free time, יש לי זמן פנוי בשפע. When I do not spend it sleeping, כשאני לא ישן, מבלה את זמני בשינה, I enjoy composing songs. אני נהנה מלחבר שירים. But with paper and ink, so rare, מכיוון שיש
נדיר, נייר ודיו כה נדירים, לא חשבתי מעולם, I haven't thought about writing them down. לא חשבתי לכתוב אותם. הוא מספר שכמה נזירי זן באו לבקר אותו. הוא סיפר להם איזה כיף. והם נתנו לו ניירות ודיו לתעד. Some Zen monks have asked me to record what I find of interest on this mountain. שאני אכתוב, שאני אתעד מה אני מוצא בעל עניין ומה אני מוצא עניין על ההר שלי. So I sat here quietly. אני יושב כאן בשקט ונותן למברשת שלי לעוף. And I let my brush fly. Suddenly, after some time, a book was full. התמלאה המחברת, התמלאה הספר. סגרתי אותו ושלחתי אותו בחזרה לנזירים עם עזרה. שלא לקרוא את השירים האלה יותר מדי. Only if you sit on them, רק אם תשבו על הספר, they will do you any good. שאולי לשבת, שהמדיטציה תהיה לה ערך יותר מאשר ללמוד שירים של אנשים אחרים. I closed it and send it back. My Zen hat, בקטת הזן שלי, leans at the summit, נשענת על הפסגה, על פסגת ההר. עננים מפליגים קדימה ואחורה. A waterfall hangs in front, מפל מים קטן יש מולי בהר. A mountain ridge, רכס הרים מאחור. על סלע I sketched, חצבתי או סרטטתי שלושה בודות. My mountain home is free of dust. My mountain home, הבקתה הקטנה שלו, free of dust. על איזה אבק הוא מדבר? כי אני לא חושב הוא נקרא אבק שם כל יום. Is free of dust, אבק המחשבות, אבק הטרדות. My mountain home is free of dust. ועכשיו פה זה השיעור שהוא נותן. You are bound to become a Buddha. You are bound. אתם תהיו, אתם... You are bound, אתם אמורים ותהיו to become a Buddha. If you practice right. If water, אם מים מטפטפים, drips long enough, even rocks were through, אפילו סלעים were through, נשחקים, חוץ, המים חוצבים דרכם. It is not true that thick skulls cannot be pierced. זה לא נכון שאנשים יש להם ראש קשה. People only imagine that their minds are solid. אנשים רק מדמיינים שהמיינד שלהם הוא מקשה, הוא נוקשה. איזה דרך יפה
להגיד ש בטח אפשר להשתנות, בטח אפשר להחליף דפוסים. המיינד שלנו, האישיות שלנו, היא לא כל כך קשה, היא אפילו לא עשויה ממקשה אחת, אם רק תתרגלו נכון. You are bound to become a Buddha. If water drips long enough, even rocks wear through. It is not true that thick skulls cannot be pierced. People only imagine that their minds are solid. Standing outside my pointed roof hut, עומדים מחוץ לבקתה שלי עם הגג המחודד. Who would guess? מי יוכל לשער? How spacious it is inside. כמה מרחב יש בפנים בתוכה. A galaxy of worlds is there. גלקסיות של עולמות שם בבקתתי. In a room only big enough for one zazen mat. בחדרון גדול מספיק להכיל כרית אחת של מדיטציה.

נזירי הזן. מורים גדולים שהעדיפו לגור בטבע. לנשום את הרוח, לראות את השמיים, לשתות מהרים. לעשות מדיטציה, לשבת, להיות.

מדיטציה טובה ללחץ דם, מדיטציה טובה ללחץ כללי של דאגות, מרגיעה את המחשבות, מחזירה את האהבה, כמו זום אאוט, לראות את התמונה מלמעלה. ומלמעלה התמונה נראית רגועה הרבה יותר. הכל מתחלף, הכל משתנה. עננים באים והולכים. שערות, הוריקנים. עוגן במצולות השקט.

הכל בסדר. הכל בסדר. הכל בסדר. זה אנחנו נזכרים ומזכירים לעצמנו.

רגעים של חסד. ואנחנו פונים אל הראש שלנו להגיד לו שהוא יכול להירגע. פונים אל הרגש שלנו שהכל בסדר. ואנחנו מזכירים לעצמנו, כמו אבא שאומר לילדים, כמו אימא שאומרת, הכל בסדר, אני כאן. ואז בואו ננוח קצת, רק להרפות, רק לנשום. ואהבה גדולה.

אשיבו ליום שיר מההר, היכן שהתחב והעצים אבים, מהמקום בו הצמחים מבוסמים. להתראות.

תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

0: And how the nigga said, let me ride. דוקטור דרי. שבע וחמש דקות. Let me ride. עד אמהות החיים כל המחדש, מהדורת בוקר שלי, מהדורת גרובי מונדי. הבוקר סוג של מהדורה מיוחדת. במרץ 70 יצא אחד הסינגלים הכי הכי מצליחים של הסנדק, ג'יימס בראון, מיסטר ג'יימס בראון, שנקרא פאנקי דראמר. למעשה זה היה חלק מההקלטות של קולד סווט, על היית הענק שלו דאז, ששם הוא ביקש, שם כולם עשו סולוים. אגב, ג'יימס בראון היה באותה תקופה עם ההרכב הכי הכי הכי משובח שלו מכל ההרכבים שלו אי פעם. פרד וסלי ניגן טרומבון, מסיו פארקר ניגן סקספון, ומי שנתן בטוף זה קלייד סטאבלפילד. סטאבלפילד. אז הוא הגיע לסטאבלפילד הזה ואמר לו, חבר, אתה גם יכול לקחת סולו.
1: What everybody saying?
0: Everybody said. והסולו הזה של השמונה תיבות שקלייד לקח נהיה סימפול הכי הכי מבוקש אי פעם. מה שנקרא break to pimp, שהשתמשו בו הכי הרבה אי פעם, לא רק בהיפ-הופ, לא רק בפאנק, אלא בכלל, כפי שאנחנו ננסה להדגים בשעה הקצרה שיש לנו. כאמור, מהדורת גרובי מנדי, שכל הקטעים, כל השירים שיהיו בה, עם הסימפול, כמו דוקטור דרי שאנחנו שומעים ברקע, של פאנקי דראמר, של מיסטר ג'יימס בראון, הסנדק הגדול ביותר של הפאנק. לא יעזור כלום. אני אמיר פרי, שמח, מוקיר, מודה ומעריך על המצטרפים, מצטרפות, פוט, פוט, פוט. שיהיה בוקר טוב, והאזנה טובה.

פאנקי דראמר, שבע דקות של פאנק מדויק. ג'יימס בראון היה רודה בנגנים שלו, אי אפשר היה שלו להיות מדויק. ולדוגמה העניין הזה של התופים, שלשם זה התכנסנו כל הבוקר, העניין הזה מנוגן לייב לגמרי, זה נשמע כאילו פשוט לקחו והדביקו את זה אחד אחרי השני. כפי שאמרתי, קלייד סטאבלפילד נהיה המתופף הכי מסומפל אי פעם. הוא סיפר בזמנו שהוא לא קיבל תמלוגים על זה, לא קיבל מה שנקרא סנט, כי הוא לא היה חתום על הלחן של השיר, רק הוא הוסיף אחרי זה כזה בחצי מה שנקרא חיוך עקום. חבל שאף אחד לא העריך את העניין הזה שהסימפול הזה נהיה כל כך משתלם לג'יימס בראון, ולא זרק מה שנקרא כמה דולרים על העניין הזה. כן, מה שנקרא אי אפשר הכל. שר ו-12 דקות הם על כל המחדש מהדורת גרובי מנדי. כל הבוקר הזה אתם שומעים את הלופ הזה? הסימפול הכי מסומפל בהיסטוריה. כל הבוקר שירים, לא בהכרח רק היפופ או פאנק או אין פאנקי, אלא באמת ניסיתי לקחת את המכלול של הסימפולים של הקטע התופים כל כך משובח. זה לא יאמן שהבן אדם פשוט מנגן את זה לייב. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום טיווי פרטנר טיווי, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור בנוהל היו מרשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. מה זה פאנקי? הכי פאנקי, ג'יימס. הכי פאנקי שיש. ונתחיל דווקא עם משהו שבאמת הוא לא היפ-הופ, לא פאנק, אלא רחוק מכך, ה-One It Wonder של צמד האנגלים דאפסטאר עם סטארס. היה לה התענק ב-95, צמד שעשה דווקא, היה לו אלבום יפה, אני זוכר שהיה לי את כל האלבום, היה שם דרים פופ וצ'יל אאוט, אבל לא הצליח לפרוץ מעבר לעניין הזה של הסינגל הזה, סטארס, עם הסימפול של פונקי דראמר.

להיט ענק שריב יהיה את הדיבות פונקי דיבס, ככה נקרא אלבום שלו עם 1992 אין ווג בדיוק, מי לובן 7:20, כל יום מחדש מהדורת גרובי מנדי, כל הבוקר על נעל מתעסק בסימפול התופים, פונקי דראמר 1970, ג'יימס בראון 8 תיבות שסומפלו הכי הרבה אי פעם ואיזה 8 תיבות מה שנקרא. אוקיי, תנו לי את זה עכשיו כולם ביחד בארבע קולות.

צמד העוללים, קריס קרוס, גרסה ארוכה של הלהיט הענק והיחיד שלהם, ג'אמפ, עם הסימפול של פאנקי דראמר, כאמור, שכל הבוקר הזה מוקדש לשמונה תיבות ברייק טופים הכי הכי מפורסם בהיסטוריה. אחרי זה שמענו את אחד הראפרים הראשונים, מה שנקרא Old School of the Old School, LL Cool J, מתוך הרביעי והכי מצליח שלו, 1990. Mama said knock you out. Don't call it a combat. יצא בדף ג'ם רקורדס. ומחר רק בארצות הברית, שימו לב, פלטינה כפולה. הסימפול כאמור של פאנקי דראמר יחד עם סימפולים של סטיין דה פמילי סטון. כמעט כמעט, 7:30 עכשיו, אתם על כל המחדש מהדורת רומי מנדי. מיגידי מיגידי מיגידי מיגידי. עוד פעם אחת. חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדים, התעוררות. מיד אחר כלי רון טיינים, פה זה טוב. לא בא לי להפסיק לדבר, כי כל פעם שאני מפסיק, הם אומרים ג'אמפ, ג'אמפ. נגיד, אני אגיד 1, 2, 3 ו... ואז רציתי להגיד לכם ש... שאתמול ש... טוב, די. והנה עוד משהו שהוא לא ממש היפ-הופ או פאנק. יותר בכיוון פופ משובח. השני של ג'ורג' מישל עם הקליפ הבלתי נשכח בבימויו של ענק הקולנוע דייוויד פינצ'ר, פרידום 90.

בביטור הפיצ'ר פאנקי דראמר ג'יימס בראון, שלשם זה התכנסנו כל בוקר גרובי מנדי הנעל, הקול של שידו קונור, זכרה ל... בתוך השני שלה, 1990, פואמה אירית מהמאה ה-17, סוג של שיר עם אירי כזה. על הביט של פאנקי דראמר. 20 לפני השעה 8, והנה כבר מדונה. עם אותו ביט, כן, כן. לני קרביץ, כתב והפיק. גם מ-1990, הסינגל המאוד מאוד מאוד מצליח שלה, שקידם את האוסף לעיתים שלה. Justify My Love.

כן, אז אפילו ה-Happy Mind, לא Happy Mind, סליחה. Stone Roses. יאן בראון הגדול. עם Fool's Gold. סימפלו את העניין הזה של פאנקי דראמר. ג'יימס בראון, 8 תיבות הכי מסומפלות אי פעם. או במילים אחרות, גם הסטון רוזס. זכו לביקור בגרובי מנדי. 10 דקות לפני השעה 8. וכבר פאני אנד קניבלס. מתוך The Raw and the Cooked. השני שלהם 1989. I'm not the man I used to be. נו, אנחנו משתנים בחיים, חבר, נו, מה לעשות?

0: רולנד גיפט, או המתנה שלא מפסיקה לתת. גיפט, מתנה, וזה הבנתם, כן. I'm not the man I used to be. וכן, כן, חמש דקות לפני השעה שמונה. בטוח לא הייתי האיש, הייתי לפני השעה שבע. דברים משתנים מהר. בעולמנו המהיר וחסר הרחמים. תודה לכם ולכן על הסבלנות, על האהבה, על החיבוק המשותף. תודה לחברים שכיכבו פה הבוקר על הגרובה. תודה לקלייד סטאר, עכשיו אני אגיד את זה כמו שתראית. סטאר, רגע. קלייד, רגע, קלייד, סטבל פילד. אתם מכירים את זה שיש לכם כזה מסצושס? כזה מה שנקרא בלקאוט? ויש כמה שמות, יש לי את זה אגב עם חבר, שאני לא אנקוב בשמו, שכל פעם אני מתבלבל. קלייד סטבל פילד. סטבל פילד. אמיר ככה, קלייד סטבל פילד. על הברייק טופים הכי הכי מסומפל בהיסטוריה, העניין הזה. שמונה תיבות ששינו את העולם, את עולם ההיפו בטוח. אבל כפי ששמעתם בתוכנית הבוקר, לא רק. אני הייתי אמיר פרי. מיד אחריי, פאנקי דרומר. גלוש גלעדי. עם התעוררות מיד אחר כך לירון טני, מיסטר פאנקי דרומר בעצמו. אם פה זה טוב. תבואו גם מחר בבוקר, כל שלישי, אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. כמו כל שלישי, מובטח לנו בוקר לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. משובח. שיהיה יום קל, סביר, יעיל ושפוי. ביי ביי.
1: Get our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, חלק, מתודעה כן. קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר. לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים משדרים

בהשראת פוסט של החברה היקרה הילה לוש דגן, שדיברה על זה שכולם פה כל כך אמינים במרכאות, וחשבתי לעצמי לגמרי עידן השקר. הוא עוד כמה דברים העידן הזה, אבל הוא גם עידן השקר. אז בנימה הזו, אבל ברוך, אנחנו פותחות ופותחים את ההתעברות של הבוקר. Fleetwood Mac ו-Little Lies. והי חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד, תודה גדולה לאמירי, אני גליה, מוזמנות ומוזמנים להתעורר ביחד עד 9:30, התעוררות נעימה, הזנה כזו גם מיד מיד אל האלבום החדש של eBay Offering, הוא כל כך יפה, הוא כל כך קצר, מתוכו הבוקר נשמע את בבא, eBay, חדשות.

מתוך Play with the Changes של Four Heroes, ביחד עם קרינה אנדרסון, Morning Child, מרקח את הבוקר גם לכל מי שלא, ילדים של בוקר, אני האמת דווקא כן, אבל כן עם כל המסביב, שאנחנו מתעוררות ומתעוררים ישר לתוך הטלפון, אני צריך לזכור רגע לתת מרחב, להסתכל רגע למעלה לשמיים, פנימה אל תוך הלב, לתת לעצמנו רגע להתעורר בלי העולם שבחוץ. Morning Child, Four Hero, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד פרינס. You used to be the best of me. הוקלט ב-95, יצא לפני 3 שבועות. פאנקי וגרובי, כמנהגו של פרינס. זה נקרא סטון. פרינס, מוזר לי לומר חדש, אבל כן, חדש.

מפתיעים. מנסה להכניס שוב קופץ. ומדובר, תודה לנעמונת שעדה, שמר, מה שדר בשתה קובעות. סליחה.

מתרגש ליטר גבר. Everything is recorded. סיומות החיים איתו בלחד. I wanna know. Arctic Monkeys.

גשם להיות עצובה או שמחה. מאירה. ואהבה איתן. All the bitches. סוב מירה זה חדש. Hold up, set.

מכניסה את הגיטרות האינדיות הבריטיות. אל תוך הג'אנגל שלה. לקראת האלבום החדש שלה, Emotional Junglist. near archives. Boys in Blue.

ואם כבר גיטרות בריטיות, אלו של סמית היו אמורות להיכנס כבר מקודם. אני בויז אין בלו אל בויז דונט קריי, דה קיור.

לא שכחתי שלגמרי התאהבתי שוב בעוד שיר של עזרה קולקטיב פה עם פסה ליאור Only Love. היה

אתם ואתן נותנות את הכוח לדחוף עוד קצת למעלה. גורילאז ביחד עם ג'ני בת' מתוך Humans. We got the power. רדיו מהות החיים מתעוררות. We got the power. The gossip.

וטום רולנס ביחד הם תומורה. מתוך אלבום הבכורה שלהם Come Closer, I Drink the Light. תודה על ארוחת הבוקר המוזיקלית המשותפת שלנו, מקווה שהבופה היה לטעמכם. חיבוק גדול בחזרה, צריך פשוט שינוי all over, אז שיקרה כבר. ועד אז מוזמנות ומוזמנים גם לשידור החוזר ב-4, וגם שנתעורר שוב ביחד מחר. המשך האזנה נעימה, שלום ואהבה. נסיים עם דיאנה ותאם עם פאלה. Turn up the sunshine.

0: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.

0: אז.
1: וואו, איזה ווליום, אימא לב, ואבא לב.
0: ובאבא לב, וואו. רגע, שנייה אחת, טוב? סבבה? או, או, עכשיו יופי. אז, בוקר טוב מאזינות. בוקר טוב מאזינים. בוקר טוב, אהובות ואהובים. בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. בוקר טוב לילוש.
2: בוקר אור.
0: יפה. יש כאן כל בס. כמו שאופיין ברגע זה. לילוש הוא חבר של הרבה שנים, והבוקר הזמנתי את לילוש לשחק איתי. לקרוא לך לי או לילוש?
2: מה שבא.
0: אני רגיל לקרוא לך לילוש.
2: עורך הדין.
0: אני אקרא עורך הדין לילוש. אז הבוקר אנחנו נשחק כאן משחקים של מתקות מוזיקליות, והאורח בדרך כלל מתחיל את התוכנית עם הבחירה שלו, ואז אני עונה לו וכן הלאה ובבעלה. אז יאללה, בוא נתחיל עם הבחירה שלך, לילוש.
2: אוקיי, אז אני אגיד כזה דבר. אנחנו לא נהיה בתוכנית של יום הזיכרון, אבל חשבתי שחשוב להתחיל עם זה שאתמול הובא לקבורה סרן דוד חזות, בן 21, מגולני. לא הכרתי אותו, תעני ואני מכירים את משפחתו, משפחת בוארון מבלומפילד, והדבר הזה נוכח בחיים שלנו, ואנחנו צריכים לשים אליו לב, אנחנו צריכים לזכור את זה, וזה לא יכול סתם להיות חלק מהחדשות. אז יהי זכרו ברוך, והתחלתי עם שיר שהוא קצת טרגי, קוראים לו אנאבל לי, מבצע אותו יוסי בנאי, ו... נשמע קצת טרגדיות.

0: יוסי בנאי, אנבל לי, ותרגם
1: זאב ז'בוטינסקי,
0: שבדרך כלל אני רגיל לשמוע אחרי שזאב ז'בוטינסקי מתהפך בקברו. בוקר טוב לניב אבריגל פלח, בוקר טוב בי לאיתן טובי, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, נראה אם שחר, ובוקר טוב לשחר יבו.
1: מתי שחר יבו?
0: הוא כבר פה. יפה מאוד, אני שמח שאתה מפנים דברים.
1: לוקח חלק.
0: אז אתה שמת את יוסי בנאי, ואני בפונג שלי מחזיר לך עם הנכד שלו, אלישע.
1: אוהו.
0: אוהו. שמיד יתחיל השיר, כן? יופי.
1: בסדר, נמתן לו.
0: זהרנו כמו כוכב, אלישע בנאי.

0: אליצ'ה. בנה, הזהרנו כמו כוכב. הרגשתי את הלב יצא מהמקום, נשארתי מה. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בוקר טוב להילה אפגן דגן. ובוקר טוב לקרן הרץ רצון. האורח שלי הוא לי בוטווין. לילוש, יאללה, בוא נמשיך עם הבחירות שלך.
1: הבחירה הבאה שלי היא Let Love In של הכהן הגדול ניק קייב.
0: בדיוק אתמול לפני השינה ראיתי אותו עומד על, על כתפיים של מעריצים, איפשהו בהופעה, ב... איפה זה היה? זה היה כתוב,
1: באיטליה.
0: איפה זה? באיטליה.
1: כן.
0: נכון, יש, בתוסקנה.
1: יש לנו חברה שם עכשיו, משותפת.
0: באמת?
1: כן.
0: מי?
1: ענת, אשתו של חיים.
0: ענת, כפרה עליה, יפה מאוד. אז כן, אז ראיתי אותו שם ניסה על כפי, על כתפי מעריצים, ו... זה רואים שהוא בכושר, והוא ממש עוד רגע מגיע להופעות כאן.
1: אוטוטו.
0: כן, ממש עוד שנייה. אז הנה ניק קייב. איי, לא רציתי את Do You Love Me, רציתי את Let Love In, את השיר. או, הנה הוא, כיוונתי. יופי. עכשיו זה ינגן. Hopefully.
1: נו, שקיימה שלו.

0: לט לביני קייב, הבחירה של ליבוט. טוב, אני הלכתי באופן די obvious, הרי מי עשה קאבר, מיני קייב שיתף פעולה בין השאר עם המחשפות. באלבום המחשפות מתכסות היה את הדואט שיברס, אז הלכתי לאלבום הזה, למחשפות מתכסות, אבל בחרתי לשים דווקא את חיה בתוך קופסה. למה? כי אני מיוחד. אז הנה.
1: וחי בתוך קופסה.

0: חיה בתוך קופסה. המחשפות עם קורין על על, זל וזל. הבחירה הבאה שלך. רגע, לפני זה, שלומי בלפר, בוקר טוב, נעמה ספקטור, בוקר טוב, וחיבוק בחזרה. היא מוסרת גם לך, בוקר טוב, נעמה ספקטור. למה? כי בן אדם מנומס.
1: יפה מאוד, נעמה.
0: כל הכבוד, בדיוק. דבר אליי.
1: כן, אז בחירתי הבאה מתכתבת עם המחשפות, כיוון שמחשפות הן מחשפות, ואז אני בחרתי בפיקסיז. Wave of Mutilation, שיר על יפנים מתאבדים ורוצחים.
0: אני פשוט אעשה קרוס אחרי השיר הזה לפונג שלי.

0: אני חושב שפלסיבו זו הלהקה שהיא אלופת העולם בקאברים. פשוט כל קאבר זהב. אז כן, זה היה קאבר שלהם לפיקסיז. בוקר טוב למאיה זיידמן, בוקר טוב למאיה זיידמן. היא כתבה תודה פעמיים למוזיקה, אז אמרתי לה פעמיים בוקר טוב, בתמורה. בוקר טוב לאורי סמרדי, ואביעד ליפקין, החבר הירושלמי, כותב שעברו כבר כמה שירים, ובאף אחד מהם לא הייתה המילה הפועל. רק אומר, ובוקר טוב לרובוט פין.
1: בוקר.
0: הוא צודק.
1: לא בחרתי שירים שמופיע בהם המילה הפועל, אני מתנצל.
0: למה?
1: אם תתנהג יפה, יהיה אריק איינשטיין בהמשך.
0: יאללה, סבבה. דבר, דבר, לילוש, דבר.
1: ברדיו אסור לשתוק, ידוע. טוב, לשיר הבא קוראים ערך מרימים.
0: עזוב, בוא נציג אותו בפנטומימה.
1: או, בהצלחה לכולם.
0: לשיר הבא קוראים.
1: איך מרימים בכלל. הוא השיר הכי צעיר שבחרתי, הוא של הסמכות, ואני ממליץ לכולכם ללכת להופעה של הסמכות, כי ישראל ברייט הוא גאון.
0: אוקיי, סבבה. יכול להיות שאני אקשיב לך.

0: איך מרימים בכלל הסמכות, הבחירה שלי בוטווין, ואני אגיד לך ככה, לדעתי הסמכות זה גרסה מחופפת של טיפקס, אני חושב שאם לא טיפקס הסמכות לא, לא, הם בכלל לא היו קמים.
1: מקובל.
0: ולכן הבחירה שלי היא נשיקה לדוד, טיפקס.

0: מתוך אלבום נשיקה לדוד, ואתמול סיפרתי שהייתי נוכח בהקלטות של האלבום הזה מהיום הראשון שהם התחילו, כי עשיתי סרט תעודה על טיפקס, ליוויתי אותם במשך כשנה, ואחר כך גם היה סרט ששודר בקשת, בשידורי קשת.
1: ביימת גם קליפ.
0: ביימתי מלא קליפים. כן. להם. כן, שלהם. וציינתי את זה אתמול, כי יובל זילברשטיין, הסאונדמן המיתולוגי של ההרכב, הלך לעולמו. הלוויה, אגב, היא היום, ב5:30, בבית קברות עין עירון. איש מקסים ונפלא, אז כן, אז בגלל זה רציתי לציין את זה. ועכשיו אנחנו מדברים היום הרבה על מוות, וזה עוד לפני שהגענו להפועל תל אביב כדורסל.
1: שלא נגיע גם.
0: שלא נגיע גם. כן, יאללה, לבחירה הבאה שלך, לילוש.
1: טוב, אז לא ידעתי שתשים את טיפקס, אבל קובי אוז ולירון תן, אימא משותף לשניהם, ברור לכולנו. ולכן אנחנו ממשיכים לעוד אחד, ערן צור, רשטיים.
0: בית המרזח?
1: בהחלט, כן.
0: הבנתי. מה חשבת שם?

0: בוקר טוב לאייל שלב. איזה יפה, איזה מילה, איזה כינוי יפה, בית המרזח. איזה כיף להגיד את זה, בית המרזח.
1: שנים שלא הסתובבנו בבית המרזח.
0: אני, כן, זה נכון. חוץ מהפעם ההיא במינכן, במרתף שהלכתי לשמוע את הנאום. בואו נלך להרכב ש...
1: ביקשו שלא נבוא יותר. קורה, קורה, כל בסדר. כן, לאן אנחנו הולכים, טייני?
0: אנחנו הולכים להרכב העל של ערן צור, יחד עם שלומי ברכה ודני מקוב, טריפולי. 50-60.

50-60 טריפולי. בוקר טוב גילי לשם, הוא דורש תמונה שלך. בסוף התוכנית אתה ואני נצטלם ביחד ונעלה את זה. אני אעמוד על ארגז כדי שלא ישימו לב.

0: אחר.
1: בהחלט.
0: אמור לינה, לי בוטווין, האם זה הזמן להגיע לאלוהי המוזיקה הישראלית?
1: בהחלט כן.
0: היינו ב... כי אני רואה, אני יודע מה בחרת, כן?
1: אז בסדר גמור.
0: דבר אליי.
1: כן, היינו בטריפולי. בטריפולי יש בן אדם בשם שלומי ברכה. הוא פעם שיתף פעולה עם איזה בן אדם אחר בשם פורטיס. ולכן אנחנו נשמע עכשיו את מכונת הכתיבה של
0: תראה
1: פורטיס.
0: תראה מה, זה לא תאמנו. אני לא יודע מה הבחירות שלך, ובכל זאת הדברים מתחברים.
1: עבודה יפה.
0: אתה מבין? אתה מבין איזה יופי. הנה מכונת הכתיבה, רמי, פורטיס.

0: החבר אני, זה שם האלבום, מכונת הכתיבה. בזמנו כשהאלבום הזה יצא, כתבתי עליו לישיבה לילות, ואהבתי על האלבום הזה בטירוף, ואז קיבלתי כל מיני תגובות של מה אתה רוציני, מה זה, זה...
1: אלבום נהדר שלא נשאר מנו מספיק זכר
0: בימינו. זה נכון,

0: פורטיס, לדעתי פורטיס לא מבצע אף שיר ממנו בהופעות, כמו שציינו קודם.
1: נכון, חבל.
0: בוקר טוב למרום אגרנט, הוא מוסר גם לחדש. ובכן, אם יש דבר שחביב עליי בעולם, אחד מהדברים שהכי חביבים עליי בעולם, זה משחקי מילים. ובאלבום הראשון, בסינגל הראשון שקניתי של מינימל קומפקט היה את זה, Next One Israel, זה ישראל, כן? ובאלבום, The Figure One Cuts, יש את המשחק בשיר Nuclear Twist, שזה Nuclear, כאילו, אתה מבין? אז בגלל זה אני אנגן את מינימל קומפקט, ובהקשר ברור לפורטיס, אז הנה, Nuclear Twist, מינימל.

0: יכול לבוא טוב. איחוד של מינימל קומפקט.
1: אה, חשבתי ניוקלר טוויסט.
0: גם, אבל... כן. אבל הגיע הזמן לעוד איזה איחוד שיקלו.
1: בוודאי, זה תמיד הגיע הזמן לאיחוד שיקלו. אני מדבר?
0: אה, כן, אתה מדבר, אבל לפני זה אני צריך להגיד מי אתה, כי אם אנשים באו עכשיו ולא יודעים מי אתה.
1: תגיד להם מי אני.
0: אז אני אגיד להם, אתה לי בוטווין, אתה חבר של המון שנים, מאזין של מספר שנים, ואתה משחק איתי היום מתקות מוזיקליות, אז קדימה. עכשיו תורך.
1: אז היינו בפורטיס, לקחת אותנו לניוקליר טוויסט, זה שיר מ-87, במקרה לגמרי, והכינותי מראש, עוד שיר מ-87.
0: יאללה.
1: It's a Sin של הפט שופ בויז, שיר המסיבות האולטימטיבי.
0: אחלה סין. כן, זוהי סין.

0: בוקר טוב ניר גושן, הוא מעדכן שברמת ישי היה מקום שנקרא בית המרזח, שנסגר בגלל ענייני נדלן, בונים שם. טוב, תשובתי לשיר הזה. It's a scene, הייתה סדרה כזאת לפני כמה שנים, שמדברת על סצנת הסצנה הקווירית בלונדון, ומי ששיחק בסדרה הזאת נקרא אולי אלכסנדר, אני יודע שהוא נקרא ולא פונים אליו ברבים, כי בדקתי את זה עכשיו באינטרנט, מה לשון הפנייה, הוא מזדהה כזכר, למרות שהוא נון בינארי, ואולי אלכסנדר היה חבר בהרכב שנוגן כאן המון, המון, המון, ממש מתחילת דרכם, הם כבר אינם, שנקרא Years and Years, ובגלל זה בחרתי, וגם הוא מבצע את השיר It's a Sin עם אלטון ג'ון. בגלל זה, זה היה בסדרה, כן? אבל הנה, King, Years and Years, עולה אלכסנדר, אולי אלכסנדר, נו, תנגן, יופי. עכשיו זה ינגן.
1: לא מעוניין.
0: לא.
1: הנה.
0: אגב, חזק מאוד בתנועת ה-BDS. אז מה?
1: קורה.
0: זה שהוא לא מדבר איתנו זה לא אומר שאני לא אדבר איתו. אני לא צ'ילבה.

0: יפה, יפה. אני חושב שהוא גם מעריץ של הפצ'ו בויז, אגב, בענייננו. לי בוטווין כאן, לילוש, כן?
1: הרובוטווין פעם.
0: גם הרובוטווין, נכון, לשעבר הרובוטווין. אבל נראה לי שה-AI גנב לך את התואר של הרובוטווין. אז זהו, אז אתה נשארת לילוש. לילוש, הבחירה הבאה שלך.
1: אז אולי אלכסנדר נולד ב-90s בבריטניה, וגם השיר הבא נולד ב-90s בבריטניה. איזה קישור מטורף. קוראים להם The Prodigy, לשיר קוראים No Good, אבל הוא שיר כן טוב.
0: נכון. No Good, Start the Dance.

0: איזה מהפכה האלבום הזה עשה? Prodigy, מתוך Music for the Jilted Generation. No Good, Start the Dance. האורח שלי כאן באולפן הוא לי בוטווין. אנחנו מכירים מהפועל, לדעתי, לפני... כן, אנחנו מכירים מהפועל.
1: אתה אוהד הפועל?
0: כן, ואתה?
1: הייתי,
0: במקרה
1: הייתה,
0: גם.
1: הייתה תקופה שכן.
0: אוקיי, כן. סבבה. אנחנו מכירים לדעתי מהפועל לפני שאנחנו מכירים מהתוכנית.
1: אמת.
0: לדעתי, נכון? כן. אוקיי, סבבה. לא, אני מנסה להיזכר, כי אני אסביר. לילו שהוא איש שקשה להתעלם מקיומו. זאת אומרת, ביציע. כי אתה איש ארוך.
1: זה נכון.
0: אי אפשר להסתיר אותך.
1: גם לא מנסים רוב הזמן.
0: זה נכון. מה גם שהוא נמצא בחבורה של חברים... שאני מכיר מהמון שנים בהפועל, אז כאילו משם לפני, נכון? אז זהו, צריך...
1: שמי גוני.
0: יפה. אין דיאט, אתה כאן גם כמאזין, וזה לא אומר שמאזינים אחרים, כמו שדניאלה ביבי כהן הייתה כאן, לא יכולים להגיע, לבוא לשחק איתי פינג פונג.
1: אני ממליץ, זה כיף.
0: נכון, באמת כיף. ואגב, מחמיאים לך כאן על הבחירות המוזיקליות, גילי לשם.
1: מתי שהוא נקרא, תודה גילי.
0: ליאם האולט. האיש שהוא הפרודג'י, יום אחד נתקל בסימפול שאפשר להגיד, עשה לו את הקריירה. והסימפול הוא של מקס רומיו, שמופיע בלהיט הראשון של הפרודג'י. אז הנה, בבקשה.
2: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you up.
0: Chase the devil שמופיע ב... Out of Space. אתה רוצה לשמוע איך זה נשמע שם?

0: אז כן, והנה זה. אבל בואו נחזור למקור, כי אני מת על השיר הזה.
1: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
0: זה סיפור על מישהו שמגרש את השטן מכדור הארץ. כמה פיוטי, כן. מקס רומאו.

0: מקס רומאו, Chase the Devil. בוקר טוב לדיטרה ואופר, אהובים. ובוקר טוב לדניאל, הביבי קון שהזכרנו והיא הגיעה. אהלן דניאלה. בבגרותי שכבר הגעתי ללונדון, שהגעתי די הרבה ללונדון כי עבדתי אז בידיעות אחרונות ונסעתי לעשות רעיונות וכן הלאה, כבר הדיסקים היו פופולריים, אבל המקום היחיד שתקליטים, כמעט המקום היחיד שתקליטים נשארו חיים, זה היה בחנויות שמכרו מוזיקה ג'מייקנית, ומכרו, כיוון שהמוזיקה הזאת בדרך כלל מגיעה על תקליטים. ושם בפעם הראשונה נתקלתי בדבר הזה, ואז אמרתי, מה זה, זה מוכר לי. ככה גיליתי שבעצם...
1: מדובר בסימפול.
0: בדיוק, שגם ליאם האולט היה בחנויות תקליטים של רגעי בלונדון, והוא מצא את זה שם. אורח יקר, אורח אהוב, מה הבחירה הבאה שלך?
1: אנחנו נמשיך בווייב המסיבתי שלי, ונלך לאנקורן פואר של סאש.
0: יפה. זה מעניין, הבחירה הזאת.

סאש. אני מספיק מבוגר לזכור שפעם הופעות ישראליות בסוף ההופעה הקהל היה מוחא כפיים ושר עוד הפעם. באמת זה היה true story. אז עוד הפעם. כן, לגמרי. טוב, נתת לי פה הזדמנות. יש לי חיבה גדולה למוזיקה צרפתית בשנתיים שלוש האחרונות, ואחד מהרכבים שאני אף עליהן זה צמד בשם קופיקאט. זה הסינגל החדש שלהן.

0: קופיקט. זה אוקיי. אה?
1: לא הכרתי, הם חמודות מאוד.
0: מאוד.
1: שמח.
0: הם עושות פופ פנני, ככה אני מגדיר את זה. אוי, תשמע, שערו לנו 10 דקות לסיום.
1: בסדר, אתה, בוא נרביץ.
0: כן, אתה תאלץ להיות מוזמן לכאן עוד פעם. אז, הבחירה הבאה היא שלך.
1: כן, אז הצרפתים לקחו אותי לזה שפעם נטע זוגתי ואני היינו בהופעה של פרל ג'אם בצרפת. וירד עלינו גשם צרפתי.
0: איפה? בפרי?
1: בארס. זה היה שם פסטיבל. ואז פעם, לשיר קוראים once.
0: פעם הייתי. פעם הייתי בתימן שם שפגשתי שדרן רדיו קטן. והוא השמיע לי את פרל ג'אם בזמן.

0: once. אני אסביר. אוקיי, אני אסביר למה אני שם את הדבר הבא, שהוא מאוד מאוד קצר, הוא כולה 30 שניות. חיפשתי משהו קצר כדי שהשיר האחרון שלך, תמיד האורח מסיים את התוכנית, אז כדי שהוא ייכנס, ואמרתי, מה אני יכול לשים שהוא קצר? עכשיו, אחד מהדברים שאני הכי אוהב זה לעשות חיקויים שלא דומים למקור, על אומנים מסוימים.
1: נדי ודר נחשב.
0: נכון, אז אני רוצה להשמיע חיקוי שכן נאמן למקור לדעתי, וזה אדם סנדלר עושה את אדי ודר, אז הנה...

0: זהו, שרק נצחק. טוב, לילוש, אתה השיר האחרון. אתה בטעם צ'יקי צ'יקי, לילוש, השיר האחרון בתוכנית שלך, ולפני זה, ברצוני לומר תודה גדולה לכל המאזינות ולכל המאזינים, תודה רבה שבאתן ובאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, תודה גדולה עוד יותר לכל מי שטרח וטרחה להגיב, תודה רבה לאורח שלי, לי בוטווין, לילוש, שעכשיו הבחירה האחרונה כולה שלו, ואתה הבטחת לי משהו, ועכשיו אתה הולך לקיים אותו.
1: נכון, הבטחתי שאם תתנהג יפה תקבל אריק, והנה אתה מקבל אריק, יושב על הגדר, לדעתי יופי של שיר סיום, רק מעיד על עצמי, הכל בסדר.
0: אחלה. לי קוראים לירון טעני, מחר ב9:30 אני מקווה להיות כאן, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות, ביי!

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ביבק. מחוסר לחוסן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
2: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
1: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
4: טוב, שלום שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, איפה שלא יהיו כשמאזינים לנו. שלום דוקטור מוטי לוי.
5: שלום שלום.
4: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה. יחד אנחנו בתוכנית מחוסר לחוסן, כל פעם לוקחים נושא כזה או אחר, סוגיה בריאותית כזאת או אחרת, ומנסים לשפוך אור מכל הזוויות האפשריות, גוף, נפש, רוח, באמצעות הידע הרב שלך שאספת לאורך השנים. היום אנחנו נתעסק בנושא שאתה יודע, הגענו לכאן שנינו הבוקר, פגשנו את החברים במערכת, וכשסיפרנו את הנושא כולם הביעו הזדהות רבה, כולם רצו לשמוע מה תגיד בנושא, וכמובן אני מדברת על עייפות, שרק מלדבר על זה אני נהיית עייפה, אני חייבת לומר, אבל זה הנושא שלנו היום, עייפות, שרלוונטי לכולנו.
5: מאוד.
4: רלוונטי לכולנו בשנתיים האחרונות ולא רק.
5: נכון. אבל בואי נגיד ככה, יש לי הרבה מטופלים מכל טווח הגילאים. דווקא החבר'ה הוותיקים יותר, אלה שנולדו בתחילת המאה הקודמת, הרבה פחות מתלוננים על עייפות.
4: וואו, מפתיע. כי? איך את, מה אתה מוצא?
5: בסדר.
4: המטעם הסיבתי.
5: המטעם הוא קודם כל הילדות ושנות החיים הארוכות שהיו להם, בתקופות פחות מוצפות. הייתה להם תזונה הרבה יותר פשוטה. כאילו, קודם כל פעם לא היו בכלל סופר, כן? היו חנויות מכולת קטנות, והיו שם הדברים הכי בסיסיים שיש. ואנשים חיו על דברים בסיסיים, היו להם תרנגולות בחצר, וחלב קנו מהשכנים. מעט מאוד התעשייה הצליחה, הייתה מעורבת, אני מדבר פה, בארץ, כן? בארצות הברית זה סיפור אחר. אז אנשים היו הרבה יותר קרובים למקור, ולכן הם גם פחות התישו את כוחות החיים שלהם. וככל שאנחנו מתקדמים בזמן, האדם הולך ומתרחק מהטבע, הוא הולך ומסתגר בתוך ערים, גר בתוך בניינים, לא יודע אם זה קיץ, חורף, סתיו, אביב, לא יודע כלום, מנותק לחלוטין מהטבע, אולי פעם בי הולך עושה איזה טיול בגליל וחוזר הביתה, או שנוסע שבוע, שבועיים בשנה, זה לא זה. יש כאן המון תהליכים שהם כולם ביחד, נגיד התקבצו ב-20-30 שנה האחרונות. אני מדבר על הארץ. אז מפה אפשר להבין. אז בהתחלה אנחנו צריכים כאילו להבין בכלל מה זה עייפות. יש המון סיבות לעייפות, כן?
4: ויש גם המון סוגים, אני מניחה. כלומר, יש כשבן אדם חולה, מן הסתם הוא עייף, הגוף צריך לנוח וטוריקאבר, אז הוא צריך את השינה, ולכן הוא עייף גם.
5: נכון. כשאדם חולה, אז הוא מכניס את כל הגוף לאיזשהו סוג של default mode כזה, שהוא מכבה את כל מה שאפשר לכבות, והוא נאבק עכשיו בפולש.
4: הישרדותי נקרא לזה אולי.
5: כן, אולי הישרדותי. הוא צריך עכשיו להיאבק בפולש, ולכן הוא לא אוכל, הוא לא עובד, הוא לא עושה כלום. הוא פשוט נלחם עם חום, עם כל מערכת החיסון שלו, אם צריך תרופות, לוקח תרופות, עד שהגוף מתאושש, ואז אחרי שבועיים, שלושה, אם תשאלי אותו, איך הוא מוריד? נלך מצוין. זה, נגיד, אוקיי, זה מובן.
4: טבעי נשמע.
5: נכון.
4: נשמע בריא.
5: יש את הקבוצה של האנשים שיש להם בעיות שינה, שהם מודעים לזה שיש להם בעיות שינה. ואז אם אין לנו מספיק זמן שינה, כל המערכות שלנו לא מצליחות, נקרא לזה ככה, לעשות ריסט, לרענן את עצמם לקראת היום החדש. התהליך השינה הוא תהליך מאוד מעניין. נדבר עליו אפילו קצת ברמה הרוחנית. ברמה הרוחנית, כשאנחנו פעילים בגוף, אנחנו מפרקים אותו. כלומר, תהליכי תודעה הם תהליכים של הרס. ולכן אנחנו צריכים את השינה, בזמן השינה
4: תסביר
5: אנחנו...
4: תסביר רק, כלומר, הרס במובן של... הגוף כל הזמן עובד, אנחנו מפרקים כל הזמן דברים, חלבונים, זאת הכוונה בהרס?
5: כן, מפרקים חלבונים ודברים נוספים.
4: ATP, סוכר וכו'.
5: כן, כל ה...
4: אנרגיה.
5: כל תהליך העבודה, אפשר לדמות את זה למצב של נר, שבו כשהנר דולק, אז השעבה הולכת וקטנה.
4: כן.
5: עכשיו, הנר שלנו הוא מאוד מיוחד, כי מה הוא עושה? בלילה... הוא מתמלא מחדש. זה נס פח השמן.
4: ממש.
5: אז מה אנחנו עושים בלילה? מחבים תודעה. ואז הגוף יכול מחדש לסלק רעלים, לאזן כל מיני תהליכים ברמה הפיזית, ברמה הרוחנית להתחבר יותר למהות העמוקה שלו. כי היום-יום הוא גם שוחק את החיבור עם המהות העמוקה שלנו, עם העני הגבוה שלנו, נקרא לזה ככה. אז כשאת למשל מסתכלת על אנשים שלא ישנים טוב, אז הם יותר עצבנים, חסר סבלנות, מתקשים להתרכז, לעשות כל מיני פעילויות שהן פעילויות תודעה. אז בעצם השינה יש לה משמעות מאוד מאוד מאוד גדולה בכל הקיום שלנו. תחשבי על זה שבן אדם ישן שליש מהחיים.
4: כן.
5: אז כאילו, אם אתה מסתכל על זה בעיניים יומיומי, אתה אומר, איזה בזבוז, מה אני צריך לישון שליש מהחיים? מה זה הדבר הזה? מה כבר קורה שם? אנחנו לא יודעים מה קורה. אז זהו. אז שם זה הזמן שבו האדם חוזר לעצמו. כי בסוף יום, כשאנחנו פוגשים כבר, מי שמגדל ילדים, בסוף יום הוא כבר מת, הוא אומר, יאללה, תלכו לישון, אני כבר לא יכול יותר.
4: חוזר לעצמו גם ברמה, באמת, כמו שאתה מתאר עכשיו, זמן לעצמי, אבל גם ברמה עמוקה יותר, כפי שאמרת, המהות.
5: נכון.
4: שאולי את זה קצת יותר קשה להסביר.
5: כן, את זה יותר קשה להבין, אבל בזמן השינה אנחנו מאפשרים לעצמנו להיות מוזנים מהגרעין העמוק שלנו, ולאפשר לו חזרה להיות נוכח ביום-יום. זה כאילו שיש לך, נגיד, איזה כלי עם חול, ויש עליו תביעה מסוימת. בבוקר כשאתה קם, אתה רואה איזה סימן מסוים, ולאורך היום הרוח וכל מה שקורה, מטשטש, מטשטש, מטשטש, ואז בסוף היום אתה מקבל כמעט משהו שטוח. כלומר, אותה הטבעה של המהות הגבוהה בתוך היום-יום שלנו, מתפוגגת. לאורך היום, מכל מה שאנחנו עוברים. ואנחנו זקוקים לזמן השינה כדי להתחבר חזרה למהות הזאת.
4: אז אנשים שככה ישנים פחות טוב, התחלנו לדבר על זה, על העייפות מהמקום הזה, אבל יש גם את העייפות שמבוססת גורם נפשי, נקרא לזה?
5: יש גם כזו ויש גם כזו. כלומר, אנחנו צריכים בהתחלה, כשאנחנו בודקים העייפות, אנחנו מנסים לשלול. בעיות בתיירואיד, אנמיה, חוסרים כלשהם וכו'. עכשיו, שלנו את כל זה...
4: כלומר, דבר ראשון עושים בדיקות דם.
5: נכון.
4: זה כולם.
5: בדיוק.
4: זה הדבר הראשון.
5: בודקים שינה. השינה לכאורה טובה. למה אני אומר לכאורה? יש אנשים שיש להם דום נשימה, והם לא מודעים לזה בכלל. אז אם אתה רואה מבנה של, של נגיד קצת יותר הגלגל, אז לפעמים כל החך צונח אחורה, לשון. ואז יש לנו מין מצב שבו נוצרת הפסקה בנשימה. אז כשיש הרבה הפסקות נשימה כאלה, אז למעשה אנחנו לא מצליחים להעמיק לתוך השינה עד הסוף, ואז התהליך הזה של הריקאברי לא קורה, כלומר, הוא קורה חלקית. ואז אנחנו קמים עייפים. אז גם זה, צריך לשלול גם את זה. ואז נשאר החלק האחר שהוא לא ידוע.
4: שהוא לא ידוע, אתה מתכוון לנפשי רגשי, או שהנפשי רגשי אתה כן מתייחס אליו כאל ידוע?
5: בואי נגיד, יותר קשה להבחן את החלק הנפשי רגשי כסיבה לעייפות.
4: אוקיי, אז בוא נתמקד בו.
5: כן.
4: קודם כל, עד כמה אתה רואה אותו בקליניקה?
5: אז לא מעט, בואי נגיד שרוב מקרי העייפות שאני פוגש, אין להם קשר לגוף. ברמה של מה שאמרתי קודם. יש להם קשר, נדבר עליו אחר כך. כי האדם הוא שלמות.
4: ואתה אומר, אתה רואה את זה פחות דווקא בקרב המטופלים המבוגרים.
5: כן.
4: אז יותר באיזה גילאים? כן, זה...
5: 40, 50, משהו באזורים האלה, אפילו 30, ועכשיו גם מתחילים להגיע גם בני 20 ו...
4: אבל לא ילדות נגיד.
5: לא, בילדות, תראי, בילדות זה גם נטייה חדשה.

0: אז שוב, זה בגלל כל ההצפה והמתח וכל הבלגן וצורת החינוך. יש לנו פה מגוון של דברים שמקשים על ילדים את השינה התקינה, ואחר כך הם עייפים.
1: אוקיי, אז...
0: אז אם אנחנו רוצים לחלק את זה לגילאים, אז נגיד, אם אני הולך לילדות, אז בילדות, קודם כל, יש בעיה אצלנו בארץ, לא ישנים מספיק.
1: שכמה זה מספיק בילדות?
0: לפחות 10 שעות.
1: עד איזה גיל?
0: תתפלי, גם 18 אפילו. כלומר, יש לנו את הגיל, זה גיל של גדילה. עכשיו, בגיל של גדילה צריכים לקרות כל מיני תהליכים שאנחנו לא אמורים להפריע להם. ולכן יש צורך כל כך משמעותי בשינה. אז השינה היא מאוד משמעותית בילדות, ואצלנו בארץ, בגלל שאנחנו ים תיכוניים, אז הנושא של השינה נדחק הצידה. זה מצחיק, דווקא נגיד בספרד למשל, שהם הולכים לישון מאוחר בלילה, אבל הם ישנים באמצע היום. ואנחנו לא, אנחנו טורבו מהבוקר עד הלילה, והרבה פעמים ילדים, אני שומע, הולכים לישון ב9-10 בלילה. אני אומר לא, אבל זה לא מספיק, כאילו מה אנחנו עושים?
1: כן, אתה יודע, אתה מזכיר לי שבעצם הייתה לי שיחה, זה לא מזמן עם חברים שביקרו באירופה, וככה ממש נדהמו מזה שהחנויות פותחות שם רק, העסקים נפתחים רק באזור 10 בבוקר.
0: נכון.
1: ושיש את ההפסקת צהריים, ושנסגרים בשעה מוקדמת בערב, וככה יש איזושהי נטייה שלנו כישראלים להסתכל על זה כעל עצלות.
0: נכון.
1: אבל אולי זאת דרך חיים הרבה יותר נכונה וטובה. חד
0: משמעית.
1: אולי אנחנו...
0: חד משמעית. כי אנחנו נסחפים אחרי הטרנדים האמריקאים. הטרנדים האמריקאים רואים בראש ובראשונה את הנושא של הכסף. אז אם אתה פתוח הרבה שעות, תרוויח יותר. הטרנדים האירופאים הם בנויים לפי הריתמוסים, לפי המקצבים של האנשים שחיים שם כבר אלפי שנים. אז... הם בצהריים ימות העולם, כמו שאומרים. סוגרים הכל והולכים. זה, אני גרתי הרבה שנים באיטליה. אין, אתה אחרי אחת לא פוגש נפש חיה. היום זה מתחיל להשתנות, כי הכיוונים מארצות הברית הם מאוד חזקים. וכבר אתה מוצא יותר ויותר עסקים ומקומות שהם פתוחים כל הזמן. אבל לפני 40 שנה זה ממש לא היה.
1: אז ריתמוסים זה בעצם גם חלק מהסיבות לעייפות הזאת שאנחנו מנסים ככה להגדיר אותה, שאולי עוד אין לה כל כך הגדרה.
0: נכון.
1: אבל קודם כל, האם זה נורמלי? כי אני מניחה שהרבה אנשים שמאזינים עכשיו ומרגישים את העייפות הזאת, עשו בדיקות וכולי, לא יודעים מה קורה, מה עושים מכאן בעצם?
0: כן, אז קודם כל מנסים לראות את שגרת היום שלנו. האם בשגרת היום הזו יש מקצבים, או שהיא שגרה לינארית, אתה נכנס למשרד ב-8 בבוקר, עובד עד 8 בערב ויוצא. אז אם אתה באזור הזה, והרבה צעירים היום בגלל שהם בהייטק, ההייטק הוא מאוד תובני, אז הם יושבים לפחות 9 שעות מול המסך. אני פוגש אותם, הם מספרים לי. לא יודע איך הם שורדים, אבל הם יושבים 8-9 שעות מול המסך. וזה קטלני. קטלני, תרתי משמע. כלומר, זה גם מייצר תשתית למחלות עתידיות, וגם פוגע בהמון המון המון תפקודים. אז כל מיני חברות חכמות, כמו גוגל וכאלה, הגיעו למסקנה שזה טוב להכניס, אני יודע מה, יוגה, שיאצו, כל מיני דברים, חדר אוכל כזה שאתה יכול לקום וללכת.
1: שזה מאזן את זה, אבל.
0: שזה מאזן את זה, בדיוק. עכשיו, המחשבה שלהם היא מחשבה תועלתנית, כי כשאתה עושה את ההפסקות האלה, אתה נח, ואז אתה יכול לחזור ולהמשיך לעבוד. ואם לא, אז הירידה היא ירידה תלולה ביכולת של האפקטיביות שלך כעובד.
1: בשחיקה שלך באיזשהו
0: כן,
1: אופן.
0: כן, גם בשחיקה וגם בפריון שלך ביום, בזמן הזה שאתה יושב מול המסך. המחשבה פה היא מחשבה מאוד מאוד תועלתנית, היא לא מחשבה... אחרת.
1: כן, או יכול להיות שהמניע הוא באמת תועלתני, אבל אם אני מסתכלת רגע, האם זה מה שיסייע לאותו אדם, כי זה מה שהוא צריך לעשות, כי רבים מאיתנו צריכים לעבוד כיום במצב הקיים מול מחשב.
0: הרבה שעות.
1: יש כאלה שאוהבים את העבודה שלהם וכן רוצים להמשיך בה במסגרת הזאת, אבל איך אני מייצר את ההפסקות, איך
0: נכון.
1: אני מייצר את המקצבים האלה שאתה מדבר עליהם.
0: נכון, וזה המפתח. כלומר, הטבע

0: לא בנוי, הטבע הוא לא לינארי. המחשבה שלנו היא לינארית. כרגע, כן, בעתיד היא כבר לא תהיה כזו. אבל כרגע זו מחשבה לינארית. ולכן גם אנחנו מנסים להפוך הכל שהוא יהיה לינארי. הלינאריות היא טובה בעולם של המכונה. כלומר, יש לך מכונה, היא עובדת כל הזמן אותו דבר. אבל בני אדם הם לא מכונות, הם גם לא יהיו מכונות. וטוב שכך. ולכן האדם חייב לעבוד במקצבים. לפעול במקצבים, לחיות במקצבים. אז בבוקר שאנחנו קמים, אפילו הגוף שלנו עובד עם מקצבים, יש לנו את השעון הפנימי, נדבר על זה פעם. אז בבוקר, בין 6 ל-8 בבוקר, הגוף מעלה את רמות הקורטיזול, כי זה מכין אותו ליום החדש. ואז הוא קם כולו ערני ושמח לקראת היום החדש. עכשיו, אם הוא לא ישן מספיק, אז זה מייצר קושי. נגיד, אוקיי, ישן מספיק. הוא הולך נוסע לעבודה, הוא צריך לייצר לו הפסקות בזמן העבודה. וההפסקות האלה צריכות להיות סוג של שגרה. עכשיו, יש לנו גם את האלמנט של הפסקת אוכל, נקרא לזה ככה. עכשיו, מה אנשים עושים בזמן הפסקת אוכל? תורה, אתם אוכלים, מסתכלים על המסך.
1: כן.
0: כלומר, הם לא באמת אוכלים, הם לא נחים. אין לי בעצם מנוחה בכלל.
1: יהיו שיגידו, מה, אני נח, אני מסתכל בטלפון. מנוחה.
0: כן, אז זה לא מנוחה.
1: וצריך אולי להסביר את זה למה זה מנוחה.
0: אתה לא מרגיש את הטעם של מה שאתה אוכל. אתה לא מרגיש אם אתה שבע או רעב, כי אתה עסוק בטלפון. לא משנה, טלפון, ספר, מה שאתה רוצה, מסך טלוויזיה שפתוח בחדר. זה לא משנה. התהליך של האכילה, הסינים שמים על זה דגש מאוד גדול. להרגיש את האכילה ולהיות בתוך התהליך של האכילה. אז כשאתה יושב ויש לך הפסקה של לאכול צהריים, אז תהנה מזה שיש לך את הצורך הפיזיולוגי הזה, ותן לו לפעול במלואו, בלי כל מיני הפרעות מסביב. ואז אתה מייצר לך את החצי שעה ההפסקה הזאת, אז החצי שעה הזאת כל כולה מוקדשת לאוכל. ואם אתה יושב עם עוד אנשים, מתפטפט איתם, זה מעולה. יש את האלמנט החברתי, הוא מאוד חשוב, כי הוא מזין. אבל אם כל הפסקה כזו הופכת להיות לאיזשהו שיח על שמייצר סטרס על העבודה, על כל מיני בעיות שלא פתרת וכולי, אז שוב, פספסת את החצי שעה הזו.
1: שהמקצב הזה שאתה מדבר עליו, הזכרת את זה בעבר, שזה כמו נשימה.
0: נכון.
1: כלומר, למי שמתקשה להבין איך בדיוק לעשות את זה, אז זה כמו ההכנסה וההוצאה של האוויר, ככה לחשוב על היום-יום, ככה לפרוס אותו בעצם.
0: נכון. כלומר, אנחנו בפעולה, מנוחה. פעולה, מנוחה. ואז אנחנו בעצם מדמים תהליך של נשימה, כי האלמנט הנשימתי קיים בכל דבר בטבע וקיים גם אצל האדם. גם אצל האדם, כל הפעילויות בתוך הגוף, הביוכימיות למיניהן, הן לא נעשות באופן לינארי, הן נעשות באופן נשימתי. כלומר, זה מגיע לאיזשהו פיק ויורד קצת ושוב חוזר ושוב יורד. יש תמיד את המנעד הזה. ויש גם את המחזוריות של ה-24 שעות והמחזוריות של השבוע והמחזוריות של החודש והמחזוריות של השנה. זה לא סתם. כל הדברים האלה באו להגן עלינו. אז זאת נקודת מפתח במניעת עייפות. זה לפעול דרך מקצבים יומיים, שבועיים, חודשיים ושנתיים.
1: אחד הגורמים שאתה מדבר כאן על מניעה, ותכף תמשיך בזה, אבל כן הייתי רוצה שתסביר רגע למה המכשיר הזה, אתה יודע, אנחנו יודעים שזה מייצר לנו סטרס ועודף מידע והצפה וכולי, אבל אולי תסביר את זה ברמה היותר עמוקה, מובנת, של למה בעצם כל המידע הזה מייצר את אותם סימפטומים שאתה רואה יותר ויותר בקרב צעירים?
0: תראי, התמונה היא מאוד פשוטה. יש לנו את הכוחות של הנפש והכוחות של הרוח, שהם עסוקים לא רק בתודעה, הם עסוקים גם בעיכול. כלומר, עיכול זה גם, אמנם זה לא תהליך מודע, אבל זה תהליך שמערב את המרכיבים הנפשיים והרוחניים שלנו, ולא רק את המרכיבים הפיזיים. ולכן, כשאני, במקום שאני אתרכז במזון שאני אוכל, למשל, בתור דוגמה, אז אני עסוק בדברים אחרים, למשל עסוק בטלפון, אז כל תשומת הלב שלי נשאבת לאזור הזה, וכוחות שהיו אמורים להיות עסוקים במערכת העיכול, הם עולים חזרה לתודעה. עכשיו, מה קורה? העיכול הופך להיות פחות אופטימלי. וכשהוא הופך להיות פחות אופטימלי, אז יש לזה גם השפעות. ברמה של הופעה של גזים, מאי רגיז, עצירות, שלשולים, כל מיני תופעות שקשורות למערכת העיכול, בגלל, זה נשמע קצת מוזר, ובגלל חוסר נוכחות של המרכיבים הנפשיים רוחניים במערכת העיכול. כלומר, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל אנחנו מרגישים את ה-well-being של אחרי ארוחת טובה. זה נותן לנו קצת ככה איזשהו סוג של להבין מה זה. למה אנשים מדברים על אוכל מנחם? כי כשהם אוכלים ועסוקים בתוך התהליך הזה של האכילה, יש איזשהו סוג של נינוחות מטבולית, שבה אנחנו מתחברים לכוחות החיים של המזון ושל העיכול, וזה עושה לנו טוב. לכן היום יש מגפת השמנה. למה יש היום מגפת השמנה? כי הסטרס והחוסר ריתמוסים וכל זה, הכניס את האדם למצב של חוסר איזון מאוד משמעותי. ואז הוא מנסה לתקן את זה דרך אכילה. זה לא מתקן את זה. הוא מנסה להקל את זה דרך אכילה, ואז יש לנו בעיה קשה מאוד של עודף משקל, במיוחד בארצות הברית, אבל גם אצלנו כבר זה מתחיל לתפוס תאוצה.
1: אוקיי, אז הריתמוסים, שמירה עליהם, התשומת לב שאתה מדבר עליה, שזה בעצם ההפך מהמולטיטאסקינג, שזה כזה, אני עושה כרגע משהו, אז להיות בו.
0: נכון.
1: תוך כדי שאני שמה לב למקצבים השונים של מתי אני נחה ומתי אני עובדת ומתי אני אוכלת, איך עוד אפשר להימנע מהמצב הזה?
0: והמולטיטאסקינג הזה הוא שגיאה מהותית. כלומר, כשאנחנו בודקים את התפקודים של מוח האדם, מוח האדם עובד בטור, הוא לא עובד במקביל. ולכן הניסיון הזה להפוך אותו ליצור אחר שעובד במקביל, לא עובד, והתוצאה הסופית היא לא טובה. אז מה שאני אומר פה לכל מי שחושב שהוא מולטי-טאסקינג כזה, הוא משלם על זה מחיר.
1: כן.
0: אז דיברנו על זה. אנחנו צריכים לדבר גם על איכות המזון, כי תראי, מה זה עייפות? עייפות זה מצב של חולשה בכוחות החיים שלנו. עכשיו, כוחות החיים, מה זה כוחות החיים? זה משהו לא מדיד. אבל כשאנחנו מסתכלים על צמח שפתאום גדל והופך אדמה ליצור חי, אלה כוחות החיים. כלומר, כוחות החיים בעצם, דרך המזון שאנחנו אוכלים, מייצרים לנו את אותה חיוניות פנימית שמתחזקת אותנו. הסינים קוראים לזה צ'י, כל אחד קורא זה בכל מיני שמות, אז תכלה זה החיוניות. החיוניות שלנו, אתה פוגש בן אדם, אתה אומר, וואלה, איזה אדם חיוני, כיף להיות לידו. הוא כולו מקרין חיוניות. ואתה פוגש בן אדם מעייף, אז הוא הרבה פעמים מדביק אותך בעייפות שלו.
1: אז האלמנט הזה, זה לא משהו מדיד, אבל זה משהו שאנחנו יכולים להבחין בו.
0: נכון, זה לא משהו מדיד, אבל אנחנו יודעים לזהות אותו, כשאנחנו פוגשים את האנשים שאנחנו פוגשים. עכשיו, החיוניות הזאת היא תלויה בתפקוד, למשל, של מערכת העיכול. כי מערכת העיכול היא הראשונה שפוגשת את המזון. ולכן, אם המזון הזה הוא לא איכותי, אז במקום להגביר את החיוניות בגוף, אני מקטין אותה. וזאת נקודת מפתח. כי למשל, בן אדם חושב, אוקיי, אני אקח ויטמין C שמייצרים במעבדה, כן? שזה רוב הויטמין C שמוכרים היום. וזה מצוין, זה בדיוק זה לויטמין C. התשובה היא לא. כי כשאני למשל לוקח ויטמין C, מיוצר במעבדה, מול ויטמין C שאני לוקח מפקד ורדים, לא משנה, מאיזשהו, אז, ואני מריץ אותם על נייר של כרומטוגרפיה, אני מקבל תמונה שונה ממש בין ויטמין C סינתטי לויטמין C טבעי. סתם כדוגמה. עכשיו, מה קורה? אני לוקח את הויטמין C הלא טבעי הזה, אני צריך להשקיע בו כוחות חיים כדי להפוך אותו לויטמין C חי. אני יודע שזה לא נקלט. כלומר, אם אני אגיד את זה עכשיו למדע, אני אגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? אבל אנחנו רואים את זה.
1: אולי הוא יגיד לך, עדיף את זה מאשר כלום.
0: כן, זה משהו אחר. כלומר, למה הבאתי את הדוגמה של ויטמין C? כי אנחנו אוכלים הרבה פעמים מזונות חסרי חיים. אז למשל, אותו המבורגר מפורסם ששכב 3 שנים, שמישהו שכח אותו בכיס, כולם מכירים את זה?
1: כן.
0: ולא התקלקל, מה זה אומר? שהוא חסר חיוניות, ולכן שום יצור חי לא היה מוכן לאכול אותו. אז מה אני רוצה בעצם להגיד פה? אני רוצה להגיד שזה חשוב להכניס מזונות שיכולים להזין אותנו, כי המילה מזון, יש בתוכה את האלמנט של ההזנה. מה זה ההזנה? זה ההגברה של כוחות חיים, זה תמיכה בכוחות החיים. ואם אני לא עושה את זה כמו שצריך, ואני צורך המון מזונות חסרי חיים, מה זה מזון חסר חיים? זה מזון שיכול להחזיק על המדף 1,000 שנה. אבל למעשה הוא היה אמור להחזיק יום-יומיים, כן? כלומר, אם אתה לוקח תבשיל ואתה מכין אותו, ואתה לא אוכל אותו תוך 3-4 ימים, הוא מתקלקל, כי החבר'ה האחרים רוצים לאכול אותו. מה זה אומר? שהוא מלא בכוחות חיים. כי כולם רוצים את כוחות החיים הללו, ולכן הם באים ואוכלים אותו.
1: כן, זה דרך טובה לדעת להבחין מה לאכול ומה לא.
0: בדיוק. מזון שיש לו תאריך תפוגה אינסופי, אני לא מדבר על קטניות, או שזה חלק מובנה היכולת שלהם להחזיק מעמד לאורך הזמן. מדבר על מזון מוכן. אז מזונות שיש להם תוחלת חיים אינסופית, זה אומר שאין בהם חיים. כי אם היו בהם חיים, מישהו אחר היה אוכל אותם.
1: ואם אנחנו מסתכלים על איבר ספציפי בתוך העייפות, אז אנחנו
0: צריכים להתבונן
1: על הכבד. נכון,
0: כן. צודק.
1: תסביר את ה...
0: תראה, הכבד, הכבד זה האיבר הכי חי שיש בגוף. למה? כי זה האיבר היחיד שאם אני יכול להסיר ממנו 2/3 אפילו, או יותר מחצי, והוא יצמח מחדש תוך כמה חודשים, אין עוד איבר כזה בגוף. כלומר, יש פה כוחות חיים כל כך חזקים, שהאיבר יכול לבנות את עצמו מחדש, קצת כמו תולעת.
1: מדהים.
0: מה מייחד את השלשול? זה שיש לו המון כוחות חיים ואין לו תודה. אנחנו שילמנו על כוחות החיים בתודה. כלומר, הפוך, כדי שתהיה לנו תודעה גבוהה, שילמנו על זה בכוחות חיים, והאיבר היחיד שעוד מחזיק את היכולת הזאת זה הכבד.
1: למה דווקא הוא?
0: כי הוא האיבר שיש בו הכי הרבה פעילות, שמזינה את כוחות החיים ומתחזקת אותם.
1: אוקיי, כלומר, אם אני חשה באיזושהי עייפות שהיא באמת לא מוסברת אחרי שעשיתי את כל הבדיקות, שווה שאני אתן איזושהי בדיקה בכיוון הכבד, זה מה
0: לא,
1: שאתה...
0: לא תמצאי כלום.
1: אוקיי, ועדיין זה לא אומר שהוא פועל תקין?
0: כן, עכשיו שוב, מה זה לא פועל תקין? לא פועל תקין, השאלה באיזה...
1: תחת איזה מיקרוסקופ אני מסתכלת, איזה פריזמה נקרא לזה, איזה רפואה.
0: יפה.
1: אוקיי. כלומר, הרפואה ההוליסטית כן תוכל לראות איזה שהוא.
0: כן, למשל, ברפואה הסינית אני לוקח דופק, ויש לי את הדופק של האמצעי, והוא יכול להגיד לי מה קורה בכבד, ברמה האיכותנית, לא ברמה הכמותית. כי ברמה הכמותית, בן אדם יכול להיות עם שחמת כבד, ועדיין תפקודי הכבד שלו יהיו תקינים, תלוי בכמה... כבד נפגע בתהליך השחמתי.
1: אוקיי.
0: כלומר, זה לא מדד מספיק מדויק, נקרא לזה ככה.
1: אז כשאתה מודד את הדופק לאותם אנשים, מרגיש את איכות הדופק שלהם לאותם אנשים שמספרים ומעידים על עייפות, מה אתה מוצא?
0: מה עושים?
1: מה אתה רואה? מה אתה מרגיש?
0: אז את מרגישה שכאילו כמעט אין דופק. הוא חלש, חלש, חלש.
1: Mm-hmm. ואז אתה יודע שזה מתקשר לכבד?
0: ואז זה מתקשר לעייפות. לא, המיקום הוא המיקום של הכבד.
1: Mm-hmm. הבנתי.
0: כי יש לך 3 דפקים, האמצעי שבהם הוא מערכת העיכול והכבד.
1: והחולשה, אתה אומר...
0: ואת יכולה גם להסתכל בפה, אז בלשון, סליחה. ויש עוד דברים שאתה...
1: מה אתה רואה
0: בלשון,
1: אגב? כי לשון זה משהו שכולנו יכולים לראות.
0: כן, אבל בסדר, צריך ללמוד. זה האטלס של איזה 3,000 צילומי לשון. זה לא משהו שאתה לומד אותו.
1: לא ככה.
0: ככה, on the way.
1: לא בתוכנית, אתה אומר. אוקיי.
0: אז מה שאני מתכוון, זה שאתה אוסף כמה נתונים, ואתה מגיע למסקנה שיש איזושהי חודשה מסוימת, ואתה פשוט מחזק אותה דרך שינויים. אם זה דרך... תזונה ראויה, שתייה ראויה, כי שוב, מי שצריך להתמודד. תראי, איך אנחנו יודעים גם שהכבד קשור לכוחות חיים? כי הוא זה שמנטרל את כל הרעלים בגוף כמעט.
1: הוא זה שמנקה לנו את כל הפסולת.
0: הוא זה שלוקח, למשל, כשבן אדם בולע חומר רעיל מסוים בכמות קטנה, כן? אז הכבד מחבר אליו מולקולה מסוימת שמנטרל את הרעילות שלו, ומפריש אותו החוצה. Mm-hmm. או דרך הכליות, או דרך מיצי המרה. כלומר, הוא איך נקרא לו, הדטוקסיפיקטור, שמצליח להעיף את רוב הרעלים שבן אדם, למשל האלכוהול, בן אדם שותה אלכוהול, זה רעל. אז הרעל הזה עושה כיף לאנשים, ואז הם שותים אותו. מי צריך להתמודד עם הרעל הזה? הכבד. אז הוא פשוט הופך את האלכוהול לסוכר. אז זאת עוד דוגמה לניטרול רעלים, כי רעל הוא נוגד כוחות חיים. אז ככל שאנחנו יותר מכניסים רעלנים, זה לא ממש רעל שחלילה בן אדם שותה ומת. רעלנים. זה בעצם הפרעה ברמות קטנות יותר, שהן לא משביטות את החיים שלנו, אבל הן מציקות לנו.
1: אז אם אנחנו חוזרים אבל רגע לאנשים שהם בעייפות הזאת שאנחנו מדברים עליה, איך הם יכולים לחזק את, את הפעילות הכבד שלהם?
0: אז קודם כל, לשתות מים טובים. להשתדל לא לשתות כל מיני משקאות מסוגים שונים. לאכול מזון מבושל וכמה שיותר קרוב למקור. לישון ולקום בשעות הגיוניות. כי הכבד עצמו ישן וקם, יש לו ריתמוס פנימי. הוא מתחיל לישון לקראת 3 PM ומתחיל להתעורר לקראת 3 AM. אז אנשים למשל שאומר, אופה, אולי כנראה הכבד פה לא ממש במיטבו.
1: למה? איך זה?
0: כי זו השעה, שמה מעניין שהכבד, אחרי הצהריים, הוא נכנס מתחיל להיות פחות בפאזה עיקולית, הוא יותר בו מנוחה. ולכן, אם בן אדם מרביץ ארוחות שחיתות באחת, הוא צריך לתפקד.
1: מה זה 1-2? אתה אומר שב3 PM הוא כבר נכנס ל... כאילו,
0: יש לו ריתמוסים של 12 שעות.
1: שלו, כי הם לא כל כך בקורלציה לשעות.
0: הוא הולך לישון. אני אומר, ב3 הוא מתחיל להיכנס לפאזה הזאת. אז לכן, בדרך כלל, תראי, באירופה למשל, הם אוכלים ארוחת ערב ב6. אני זוכר שהייתי הולך לשוויץ, אני למדתי בשני המקומות האלה. ב6 העולם מושבת, זורחת באמצע השמיים, אתה רואה אותם יושבים במרפסת ואוכלים ארוחת ערב. אז גדול כן, הולך לכיוון 10, 11, 12, אתה מתיש את הכבד, כי אתה לא מתחשב בו. יש מלא כוחות, אתה רואה, אין מחר. אבל כשאתה מגיע כבר לגילאים 50, 60, 70, זה לרזרבות שירה בגישה הזאת. ואת רואה, באמת, אנשים, ואני, בלי שתגיד להם כלום, הם גם אוכלים ארוחות קנית. אז אני אומר, למה לחכות לגיל 70? תעשה את זה עכשיו. מסתדר עם... לוקח את הילדים, מעולה. אתה יכול להכניס אותם למיטה, ואתה טוב איתם וטוב עם עצמך.
1: תמיד יהיה קשור לכבד, כלומר, עד שאנחנו מדברים עליה.
0: זה יותר ברמה הפיזית, נקרא לזה, כתחיים. הוא מרגיש מדוכדך מכל מיני סיבות. לא מודע לו אפילו. ואז לעבוד כדי לנתקו, לאפשר לו לחזור למצב. עכשיו, זה יכול להיות... אז הוא בעצמו מייצר דכדוך. זה עובד דו-כיווני. ולהפך.
1: לא, איך הוא מייצר דכדוך?
0: טוב, זה טבעים הנפשיים רוחות באופן מלא, באיבר מסוים, אז זה יכול דכדוך. לצער חרזה עצמית. וכן הלאה וכן הלאה. הוא צריך להבין את זה, זה כלי. אני אומר לחבר'ה שהם, תשתדלו להכניס מקצבים ליום-יום שלהם. עוד כמה מנוחות קטנות, 10 דקות. רבע שתתחיל, לא יודע, נושמים קצת, עושים משהו, משהו אחר, שומעים שיר יפה. זה מאוד עוזר לאורגניזם שלהם. ואז אתה חוזר. לנו ליתר של חיזוק, כמו שיש שינה ועירות, פרוחה ופעולה. בסיסטולה, סיסטולה זה חלק שהוא פעם בסיסטולה ופעם הוא בגסטולה, כלומר, עובד ונח עובד, ותמיד יש את התהליך הזה.
1: תגיד את מה שאתה חושב לגבי שמש, למשל, שרן את כל האורונים שלנו.
0: מעולה. זה אי אפשר לצאת למרפסת, ויצאנו לשמחה. יש לזה השפעות מאוד מהירות לדכדוך ודיכאון. אתה צריך לסוף את כל כזה צח, חוצה ותן מה.
1: דרך את המלטונין, או לא יודע אם יש...
0: זה השפעה מהטיבה, כי זה מעלה ועם אחרים בגוף. מה אותי? אנחנו יצורים. זה לא אור חני, זה... שמייצר אותו לד. האור של הלד הוא סוג של...
1: טוב, וכמובן שהזכרנו את ממש גם לכל זה שטכנולוגיה, אפרופו, לוקח איתנו את כוחות חיים באיזשהו...
0: מנוחה מהטכנולוגיה לכמה דקות כל פעם.
1: כן. משהו אחרון שאתה רוצה ככה, שחשוב לך להדגיש לגבי עייפות?
0: כן, לשים לב למשל גם למצבי סטרס מתמשכים. מצבי סטרס מתמשכים יכולים להוביל אותנו בסוף לעייפות. דרך אגב, גם סטרס בילדות מתמשך יכול לייצר נטייה לעייפות בגיל מבוגר.
1: למה?
0: כי זה מצב שבו אני מאלץ את הילד להתבגר יותר מזמנו. וזה מאוד בעייתי. אצל ילדים כשאני מאלץ אותם בגר טרם זמן. מה זה אומר? למשל, אני משתף ילד בגיל מאוד העיר בעיות.

0: הכלכליות שלי, מה שקורה בפוליטיקה או בכל מיני דברים כאלה, אין לו כלים להתמודד עם זה. אני שלו לא יושב בפנים.
1: כלומר, שאתה בעצם מאלץ אותו להתמודד עם משהו שהוא מותאם גיל.
0: בדיוק.
1: להיות מודע למעגל שהוא נמצא בו, למעגל שהוא מסוגל להתמודד איתו, וגם מאוד פרסונלי גם לכל ילד, אני מניחה.
0: כן, אבל גם ילד מראה לך סימנים כאלה, לא תמיד מדויק. מבחינתי, ילד צריך לשמור עליו. כמה שיותר. זה ככל שהוא צעיר בכלל, על אחת כך.
1: אבל אין איזושהי, אחר כך בהתבגרות, איזושהי יכולת להדביק את זה?
0: לא. כי זה נזק שכבר מוטמע באיברים.
1: יש איזה... אפשר אם זה מדיד?
0: לא.
1: כי מעניין, מעניין זה קשור לקורטיזול איכשהו, לומר, אם זה כן מדיד ברמת הקורטיזול, אבל אנחנו עדיין פשוט לא מודעים לזה אולי.
0: תראי, קורטיזול בכלל אצל ילדים היום ביותר גבוה מבעבר. אבל שוב, אלה החיים שיש לנו בסביבה, בגלל זה חשוב לנו הריתמוסים של לשמור על הילד. אבל יש לי המון מקרים בקליניקה מרקים ש... אני חוזר אחורה לגיל 5, לגיל 4, ואני מוצא שאת הבעיה.
1: ואז איך אתה פותר את זה?
0: אז קודם כל אנחנו מעלים אותה לתודעה. ואחר כך דרך תמיכה בכוחות החיים.
1: איך זה שאתה מעלה לתודעה מדיעה מעבר לתמיכה בכוחות החיים?
0: לא, אנחנו נותנים תמיכה בכוחות החיים, וחוץ מזה,
1: כן,
0: אנחנו
1: כן.
0: מעלים את זה לתודעה.
1: נכון. מעניין אותי שפשוט נתן לזה דגש, כי רמה, נגיד, נקרא זה טיפולית, של פסיכותרפיה וכו', זה מאוד ברור למה בתודעה זה יכול לסייע. אבל איך אתה רואה את זה ברפואה המשלימה?
0: כי ברגע שאת מעלה משהו לתודעה, הוא מפסיק לעבוד כמו שהוא עד קודם. כלומר, זה כאילו שיש לך בית, פתאום נכנס עכבר, ואת רואה את הסימנים שפה, אכול משהו, שם הרוס משהו, עכשיו, ברגע שאת מגע אותו, או, הנה.
1: אני כבר יודעת מה לעשות איתו, או מה אני צריכה לעשות.
0: בדיוק. אז לכן זה מאוד חשוב. הרבה פעמים אנשים מודעים. אנחנו, כשאנחנו עושים אחורה סוג של חקירה ביוגרפית, אנחנו נסים לראות מה קרה בגיל שוים, כי יש גם השתקפויות של גילאים. למשל, ילד שבגיל 9 חווה חיים מאוד מאוד סטרסוגנים, אנחנו נראה את זה בגיל 33, כי זאת השתקפות של גילאים. יש לו, זה כמו גרף סינוסגלי.
1: כן, זה לפי הרפואה האנתרופוסופית.
0: כן, זה הרפואה ביוגרפית, זה נקרא. אז בהסתכלות הביוגרפית, אני מגלה את זה אחורה, ואז אני יכול למצוא אותו בגיל 33, עם תסמונת עייפות קשה ביותר, שהוא מושפז, לא מושפז, סליחה, מושבת, שוכב במיטה ולא מצליח לעבוד. ואז אני רואה קצת ואני אגלה מה היה בגיל 9, עכשיו אנחנו מדברים על זה קצת. זה עולה לתודעה. זה לא הטיפול שאני עושה, אבל אז אני אפנה אותו למי שיודע לעשות את הטיפול.
1: כן.
0: אבל בנוסף, אני אתן לו גם תמיכה לקחות החיים כחלק מהתהליך.
1: כן. טוב, אתה אף פעם לא עייף, אגב. אף פעם לא ראיתי אותך עייף.
0: זה מוקדם.
1: שעות השיא שלה, אתה אומר, כשאנחנו ביטים, שעות בוקר. היה מעניין. נאחל לכולנו ימים בוט עייפים, שנוכל מעטה לצבור יותר ויותר כוחות חיים.
0: אמן ואמן.
1: דוקטור מוטי לב, תודה רבה.
0: תודה.
2: עד השתחררתי, הרופאים מליצו לי ביקור חודי בנמל תעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול, מי דרך עם אשקובה. אחר כך כבר יותר ללחץ על העין השטפה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל.

Diggity, כאן וכאן, וכאן. לוקח את עצמי לשתים, להירגע. גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע. חתיכות כמו טמינל, הרבות יש מסוגה. עודד שם רשתית, שני רימונים, הגיל גדול, שיער קצר. כמו איזה מטען חשוד, ליד מן סביזר. קצין הביטחון דוקר, והמבט דר.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנת של גורדייף.
3: לא רק אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל להבין את איך כוכבים זזים ואיך קוסמוס מתפתח. אם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו מיקרו-קוסמוס, וזה מקרו-קוסמוס. באיזשהו מקום זה פה בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן ומורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, רבות הדרכים. מורים ותורות ששנו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

I soon moved.

让我们

אני מדבן דרבנו תוך הגרסת ה-20th century המיוחדת Dark Edition של קריפ קור, האלבום המשובח שלו, There's Always There. מתוך המדורות שמענו שיר שלא יצא באלבום המקור, There's Always Something Happening, והוצח לנו את מולם קטן ליום. אני אורי בנקלטר איתכם, ישר איתכם פה בשעים הקרובות, לנו נעים טוב ביחד. נמשיך רייזינג הפלאצ'יה מתוך The Lost Mystic of Known. נשמע את כלי. אני אורי בנקלטר איתכם בשעתיים הקרובות.

שמעתם סם עמדון במאונטן, שם המלן לביס, סיו, קליפה שנקרא פרוגלו, בוא נשמע אותו מההתחלה.

Gary Brooks, High Flyer. מתוך הפסייקה מג'יק פרזנטס מג'יק סנסט. נמשיך עם מרכב שנקרא Death in Vegas. מתוך אלבום שנקרא Dead Elvis נשמע את All Dead Glitters.

מהביסטי בויז, מתוך המיקסאפ. לביסטי בויז יש ככה קטעים אינסטרומנטליים מגניבים, הם גם הם מנגנים, הם לא רק הם שרים, ודי הרבה קטעים ככה בכל אלבום, על כל אלבום יש איזה כמה פינוקים כאלה, אני מאוד אוהב אותם, מאוד גרובים כאלה, פאנקים. נמשיך עם עוד הרכב שנקרא Fun Loving Criminals, מתוך אלבום Come Find Yourself, נשמע את מתדוניה.

אוסדף מיסז, וזה ממש קטע קלאסי. נמשיך מהם ברט רוסל. Thank for you.

0: 7 Alien R בגרסה שלהם, The Dynax. מתוכם אלבומים כזה רגעי מקסים שלהם, הרק צרפתי. מיני עוד הרק צרפתי, זנזייל. Smell the roses.
1: Sometimes I wish people would wake up and smell the roses.

איזה קטע חבר'ה, ג'ינה ואומס ממודה סוף בלנס כולו לא? בלנס אין לייף נמשיך עם Me and My Friend Look Up מתוכם שלהם Look Up נראה לי נשמע כזאת קטע מהרוב הזה גם

נקמה, האיתוס קיוט מאוסטרליה, ואנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום, נשים G-Love and Special Sources, Blues Music, אני עוד בן קלטר, עולם קטן, תודה שהייתם לי פה בתוכנית, נתמחה.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, את יוסף. זאת אומרת, בן גוריון מאוד שוב לו תעבוד בידיים למש, לעשות את הדברים, רק לדבר.
2: תפיסה הרווח חדינאי הוא איש נאומים, ועילה, בן גוריון אומר, זה מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק של דוגמשית.
1: משפט שהוא ספציפית זה דיבונות צמוד למעשה, לא שווה קל.
0: מהיגים ברוח, בן גוריון שלא יקל, עכשיו ברדיו מהות החיים ובצע פודקאסטים.
3: אתם מאזנים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דידי יצחק.

אהלן, שבת, מסע חדש, אני יצחק. אנחנו בעצם בהמשך למסע התחלנו אתמול לפסטיבל הפופ הבינלאומי של מונטריי, שהתקיים לפני 59 שנה, ה-16-18 ביוני. פסטיבל פתח את The Summer of Love, בעצם נקרא פסטיבל הפופ הבינלאומי הראשון, אבל לא היה עוד פסטיבל כזה, לצערנו, אחד ויחיד. ואנחנו ביום השני, ועכשיו עולה הקטע בית,

מסן פרנסיסקו, מאזור ביי, קוויק סילבר, מסנג'ר סרוויס, אחד מהלהקות הלוקליות, האהובות יותר, הלהקה של צ'יפולינה, של דינו ולנטה, אנחנו נשמע תמים, דינו סונג.

דינו סונג, קוויקסילבר מסנג'ר סרוויס, אחד מלהקות הלהקות שמגיעות מסן פרנסיסקו, ובכלל זה סוג של מגרש ביתי, מונטריי נמצאת שעתיים נסיעה מסן פרנסיסקו, והסצנה בסן פרנסיסקו שהעלו לי כל כך הרבה הרכבים את התקופה, את הסצנות הכי פוריות, התחילה את כל הנושא של הסאמר אוף לאב, הרכב כזה שעד המשיך אחריהם, דווקא קוטלג כהרכב בלוז בהתחלה, והפך להיות הרכב רוק פסיכלי משובח יותר, סטיב מילבנד עלו מאחריהם, ונשמע אותם עם Living in the USA.

Living in the USA. סטיב מלבנט. ומיד אחריהם מסיימים את החלק הראשון של הופעות אחר הצהריים ליום השני. עלו להקת הבלוז אלקטריק פלאג, להקה שמגיעה משיקגו. נשמע אותם עם גרובינג איז איזי.

מובי ליזי, תמנתי ככה. אלקטריק פלג, שמים את ההופעות, הופעות הצהריים של יום השני של הפטיבל, ואת הופעות ערב, פותחת להקת מובי גרייפ, את הלהקות המשובחות של אותה תקופה, וגם אחת הלהקות הטרגיות, סבוקשות מסוכים חברת ריטים, מה שמנע מהם את ההצלחה שהייתה מגיעה להם, אנחנו נשמע אותם עם דיפרנס.

Indifference, Big Rape. מיד אחריהם, לתוצרן הדרום אפריקאי, לג'אז, יום הסקלה. יש להם הלהקה שלו, ועם לגן האונגס המדהים שלו, דני ביג בלק ריי, שידים את הקהל, כמובן שאתה מבצעים את Here, Then, Everywhere, של הביטלס כמובן.

care. Not to lava is to neither.

0: eyes, watching her eyes, and hoping I'm always there to be here.
1: To be here, there, and everywhere. יום הסקל, מיד חוותה לה כברץ, וסיימה סיישן שלה. ביחד עם יום הסקל, בביצוע So You Want to Be a Rock'n'Roll Star.

0: So gonna be a rock and roll star, birds. אנחנו כאן מפת הזמד על ג' חלק מהמשתתפי ההופעות, כמו לורן יר, שסינגר סונגרייטרית מאוד מוצלחת מאותה תקופה, שההופעה די פשרת שם, ואנחנו מגיעים לאחד הופעות הבולטות של אחד הרכבים הכי אהובים באותה תקופה, ג'פרסון איירליין, שצרפו שם את הבמה. אנחנו נשמע אותם, The Other Side of This Life.
1: I have no idea what's next. Other side? Other side of this life.

0: היי, יד הסוף דיסלייק, ג'פסון, אחד מפורט המבטי אותו בסטיבל, פאבית במשכחת של גריס. ומיד אחריהם עלו לאופן אינסטרומנטלי קטנה בוקר טי אנד אמג'יז, וזה רק הייתה אחד האות הכי מרשימות אותו ערב, אוטיס רינג ביחד עם בוקר טי אנד אמג'יז, המרקיז, שמופע דירה, כל הלטים, ריספקט וסטיספקשן, וכל זה פי שנה לפני הנת מטוס הטרט שגמה למותו, רק בגיל 25. אז אנחנו נשמע אותו עם Try a Little Tenderness.
1: Yeah. Right now, thank you so much. We'd like to take time now and get the tempo one more time. This is a song that dedicated to all the manuscripts. You know, so it goes something like this. Favorite. Oh, she may be weary. Them young girls

0: אוטיס רדיו. סיום הסוחף העצום הזה, טרייל לנדנס, סיום הערב השני של הפסטיבל. הוא חזר כל כך נפעם ונרעש מהפסטיבל הזה, שהוא נכנס מיד הקליט על מהלעיתים הכי גדולים שלו, סגנון שונה לחלוטין, סינג דה דוק אוף דה ביי. ואנחנו מהיום שלישי, לצערי, מדלגים הרבה מאוד קטעים, הרבה מאוד אומנים טוב. הם מגיעים לכאן מההיילייט של הפסטיבל, ג'ימי הנדריקס, שהיה סמוס אז, בעיקר באנגליה, מעבר לים, וזו החזרה שלו לארצות הברית, הכיבוש הגדול שלו, עוד לפני וודסטוק, תקופה שהדהימה שם את הקהל, נשמע אותו מבצע, like a rolling stone.
1: Yeah, I dig, brother. It's really a sight here, didn't he mean? No buttons to push. I wrote that dedicated song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears, something like this.

Look at you, like a green stone. Jimmy Hendrix, so perfect of my little. Then on the festival, I'm a shiny. ואנחנו כמובן מפאת קוצר הזמן מדברים על הרבה דברים. היום השלישי בעצם מתחיל עם באחר הצהריים סשן של שעות של רגו של רבי שקר שהפנית את הקהל, אחרי זה בערב הופעות של בלוס ספרינגפילד, ונת דהום שמגיעה מאליה, היא פחות מוכרת, היא מגיעה כבוש את ארצות הברית, וזה בעצם תחילת מסע הכיבוש. זה גם אחת הסיבות שהלהקה הזאת הופכה להיות אחת הלהקות האנגליות הכי מצליחות בארצות הברית, בעיקר בגלל הופעה שלה בפסטיבל הזה שפתחה לה את הדלת. נשמע אותם עם My Generation.

כתמון בטיף על התוקים, פיץ מנטץ את הגיטרה לרסיסים, דרו, מביר של דורשם, My Generation, ובאמת צורפים שם את הקהל, אחד האופות המלהיבות, בפסטיבל מונדרי, אנחנו ממשיכים גטפול דד, חלקים הכי חשובים, שהופיעו שם, גם מאזור הבי, שגם כל ערב היו ממשיכים לסשנים ארוכים לתלילה, נשמע אותם עם Cold Rain and Snow,

אז אם אתם מגיעים לסן פרנסיסקו, אל תשמע סיפוח לשיער. סקוט מקנזי, מאמה פאפס. פסטיבל מונטריאל. וככה חלפו להם שעתיים של מסע מיוחד. 59 שנה אחורה בפסטיבל הפופ הראשון. האחרון שהיה במונטרי, דעת יצחק נפרד מכם, גם הדעה המסע בא כמובן, ונתחל לכם שתבלו, תהנו, תהנו ממוזיקה, וממס דהימה את הפסטיבל בעורה, אנחנו את שלנו עשינו, עכשיו זה בידיים שלכם, אז יאללה, תבלו, ביי. Let's go!

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשיט נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו בית החיים.
1: סתם תואל כל רם מתי סינה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים. זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך שקונים אותה. לפעמים אחר בשנאה הוא מאוד מינורי. אבל יש את הימה האלה ואת הבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. זה מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים. ולא רק שהם קונים את זה לשימושי שלהם, הם מפיצים את זה.
0: פה זה טוב, עם לירון תהני. ראשון החמישי בתשע וחצי ברדיו מהות חיים.
2: רדיו מהות חיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מזינים לתנית בשיט חוזר.
4: בשיט חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

got a lot of people know this time. It might be real.

מוסדות ביטחון, קרש קפיצה, מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר, ורוץ, תשיג את הכסף.

0: הבוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם, גדול מי בוא נמלא את הצרכים שלנו פה, משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש שיש בו נתינה הלאה לעולם, ואז כל היקום תומך בנו. אז כה מתרחש שם איזשהו קסם אחר, כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד.
0: חניכה לאהבה פרנית, שיחה עם סמדר מילר ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

בהשראת פוסט של החברה היקרה הילה לוש דגן, שדיברה על זה שכולם פה כל כך אמינים במרכאות, וחשבתי לעצמי לגמרי עידן השקר. הוא עוד כמה דברים העידן הזה, אבל הוא גם עידן השקר. אז בנימה הזו, אבל ברוך, אנחנו פותחות ופותחים את ההתעוררות של הבוקר. Fleetwood Mac ו-Little Lies. והי חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד, תודה גדולה לאמירי, אני גליה, מוזמנות ומוזמנים להתעורר ביחד עד 9:30, התעוררות נעימה, הזנה כזו גם מיד מיד אל האלבום החדש של eBay Offering, הוא כל כך יפה, הוא כל כך קצר, מתוכו הבוקר נשמע את בבא, eBay, חדשות.

מתוך Play with the Changes של Four Heroes, ביחד עם קרינה אנדרסון, Morning Child, מרקח את הבוקר גם לכל מי שלא ילדים של בוקר. אני האמת דווקא כן, אבל כן, עם כל המסביב, שאנחנו מתעוררות ומתעוררים ישר לתוך הטלפון, לפעמים צריך לזכור רגע לתת מרחב, להסתכל רגע למעלה לשמיים, פנימה אל תוך הלב, לתת לעצמנו רגע להתעורר בלי העולם שבחוץ. Morning Child, Four Heroes, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה, וביחד פרינס. הוקלט ב-95, יצא לפני 3 שבועות, פאנקי וגרובי כמנהגו של פרינס. זה נקרא סטון. פרינס, מוזר לי לומר חדש, אבל כן, חדש.

מנסה להכניס פה אווירה לבוקר, אבל אני מבינה שהתדר שוב קופץ. זה מדווח, תודה לנעמונת שעל זה, ותודה למי שהולך לסדר את זה ממש מהר. אני פה ממשיכה לשדר, להקליט, מה שלא יהיה, יהיה בשידור החוזר, זה בטוח, מקווה שיסתדר בשניות הקרובות. סליחה.

אני מתרגשת. Everything is recorded. IDK ופיטר גבריאל. Beyond the brilliant haze. Everything is recorded. חדש. רדיו מהות החיים מתעוררות. מוזיקה וביחד. Do I wanna know? Monkeys שיביאו לפה קצת איזה משב רוח מקרר

כמו לשבור את תקרת הזכוכית של Lovers. כל כך נחמד בעיניי שהסטונס שרים על Jealous Lover. סינגל חדש עם הגיטרות של סטיבי וינווד. יש גם עוד סינגל עם הגיטרות של רוברט סמית. בטוח נגיע גם אליו, אבל בינתיים הבוקר Rolling Stones, Jealous Lover, חדש.

יש לי כזה חיוך מטופש על הפנים עם השיר הזה, לא מצליחה לומר מילה, אבל פשוט, כן, בון ג'ובי, You Give Love a Bad Name. מקווה שגם לכם זה מעלה איזה חיוך.

שומעת אותו והנשמה לא יודעת אם להיות עצובה או שמחה. אולי לא שמחה, אבל מאירה. מתעוררת לה אל מול הקול הזה והווייב הזה. All them witches מתוך House of Mirrors החדש. Hold up, say what?

סנדוויצ'ס חדש. וניתן למלך קצת לחסות אותנו. Bruce Springsteen.

אך, מאיר, מאיר, מאיר, מאיר. המילים של יאיר מצני, שירו של שפשף. אפגן וויקס החדש. לקראת אלבום חדש. זה נקרא דובתין. דובתין.

0: בכל פעם שאני שומעת איזשהו שיר מהאלבום הזה, אני תמיד אומרת לעצמי, אוי, לגמרי אחד האלבומים שאני הכי אוהבת ביקום הזה. כל פעם, כל שיר עושה לי את זה מחדש. מתוך Who's Next של ההוא, The Song is Over. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד, התגעגעתי ממש. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.
1: Well, the

איזה יצור מקסימום, ג'וני שואלי. הפעם לבדו. סינגל חדש, נקרא יום בהיר. מרגיש לי קצת כזה בין סרף גיטר לבין גרנג' סיאטלי. אבל כל כך ישראלי בקטע טוב ומתוק. ג'וני שואלי, יום בהיר חדש. אבל אם אמרתי סיאטל, גם אתם הרגשתם שנרוונה חייבים להיכנס פה הבוקר? תודה שבאתם. גם אתם, גם נירוונה.

מכניסה את הגיטרות האינדיות הבריטיות. אל תוך הג'אנגל שלה. לקראת האלבום החדש שלה, Emotional Junglist. מהארכייבס. Boys in Blue.

ואם כבר גיטרות בריטיות, אלו של סמית היו אמורות להיכנס כבר מקודם, אני בויז עם בלו אל בויז דונט קריי, דה קיור.

לא שכחתי שלגמרי התאהבתי שוב בעוד שיר של עזרה קולקטיב פה עם פסה ליאור Only Love.

אתם ואתן נותנות את הכוח לדחוף עוד קצת למעלה. גורילאז ביחד עם ג'ני בת מתוך Humans. We got the power. רדיו מהות החיים, התעוררות.

וטום רולנס, ביחד הם תומורה. מתוך אלבום הבכורה שלהם, Come Closer, I Drink the Light. תודה על ארוחת הבוקר המוזיקלית המשותפת שלנו. מקווה שהבופה היה לטעמכם. חיבוק גדול בחזרה. צריך פשוט שינוי all over, אז שיקרה כבר. ועד אז מוזמנות ומוזמנים גם לשידור החוזר ב-4, וגם שנתעורר שוב ביחד מחר. המשך האזנה נעימה, שלום ואהבה. נסיים עם דיאנה וטיימים פאלה, Turn up the sunshine.

0: זה טוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

0: וואו, איזה ווליום, אמא לב, ואבא לב.
1: ובאבא לב, וואו. רגע, שנייה אחת, טוב, סבבה. או, או, עכשיו יופי. אז, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, בוקר טוב לילוש.
2: בוקר אור.
1: יפה. יש כאן כל בס. כמו שאופיין ברגע זה. לילוש הוא חבר של הרבה שנים, והבוקר הזמנתי את לילוש לשחק איתי. לקרוא לך לי או לילוש?
2: מה שבאל.
1: אני רגיל לקרוא לך לילוש.
2: עורך הדין.
1: אני קרא, עורך הדין לילוש. אז הבוקר אנחנו נשחק כאן משחקים של מתקות מוזיקליות, והאורח בדרך כלל מתחיל את התוכנית עם הבחירה שלו, ואז אני עונה לו וכן הלאה ובבעלה. אז יאללה, בוא נתחיל עם הבחירה שלך, לילוש.
2: אוקיי, אז אני אגיד כזה דבר. אנחנו לא נהיה בתוכנית של יום הזיכרון, אבל חשבתי שחשוב להתחיל עם זה שאתמול הובא לקבורה סרן דוד חזות, בן 21, מגולני. לא הכרתי אותו, תהני ואני מכירים את משפחתו, משפחת בוארון מבלומפילד, והדבר הזה נוכח בחיים שלנו, ואנחנו צריכים לשים אליו לב, אנחנו צריכים לזכור את זה, וזה לא יכול סתם להיות חלק מהחדשות. אז היא זכרו ברוך, והתחלתי עם שיר שהוא קצת טרגי, קוראים לו אנאבל לי, מבצע אותו יוסי בנאי, ו... נשמע קצת טרגדיות בתוך

אך ידעתי אהוב מכולם מכולם שרבו שנותם מגילי ורבה ורבה חוכמתם משכלי ואין שרף או שטן בעולם ואין שער בים ארפלי שיקרא או יקרא את הקו של זהב ביני ובין אנבלי וירח מרום לי לוחש בחלום שירי

0: יוסי בנאי, אנה בלי, ותרגם
1: זאב ז'בוטינסקי,
0: שבדרך כלל אני רגיל לשמוע אחרי שזאב ז'בוטינסקי מתהפך בקברו. בוקר טוב לניב אבריגל פלח, בוקר טוב בי לאיתן טובי, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, נראה אם שחר, ובוקר טוב לשחר יבו.
1: מתי שחר יבו?
0: הוא כבר פה. יפה מאוד, אני שמח שאתה מפנים דברים.
1: לוקח חלק.
0: אז אתה שמת את יוסי בנאי, ואני בפונג שלי מחזיר לך עם הנכד שלו, אלישע.
1: אוהו.
0: אוהו. שמיד יתחיל השיר, כן? יופי.
1: בסדר, נמתין לו.
0: זהרנו כמו כוכב, אלישע בנאי.

0: אליצ'ה. בנה, הזהרנו כמו כוכב. הרגשתי את עמים, יצא מהמקום, נשארתי מה... בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בוקר טוב להילה אפגן דגן. ובוקר טוב לקרן הרץ רצון, האורח שלי הוא לי בוטווין. לילוש, יאללה, בוא נמשיך עם הבחירות שלך.
1: הבחירה הבאה שלי היא Let Love In של הכהן הגדול ניק קייב.
0: בדיוק אתמול לפני השינה ראיתי אותו עומד על, על כתפיים של מעריצים, איפשהו בהופעה, ב... איפה זה היה? זה היה כתוב,
1: באיטליה.
0: איפה זה? באיטליה.
1: כן.
0: נכון, יש, בתוסקנה.
1: יש לנו חברה שם עכשיו, משותפת.
0: באמת?
1: כן.
0: מי?
1: ענת, אשתו של חיים.
0: ענת, כפרה עליה, יפה מאוד. אז כן, אז ראיתי אותו שם ניסה על כפי, על כתפי מעריצים, ו... זה, זה, זה... רואים שהוא בכושר, והוא ממש עוד רגע מגיע להופעות כאן.
1: אוטוטו.
0: כן, ממש עוד שנייה. אז הנה, ניק קייב. איי, לא רציתי את Do You Love Me, רציתי את Let Love In, את השיר. או, הנה הוא, כיוונתי. יופי. עכשיו זה ינגן. Hopefully.
1: לא שקיינו שלו.

0: לביני קייב, הבחירה של ליבוט. טוב, אני הלכתי באופן די obvious, הרי מי עשה קאבר, מיני קייב שיתף פעולה בין השאר עם המחשפות. באלבום המחשפות מתכסות היה את הדואט שיברס, אז הלכתי לאלבום הזה, למחשפות מתכסות, אבל בחרתי לשים דווקא את חיה בתוך קופסה. למה? כי אני מיוחד. אז הנה.
1: וחי בתוך קופסה.

0: חיה בתוך קופסה. המחשפות עם קורין על על, זל וזל. הבחירה הבאה שלך. רגע, לפני זה, שלומי בלפר, בוקר טוב, נעמה ספקטור, בוקר טוב, וחיבוק בחזרה. היא מוסרת גם לך, בוקר טוב, נעמה ספקטור. למה? כי בן אדם מנומס.
1: יפה מאוד, נעמה.
0: כל הכבוד, בדיוק. דבר אליי.
1: כן, אז בחירתי הבאה מתכתבת עם המחשפות, כיוון שמחשפות הן מחשפות, ואז אני בחרתי בפיקסיז. Wave of Mutilation, שיר על יפנים מתאבדים ורוצחים.
0: אני פשוט אעשה קרוס אחרי השיר הזה לפונג שלי.

0: אני חושב שפלסיבו זו הלהקה שהיא אלופת העולם בקאברים. פשוט כל קאבר זהב. אז כן, זה היה קאבר שלהם לפיקסיז. בוקר טוב למאיה זיידמן, בוקר טוב למאיה זיידמן. היא כתבה תודה פעמיים למוזיקה, אז אמרתי תודה פעמיים בוקר טוב, בתמורה. בוקר טוב לאורי סמרדי. ואביעד ליפקין, החבר הירושלמי, כותב שעברו כבר כמה שירים ובאף אחד מהם לא הייתה המילה הפועל, רק אומר ובוקר טוב לרובוט פין.
1: בוקר.
0: הוא צודק.
1: לא בחרתי שירים שמופיע בהם המילה הפועל, אני מתנצל.
0: למה?
1: אם תתנהג יפה, יהיה אריק איינשטיין בהמשך.
0: יאללה, סבבה. דבר, דבר, לילוש, דבר.
1: ברדיו אסור לשתוק, ידוע. טוב, לשיר הבא קוראים ערך מרימים.
0: עזוב, בוא נציג אותו בפנטומימה.
1: או, בהצלחה לכולנו.
0: לשיר הבא קוראים.
1: איך מרימים בכלל. הוא השיר הכי צעיר שבחרתי, הוא של הסמכות, ואני ממליץ לכולכם ללכת להופעה של הסמכות, כי ישראל ברייט הוא גאון.
0: אוקיי, סבבה. יכול להיות שאני אקשיב לך.

0: איך מרימים בכלל הסמכות, הבחירה שלי בוטווין, ואני אגיד לך ככה, לדעתי הסמכות זה גרסה מחופפת של טיפקס, אני חושב שאם לא טיפקס הסמכות לא, לא, הם בכלל לא היו קמים.
1: מקובל.
0: ולכן הבחירה שלי היא נשיקה לדוד, טיפקס.

0: מתוך אלבום נשיקה לדוד, ואתמול סיפרתי שהייתי נוכח בהקלטות של האלבום הזה מהיום הראשון שהם התחילו, כי עשיתי סרט תעודה על טיפקס, ליוויתי אותם במשך כשנה, ואחר כך גם היה סרט ששודר בקשת, בשידורי קשת.
1: ביימת גם קליפ.
0: ביימתי מלא קליפים.
1: כן,
0: להם, שלהם. כן, שלהם. כן. וציינתי את זה אתמול, כי יובל זילברשטיין, הסאונדמן המיתולוגי של ההרכב, הלך לעולמו. הלוויה, אגב, היא היום, בחמש וחצי, בבית קברות עין עירון. איש מקסים ונפלא, אז כן, אז בגלל זה רציתי לציין את זה. ועכשיו אנחנו מדברים היום הרבה על מוות, וזה עוד לפני שהגענו להפועל תל אביב כדורסל.
1: שלא נגיע גם.
0: שלא נגיע גם. כן, יאללה, לבחירה הבאה שלך, לילוש.
1: טוב, אז לא ידעתי שתשים את טיפקס, אבל קובי אוז ולירון טען, אימא משותף לשניהם, ברור לכולנו. ולכן אנחנו ממשיכים לעוד אחד, ערן צור, רש טיים.
0: זה בבית המרזח?
1: בהחלט, כן.
0: הבנתי. מה עם הסבתא שם?

0: בוקר טוב לאייל שלו. איזה יפה, איזה מילה, איזה כינוי יפה, בית המרזח. איזה כיף להגיד את זה, בית המרזח.
1: שנים שלא הסתובבנו בבתי מרזח.
0: אני, כן, זה נכון. חוץ מהפעם ההיא במינכן, במרתף שהלכתי לשמוע את הנאום. בואו נלך להרכב ש...
1: ביקשו שלא נבוא יותר. קורה, קורה, כל בסדר. כן, לאן אנחנו הולכים, טייני?
0: אנחנו הולכים לרכב העל של ערן צור, יחד עם שלומי ברכה ודני מקוב, טריפולי. 50-60.

0: 50-60 טריפולי. בוקר טוב גילי לשם, הוא דורש תמונה שלך. בסוף התוכנית אתה ואני נצטלם ביחד ונעלה את זה. אני אעמוד על ארגז כדי שלא ישימו לב. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין. שלום לך, אלן וסהלן.
1: אני הבנתי שזה הסופר הצפוני.
0: זה הסופר הצפוני, הוא אכן סופר.
1: בהחלט.
0: אמור לינה, לי בוטווין, האם זה הזמן להגיע לאלוהי המוזיקה הישראלית?
1: בהחלט כן.
0: כי אני רואה, אני יודע מה בחרת, כן?
1: אז בסדר גמור.
0: דבר אליי.
1: כן, היינו בטריפולי. בטריפולי יש בן אדם בשם שלומי ברכה. הוא פעם שיתף פעולה עם איזה בן אדם אחר בשם פורטיס. ולכן אנחנו נשמע עכשיו את מכונת הכתיבה של פורטיס.
0: תראה מה, זה לא תאמנו. אני לא יודע מה הבחירות שלך, ובכל זאת הדברים מתחברים.
1: עבודה יפה.
0: אתה מבין? אתה מבין איזה יופי. הנה מכונת הכתיבה, רמי, פורטיס.

0: החבר אני, זה שם האלבום, מכונת הכתיבה. בזמנו כשהאלבום הזה יצא, כתבתי עליו לשבעה לילות, ואהבתי על האלבום הזה בטירוף, ואז קיבלתי כל מיני תגובות של מה אתה רוציני, מה זה, זה...
1: אלבום נהדר שלא נשאר ממנו, מספיק זכר בימינו.
0: זה נכון, לדעתי פורטיס לא מבצע אף שיר ממנו בהופעות, כמו שציינו קודם.
1: נכון, חבל.
0: בוקר טוב למרום אגרנט, הוא מוסר גם לחדש. ובכן, אם יש דבר שחביב עליי בעולם, אחד מהדברים שהכי חביבים עליי בעולם, זה משחקי מילים. ובאלבום הראשון, בסינגל הראשון שקניתי של מינימל קומפקט היה, זה Next One Israel, זה ישראל, כן? ובאלבום The Figure One Cuts, יש את המשחק בשיר New Clear Twist, שזה New Clear, כאילו, אתה מבין? אז בגלל זה אני נגן את מינימל קומפקט, ובהקשר ברור לפורטיס, אז הנה, New Clear Twist, מינימל.

0: יכול לבוא טוב. איחוד של מינימל קומפקט.
1: אה, חשבתי ניוקלר טוויסט.
0: גם, אבל כן. אבל הגיע הזמן לעוד איזה איחוד שיקלו.
1: בוודאי, זה תמיד הגיע הזמן לאיחוד שיקלו. אני מדבר?
0: כן, אתה מדבר, אבל לפני זה אני צריך להגיד מי אתה, כי אם אנשים באו עכשיו ולא יודעים מי אתה.
1: תגיד להם מי אני.
0: אז אני אגיד להם, אתה לי בוטווין, אתה חבר של המון שנים, מאזין של מספר שנים, ואתה משחק איתי היום מתקות מוזיקליות, אז קדימה. עכשיו תורך.
1: אז היינו בפורטיס, לקחת אותנו לניו קליר טוויסט, זה שיר מ-87, במקרה לגמרי, והכינותי מראש, עוד שיר מ-87.
0: יאללה.
1: It's a Sin של הפט שופ בויז, שיר המסיבות האולטימטיבי.
0: אחלה סין, כן, זוהי סין.

0: בוקר טוב ניר גושן, הוא מעדכן שברמת אישה היה מקום שנקרא בית המרזח, שנסגר בגלל ענייני נדלן, בונים שם. טוב, תשובתי לשיר הזה. It's a scene, הייתה סדרה כזאת לפני כמה שנים, שמדברת על סצנת הסצנה הקווירית בלונדון, ומי ששיחק בסדרה הזאת נקרא אולי אלכסנדר, אני יודע שהוא נקרא ולא פונים אליו ברבים, כי בדקתי את זה עכשיו באינטרנט, מה לשון הפנייה, הוא מזדהה כזכר, למרות שהוא נון בינארי, ואולי אלכסנדר היה חבר בהרכב שנוגן כאן המון, המון, המון, ממש מתחילת דרכם, הם כבר אינם, שנקרא Years and Years, ובגלל זה בחרתי, וגם הוא מבצע את השיר It's a Sin עם אלטון ג'ון. בגלל זה, זה היה בסדרה, כן? אבל הנה, King, Years and Years, עולה אלכסנדר, אולי אלכסנדר, נו, תנגן, יופי. עכשיו זה ינגן.
1: לא מעוניין.
0: לא.
2: הנה.
0: אגב, חזק מאוד בתנועת ה-BDS. אז מה?
2: קורה.
0: זה שהוא לא מדבר איתנו, זה לא אומר שאני לא אדבר איתו. אני לא צ'ילבה.

0: יפה, יפה. אני חושב שהוא גם מעריץ של הפטשו בויז, אגב, בענייננו. לי בוטווין כאן, לילוש, כן?
1: הרובוטווין פעם היום.
0: גם הרובוטווין, נכון, לשעבר הרובוטווין. אבל נראה לי שה-AI גנב לך את התואר של הרובוטווין. אז זהו, אז אתה נשארת לילוש. לילוש, הבחירה הבאה שלך.
1: אז אולי אלכסנדר נולד ב-90s בבריטניה, וגם השיר הבא נולד ב-90s בבריטניה. איזה קישור מטורף. קוראים להם The Prodigy, לשיר קוראים No Good, אבל הוא שיר כן טוב.
0: נכון. No Good, Start the Dance.

0: איזה מהפכה האלבום הזה עשה? Prodigy, מתוך Music for the Jilted Generation. No Good, Start the Dance. האורח שלי כאן באולפן הוא לי בוטווין. אנחנו מכירים מהפועל לדעתי לפני... כן, אנחנו מכירים מהפועל.
1: אתה אוהד הפועל?
0: כן, ואתה?
1: הייתי,
0: במקרה
1: הייתה,
0: גם.
1: הייתה תקופה שכן.
0: אוקיי, כן. סבבה. אנחנו מכירים לדעתי מהפועל לפני שאנחנו מכירים מהתוכנית.
1: אמת.
0: לדעתי, נכון? כן. אוקיי, סבבה. לא, אני מנסה להיזכר כי... אני אסביר. לילו שהוא איש שקשה להתעלם מקיומו. זאת אומרת, ביציע. כי אתה איש ארוך.
1: זה נכון.
0: אתה, אי אפשר להסתיר אותך.
1: גם לא מנסים רוב הזמן.
0: זה נכון. מה גם שהוא נמצא בחבורה של חברים... שאני מכיר מהמון שנים בהפועל, אז כאילו משם לפני, נכון? אז זהו, צריך...
1: שמי גיוני.
0: יפה. And yet, אתה כאן גם כמאזין, וזה לא אומר שמאזינים אחרים, כמו שדניאלה ביבי כהן הייתה כאן, לא יכולים להגיע, לבוא לשחק איתי פינג פונג.
1: אני ממליץ, זה כיף.
0: נכון, באמת כיף. ואגב, מחמיאים לך כאן על הבחירות המוזיקליות, גילי לשם.
1: מתי שאני אקרא, תודה גילי.
0: ליאם האולט. האיש שהוא הפרודג'י, יום אחד נתקל בסימפול שאפשר להגיד, עשה לו את הקריירה. והסימפול הוא של מקס רומיו, שמופיע בלהיט הראשון של הפרודג'י. אז הנה, בבקשה. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you up. Chase the devil שמופיע ב... Out of space. אתה רוצה לשמוע איך זה נשמע שם?

0: אז כן, והנה זה. אבל בואו נחזור למקור, כי אני מת על השיר הזה.
1: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
0: זה סיפור על מישהו שמגרש את השטן מכדור הארץ. כמה פיוטי, כן. מקס רומאו.

0: מקס רומאו, Chase the Devil. בוקר טוב לדיטרה ואופר אהובים, ובוקר טוב לדניאל הביבי קון שהזכרנו והיא הגיעה. אהלן דניאלה. בבגרותי שכבר הגעתי ללונדון, שהגעתי די הרבה ללונדון כי עבדתי אז בידיעות אחרונות ונסעתי לעשות רעיונות וכן הלאה, כבר הדיסקים היו פופולריים, אבל המקום היחיד שתקליטים, כמעט המקום היחיד שתקליטים נשארו חיים, זה היה בחנויות שמכרו מוזיקה ג'מייקנית, ומכרו, כיוון שהמוזיקה הזאת בדרך כלל מגיעה על תקליטים. ושם בפעם הראשונה נתקלתי בדבר הזה, ואז אמרתי, מה זה, זה מוכר לי. ככה גיליתי שבעצם...
1: מדובר בסימפול.
0: בדיוק, שגם ליאם האוולט היה בחנויות תקליטים של רגעי בלונדון, והוא מצא את זה שם. אורח יקר, אורח אהוב, מה הבחירה הבאה שלך?
1: אנחנו נמשיך בווייב המסיבתי שלי, ונלך לאנקור הנפואה של סאש.
0: יפה. זה מעניין, הבחירה הזאת.

סאש. אני מספיק מבוגר לזכור שפעם הופעות ישראליות בסוף ההופעה הקהל היה מוחא כפיים ושר עוד הפעם. באמת זה היה true story. אז עוד הפעם. כן, לגמרי. טוב, נתת לי פה הזדמנות. יש לי חיבה גדולה למוזיקה צרפתית בשנתיים שלוש האחרונות, ואחד מהרכבים שאני אף עליהן זה צמד בשם קופיקאט. זה הסינגל החדש שלהן.

0: קופיקט. זה אוקיי. אה?
1: לא הכרתי, הן חמודות מאוד, כאילו. מאוד. שמח.
0: הן עושות פופ פנני, ככה אני מגדיר את זה. אוי, תשמע. שערו לנו 10 דקות לסיום.
1: בסדר, אתה, בוא נרביץ.
0: כן, אתה תאלץ להיות מוזמן לכאן עוד פעם. אז, הבחירה הבאה היא שלך.
1: כן, אז הצרפתים לקחו אותי לזה שפעם נטע זוגתי ואני היינו בהופעה של פרלג'ם בצרפת. וירד עלינו גשם צרפתי.
0: איפה? בפרי?
1: בארס. זה היה
0: ארס,
1: שם פסטיבל.
0: הבנתי.
1: אז פעם, לשיר קוראים Once.
0: פעם הייתי. בדיוק. פעם הייתי. בתימן שם שפגשתי שדרן רדיו קטן והוא השמיע לי את פרל ג'ם בזמן.

0: once. אני אסביר. אוקיי, אני אסביר למה אני שם את הדבר הבא, שהוא מאוד מאוד קצר, הוא כולה 30 שניות. חיפשתי משהו קצר כדי שהשיר האחרון שלך, תמיד האורח מסיים את התוכנית, אז כדי שהוא ייכנס, ואמרתי, מה אני יכול לשים שהוא קצר? עכשיו, אחד מהדברים שאני הכי אוהב זה לעשות חיקויים שלא דומים למקור, על אומנים מסוימים.
1: לדי ודר נחשב.
0: נכון, אז אני רוצה להשמיע חיקוי שכן נאמן למקור לדעתי, וזה אדם סנדלר עושה את אדי ודר, אז הנה. You're the best dribbler.

0: זהו, שרק נצחק. טוב, לילוש, אתה השיר האחרון. אתה בטעם צ'יקי צ'יקי, לילוש, השיר האחרון בתוכנית שלך ולפני זה. ברצוני לומר תודה גדולה לכל המאזינות ולכל המאזינים. תודה רבה שבאתן ובאתם. תודה גדולה שהזנתן והזנתם. תודה גדולה עוד יותר לכל מי שטרח וטרחה להגיב. תודה רבה לאורח שלי, לי בוטווין, לילוש, שעכשיו הבחירה האחרונה כולה שלו, ואתה הבטחת לי משהו, ועכשיו אתה הולך לקיים אותו.
1: נכון, הבטחתי שאם תתנהג יפה תקבל אריק, והנה אתה מקבל אריק, יושב על הגדר, לדעתי, יופי של שיר סיום, רק מעיד על עצמי, הכל בסדר.
0: אחלה. לי קוראים לירון טעני, מחר ב-9:30, אני מקווה להיות כאן, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות, ביי!

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן, וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

פרטי, כמעט מבוגר, כמעט מאוחר להדביק את הקצב. זה משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח אבל אל תתרחק. זה עד כדי כך, נותנים לך כך הזכות והחסד.

לעטות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

0: לגמור את הביס האחרון מהסנדוויץ' ולהספיק לדבר בלי שזה יישמע כאילו אתה מנקה את הפירורים מהשיניים. לא יודע אם הצלחתי, בבא. הצלחתי?
1: הצלחת, יקירי, בוקר טוב, שלום.
0: שלום, שלום.
1: קבלו תיקון.
2: שי אביבי.
0: שמואל שאול. אנחנו בשבוע קיימות. מה זה? אתה מחבב את המילה קיימות שהעניקו לעניין הזה של...
1: לא,
0: באנגלית זה גם נשמע גרוע, science terrain, לא?
1: לא. Sensibility.
0: Are you a science terrain?
1: האם אני מחבב את המילה? לא, אני בעיקר מתבייש, כי אני לא מבין מה היא אומרת. אז כל פעם שאומרים קיימות, אז אני משחק אותה חכם ושותק.
0: קיימות. לא, יש בה משהו מייבש כזה, קיימות.
1: לא, היא בעצם אומרת כל כך הרבה דברים שאתה יודע, כשמישהו אומר לך קיימות, אז גם לומדים את זה היום באוניברסיטה, כי למי שאמרה, אני עושה תואר שני בקיימות, אז אמרתי, כן, טוב, יופי. נהדר.
0: אני... לא, איך זה הפתגם הזה? אני חושב משמע אני קיימות?
1: כן, לא, לא.
0: לא, אבל קיימות רוצה, או נמות?
1: אני רוצה להביא לתוכנית הזאת איזה, כאילו, לקיימות איזה עוד נדבך.
0: יאללה.
1: וככה לפתח אותו בתוכנית. חלק מהקיימות כמובן זה איך אנחנו מתייחסים לכדור הארץ, למשאבי כדור הארץ, איך אנחנו מתקיימים על פני כדור הארץ, מה אנחנו עושים פה, מה אנחנו משאירים הלאה, מה עשינו פעם, איזה אפקטים אנחנו סובלים היום וכו' וכו'. ואני חושב שכל אלה זה תחומים מעניינים וטובים, אבל יש תחום אחד שאני חושב שיכול לקחת את הקיימות למקום אחר לגמרי, ואותו הייתי רוצה לפתח בתוכנית הזו. זה, אנחנו כל הזמן מסתכלים על היחס שלנו לכדור הארץ, ומעט מאוד מסתכלים על היחס של כדור הארץ אלינו.
0: הוא מחבב אותנו, בבא.
1: אם אני אקח את כדור הארץ ואני אחליף כרגע בתוכנית הזו או את השם שלו לאמא האדמה או לתודעת אמא האדמה, אז אנחנו כל הזמן עסוקים במה אנחנו רוצים מאמא האדמה, אם אנחנו שומרים על אמא האדמה, אם אנחנו... במקום, ברגע, לשבת בשקט ולראות מה היא אומרת. וניתן סיפור קטן ככה להתחלה. הייתי פעם בסיני, איזה בחור, צילמנו סרט, והוא ביום האחרון רצה להגיע הביתה, ואני הייתי בשנתי, כאילו, רציתי להישאר ככה, ו... והוא התחיל לחוס עליי שאני לא ממהר והוא ממהר. יכול להיות שהוא צדק, אבל אין כרגע, זה לא חשוב. ואז בסוף שאלתי אותו, תגיד, מה אתה מרגיש אם האדמה מרגישה עכשיו כשאתה כועס? כאילו, אם היית בא למישהו הביתה ונכנס לסלון וכועס, מה הוא היה עושה? הוא היה מרגיש לא נעים, היה מסלק אותך מהבית, הוא היה מגיב לזה, כאילו, אז אתה עכשיו בטבע ואתה כועס. מה אתה חושב שזה לא משפיע על הסביבה? מה אם האדמה הייתה אומרת על זה? והוא חשב, חשב, חשב. הוא אמר, לא מעניין אותי מה אם האדמה הייתה אומרת, אני רוצה להגיע מוקדם הביתה. זה יכול להיות שהוא צדק, אני בהחלט אומר, שיכול להיות שלא הייתי מספיק רגיש לצורך שלו. אבל הראייה הזאת היא לא איך אנחנו מתייחסים לקיימות, או איך אם האדמה מתייחסת לכ... איך היא רואה אותנו. ואני אומר את זה כי יש משהו בתחום הזה של, ואמרתי את זה כבר גם פעם בתוכניות האלה, אנחנו במדרגה של ישחקו הנערים לפנינו. מה זה אומר? זה אומר שכבר כל כך חטאנו ופשענו, וכל כך התעלמנו, ואנחנו בכזאת מדרגת בורות, שאם האדמה עוד לא העיפה אותנו מפה, אז אנחנו במדרגה של חסד גמור. ורק בשביל שנבין, בשביל לעשות קלירנס לכל היצורים ה... אנושיים, לא צריך יותר מדי, כאילו, יש מספיק צירים של רעידות אדמה, יש מספיק רגעש.
0: איזה פו קטן.
1: איזה פו קטן של כמה צונאמים, וכולנו, יאללה, נמאסתם כבר, כאילו, תן איזה צ'אנס לזה, מישהו יותר מוצלח מכם. ואני אומר את זה כי אני רוצה שנפתח את זה בתוכנית הזו, כי אני בהחלט חושב שזה בכלל פותח את כל המחשבה שלנו לכיוונים הרבה יותר עמוקים. והכי חשוב, והכי חשוב, זה מפסיק להסתכל על היקום, על העולם, על החיים, על הקיימות, כאילו אנחנו במרכז של זה.

0: חשבתי על מה שאמרת, אבל כן יש תחושה שכוח ההרס שלנו כל כך עצום, שהדרך היחידה להיפטר מאיתנו זה בכוח הרס נגדי. כאילו, היא מפעילה את מידת החסד עם האדמה, אבל...
1: לדעתי, אם אנחנו נמשיך במדרגת אטימות, זה יקרה. ברובד מסוים כבר, אתה יכול להגיד שהמזג האוויר משתנה בשנים האחרונות, ומשהו זז בתוך זה. אבל כאילו, בואו רגע נמחיש את מידת הסובלנות והאהבה שלי עם האדמה. אני אתן לך כאילו תרגיל מדיטטיבי מאוד פשוט. תנסה לדמיין כמה אוכל אוכלים כל הברואים ביום אחד. כל האנשים וכל הפילים וכל האריות. כמה אוכל אוכלים ביום אחד.
0: אני מדמיין כמה אני, וזה כבר עושה לי מלא. אתה יודע שאני לא מפסיק לבלוס, בבא?
1: לא חשוב, אז לא אתה, כולם, כולם.
0: בסדר, תדמיין איזה רגע.
1: אתה תאם את כל המטיבי לסת שיש בפלנטה, כמה הם אוכלים ביום אחד. ביום אחד, לא ב... ושאת האוכל הזה מייצרת עם האדמה, ולמחרת היא מייצרת עוד פעם אוכל.
0: את אותה כמות.
1: את אותה כמות.
0: יאו.
1: זה, כשאתה חושב על זה, אז אתה אומר, יש פה ג'נרוסיטי, אדיבות במדרגה שבכלל אף אחד לא יכול לתאר אותה.
0: כן, זה של באמת הורות, של אימא.
1: שאוכל, כמות אוכל עצומה. זה דבר אחד. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי להבין אותו. הדבר השני של מידת החסד, זה שתרבויות שבאמת, לא, אתה יודע, כי הרבה פעמים אני מרגיש שאנחנו משתמשים במושגים של אקולוגיה וקיימות וכל מיני דברים כאלה, שתרבויות עם האדמה, שאלה שידעו לעבוד עם האדמה, הם היו צוחקים עלינו, כי רק כשאתה הורס את הטבע, אז אתה יכול לפתח תיאוריה אקולוגית. לפני זה לא היית צריך לפתח, כי זה היה משהו שהוא
0: קיים.
1: קיים ומובן מאליו. ורק כשאתה פתאום מבין שאתה משתמש בחומרים לא טובים וכולי, אז אתה חושב על מחזור. כאילו, ברגע שאתה יוצא כאילו מהאיפוס שלך, אז אתה יוצר איזה תורה בשביל שתחזיר אותך לאיפוס, למרות שהאיפוס הוא המצב הטבעי שלך. אז הדבר השני במידת החסד שלדעתי שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, זה שהשמש זורחת כל בוקר. ושבלי אור השמש לא היו פה חיים. יכולנו לעשות מלא דוקטרינות של קיימות, אבל חיים לא היה פה. אז תחשוב כמה מובן מאליו אנחנו לוקחים את אור השמש. מישהו קם בבוקר ואומר, תודה רבה שמש שאת מעניקה לי חיים. עכשיו, למה אני אומר את זה? דרך אגב, ביוגה, ככה אתה מתחיל את היום, כאילו, בברכת השמש.
0: את ברכת השמש רק אני אצל מכדי לעשות אותה.
1: לא, אתה יכול לברך את השמש גם בלי לעשות את כל התנוחות.
0: מהמיטה, בוקר טוב!
1: לא, אבל תחשוב לדוגמה שבן אדם, זה היחס שלו, שהוא קם בבוקר...
0: ומודה.
1: והוא מודה לשמש שהיא מעניקה לו חיים. אז כשאתה קם בבוקר, ולא לוקח שום דבר כמובן מאליו, ואתה מודה על זה שמאפשרים לך לחיות פה, אז עוד פעם, כאילו, אתה מתחיל את היום בראש אחר לגמרי.
0: אתה יודע שאני משתדל לעשות את זה
1: עכשיו? והדבר השלישי, שדיברנו עליו קודם, אני כאילו כהורה אומר את זה. אפילו זה היה... שלשום נוסעתי עם הילדים שלי בקטנים, שני הקטנים באוטו, והתחילו לקנטר אחד את השני, כמו שהם אוהבים לעשות. ואמרתי להם, חבר'ה, התקנטרו את עצמכם כמה שאתם רוצים, אבל לא לידי, כי אני לא רוצה לשמוע את זה. כאילו, אני לא יכול לשמוע את זה כבר יותר, אז תעשו מה שאתם רוצים, אבל לא לידי. אז תחשוב את אימא האדמה...
0: שכאילו, המלחמות שלנו...
1: אם אנחנו מסתכלים פה ואומרת, וואלה, חבר'ה האלה, מה זה זכותים, כאילו, נלחמים, חוטפים, הורגים, רוצחים, כאילו, והיא עדיין לא אומרת לנו, תעשו את זה, אבל לא לידי.
0: לכו לאבא שמש, כאילו, תעשו
1: לכו,
0: את זה שם.
1: לכו לאיזה מקום אחר, עזבו אותי מכל המריבות שלכם, תחשוב איזה מדרגת חסד זה. אז אני חושב שאם אנחנו נכנסים בכלל לכל תורת הקיימות הזאת, היא מתוך חסד. ומתוך הוקרת תודה, ומתוך ההרגשה שיש לי את הזכות להיות פה, אז כבר כל המחשבות שלי הן אחרות לגמרי. אני לא בא וחושב איך אני משתמש במשאבי כדור הארץ, אלא אני קודם כל מוכיר תודה לזה שמרשים לי להשתמש בהם, ואז אני אומר, כמה מרשים לי? כמה זה טוב לי עם האדמה שאני אשתמש במשאבים האלה? ולא אני אהיה איזה ילד נצלן שרק חושב, חופר את אבא שלו ומרוקן את הכיס שלו. כן, יש כאלה, אתה יודע, אבא, יאללה, תביא, תביא, תביא, תביא, תביא. עד שיום אחד, בני היקר, נגמר הקרדיט, כאילו, אין יותר. אז אני אומר את זה כי יש פער בין לבנות דוקטרינות שהן חיוביות, ובין לבנות גישה עמוקה שהיא מהפכת לך בכלל את כל המחשבה.
0: של קשר.
1: של קשר, של קשב, של... אני מחובר בכלל לטבע, כאילו, מה זה להיות אחד עם הטבע? מה זה מחזוריות של טבע? איפה אני בתוך זה? אתה יודע, אנחנו עברנו לא מזמן את היום הארוך בשנה. זה הכל קשור, כאילו. כמה אנשים בארץ הוקירו תודה לשמש ביום הארוך בשנה? אני מעריך שהיו מספיק, אבל עדיין זה אחוזים קטנים. אז אני חושב שכאילו ב... אני מנסה אותם להגיד את המילה הזאת באנגלית, אני חייב ללמוד אותה בתוכנית סיינס...
0: נורא פשוט, סיינס רונרי.
1: סיינס סטביליטי. בקיימות הזו, אם אנחנו קודם כל נצא מנקודת הנחה שתודה שאם האדמה והכדור הארץ הזה מאפשרים לי להיות קיים, אז אני מרגיש שאפשר להמשיך הלאה, כאילו זה, אז באמת אפשר להמשיך הלאה.
0: אני משתדל לעשות את זה, אתה יודע, כאילו לא ברמה עמוקה כל בוקר, אבל אני, לפני שאני מניח את הרגליים על מרצפות הבית, לחשוב שיהיה יום טוב היום, כאילו, כי באמת המחשבות, איך שקמים, לא יודע, לא כל יום, אבל איך שקמים, כאילו זה, אוי, מה צריך לעשות. אז לפני הכל, באמת, אני מנסה לפתוח את ה... לפני שהרגליים נוגעות, או כש...

0: שאני קם, אני צריך לראות לשירותים. ותודה על זה שזה בכלל קורה. כן, זה דבר, ברכת בוקר זה דבר מעולה.
1: לגמרי.
0: אבל אני חושב, לא אבל, אני חושב, כן, אני אנסה להיפטר מהמילה אבל.
1: אבל אני חושב, משמע אני קיים.
0: משמע אני קיימות. ההתקדמות שלנו כרוכה ב... לפחות בטכנולוגיות שיש לנו, היא כרוכה בקלקול. כי מצד אחד, כדי להשאיר את תרבויות האדמה, לא הרחיקו לכת. מרקו פולו נסע לסין וחזר אחרי 20 שנה. אנחנו
1: 26.
0: כן. אנחנו ב-26 יום יכולים להקיף את כדור הארץ, וזה... המחיר זה שזה אספלט, דלק מטוסים, זיהום, אריזות פלסטיק למנות במטוס. כאילו, איך אפשר שהמין האנושי יתקדם כמו שהוא עושה ועדיין יישאר אורגני? זה...
1: אז אני אגיד משהו, כן. כאילו, אני חושב משמע אני קיים, אבל שלי לא להסכים עם הביטוי הזה. יש מלא אנשים שהם חושבים, אבל אין בהם שום חיים. יש בהם מלא מחשבות, אבל ההתקיימות שלהם היא ללא רוח חיים אמיתית. זה בלי להיות שיפוטי כאן. אבל אם ניקח את המושג נושבת ברוח חיים, משמע אני קיים, וניקח את המונח הזה נוחות מול חיות וחיוניות, אז זו משוואה שאני רוצה להעמיק בה.
0: אוקיי.

0: אז איך אפשר שנתקדם ושיהיה נוח? ומה?
1: המילה הזאת היא נוח, אני רק שומע אותה, אני מרגיש שמישהו רודף אחרי.
0: לא, שיהיה קצת נוח, למרות שהמבול הגיע בפרשת נוח, לא?
1: השאלה מה זה נוח, אתה יודע.
0: נגיד אני רוצה לטוס עכשיו למקום נורא נורא יפה, כדי להכיר את אמא האדמה, אבל בפעולה הזאת, אם אני לא עושה אותה על חמור, ואני לא נפרד מהילדים ל-40 השנה הבאות, אני כבר מקלקל, כי אני עולה על מטוס, במונית למטוס כבר אני קלקלתי.
1: אתה יודע...
0: יש דרך לעקוף את זה?
1: שאחד הדברים החכמים שהטבע ידע לעשות אותו לאורך השנים, נגיד בצייד, זה לצוד בשביל להתקיים, אבל לא לצוד בשביל להכחיד. תחשוב לדוגמה, נגיד חתוליים שניזונים מצייד, אנחנו לא אומרים שזה לקלקל כשהם צדים, זה, נכון. זה הטבע שלהם, נכון? אז כשחתול צד זה לא לקלקל, זה חלק משושלת המזון. אבל החתול בתודעה שלו יודע שהוא לא צריך לצוד יותר מדי, כי אחרת הוא בעצם זה יהיה איזה סוג מסוים של גול עצמי, זה יחזור אליו אחר כך.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם תאכל את כל האנטילופות ולא יישאר כלום, אז אתה מכיר את זה כאילו... שמישהו בא ליער ושואלים, יש פה קניבלים? אמרנו לו, לא, גמרנו לאכול את כולם. אז זה אותו דבר, זה לחשוב שכל פעולה שלנו היא מקלקלת, זה לא נכון. וחקלאות לדוגמה, שהיא לא בטבע של הפלנטה, אלא זה בן אדם יצר חקלאות, אפשרה ליצור תרבות, ותרבות זה לא דבר שלילי. לכן חשוב פה את מידת האיזון. אבל אני רוצה ככה קצת לחדד את החוויה של רוח חיים, שאני חושב שאנחנו בעיקר מחפשים נוחות ולא רוח חיים. לכן המושג הזה נוחות, קצת יושב לי בלב כבד על הראש, כי להיות בתוך מזגן זה נוח. גם בחורף וגם בקיץ. אין בזה שום חיים. מזגן זה מקום שאנרגטית לוקח חיים.
0: בבא, אני בלי מזגן לא יכול לעבור את הקיץ. תשאיר משהו. אני מוכן להתפשר על מזגן בחורף. לא, אני שונא מזגן בחורף, אבל...
1: אבל זה גם, זה גם... ואני אגיד לך את זה משהו, כי אנחנו... ככל שתיתן לגוף הפיזי להיות בחיבור יותר טבעי עם הטבע, הוא גם יוכל לנצל את השינויים שבטבע ולסבול אותם ולהכיל אותם. זאת אומרת, אנשים יכולים לבוא את זה על דוגמה על מים קרים. נגיד, קר לך, ואתה נכנס למים קרים, אתה לא יכול לסבול את זה, זה משהו שהוא בלתי, אתה אפילו לא יכול לחשוב על זה. אבל אני מבטיח לכל אחד, מבטיח מילה שלי, שאם תיכנס עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, ותעשה את זה עשרות פעמים למים קרים,
0: תקפא.
1: ידעתי שזה יבוא יקירי.
0: השארת מקום שם, נכנסתי.
1: יעליתי אותך, יעליתי לך להנחתה. לא, אבל אתה מכיר את הספר הזה, יש סיכוי לחפש אהבה?
0: לא.
1: שהוא אומר שכל החיים שלו היה קר לו. איזה בחור דתי שכתב את הספר הזה, לא זוכר את שמו. ושיום אחד הוא החליט להילחם בזה, והוא פשוט התחיל לעשות מקלחות של מים קרים. הוא כאילו הלך ופגש את הקור. ולאט לאט זה פשוט נעלם. אני כן חושב שזה שאנחנו... ממדרים את עצמנו מהיכולת לחוות את עונות השנה דרך טמפרטורה אחידה כל השנה. תחשוב שמי שעובד במשרד הוא חי בטמפרטורה אחידה כל השנה. אין לו שינוי הטמפרטורה. זה פספוס עצום. ולכן אני חושב שהמושג הזה נוחות מלחיוניות הוא מושג שהוא מאוד משמעותי. כי הרבה פעמים יותר נוח לנו, אבל אנחנו פחות חיים. אני יכול להגיד את זה אפילו ברמה פשוטה שכשאני הייתי באודו, והייתי צריך לעשות תנוחת לוטוס, מה שהרגשתי בעיקר זה כאב עצמות לא יתואר, כי סופר. וראיתי איך כל העודים יושבים להם ועושים לוטוס, כאילו הם, אני לא יודע, כאילו אלופי העולם בזה. ואז התחלתי להסתכל בתופעה הזאת, והבנתי שהעודי, שרוב חייו גדל על רצפה קשיחה, והוא יושב רוב הזמן על האדמה, אז הגוף שלו עם השנים לומד להתרכך.
0: וואלה.
1: ובשבילו להיות רך בגוף, זה כאילו א' ב', כי זה מה שהוא עושה. רוב הזמן הוא על האדמה ועל משטח קשה. ואני שאני יושב על כל מיני כיסאות רכים ועם שיפועים כאלה ושיפועים כאלה, ועושים לנו עוד כל מיני זה דוקטרינות אחרי זה, של כל מיני מזרונים כאלה ומזרונים כאלה, אז אני, הגוף שלי, יש משהו בפיזיקה, כשאתה שוכב על משטח קשה, אז או שהמשטח משתנה, או שהגוף שלך מתרקח. מכיוון שהמשטח לא משתנה, אז הגוף שלך מתרקח. ואני יצא לי פעם בפפואה לטייל כמה חודשים בפפואה, וישנתי רק על האדמה, כמה חודשים. ואז היה תקופה שעשיתי הרבה יוגה, וכמעט לא תרגלתי. וראיתי פתאום איך שהגוף שלי התרקח רק מזה שאני הסכמתי לישון קרוב לאדמה. אז המושג הזה, נוחות, הוא איזה סוג מסוים של אובססיה שאנחנו נמצאים בה היום, כי אנחנו לא מוכנים שלא יהיה לנו נוח. וזה במזגן, וזה באוטו, וזה בכיסאות, וזה באוכל, וזה בכל. אז אנחנו מחפשים נוחות, ואנחנו מאבדים חיוניות. עכשיו, אני אתן איזה כאילו, אתה יודע, ככה, חשבתי ככה שהתחלתי על ה... אתה היית בסיני, נכון?
0: כן.
1: ראית מה זה לילה שחור וזרוע כוכבים.
0: כן.
1: שזה, אנחנו יכולים להגיד, החוויה הכי פשוטה שיש, נכון? לילה שחור וזרוע כוכבים. תחשוב שבן אדם שחי בסביבה עירונית ולא היה אף פעם במרחב, שאין בו שום אור.
0: לא ראה את הדבר הזה.
1: לא ראה את הדבר הזה. שבוא נגיד שזה רוב בני ישראל היום, נגיד, כאן אנחנו מתחילים על ארץ ישראל. רוב בני ישראל לא עושים את החוויה הזאת, כי בארץ אין מקומות כאלה. אתה צריך להרחיק את סיני, או איזה מקום בנגב, אבל גם יש איזה בסיס צבאי פה ושם. אבל חושך, חושך, ששמיים זרועי כוכבים. דוגמה שנייה, יש ימים שאנחנו רואים אותם, והראות היא ראות, כאילו. השבוע שעבר יום כזה. כשאתה הולך לים, אתה רואה את הים, כאילו חול, טורקיז, קצת יותר כחול, כחול, כי אתה יודע, כשאתה בא לך לבלוע את הטבע, תחשוב שככה כל הימים היו צריכים להיות. אם לא היה זיהום סביבתי, אם לא היו בעיות אקולוגיות, שכחנו בכלל מה זה יום בעיר, שהוא חד, זה קורה מדי פעם. וכשזה קורה, זה נראה לנו, יוצא דופן, אבל לא, זה לא יוצא דופן, זה
0: הדופן.
1: זה הדופן.
0: כן.
1: ובכל החוויות הפשוטות האלה, עוד בכלל לפני ללכת לדוקטרינות של קיימות, על מחזור, ואיך לשמור, ומה אני מוריש, ואיך אני שומר, אנחנו צריכים לחזור לבסיס, זה העניין. הרעיון בקיימות לדעתי זה לחזור לבסיס שלנו, שהוא חיבור פשוט עם האמא הגדולה שלנו.

0: טוב, אני חייב להגיד שהשירים היום פצצה, טלי פולק. זה כיף. חשבתי, לא עכשיו, חשבתי פעם, שזה כמו, באמת אם זאת אימא האדמה ואנחנו הילד שלה, אז אולי עכשיו המין האנושי, כאילו המין האנושי היה בדרגת ילד, שזה תרבויות האדמה, מחובר אליה לשד, ואנחנו עכשיו בשלב של ה...
1: מרד הנאורים?
0: לא, חשבתי שאנחנו בשלב של כאילו בני 20 עד 30 שמזהים את עצמם, והאגו הוא הדבר הפעיל, ו... קיצור, שזה השלב שהמין האנושי נמצא בו, מבחינת גיל.
1: אוקיי.
0: שיש לנו עוד דרך כדי לעשות משפחה, ובטח עוד דרך כדי להיות מין זקן וחכם. ושבגלל שאנחנו בגיל הזה עכשיו של נגיד 20 עד 30, שכל מה שמעניין אותנו זה אנחנו והגשמה עצמית, ולזהות את עצמנו בתור מה אנחנו יכולים, להגיע לירח, לצאת מהגלקסיה, לא יודע. אז זה אגואיזם שמאפיין את ה... לא, לא יודע אם אגואיזם, כן, זה מבט רק על עצמך. מה אתה עכשיו הולך לעשות בעולם? כמו שנגיד, אני כשהשתחררתי מהצבא או זה, כל מה שעניין אותי זה איך אני...
1: נכנס לחמישה הקאמרי.
0: בדיוק. איך אני פועל? כאילו, מה אני פועל? כל ההקשרים של היסטוריה, למשל, נפתחו לי רק בגיל 40. איפה אני בתוך הקונטקסט? להסתכל על העולם, להפחית באכילת בשר, כל הדברים האלה הגיעו ממש 20 שנה אחר כך. אז אולי גם צריך להבין שזה שלב התפתחותי של המין שלנו. ו... בגלל זה גם היא סובלנית אלינו. למרות שבגיל הזה כבר לא גרים בבית.
1: בגיל הזה כבר צריך להיות עצמאים. תראה, הייתי רוצה להוסיף עוד איזה ממד לתוך העניין הזה, וגם לתת דוגמה קונקרטית, וגם לפתוח איזה משהו שהוא באופן אישי חשוב לי. חלק מהחיוניות שדיברתי עליה והחיות, היא גם לשמור על החיות של כדור הארץ. וכמו שלנו יש גוף אנרגטי, גוף אנרגטי, יש אנשים שעובדים עם צ'קרות, עם מרידיאנים, כאילו לא נפתח את זה פה כמובן. אז גם אבל לכדור הארץ יש את הזרימה שלו ואת האנרגיה שלו. ולפעמים אנחנו לא רואים את המרקם הכולל הזה. אני אתן דוגמה בולטת בארץ ישראל ואני פותח פה שולחן. מי שרוצה מוזמן להצטרף. ואני אומר את זה בשיא הרצינות ובעומק ליבי. אנחנו בארץ ישראל חסר לנו מים. זה בראש, אנחנו בתודעת חסר מים, שזה לדעתי ממש לא נכון. לא חסר לנו מים, אנחנו לא אוספים את המים שיורדים. כמה אנשים בארץ אוספים מים? יש פה שיטפונות ורוב המים הולכים לים. אין רמת איסוף מים ברמה ביתית. בקיצור, כל הגישה שלנו למים זה שחסר לנו מים כשזה לא נכון. ואז אנחנו באים, או היום כבר פחות, כי נהיה כנים, ב-2014 יש אחוז מאוד גבוה של המים שאנחנו משתמשים בהם, באים מהתפלה. אבל אנחנו שואבים מים מהכנרת, ובשביל שהכנרת תישאר מלאה, אז מה שעשו בעבר, פשוט שמו סכר בדגניה.
0: ויבשו את הירדן.
1: ויבשו פחות או יותר את הירדן, כן. עכשיו... למה אני מדבר על מרקם אנרגטי? כי הציר הזה בארץ ישראל של אילת, ערבה, ים המלח, בקעת הירדן, כנרת, עמק החולה, מקורות הירדן, הוא כמו הציר המרכזי של האנרגיה שלנו. וכשאני חוסם את המים בסכר דגניה, אני כאילו חוסם את הזרימה. פחות או יותר כמו בתחתית הצוואר, אני שם משהו כזה. ויצא לי להיות שם עם חבורה משובחת שאנחנו עובדים ביחד. לעשות שם קצת הקשבה למקום, איך המקום הזה צריך להתקיים.
0: על הסכר?
1: על הסכר עצמו, ממש היינו דבוקים לסכר. שלא נדבר על זה שגם זורקים אחר כך ביוב בהמשך וכו, אבל היום זה כבר יותר פתיר. ואתה ממש מרגיש שלוקחים מהמקום את החיות שלו. אז להסתכל למקום ולהתייחס בגישה של קיימות למקום, זה לא רק עכשיו לחשוב כן מים, לא מים. אלא זה להקשיב למרקם של המקום ולראות מה נכון פה, למקום. כי אם המקום חסר חיים, אז גם אני, שיחיה עליו, יהיה פחות, עם פחות חיים. ואם המקום מהדהד ומתנוצץ, אז אני שיחיה עליו, אז אני יתנוצץ. אז יש פה עניין, אני חושב שאם אנחנו לוקחים את הקיימות שלב אחד הלאה ורוצים גם באמת להקשיב לאמא האדמה ולבנות לה יחס נכון, זה גם להקשיב למרקמים שלה ברובדים שונים, זה פותח ראייה מאוד עמוקה על הקשר שלנו עם הטבע ועל היכולת שלנו להתנהל מולו. היתרון של זה, זה שכשאנחנו עושים את זה, זה מביא איתו אור של רפואה ואור של חיים ואור
0: רק
1: של...
0: רק פעולת ההקשבה.
1: צייתנות אבל לפעולת ההקשבה. כן. זאת אומרת, אם אני מרגיש שפה אני מפספס, אז להפסיק לפספס. זה עוד פעם אומר, אני צריך למצוא פתרונות אחרים, או פתרונות יצירתיים אחרים, אבל את זה לא לעשות. ואני עוד פעם אומר שחלק גדול מבחינת עם החזרה לקיימות הזאת, זה הקשר העמוק הזה, ולבנות, אנחנו בתוכנית הזאת קוראים לאדם לבנות מחדש את הקשר האינסטינקטיבי הראשוני שלו עם האדמה, ולהתחיל משם. וכשאנחנו נהיה שם, אני חושב שכבר לא נצטרך לפתח תורות, כי זה הכל יהיה באופן טבעי. זאת אומרת, ובואו ננסה לחדד רגע חוויה, יש משהו אחד, שזה חוויה שאומרים לי, פלסטיקים למקום אחד, אורגני לסל אחר, זכוכיות לסל אחר, כאילו, יש לי משהו במחשבה שמבין שזה נכון, ואני זורק את זה בפחים שונים, זה טוב, אבל אם אני מחובר לטבע, וכשאני זורק את הפלסטיק הזה, או אני בכלל שאני משתמש בפלסטיק הזה, אני חווה בלב שלי מה זה עושה, אז אני לא עושה את זה. לא כי זה דוקטרינה, אלא כי אני מבין, אני מרגיש שזה לא נכון. ואני חושב שלשם אנחנו רוצים לחתור, כי זה ישנה את כל התפיסה שלנו. ואם אנחנו, אם אני אלך עם זה עם הצעד הכי פנטזיונרי שלי, והכי לדעתי משמעותי בגישה הזאת, זה ככל שאני מעמיק במקום הזה, אני מבין כאדם שאין לי בעלות על האדמה. ואם אדם מבין שאין לו בעלות על האדמה, אלא הוא, יש לו זכות לחיות על טריטוריה מסוימת, יש לו זכות ואפשרות לחיות על טריטוריה מסוימת, אבל הוא לא הבעלים שלה, הוא לא הבעלים שלה. תחשוב שאם יש לי בעלות על משהו, אז הוא בשליטתי, נכון? כן. אז נגיד עכשיו אני אומר, בקעת הירדן, ים המלח, הם בשליטתי. אני עם האדמה עושה קצת ככה עם הכתפיים, אומרת לי, שליטתך, לא שליטתך, עוף לי מהעיניים. אז זה לא באמת בשליטתי. אני רק נמצא שם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם אני באמת מפתח את המקום הזה של גישה עמוקה, שבעצם אני לא אדון על האדמה, אלא האדמה מאפשרת לי להתקיים עליה, אז אנחנו עכשיו יכולים ללכת לנושא עמוק, שאנחנו קוראים לו גבולות, וטריטוריאליזם, ומלחמות על גבולות, וכאילו, אתה יודע, אם אני נלחם, אז אני נלחם על משהו שהוא שלי, אבל אני מרגיש מראש שהוא לא שלי, אז יכול להיות שהוא גם שלך. אתה מבין לאן אני חותר, כן, יקרי?
0: אבל תשמע, זה נראה לי, זה כבר לא ההומו ספיאנס, זה ההומו...
1: זה שנת ה-40 שלך בהתפתחות, כמו שאמרת, כן, במטאפור שלך. אנחנו חותרים לגיל 40, יקרי. אבל אני חושב שזה יכול לשנות עולמות, אתה מבין?
0: נכון.
1: לדוגמה.
0: תפיסה אחרת.
1: רגע, לא, אני קטע זה כי אני חם עליו. אתה הולך נוגמה לפלסטין, ואתה שואל את אמא האדמה, למי שייך המקום הזה? ליהודי או לפלסטיני שגר פה? מה אמא האדמה? תגיד לך, תלך, תראה מה קורה.
0: למי שעושה חומוס יותר טוב.
1: בדיוק. מי הביא פה פיתה לנגב?
0: כן, במבט הזה מהאדמה למעלה, זה מגוחך.
1: אבל אנחנו לא מאמצים אותו מספיק, זה מה שאני רוצה כאילו להביא בתוכנית הזאת. אמרת לי, מה נגיד על קיימות? אמרתי, כן, יש פה המון מה להגיד. יש פה המון מה ליצור, המון מה להטמיע. ואני אומר את זה כי, אתה יודע, בבסיס כאחד שאני אומר, אני משרת את אמא האדמה בעבודתי, אז אני מעט מאוד מסתכל על מה אני רוצה מאמא האדמה. אני רוב הזמן מסתכל מה אמא האדמה רוצה ממני. אתה יודע מה היא רוצה ממני? שאני אהיה שמח. זה מה שהיא רוצה. אתה, מה אתה רוצה כאבא שהילדים שלך יהיו?
0: שיהיו שמחים.
1: שיהיו שמחים. מה אם האדמה רוצה שנהיה? שנהיה שמחים, שנהיה מאושרים. זה מה שהיא רוצה. היא אפילו, אתה יודע, פעם אחת, עם האינסטיניסטיות, ואני מכיר שלך יש את זה עוד יותר ממני, אתה לפעמים מגיע למקומות שהם מלוכלכים בטבע.
0: בלתי נסבל.
1: שאתה כאילו, הזעם הפנימי, או כאילו, אצלי זה הולך ככה. מה אנשים חושבים? כאילו, מי אמור לנקות את זה? כאילו, אתה מגיע לאיזה מקום בטבע.
0: זה בטבע, כבר הגעתם לטבע.
1: כאילו, מי אמור לנקות פה? ואם האדמה אומרת לי, תירגע, יקירי, תירגע, אני מעדיפה שאנשים יבואו אליי וילחלכו, מאשר שלא יבואו בכלל. משמע הדבר...
0: יש לי ויכוח עם אמא האדמה על הנקודה הזאת.
1: משמע הדבר, בוא ניקח את זה לבית שלך, כאילו, האם אתה מעדיף שהבית שלך יהיה בית פתוח ויבואו אליו אורחים וישירו לכלוך, או שהבית שלך יהיה סגור ואינסטניסטי?
0: סגור.
1: נכשלתי.
0: אין שאלה.
1: אוקיי, נכנעתי.
0: לא, האמת, לא, בסדר, שאלה מעולה. פתוח.

0: מה שרציתי להוסיף קודם על העניין הזה של הגאווה האנושית, זה שיש, אני רואה שזה, לא משנה, ברור שאני גם לא אגיד את שם החברה, אבל יש איזה חברה שכתוב על המסעיות שלה, תאגיד לייצור אפרוחים. כאילו, מי שמייצר באפרוחים...
1: זה נשמע נורא.
0: חוץ מזה שזה נשמע נורא, כן. זה שכאילו הם לקחו לעצמם כבר את הבריאה, כאילו. אתם עושים דבר נוראי, אבל מה שאתם עושים הוא אפילו, הוא לא ייצור, הוא רק...
1: אז בוא נסכים ששלב ראשון אנחנו מציעים לוותר על חטא היוערה וחטא הגאווה, כאילו בכל מקרה, כאילו, אתה יודע, חלק מלחזור לאמא האדמה ולהתחבר למידת החסד שדיברנו עליה קודם, זה זה, זה זה, זה להיות בענווה ובהוקרת תודה, ובטח לא... גם לא במחשבה שיש לי את היכולת להרוס את כדור הארץ, אתה יודע, אני חושב שזה יהירות. שאני יכול להגיד לאלוהים שאני יכול להרוס את הבריאה שלו, כאילו זה יוערה.
0: הגג הוא שאנחנו נהרוס את עצמנו, זה כן.
1: כן, יכול להיות שאנחנו נהרוס את עצמנו, נקבל אקו. כן, לגמרי, נקבל, נפנוף לגמרי. אבל אני חושב, אתה יודע, כאילו, אני אתן ככה כמה עצות ככה.
0: בססון.
1: עשיתי לפני שבוע בשיעור שאני מלמד על מפגש אנרגטי, לקחנו מים, מ-10 מקורות מים שונים.
0: פה בארץ?
1: בארץ ובאירופה. הבאתי גם מים מאירופה. לדוגמה, הבאתי מים ממערה של... ליד מרסי, מערה ששייכת למריה מגדלנה, יש שם מעיין בתוכו, שהמים האלה, באנליזה שעשינו, גילינו שיש בהם המון חיים.
0: יאו, מה, איך?
1: אתה יודע, זו עבודה אנרגטית שאתה עובד, גם עם מטוטלות וגם עם החישה אנרגטית.
0: מים חיים.
1: מים חיים, מים מאוד חיים. והבאנו מים ממעיינות בסיני, והבאנו מים, לדוגמה, ממערת אלמה, בתחתית מערת אלמה בגליל, יש מערה ועומק של 108 מטר, ובתחתית שלה יש גב. והבאנו מים ממקומות שונים, שכל המים האלה היה להם איכויות שונות, אבל הם כולם היו מים שהיה בהם חיים. זאת אומרת, כשאתה שתקת אותם, הם הביאו חיים. ואז הבאנו מים מבקבוק, מאחת חברות המים המינרליים, לא נציין את שמם, אבל הם כולם אותו דבר פחות או יותר, מים תעשייתיים. וזה מים שלא היו חיים לגמרי.
0: למרות שהם שדדו מעיין, לא?
1: הם שדדו מעיין, אבל לקחו את המים והעבירו אותם בצינורות ושמו אותם בבקבוקים, והמים אחרי זה הם עומדים. כאילו המים, סבור של דבר, אתה מקבל את המים. עד ששתית את הבקבוק, המים כבר עמדו בבקבוק כך וכך זמן, לא נדע איפה וכו. ועדיין תחשוב איך הצליחו להנדס אותנו לשתות
0: את זה.
1: מים מינרליים. במקום, ויש כמה חבר'ה שעושים, ואחרי השיעור הזה, אני שכבר הרבה זמן תכננתי לעשות את זה, השתכנעתי שסופית אני עושה את זה, שמתי ג'ריקן על הגב, והלכתי למעיין ליד זיכרון יעקב, שיש בו מים שהם טובים לשתייה, ומיליתי ג'ריקן של 25 ליטר.
0: וואלה.
1: זה כמו שתי שישיות נגיד, אוקיי? אז שתי שישיות החזיקו לשבוע בקיץ, בחורף להרבה יותר. אז פעם בשבוע, אם אני אלך ויביא מים חיים ממעיין, במקום לשתות את המים שאני צורך, הקיימות של הגוף שלי, הקיימות של הגוף שלי גדלה. אז במקום הזה אני אומר את זה, כי בעצם מה שאנחנו רואים פה זה, אנחנו לא מדברים רק פה על איזה טכניקות של קיימות, אלא אנחנו מדברים בעיקר על סוג מסוים של מודעות עמוקה לדיאלוג עם מה יש פה בכדור הארץ, ומה הוא מציע, ואיפה שיש חיים, ואיפה זה גורע חיים. אז תחשוב עכשיו שכל הברואים, לדוגמה, האנושיים מחליטים לשתות מי מעיינות. בארץ זה קצת קשה, זה קצת עבודה, באירופה זה לא בעיה.
0: יש מספיק מעיינות ומים ככה...
1: לגמרי. עכשיו, זה
0: זורמים?
1: סוג, זה יהיה סוג מסוים של תחשיב עכשיו, איך זה יעבוד, אם אתה מחליט לעשות כזה דבר. אז נגיד שאנחנו מחליטים, אז קודם כל את המים מעין גדי לא שואבים, המעיינות של נחל הרוגות. מהגולן לא שואבים את המים. המעיינות עצמם נעשים יותר חיים כי שואבים מהם פחות. אנחנו מבינים שאנחנו שותים את המים האלה, אז אנחנו גם מקפידים שהם יהיו יותר נקיים, אנחנו כבר לא מזהמים אותם, וזיהום זה יכול להיות שפחים, סביבה, בקר, צון, כאילו, יש אלמנטים. אנחנו בונים פה איזה מעגל חיובי רק על מים, שאותם אנחנו בסופו של דבר מכניסים לגוף, מתוך אמונה שזה בריא לנו. עכשיו, אתה יודע, לפעמים אתה הולך באלפים, מים שהם שלג, כאילו, המים הכי טובים שיש. ובן אדם עדיין ישתה מים מינרליים מבקבוק, כי זה מה שיושב לו בראש, זה יותר נכון.
0: יא, זה מטורף.
1: אז אתה מבין, אני הגענו למקום הזה, שזה, אני חושב, אפילו רק הנושא הזה של המים, שהוא כל אחד יכול להכניס אותו לחיי היום בצורה הכי פשוטה שיש. גם נלחמנו נגד שטיפות המוח שעושים לנו, גם חסכנו צרכנות מסוימת, גם חסכנו כסף דרך אגב, והכל יותר בריא. ואני חושב שהרעיון הזה לחזור למקורות של כדור הארץ, או דיברו על איזה מורשת, במקום להתעסק באיזה כדור אני משאיר לאחרים שלי, עדיף לחנך את הילדים שלנו, להקשיב לאיזה כדור כבר יש להם, ומה הכדור הזה רוצה מהם. אל תחשוב על מה אתה משאיר, תחשוב מה הכדור רוצה לתת לך, מה הוא משאיר לך, מה הוא מותיר לך, מה הוא מאפשר לך, מה אומר לך לא, איפה הוא אומר לך לא. ואני חושב שזה, אתה יודע, הדברים הקטנים האלה, הם יכולים לעשות עולם ומלואו.
0: אבל תשמע, זה לא כזה קטן, לא כולם כמוך יכולים לנסוע עם ג'ריקן של 25 ליטר ולהביא מים.
1: כן, כולם כמוני יכולים.
0: כן?
1: כן, למה לא? אני מוכן אישית.
0: אתה בן אדם מיוחד, בבא.
1: לא, אני מוכן אישית לאנשים שיתקשרו לרדיו מהות החיים ויבקשו תגובה על זה, לתת רשימה של מקומות שבהם אפילו יכולים להגיע עם האוטו קרוב למעיין, בלי ללכת. ולשתות מים טובים.
0: טוב, סחר. אני זוכר שבחורף נסענו... איך קוראים לה, לא, יש את שמורת דן, יכול להיות? כן, שיש שם את הנביאה המדהימה הזאת מהאדמה.
1: הייתי בא ביום שבת אחרון.
0: יאללה, זה
1: אלף דבר. אחד המקומות אחד מדהים בארץ.
0: אז זהו, זה באמת פתאום מדהים לראות את השפע הזה של המים. נכנסנו למים, למרות שהיה חורף.
1: שלחתי פעם איזה מישהו שקוראים לה מיכל וידינסקי, לשים שם איזה משהו בתוך המעיין.
0: נכון.
1: אתה מכיר אותה?
0: אז אולי נסענו לנסיעה הזאת.
1: אתה מכיר את מיכל וידינסקי?
0: כן, חמודה.
1: מדהימה, קריאה, שווה לך להכיר.
0: אז נכנסנו
1: לא, אני רק במאגר מוזכר, נגיד למאזינים שזה הבת זוג שלך.
0: כן. אז נכנסנו למים, שתיתי את המים, שתינו את המים. זה הייתה באמת חוויה מעוררת מהבחינה של פתאום לשים לב למים, גם לשפע שיוצא מהאדמה, גם לחיות שלהם. גם אני לא דמיינתי שבארץ, אפרופו תחושת חסר של מים, שיש כזאת נביאה מדהימה.
1: אז הנה, דוגמה מצוינת. מה שאמרת עכשיו, דוגמה מצוינת.
0: נכון.
1: דוגמה מצוינת.
0: חזרנו משם עם כמה בקבוקים, כן.
1: יפה, כי גם אנחנו עכשיו הלכנו ומילינו מלא בקבוקים.
0: יאללה.
1: אז אני אומר את זה כי, אתה יודע, כאילו אמרת לי, אמרנו, חשבנו בתחילת תוכנית, מה אנחנו כבר יכולים להגיד על קיימות שנינו? אבל אני חושב שכאנשים שמשרתים את עם האדמה ועובדים את עם האדמה, יש לנו מלא מה להגיד בעניין. אני מוכן לפתח את הנושא הזה, על איך אנחנו מחזירים את עצמנו לגישה הבריאה של לפעול בהרמוניה עם האדמה ולהקשיב לה ולראות מה היא אומרת. זה לדעתי המקום הכי משמעותי שיש. ולהזרים מים בירדן, ולפתוח את סכר דגניה. ואתה יודע, כאילו, עולם הוא מלאו, ובנייה נכונה, כאילו, בנייה שקשורה לגיאומנטיקה, שקשורה לאנרגיות שלי מהאדמה. והקשבה נכונה לאיך לפתח מרחב, כאילו, אין ספור דברים ואין ספור תחומים יש בתוך העניין הזה. זה... כן, יקיריי, נצטרך לשלם לפעמים בנוחות.
0: ואני רוצה להוסיף את האמונה שלי, שקשורה לזה שהטכנולוגיה תוציא אותנו מהמצב שהיא הכניסה אותנו אליה, בשלב הביניים הזה של... לחפור את עם האדמה.
1: מה זה אומר שהוואטסאפ יום אחד יפוצץ את עצמו? כן. נגיד, אין לא. יותר הודעות.
0: לא, לא יפוצץ, יביא. שהטכנולוגיות של עשרות, מאות השנים הבאות, כבר יהיו טכנולוגיות נקיות.
1: תראה.
0: שאנחנו נחזור לאותו מקום שהיינו בו, אבל כן עם המודרנה. שאנחנו עכשיו בשלב ביניים כזה, נו ש... חופרים, שורפים, לא מודעים, מנצלים, פותחים, סוגרים, אבל שהטכנולוגיות יהיו טכנולוגיות של אור. ממש כמו שקורה כבר, אבל זה יגיע לכל התחומים. כאילו שהמין האנושי יצליח להוציא את עצמו באמצעות מה שהוא ברא ככוח הרס, טכנולוגיה, הוא עברה את הטכנולוגיה, הוא כבר בורא. ככוח
1: אני לא חושב
0: בריאה. אני מקווה, אני לא יודע, אני לא מבין בזה המון.
1: בוא נגיד ככה שנינו, שנדייק, שכוח, גם כוח טכנולוגי הוא טוב, תלוי איך אתה משתמש בו.
0: כן.
1: כל כוח הוא טוב, תלוי איך אתה משתמש בו. ואם נשתמש בו בצורה נכונה, אז, אז, אז, אז גם טכנולוגיה יכולה להיות טובה. כן. כאילו, אתה יודע, אנחנו, אני לא נגד הטכנולוגיה, אני בעד שימוש נכון.
0: כן, השלב הבא שלה נראה לי, כבר מתחיל. תכנת הפייסבוק.
1: שאביבי, אני מקווה שאם האדמה קיבלה קצת תיקון אולי הפעם.
0: אינשאללה.
1: אינשאללה, אם האדמה. נוקיר תודה. במדרגת החסד לפלנטה המדהימה הזאת.
0: תודה, אימא!
1: תודה לך, שי אביבי.
0: תודה, שמואל שאול.
1: וטלי פולק, שערכה את המוזיקה.
0: ואורנה יקיר.
1: נועה אלבס שמפיקה.
0: ותודה לאימא אדמה.
1: תודה לאימא אדמה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים, יש אור, ויש חסר של אור. אתה תגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דליק ווליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: וזו אחת המתנות הכי גדולות שהבית חולים נתן לי. במקום כזה אני יכולה להרשות לעצמי להתנסות בכל מה שאני לומדת בהודו וביוגה ודברים שהם מאוד לא תרבותיים ולא טריוויאליים אצלנו. ולא להביא רק את התנוחות הגופניות. והנה הדבר הראשון שהבאתי, זה היה המנטרה. זה היה את האום. והאום הזה אסף את כולם.
4: ברוכה הבאה, תומר נופים גלעד. מה שלומך?
3: מצוין, תודה. מה שלומך, תום?
4: בסדר גמור. כיף שבאת אלינו. אני אשמח אם תציגי לנו את עצמך ככה בכמה מילים לפני שנתחיל.
3: אז אני תומר נופים גלעד. אני בת 46, ממושב אביאל. אני מורה לדרך היוגה השלמה, לראג'ה יוגה. אני מלמדת את כל הנדבכים והממדים של היוגה. ובתשע שנים האחרונות אני פיתחתי ואני מלמדת במרכז הרגעה בבית חולים פסיכיאטרי אילנית. שזה מרכז הרגעה שהוא בדרך היוגה, וכל הדרכים הם מתוך הכתבים של היוגה וההתנסות שלי.
4: איך התחיל הקשר שלך עם בריאות הנפש? כאילו, איך הגעת דווקא לשם?
3: בכלל בחיים או באפיזודה הזאת?
4: נראה לי שאם זה מתחיל בחיים, אז בוא נתחיל בחיים.
3: כל חיי חיפשתי משמעות. משמעות לקיום, משמעות ללמה אנחנו כאן. דברים היו נראים לי לא כל כך אחד לאחד עם מה שהמבוגרים מספרים. למשל שהמוות הוא רע, או כל מיני עניינים כאלו שאפשר להיות רק שמחים ומאושרים, שיש איזושהי דרך שאם נעשה את הדברים נכון, אז נהיה על הצד הטוב של החיים. כל הדברים האלה לא באמת הם התאימו לי. והתנסיתי מגיל מאוד צעיר, כל הזמן חיפשתי מהי משמעות החיים. התחלתי לקרוא בגיל מאוד מוקדם, כבר בגיל 4, והתעסקתי עם הדברים האלה. בהתחלה חיפשתי את דרך הנפש, דרך הפסיכולוגיה, מהי משמעות החיים. בהמשך הלכתי ללמוד פילוסופיה, מהי משמעות החיים. ובסופו של דבר, היוגה נתנה לי את המענה הכי רחב לדבר שנקרא משמעות החיים.
4: את יכולה לתאר לנו קצת איך זה נראה? כאילו, למי שאף פעם לא הגיע, שזה גם אני אגב, אבל למי שאף פעם לא הגיע למרכז, מה אנחנו מדמיינים? מה קורה בבית החולים הפסיכיאטרי?
3: אז דבר ראשון חשוב להגיד שהבית חולים הפסיכיאטרי אילנית הוא אחד היותר קשוחים שיש במערכת. זאת אומרת, זה לא בית חולים פתוח, אין בו מחלקה של אשפוז יום או דברים כאלה, הכל בעצם זה מחלקות שנמצאות בתוך מקום סגור. אז גם בתוך המקום הסגור יש מחלקות יותר סגורות ויש יותר פתוחות, אבל גם הפתוחות הן עדיין סגורות. האנשים לא יכולים לצאת ולהיכנס. כשאני נכנסתי שם בפעם הראשונה, הדבר הכי טוב שאני יכולה לתאר זה פליאה. פשוט לא להאמין לאן ההכרה האנושית יכולה ללכת. בין אם זה הגוף, בין אם זה הנפש, ובין אם זה כל המרחב האנרגטי.
4: מה? כמו מה?
3: אז תראי, דבר ראשון, את רואה אנשים צורכים. את רואה אנשים בוכים. את רואה את כל המופעים של הרגש בעצימות מאוד מאוד גדולה. אנשים מוציאים את עברי המין ועושים כל מיני דברים. אנשים מרעירים, אנשים שוכבים על הרצפה, אנשים זורקים כיסאות אחד על השני. יש דברים שקשה להבין, הרבה פעמים נעצרתי מול משהו ואמרתי, מה אני רואה? מה בכלל אני רואה? אני אפילו לא יכולתי להכניס לתוך תבנית מוגדרת. אז זו הייתה החוויה שלי בהתחלה, אבל מאוד מהר הבנתי שכל מה שאני רואה קיים בתוכי, קיים בתוך כל אחד, וזה רק עניין של ווליום ותדירות. זאת אומרת, מחשבות שווא, לדוגמה, או מחשבות יחס, או כל מיני הפרעות חשיבה כאלה ואחרות, זה עיקר הבעיה. נכון? בין אם זה סכיזופרניה, בין אם זה הפרעת אישיות, בין אם זה אובססיות, הכל מתחיל במחשבה. וזה היוגה, את מאוד מאוד מדגישה את זה.
4: שבעצם כולנו סובלים מזה, כשאנחנו סובלים, אנחנו סובלים מהמחשבה רוב הזמן.
3: אנחנו סובלים מהצפה.
4: ואנחנו פשוט בווליום הרבה יותר נמוך ממה שאת מתארת.
3: נכון. או שמנגנוני ההדחקה שלנו פועלים טוב. בוא נגיד מה קורה עם מנגנוני ההדחקה, או מנגנוני ההגנה שלנו לא פועלים טוב. וכל הבפנים שלנו בחוץ. למשל, יש לי מטופלת, שאין אצל דבר כזה לחשוב בלי להגיד את זה בכל. את כל הזמן נחשפת לכל מה שהיא חושבת, כל הזמן, בכל רגע נתון, על כל דבר הכי קטן, כן, אני אלך לעשות את זה, לא, זה, מה, למה הוא מדבר ככה, מה הוא רוצה, מה זה, אני אגיד לו, אני לא אגיד. זאת אומרת, היא ממש מתמללת כל מחשבה שעוברת לה בראש, יוצאת החוצה. אז את נחשפת לעולם שלם של בן אדם על כל התת מודע שלו. כי אני לא, גם כשניסיתי ללמד אותה, להגיד בלב, מנטרה או דברים כאלה, את רואה שזה פשוט החיבור שם, ההזדהות שם, היא כל כך חזקה, כל הבפנים בחוץ.
4: וואו.
3: כן. ואותו הדבר עם מתרגלת אחרת שלי מדהימה, שהיא סובלת מהפרעה סכיזו-אפקטיבית, שאצלה הרגשות כל הזמן עולים ויורדים בצורה מאוד מאוד חזקה. למשל, היא יכולה להיות עכשיו 10 דקות בשיא השמחה, וזה נראה שהיא צורחת, כאילו משמחה, כן, וצוהלת, ושר השירים, ומנופפת בידיים, ושמחה, ומאושרת, וזה ממש מניה מאוד מאוד גדולה של עושר אילאי, ושירים, ותפילות, ותודות, ואהבה גדולה לכולם, וכן, ורצון לתת, ורצון לעשות, וחצי שעה אחרי זה, לא צריך הרבה. חצי שעה אחרי זה היא על הקרשים, היא יושבת וממררת בבכי וכולם שונאים אותה והיא אפסית ולא יוצלחת והכל בחוץ, הכל בחוץ, כל הרגשות, הכל בחוץ. אין שום מקום שאפילו יש לו ויסות קטן של הרגש, הכל.
4: זה נשמע כמו הילדים שלי.
3: כי ככה אנחנו נולדים, חושבת שמרגרט מאלר אומרת את זה, נכון? התינוק הוא נע בין עונג גילאי לסבל קיצוני.
4: לכעס, לאלבון, לסבל.
3: בדיוק.
4: כן, ב... ואז אנחנו לומדים לבסט את זה, לעדן את זה, גם לחוות את זה בצורה עדינה יותר, אלא אם כן מצב כזה קיים, ואז בעצם אין לנו את, את הפונקציה הזאת.
3: בדיוק.
4: תגידי, שאלה שאולי לוקחת אותנו טיפה אחורה, אבל לבית החולים הפסיכיאטרי הגעת כמורה ליוגה?
3: לא.
4: כאילו...
3: היה לי לפני זה סטודיו פרטי, עשיתי כל מיני דברים אחרים.
4: זה לא תפקיד קיים בבית החולים הפסיכיאטרי.
3: לא, אנחנו המצאתי תפקיד.
4: אוקיי, אז בואי תספרי איך זה התגלגל.
3: כן, התגרשתי. והיה לי סטודיו המון המון שנים שהייתי רק עצמאית. ואחרי שהתגרשתי, אמרתי, אוקיי, אני חייבת להכניס עוד כמה אלפים. זה האמת, התחיל ממקום כזה, כל כך שטחי. אבל מכיוון שאני הולכת בדרך היוגה, אין סיכוי שהייתי... גם דברים קורים ונמשכים אחד לשני, וגם אין סיכוי שהייתי עושה משהו שהוא בלי משמעות, או בלי היוגה עצמה. ואמרתי, אני אקח את היוגה לכל מקום שאני אלך. והעבודה הראשונה, שבכלל הגשתי עליה מעומדות, זה היה להחליף מורה לספורט ל3 חודשים בבית חולים הפסיכיאטרי הזה. שיצא לחופשת לידה. כן, וכמובן שלא הייתה לי שום כוונה לקחת לה את המקום. 3 חודשים אמרתי, אני אראה מה קורה ב3 חודשים. נורא מעניין אותי בית חולים פסיכיאטרי. אני נורא רוצה לראות איך היוגה יכולה לעבוד שם. הם אמרו מורה לספורט, בסדר. אנשים לא תמיד יורדים עד הסוף לרעיון של מה היוגה. יוגה יכולה להיות גם ספורט בעיניים של מישהו אחר שמסתכל. אז ניתן את הבנפיט של הספורט, נעשה להם תנועה, נעשה. אבל כשהגעתי לשם בפעם הראשונה ועמדתי מול הקבוצה, כן, בתור מורה מחליפה שרוצה לעשות ספורט, גיליתי שדבר ראשון אף אחד לא יושב במקום, שלא לדבר על לרדת לרצפה. וגם את יודעת, את יושבת מסתכלת על קבוצה של אנשים. אחד מנופף בידיים, השני יורק כל הזמן על הרצפה, השלישי הולך הצידה ומוציא את עבר המין שלו, הרביעי משליך כיסא, החמישי, כל אחד עושה איזה משהו אחר, מישהו עומד בצד ומדבר, כן, עם קולות, עם דברים שאת לא רואה, אבל הוא מדבר, שיחה מאוד מאוד ערה, עם כל מיני דברים, ואי אפשר לגשת אליו, הוא מנותק לגמרי, מישהו אחר מנסה לברוח, את רודפת אחר, רגע, לאן אתה הולך? הייתה לי הרגשה כאילו הם כמו כספית שהתפזרה. זאת אומרת, אי אפשר אפילו היה לתפוס כאילו איזשהו שימת לב.
4: כאילו, מה המורה לספורט עושה? את משחק כדור עם הקבוצה הזאת? זה נשמע לי...
3: כן, זה היה מדהים. המורה שלפנה, ידי, היא הייתה מדהימה, איך היא הצליחה באמת לתפוס, לעשות להם שם כל מיני מסלולי מכשולים, אבל גם, זה כל פעם לתפוס אחד וכל השאר מתפזרים. זה היה. עכשיו, מילא מתפזרים, גם היו דברים אלימים. את תופסת אחד ועובדת איתו, פתאום את חוטפת איזה כיסא, פתאום את חוטפת איזה ביתה, איזה אגרוף בגב. אז את צריכה לדעת גם לשמור על עצמך, ואת צריכה להיות ערה כל הזמן לכל הקבוצה. אז הדבר הראשון שעשיתי, ישבתי ככה מול הקבוצה שהייתה מפוזרת, וכל אחד גם בעולם שלו. וזה כל הזמן היוגה אומרת, או שאני נוכחת כאן ועכשיו, או שאני במחשבות. זאת אומרת, איך אני יכולה, כולם פה במחשבות, אף אחד לא נוכח. איך אני יכולה להנחיח את עצמי? גם אני לא נוכחת, כי אני בתוך מחשבות על מה אני בכלל רואה מול העיניים, ואיך אני משתלטת על הדבר הזה, לאן הגעתי. הצמדתי שתי ידיים, ופשוט עשיתי את האום. התיישבתי על כיסא, עצמתי עיניים, עשיתי את כל שלושת העברות של האום. האום. ופתאום הייתה דממה. פתאום כל אחד הפסיק את מה שהוא עשה. עשיתי את זה קצת יותר עוצמתי, קול קצת יותר חזק וככה, אבל פתאום הייתי המוזרה, פתאום הייתי ממש אחת מהם. הייתי המוזרה
4: שיש לי בצד. באתי להגיד שבין כל המוזרויות זה להרגיש בנוח.
3: נכון. וזו אחת המתנות הכי גדולות שהבית חולים נתן לי. במקום כזה אני יכולה להרשות לעצמי להתנסות בכל מה שאני לומדת בהודו וביוגה, ודברים שהם מאוד לא תרבותיים ולא טריוויאליים אצלנו. ולא להביא רק את התנוחות הגופניות. והנה הדבר הראשון שהבאתי, זה היה מנטרה. זה היה את האום. והאום הזה אסף את כולם.
4: אז באת בכובע של מורה לספורט, אבל הגעת עם ארגז הכלים של היוגה, ובמהלך שלושת החודשים האלו עשית משהו שהוא בין לבין, כאילו שהוא מנסה לתת מענה לתפקיד שרצית.
3: לא בין לבין, זה היה לגמרי יוגה. אני אגיד לך מה, אין לי, זה לא רק ארגז כלים של יוגה, אני הולכת בדרך היוגה בצורה כל כך מסורה, כל כך הרבה שנים, 25 שנים, שהיוגה היא חלק ממני, אין דבר שהוא לא נכנס בתוך המקום הזה של היוגה מבחינתי.
4: אוקיי.
3: אז כשהגעתי לשם, לא יכולתי לעשות שום דבר אחר, חוץ מיוגה. עכשיו, השאלה הגדולה היא, מה היא יוגה? מה ההבדל בין יוגה לספורט אולי? אבל הנה המקום שאת אומרת, החבר'ה במחשבות, גם אני במחשבות, אני עושה הבחנה, אני שמה לב, אין פה אף אחד שנוכח, זה כבר המהלך של היוגה, כן?
4: כן.
3: אני אומרת, מה אני יכולה לעשות כדי להנחיח פה את האנשים, כדי להביא אותם לכאן ועכשיו? אני יודעת שיש לי את החושים בתור מורה ליוגה, הם קולטים גירויים, גם אני גירוי. הם קולטים גם אותי, גם אם זה לא נראה.
4: כן, כן. וכשהפקת צליל, נתת להם איזשהו כמו חכה, כאילו, שתמשוך אותם בעזרת החושים, ולא דרך המחשבה ופנייה אל הרציונל, כאילו.
3: בדיוק. אז ככה זה נמנע. דבר ראשון, התחלתי באום, ואמרתי, אוקיי, הנה, זה עובד. כבר יש לי משהו. אספתי את כולם. עכשיו אמרתי, איך אני מורידה אותם לרצפה ומסלק את הכיסאות? שלא יעוף פה אף כיסא. והיה לי בראש איזשהו ויז'ן שאמרתי, אין בעיה ספורט. יש פה מזרונים של פילאטיס, אם אני כל אחד יגדיר לו את המקום שלו על המזרן שלו, אני אוכל לגשת אליהם אחד אחד ולנסות לראות איך אני יכולה להתאים משהו, אפילו תרגיל של ספורט, אפילו משהו גופני לכל אחד. Mm-hmm. אבל אז אמרתי, ראיתי שאף אחד לא יורד לרצפה. אנשים עם אורח חיים יושבני, בית חולים פסיכיאטרי, אף אחד לא יורד לרצפה. בין אם זה בגלל בעיות גופניות, והרבה פעמים זה בגלל פחדים.
4: Okay.
3: כן, של אני אפול, איך אני אקום, וכל מיני דברים טראומטיים שקרו לי כשהייתי על הרצפה וכולי, בכלל החיבור לאדמה. אז אמרתי, אוקיי, זה יהיה המישן שלי, זאת תהיה המשימה שלי. רק לרדת לרצפה ולעלות מהרצפה זה ספורט בפני עצמו. נכון? המנהלת שלי יכולה להיות מבסוטית מזה. זה מפעיל את כל השרירים בגוף, זה מפעיל את כל המפרקים, והיכולת לרדת ולעלות זה דבר חשוב. ויום יומי שהחבר'ה צריכים לפתח. אז הנה לי היוגה. עכשיו, איך אני עושה את זה? איך לעשות את זה? משם, את מבינה, זה כבר לא כלים של מורה לספורט, זה כלים של יוגה. כי כל שאיפה יש איזו תנועה למעלה, וכל נשיפה יש איזו תנועה למטה. ואם אני תופסת בן אדם אחד על אחד ואני מקשיבה לנשימה שלו, ואני מצליחה לחבר אותו עם הריכוז, להנה עכשיו אתה למעלה, הנה אתה עכשיו, הוא לא שם לב, הוא כבר על הרצפה שוכב. וברגע שהשקבתי אותם, לאט לאט זה התפתח, וברגע שהשקבתי אותם על מזרן, גם נעשה שקט. כל אחד יש לו את המקום המוגדר שלו. הוא רוצה לדבר עם קולות, אין בעיה, דבר על המזרן שלך. כן, אתה רוצה לנפנף בידיים, נפנף.
4: כן.
3: אבל יש פחות אסקלציה, יש פחות מעורבות אחד של השני.
4: כן, גם זה קטע שבסוף בתוך הקטגוריה הזאת של ספורט, האקט שבחרת להוביל עליו הוא הרפאיה. שהיא חלק מהספורט, והיא כל כך משמעותית בתוך העולם הזה. ממה שאני מכירה מהסיפור שלך, אחד הדברים הכי עוד יותר יוצאי דופן, מהעובדה שהצלחת להיכנס ולהעביר תרגולי יוגה למטופלים בבית חולים, זה באמת הנושא של אלימות. כאילו, הצלחת לייצר איזושהי אלטרנטיבה למענה להתקפי זעם ואלימים ואלימות שהיו נפטרים בדרכים אחרות.
3: כמו שאמרתי, הדבר הראשון שנתקלתי, כל המוזרויות שראיתי, כללו גם הרבה באמת אלימות.
4: אוקיי.
3: כן, והרבה מקום שאני צריכה להגן על עצמי, והרבה חוסר הבנה למהי אלימות. האם אלימות היא רק עניין פיזי, כשמעיפים עלייך כיסא או בוקס, או שאלימות זה גם אם מישהו עומד ומקלל אותך כללות נמרצות. אני הייתי מקבלת שם כל מיני ייחולים. הייתי יוצאת הביתה, היו אומרים לי שתמותי בתאונת דרכים, לא תגיד לילדים שלך. באמת, בית חולים פסיכיאטרי מכיל תכנים מאוד מאוד קשים. אם מישהו יודע במקרה את השם של אמא שלי, זהו, אכלתי אותה. מעכשיו, כל פעם שהוא עצבני, אמא שלי מקבלת על הראש. כן, או זאת אומרת, יש שם מצד אחד, אפשר להסתכל על זה גם כחופש. כן, אבל זה חופש כאוס, שאני יכול להגיד כל מה שאני רוצה, כל הזמן, כי אני נמצא בתוך הפרעה נפשית, אז מותר לי. הייתה מישהי שהייתה עומדת וצועקת עליי, הייתה אומרת לי, אתה עזרי לי, כי אני חסרת ישע, ואני חסרת ישע, אז את חייבת לעזור לי, את לא תלכי לשום מקום, את חייבת לעזור לי. המון, המון אלימות רגשית, חברתית, מילולית, וזה היה אחד הדברים הראשונים שהעברתי, שאמרתי, רגע, יש פה אלימות, חייבים דבר ראשון להפחית את האלימות, בגלל זה, כמו שאמרת, הלכתי על הרפאיה. קודם כל בוא נרפא את המתח, כי מה זה אלימות? זה איזשהו תוצר של מתח, של דחק, של סטרס שנמצא בפנים. אלימות לא מגיעה משום מקום. היא מגיעה ממערכת.

0: אני לא יודע איך לפרוק, אז אני ארביץ, כמו ילד קטן. ובאמת הפרעות נפשיות הן מאופיינות ברגרסיה, ובאמות התנהגויות באמת ילדותיות ולא מבוסתות, כי לא באשמת הבן אדם, כן? אבל זה ככה מחלת נפש, כן? ואנחנו, אני כן קוראת לזה מחלת נפש, יש לזה כל מיני דיונים שאומרים, לא, זה מתמודדי נפש וכולי, אבל מכיוון שהגוף והנפש הם אחד, כמו שיש בגוף מחלה, אפשר להעברי ממנה, אפשר להחלים ממנה, אני לא נשארת ונאחזת בה, בין אם זה שפעת או בין אם זה סרטן שעברתי לפני כך וכך זמן. ברגע שהחלמתי, אני מתפתחת, אני לומדת, אני צומחת ואני ממשיכה הלאה. אותו הדבר גם עם מחלת נפש, ככה אני רואה את זה. Mm-hmm. זאת מחלה, יש איזשהו וירוס במערכת הקוגניטיבית, במערכת המנטלית.
1: אבל ראית אנשים שמבריאים ממחלת נפש?
0: כמובן, לא רק מבריאים, גם צומחים ומתפתחים בצורה שאולי לא הייתה, אם לא היה את ההפרעה הנפשית. Okay. ההפרעה הנפשית היא טובה והיא רעה. היא רעה מהבחינה שהיא יוצרת סבל, כן? והיא, בן אדם לא נמצא בסיפוק, בין אם הוא מעורר מדי או כבוי מדי. כן, הוא חרד מדי, נוירוטי או פסיכוטי, זה לא משנה, אבל הוא נמצא בתוך סבל מאוד גדול. אבל אם אני לוקחת את הסבל הזה והופכת אותו ללמידה, בעצם הסבל דוחף אותי להיפטר מהסבל. הוא דוחף אותי להתפתח, ללמוד מה אני יכולה לעשות כדי לא לסבול. אז הסבל יכול לדחוף אותי להתפתחות הרבה יותר גדולה, אם לא היה את הסבל, אולי לא הייתי מגיעה לשם. Okay. עכשיו, מי מלמד אותי באמת על הדבר הזה? מי מקבע את הסבל ונותן הבחנה ונותן הגדרה ואומר, הנה זה השם שלך וזה מה שאת, כל החיים תסבלי מזה, תצטרכי לקחת כך וכך כדורים, תצטרכי לנהל אורח חיים מוגבל בצורה כזאת או אחרת, ומי נותן לי את החופש לראות את זה שהאלוהות נמצאת בכל דבר? המודעות אף פעם לא נפגעת, המודעות היא שלמה. כן, הגוף והנפש, הכל מתחלף, הכל משתנה כל הזמן, אבל המודעות, גם אצל האוטיסט החמור ביותר, כן, והיו, אני מכירה, יש אצלנו חבר'ה שלא מתקשרים ולא מדברים, וכל מה שהם עושים זה שוכבים על הרצפה ערומים ומייבבים, ובאמת סיפורים נוראים, המודעות שלמה. כן, המהות היא שלמה.
1: אז תספרי לי אחרי התקופה הזאת של השלושה חודשים, כאילו, מה קרה שנשארת שם, איזה שיח היה עם בית החולים?
0: החבר'ה בבית חולים ראו שוואלה, אפשר להרגיע את החבר'ה. כי לפני זה, אם מישהו היה זורק כיסא או מתנהג באלימות, או אפילו אלימות עצמית, כן, יש לי מטופלת מקסימה שאני הבאתי את השנים, והדיבור עליה היה זה שהיא מפילה את עצמה. היא כל הזמן מפילה את עצמה ופוגעת בעצמה. אז כל פעם שהיא הייתה נופלת, ובאמת היא מאוד, יש לה הפרעת אישיות גבולית, ובאמת הרבה פעמים זה מניפולציות, וקשה לדעת מתי היא עושה את זה בכוונה, ומתי היא באמת נופלת. כי גם יש לה איזשהו שיתוק ברגל, זאת אומרת, יש גם מקום לגיטימי בשבילה ליפול. זאת אומרת, זה כן משהו שיכול לקרות, mm-hmm. אבל הרבה פעמים יש לה פגיעה עצמית מאוד חמורה. כן, מעבר לזה שהיא מפילה את עצמה, היא יכולה לתלוש גבות, היא יכולה לחתוך שפתיים, היא יכולה לתלוש שיניים, היא יכולה לעשות כל מיני דברים מאוד מאוד כואבים, שעוד אני אמרתי רק את הפשוטים שבהם. אבל מה שהיה קורה זה שהיא הייתה נופלת, ואז היה מגיעים המטפלים, היו צועקים עליה, עוד פעם הפלת את עצמך, אנחנו לא מרימים אותך, כי גם הייתה מאוד כבדה, 120 קילו, לא פשוט להרים אותה כל פעם לכיסא גלגלים חזרה. והיו, היה אני זוכרת, באמת אירוע אחד שהיה מאוד נחקק לי ממש בהתחלה, שאחד המטפלים, הוא כבר לא עובד שם היום, כן? אבל פשוט תפס אותה בידיים וגרר אותה לכל אורך החדר, מתוך הרעיון של, הנה, אני לא מרים אותך, ונמאס לי מההצגות שלך. והיא רק התנתקה יותר ויותר מרגע לרגע, והתנתקה ברמה שהיא לא מגיבה, והיא ממש כמו שק קמח שגוררים אותו. ואני ראיתי את זה מהצד ולא יכולתי להכיל את זה, ואמרתי לו, עזוב, תעזוב, אני אטפל בה, אני אדאג לזה שהיא תעלה חזרה לכיסא גלגלים. הוא כמובן אמר לי, מה פתאום, את לא יכולה, זה 120 קילו, ואת לא רואה איזה מופרט, את לא רואה מה קורה, ואנחנו מכירים אותה, את חדשה פה, את לא יודעת מה לעשות. ואמרתי לו, תן לי לראות. ובאמת ברגע שהוא הלך, לאט לאט התחלתי להחזיר אותה לאיזושהי נוכחות, עם צליל, עם מגע, לאט לאט היא חזרה לעצמה. אמרתי לה, אני מאמינה בך, את יכולה לבד, הנה הסולם, בואי, אני לא יכולה להרים אותך. אנחנו נעשה את זה, אני אסתכל עלייך, אני אגיד לך מתי לקחת אוויר, ואת תהיה איתי. והיא עשתה את זה. היא עשתה את זה ועלתה, ומאותו הרגע אמרתי, מספיק פעם אחת שאת רואה שזה אפשרי, את לא צריכה יותר מפעם אחת, זהו. פעם אחת ראית שזה אפשרי, עכשיו לא משנה אם היא הפילה את עצמה בכוונה או במניפולציה, היא יכולה לדאוג לעצמה ולהרים את עצמה. היא יכולה לצאת מהדיסוציאציה ולעזור לעצמה. היא לא צריכה להיות תלויה כל הזמן באחרים. ולשם אני מובילה אותה כל השנים. היא אחת המתרגלות הכי הכי אדוקות של היוגה. מדהימה, ממש. אבל המון סבל נחסך. מבינה, ברגע שהדבר הזה שראו שאני יכולה להרגיע אותה ולהרגיע,

0: גרום לה לשיתוף פעולה, ואפשר להוריד עומס מהמערכת, בדרך כלל הוא היה גורר אותה, היה לוקח אותה לחדר אחות, היה אומר לה, הנה, היא עשתה שוב פעם מניפולציה, היא מנותקת, היא נפגעה, היא הייתה יכולה לקבל או זריקת הרגעה בטוסיק, או שהייתה הולכת לחדר בידוד. בן אדם שהוא אלים בדרך כלל הולך לחדר בידוד. כן, אז בן אדם נכנס לאיזשהו התקף פסיכוזה, ועכשיו הוא חושב שרודפים אחריו, והוא הופך להיות אלים, והוא דוחף אנשים, והוא צועק על אנשים וכולי, הם מכניסים אותו לחדר בידוד, תירגע.
1: ומה, שם הוא פשוט כן. נשאר לבד בגפו לכמה
0: שם,
1: זמן?
0: שם הוא נשאר, זה חדר בלי שום דבר חוץ ממצלמה שמסתכלת עליך כל הזמן. זה גם חדר שאני לא יודעת למה, אבל הוא וואו. באמת גם קצת קריר. יו. אבל זה חדר לא נעים בכלל, וזה איזשהו סוג שתמיד יש דיון במערכת האם זה עונש או האם זה אמצעי הרגעה. איך בדיוק המערכת מרגיעה את המטופל כשהיא מכניסה אותו לחדר לבד, כן, ומחציאה אותו אחרי 20 דקות, אחרי 4 שעות, פעם לא הייתה הגבלה, גם היו משאירים 8 שעות בחדר בידוד.
1: כי הגישה שכאילו אומרת זה אמצעי הרגעה, אומרת אנחנו מנקים לו את כל הגירויים, והוא יושב עכשיו בלי גירויים חיצוניים, מוגן כאילו
0: לא, באיזשהו אופן? הדבר הראשון שהיא אומרת, הבן אדם אלים, הוא פוגע בעצמו ובסביבה, חייבים לשים אותו במרחב שהוא לא יכול לפגוע לא בעצמו ולא בסביבה. זה הדבר הראשון. שם? יש גם חדר קשירה. כן, אם בן אדם נמצא במצב שהוא כל כך אלים, שאפילו לחדר בידוד, אני אגיד לך משהו, היה אצלנו איזה בחור ששרף את החדר בידוד, איכשהו הצליח להכניס מצית, או שיש אנשים שמקלפים את הספוג, הרי יש שם ספוגים כדי שלא לדפוק את הראש וכולי, אז כל החדר מצופה, יש אנשים שתולשים את הספוגים ואוכלים אותם. אז זאת אומרת, יש כל מיני מצבים, בתחולים פסיכיאטריה, את רואה דברים שקשה להבין מה אני רואה, קשה לראות בן אדם יושב ליד שיח של קוצים, ומוצאים ממנו חתיכות קטנות ואוכל אותם, ונהנה מזה, גם מאוד קשה להרחיק אותו, לתסמונת פיקה.
1: אז אני מחזירה אותנו לאפשרויות שבעצם, זה קצת נשמע כשתיארת לי את הבחור הזה שכבר אמר, די, היא כל הזמן עושה את זה, אני כבר יודע שהיא עושה את זה בכוונה, ואני מוציא אותה מפה בלי להרים אותה. במינונים אחרים לגמרי, אבל נכון, תמיד יש גם בהורות את השאלה הזאת, האם להציב גבול כאילו, או... או להכיל ולהיות ביחד איתם בדבר הזה, וכאילו נשמע שהמערכת מהתשישות, היא מגיעה ישר, היא מגיעה הרבה למקומות האלה של להציב גבול, ולעשות את זה בצורה הכי כאילו פרקטית.
0: אתה מנסה לעשות את הדבר הכי יעיל שיש, זה נכון. אני חייבת להגיד לטובת הבית חולים, שהבית חולים מאוד שואף לאי אלימות.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, זאת כן גישה, וזה כן איזשהו רצון, ובעל המקום שקיבל אותי, הוא מאוד מאוד אהב את הרעיון הזה, שאפשר גם להרגיע בדרכים אחרות. הוא מאוד קידם את זה, ובזכותו, אחרי שהוא ראה שבאמת אני מצליחה להרגיע את החולים הקשים ביותר, את הפסיכוטים הקשים ביותר, שאף אחד לא היה מתקרב אליהם אפילו, שאני יכולה לעבוד איתם, אז הוא באמת נתן לי, הוא אמר לי, בואי תוכיחי עוד איזה שנה. אז באמת אספתי הרבה נתונים וכולי, והגענו אפילו למחקר באוניברסיטת חיפה. והיה לי ממש טבלאות, לא הבאתי את זה איתי היום, מכיוון שהנתונים האלה בסוף לא נחקרו, ואני לא אוהבת סתם לזרוק מספרים. Okay. אבל בוא נגיד שבאופן כללי, 99% מהמקרים של האלימות שהיו אמורים להיות מופנים למרפאה, להמשך טיפול, בין אם זה זריקה, בין אם זה בידוד, בין אם זה קשירה, 99% מהמקרים האלה שהופנו אליי אל היוגה, נפטרו בלי המשך טיפול של מרפאה.
1: Wow.
0: כלומר, הבן אדם הצליח לבסט את עצמו, ולחזור לפעילות, לסדר יום שלו במרכז תעסוקה. זה לא אומר שהבעיה שלו נפטרה, לא אומר שהוא לא שומע קולות, לא אומר שהוא לא נמצא בפחד, אבל זה כן אומר שזה לא אלים.
1: אז בעצם מה העקרונות שעליהם את מבססת את ההתמודדות שלך? אפילו אם יש איזה כמה עקרונות של היוגה, משפטים מהסוטרות, דברים שהולכים איתך שעליהם ביססת את האופן שבו את מתמודדת.
0: בהחלט, אני אגיד שתיים, נגיד ככה שתי סוטרות.
1: Yeah.
0: אחת כלפי חוץ ואחת כלפי פנים. אז הראשונה כלפי חוץ, אני מאוד הייתי סקרנית לראות אם האמת של היוגה סוטרות היא נכונה לכל מצב.
1: אז רק ככה להכיר לכולם שבעצם היוגה סוטרות הם בעצם מיין טקסט עתיק שנכתב מזמן מזמן, והוא מאוד תמציתי וממוקד, הוא מביא משפטים משפטים את עקרונות הפילוסופיה של היוגה.
0: בדיוק.
1: ובואי תספרי לנו אז...
0: הסוטרה השנייה, המשפט השני ביוגה סוטרה אומר, יוגה פירושה השקטת תנודות ההכרה. המילה השקטת יכולה להיות, זה נירודה בסנסקריט, זה יכול להיות גם הפחתה, השקטה, זה יכול להיות ריסון, זה יכול להיות שליטה, זה יכול להיות צמצום, זה יכול להיות המון המון דברים, אבל זה הכל מצביע על כך שיש המון המון גלים בהכרה, מחשבות, רגשות ותחושות, איזושהי הצפה פנימית, ויוגה פירושה להפחית את כל התנועה הזאת, כן? כדי לקבל איזושהי בהירות. אני מבחינתי, כמו שאמרתי, כל חיי התעסקתי במשמעות החיים, וכשאני מסתכלת על היוגה סוטרה, אני אומרת, זה לא שווה כלום אם זה לא עובד בכל המצבים בחיים. מבחינתי זה אין דבר כזה בן אדם שאצלו זה כן עובד, ושם זה לא עובד אצלו. או שפה היוגה כן טובה, ושם לא היוגה לא טובה.
1: כן, נגיד רק בחיי היומיום היא מועילה, אבל, אבל כשאנחנו במשבר נפשי אמיתי, זה too much בשביל זה.
0: בדיוק. אז אמרתי, אני עושה את הניסוי שלי. בהתחלה היה לי רק 3 חודשים, אמרתי, יופי, יש לי 3 חודשים לעשות ניסוי. בוא נראה אם באמת היוגה, באמת, כשאני מלמדת את היוגה, האם באמת נוצר השקטה של תנודות ההכרה?
1: Okay.
0: גופנית ונפשית ואנרגטית. ואם כן, מה התועלת בזה? כן? ואז יש לך המון המון כלים, את אומרת, איך אני אפתח את זה? ביוגה סוטרה כתוב, למשל, אחד המשפטים, הוא אומר, את יכולה להפחית את התנודות האלה על ידי הנשיפה והצירתה. אמרתי, בוא נראה. ניקח בן אדם פסיכוטי, ואני אדריך אותו לנשוף עד הסוף, ולעצור את הנשימה. כן? 2-3 שניות, ואז כך אוויר, ובוא נראה, תספר לי איך זה משפיע אליך. תגיד לי מה הרגשת. אני חושבת שיש לי יכולת, שזה הולך באמת לדבר השני, למקום שהוא פנימה, יש לי יכולת לתפוס בן אדם. זאת אומרת, להקשיב לנשימה שלו, ולהצטרף למהלך שהוא נמצא בו ממש עכשיו. ולהדריך אותו שם, לייצר איזושהי השראה שמייצרת אצלו את התנועה הזאת של היוגה. כי סתם להגיד לבן אדם, בוא תנשוף עד הסוף ותעצור, זה לא יעיל. כמו להגיד לבן אדם, בוא תנשוף, אני מקשיבה עוד, עוד, מתחת לטבור, מתחת לטבור, 4 אצבעות, זה עכשיו עצור. יש לי יכולת לתפוס את הבן אדם במקום הזה, ברגע שאני תופסת אותו שם, אז הנה הכלי של היוגה יושם. הוא נשף עד הסוף, הוא עצר. היוגה אומרת שזה משקיט את תנודות ההכרה. זה באמת קורה? בדיוק. כן, זה באמת קורה.
1: זה קורה.
0: וזה קורה אצל כולם, אצל okay. כולם, אצל כל ההכרות. אז את אומרת, כל ההכרות אותו הדבר. רק ווליום שונה, רק תוכן שונה, אבל המהות, אותה מהות. אז זה היה כלפי חוץ, איך אני משקיטה, וכלפי פנים. גם לי יש תנודות של הכרה, אני נפגשת עם דברים, אני חושבת על הדברים, אני בעד או נגד הדברים, והדבר הכי חשוב בעבודה שלי מול אנשים בהתקף זעם, בהתקפי אלימות שמגיעים אליי עם המון המון אגרסיות, זה להיות לא בעד ולא נגד. והסוטרה שהולכת פנימה אומרת, אצל מי שהאהבה נטועה בו, או אי אלימות נטועה בו, אז העוינות ננטשת. הוא לא ייפגש בעוינות. אז העבודה שלי היא פנימה. זאת אומרת, האי אלימות צריכה להיות קודם כל בתוכי. אם מישהו צועק, ואני צועקת עליו חזרה, מה אתה צועק? מה אתה משתגע? אז כן. אנחנו אלימים ואלימים ופוגע ונפגע, ואני ממשיכה מעגל אוטומטי. היוגה יוצאת מזה.
1: והצלחת כאילו לשמור על המקום הלא אלים הזה בתוכך, הלא אפילו שיפוטי נקרא לזה, כאילו זה לפעמים מפחיד לעמוד מול הדבר הזה, ופחד הוא כבר תנודה.
0: כן. לא, פחד זה לא דבר שאני מרגישה שמלווה אותי בעבודה. באמת, אני חייבת להגיד.
1: במקום הנכון.
0: אפילו ששבוע שעבר חטפתי באמת מהלומה רצינית בראש, בכל 9 שנים שאני עובדת שם, 4 פעמים חטפתי.
1: אוקיי.
0: 4 פעמים חטפתי, ובאמת שבוע שעבר חטפתי אחד כזה שממש נשארתי עם זעזוע מוח קצת, אבל אני בעצמי יכולה לראות איפה יכולתי לפעול אחרת. אני יכולה לראות את המקום שלי, כן, שיצר גם כן איזושהי אסקלציה, בין אם לא הייתי מספיק קשובה למסימנים המקדימים, ובין אם אני, היא בעצם באה להרביץ למישהו אחר, ואני נכנסתי באמצע, היא לא באה להרביץ לי. אז גם אני הכנסתי את עצמי קצת לתוך הסיטואציה, ולא הייתי קשובה עד הסוף. אפשר להגיד שאני עצמי לא הייתי נוכחת עד הסוף. זה לא אומר שהגיע לי לקבל בומבה, אבל כן, המצב הזה היה יכול להימנע. וכן, בכל הפעמים שאני מספיק קשובה ונוכחת, המצב הזה נמנע. תדר גבוה אוסף תדרים נמוכים. יש בי אמונה שלמה בדרך היוגה, והאמונה הזאת היא נוצרה בדיוק מתוך ההתנסויות, ולראות שזה באמת עובד. 25 שנים, כן? זה עובד, וזה עובד, וזה עובד, וזה עובד, וזה עובד מתי? ככל שאני יותר מרוכזת ורפויה. כי הרפייה וריכוז הולכים ביחד, ומאמץ והפרעת קשב ואלימות גם הולכים ביחד.
1: אז את כבר 9 שנים שם, והדבר הזה התפתח, איפה זה נמצא היום, האם מקומות אחרים בארץ מתעניינים, שמעו?
0: בטח, בטח. גם הוא מאוד התפתח לאורך השנים. היו הרבה דברים שנעשו, וגם השנה עוד יעשו. Okay. אבל כבר היה לנו, בוא נגיד, מכנס מאוד גדול שעשיתי עם שני מורים מקסימים, מוורנאסי, מהמסורת הבריגו יוגה, שגם אצלהם למדתי, שהגיעו ועשו כנס יחד איתנו, שהבאתי מטופלים מהבית חולים, ועשינו כנס שלם על יוגה ובריאות הנפש, הגיעו המון אנשים וזה היה נהדר, ובכלל רעיונות ודברים ופרסומים. מבחינה פרקטית, כן, נכנס המודל שלי, אני בניתי איזשהו מודל של דה-אסקליזציה, שזה מודל שאומר איך אני יכולה להפחית אלימות ולייצר הרגעה, מתוך בדיוק המחשבה הזאת של מישהו נכנס לאי שקט, וזה שמולו מגיב בצורה אוטומטית לאי שקט הזה, באי שקט משלו. ותמיד נוצרים שם, ראיתי שהמון מצבים יכולים להימנע, אם המטפל יוכל לא להגיב חזרה, כן, מתוך האוטומט שלו. עכשיו, כמו שאמרת, אין מה להאשים את המטפלים. זאת אומרת, הרבה פעמים המטפלים הם כל כך עמוסים. הם בעצמם נמצאים בסביבה של כל אחד במחלקה עם 20-30 אנשים, בעוצמת רגשות מאוד גדולה ומחשבות, וקשה לשמור שם על שלווה ועל שקט נפשי. אז קשה גם להאשים מטפל שפתאום צועק, או פתאום יוצא מסבלנות, או שפתאום מדבר לא יפה. כן. המערכת הייתה צריכה כלים גם בשביל המטפלים, אז שם גם העברתי קורסים למטפלים עצמם. וגם הוצאתי את זה החוצה ולימדתי אצלי בבית קורס שנתי של יוגה ובריאות הנפש. וגם הגעתי לגאה, העברתי להם את המודל הזה של הדה-אסקליזציה עם הכלים שבו, ויש שם היום מורות ליוגה שבהמשך לעבודה שם נמצאות שם. בשער מנשה, יש לי מישהי שאני עובדת איתה כבר. ויש עוד הרבה מורות ליוגה, אגב חוץ ממני, שעובדות בבתי חולים פסיכיאטרים אחרים, אבל לא על תקן. אני, הדבר המיוחד, אני חושבת שהצלחתי ליצור, זה שבאמת יש לי תקן, ואני נמצאת שם כל יום לפחות 5 שעות. ברוב המקומות, ברוב המוסדות האחרים, יותר מסתכלים על זה כחוג פנאי, או משהו כזה. ואז הם אומרים, אוקיי, תבואי פעם בשבוע לשעתיים אחרי הצהריים. יש מקומות שנותנים קצת יותר במחלקות יום, אבל זה עדיין מעט, מעט, מעט, מעט מדי, וגם עדיין חושבים על היוגה כאימון גופני, ולא כן. רואים את הכלים החזקים שיש ליוגה במקום שעוד פעם ריכוז והרפיה. והקשר בין ריכוז והרפיה להפרעה נפשית, שהיא ממש כמו הפרעת קשב, כן? או מחלה נפשית שהיא כמו מחלה של גוף. יש סטיגמה מאוד גדולה על עולם בריאות הנפש, ובגלל זה לא נוטים גם להכניס לתוכו כל דבר. אבל היוגה יש לה כלים ענקיים בשביל זה.
1: יש עוד כלים שלא נגענו בהם, שאת מרגישה שכלים או עקרונות או ערכים של ה...
0: תראי, מה שמנחה אותי עוד פעם זה הימות. הימות, הימה הראשונה אומרת אי אלימות. ככה שאי אלימות היא הדבר שמבחינתי הוא מעל הכל, אני כך מסתכלת על המעשים שלי.
1: הימות זה כמו 10 הדיברות של היוגה, נכון? הימה וניימה.
0: כן.
1: יש לנו בעצם מתוך כל המשפטים, איזה שהם משפטים שנוגעים להתנהלות שלנו.
0: נכון. Okay. נכון, החמש המשפטים הראשונים מכוונים את האדם להתנהגות שלו כלפי חוץ, והחמש הניימות האחרות מדברות על התנהגות פנימה.
1: Okay.
0: בהתנהגות כלפי חוץ, היוגה מכוונת אותנו לאי אלימות, לכנות, לאי חמדנות, לראות את האלוהות בתוך כל דבר, ברהם אצ'ריה, כן, עם ההסתגפות קצת, ואת האי גניבה. ואלה הערכים שגם בתוך מרכז היוגה אנחנו מדברים עליהם. יש לנו שיעורים של ערכים, ואנחנו מדברים על האלימות, ולא רק מאנישים עליה, או מגנים אותה.
1: מדברים עם המטופלים?
0: כמובן.
1: או עם המטפלים?
0: גם וגם.
1: אוקיי.
0: ואנחנו כל הזמן מדגישים את זה, שמי שבריא הוא לא אלים. זאת אומרת, אם מישהו אלים, יש משהו שלוחץ לו, יש משהו שדחוס לו, יש משהו שהוא פגוע, כן? שהוא חולה. כי חיה בריאה היא לא אלימה. זה נמצא אצלנו בפנים, אנחנו לא מוציאים את זה מבחוץ. כן, אבל יש המון כיסויים של פגיעות שנעשו לאורך השנים, שגרמו לי להתגונן ולהתייחס בצורה מעוותת למציאות.
1: זה קודם כל מפליא אותי שאתם מגיעים לשיחות כאלו עם המטופלים שם, כאילו שאת מגיעה לשיחות כאלו, כי אחד הדברים שהבנתי תוך כדי השיחה איתך, זה שבעצם הרבה מהכלים ומהעקרונות של הפילוסופיה של היוגה, משמשים אותך דרך זה שאת חיה אותם. כאילו...
0: את יודעת, אנחנו אומרים על הימות, על החמש המשפטים הראשונים שהם אוניברסליים, והם נמצאים אצל כל אחד, לא משנה במקום שלו, במצב הנפשי שלו, ביוני, עשיר וכולי. כלומר, הם יודעים את זה מבפנים. לא משנה כמה אתה סובל, וכמה אתה כביכול מופרע, נפשית או פיזית, אתה יודע בדיוק מהי אלימות. עכשיו יש לך סיפור. אני מצדיק את האלימות כי ככה, או שאני מספר סיפור, אבל אני יודע שזאת אלימות. כן? והמטופלים יודעים את זה, והם יודעים גם שהאלימות זה דבר שהוא לא הולך אחד לאחד עם הדהרמה, עם החוקויות החיים עצמה. הם יודעים שזה פה משהו מתחכך. אי אפשר באמת להצדיק את זה.
1: כי זה אף פעם לא מייצר טוב. זה תמיד מוביל לבלגן.
0: נכון, אבל יש הרבה סיפורים. אז אנחנו בדיוק, ומה זה סיפורים? זה בדיוק הסיפור האישי שלנו. ביוגה יש משהו נורא מיוחד, שהוא לא אקדמאי. כן? שזה בדיוק הדבר, אני לא סתם שם. זה חלק מהקרמה שלי, זה חלק מהגורל שלי, זה משמעות, זה השליחות שלי שם. כל מה שאני נפגשת איתו, בא כדי לעזור לי להתפתח. אני לומדת מהם לא פחות ממה שהם לומדים ממני. המפגש עצמו ביוגה הוא המשמעות, לא המורה או התלמיד, אלא האם באמת באמת נפגשנו. אם באמת באמת נפגשנו, מעבר למילים ולהגדרות ולכולי, באיזושהי מהות שהיא לא שכלית, מעבר למילה, אז שם נוצר ריפוי. כן, זה מרטין בובר אמר את זה, יותר מאשר היוגה. אבל השאלה אם באמת נפגשנו, אם הייתה נוכחות, או שכל אחד היה במחשבות שלו, ולא נפגשנו, היו שני סיפורים שהתווכחו, מי יותר, כן. מי פחות.
1: אז בואי נצא קצת כאילו, מבית החולים הפסיכיאטרי. מאוד מעניין אותי לשמוע, אם בתוך החיים האישיים שלך, או במערכות יחסים, או במפגשים עם זרים, כי האלימות היא נמצאת לצערנו ממש בכל מקום. לא צריך ללכת לבית חולים הפסיכיאטרי כדי למצוא אנשים שמשליחים כיסאות. ותהיתי, אם היה לך מפגשים כאלו ביומיום שלך, שהרגשת שאת מצליחה לצאת מהם בקלות היחסית, או אפילו להגיע לאיזשהו מקום אחר עם הבן אדם שמולך.
0: כן, החיים עצמם, כמו שאמרתם, מלאים באירועים כאלה. אנחנו לא תמיד מבחינים בהם, אבל אפילו אם אני אדבר על המתבגרים שלי, כן, יש לי שלושה מתבגרים בבית, ומתבגרים זה דבר שהוא יותר גס. כן, יש יותר צעקות, ויש יותר עניינים, וגם אצלנו הגיל התבגרות היה מאוד מאוד סוער. וגם שם, בתוך ההורות, את הרבה פעמים שואלת את עצמך על המערכת המשפחתית הזאת, אני בעמדת כוח, אני האימא, אני מחליטה, אני אומרת, מי זה האני הזה? אם את הולכת בדרך היוגה, את אומרת, אני רואה שאני פועלת דרך דמות מסוימת. וזה בסדר. אבל האם אני גם יודעת להוריד את הכובע, וגם להיות בן אדם, להיות משהו שהוא יותר מהותי? אז כן, זה מאוד השפיע. גם הילדים שלי מאוד מושפעים מדרך היוגה. הם לא יגידו לך שזה יוגה, אבל הערכים עצמם זה דבר שכל הזמן הלך אחד לאחד. מקרים ספציפיים, את יודעת, של יצאתי מחנייה ומישהו בא ואמר לי, אם היית גבר, הייתי דוקר אותך, כן? אז גם זה היה לי, אגב, לפני, לא מזמן, לפני שלושה שבועות, בנהריה.
1: וואו.
0: כן, אבל...
1: ומה? ואיך הגבת?
0: ממש כמו שאני מגיפה לפסיכוטי, שאומר לי את רחב הזונה ושולח אליי ידיים. אני לא בעד זה, ואני לא נגד זה. אני דבר ראשון מצמידה ידיים. אני אומרת לו, סליחה אם פגעתי בך. מה אני יכולה לעשות כדי לעזור? הוא שם המשך מוציא לצעוק ולהשתגע ולקלל, ואני לא בעד ולא נגד. את רואה בן אדם שנמצא בתוך עומס רגשי. כן, יוצאים לו כל מיני דברים. זה מילים. זה לא שזה לא צובט לי, זה לא שזה לא נוגע בי. זה כן נוגע בי, אבל אני לא מגיבה מתוך זה. Okay. אני לא מייצרת יותר אסקלציה. כן? אני לא מייצרת יותר הסלמה של המצב. אני אומרת, איך אני יכולה רגע לעצור את האלימות כאן? כי אם יש פוגע, נפגע, פוגע, נפגע, פוגע, מישהו צריך לעצור את הצירה, להגיד, אוקיי, נפגעתי, אבל אני לא ממשיך לפגוע. אני עושה את הצירה.
1: זאת אז... הבחנה מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים נדמה שכאילו שהמקום הזה... הלא אלים, הוא מקום שגם כשהוא נפגש באלימות, היא מחליקה מהדפנות שלו. וכשאני שומעת אותך אומרת, זה לא צובט, זה צובט. אני מרגישה את זה בפנים, אבל אני בוחרת לא לפעול מתוך זה.
0: בכלל מהמקום הגס, ואני אספר לך משהו שלא סיפרתי, אני חושבת אף פעם בתוך רעיון, אבל כשלפני 15 שנים אולי, הייתי בקשר עם איזשהו סבא לחביב, שהיה שכן במושב שלנו, והוא כל פעם היה מביא לי קצת ירקות וקצת כאלה, והוא היה 75, בן אדם אולי אפילו כמעט 80, כן? איש מאוד נחמד, היינו יושבים מדברים הרבה שעות, ומאוד, את יודעת, בתור שכנים. יום אחד הוא הגיע בבוקר, והוא באמת שאל אותי אם אני רוצה ירקות, הוא הולך לשוק, ואמרתי לו כן, והוא הביא לי ירקות, ואנחנו עומדים במטבח אצלי בבית, בעשר בבוקר, ובמין מחווה כזאת של על החיים ועל המוות, הוא תפס אותי, ומה זה תפס אותי בכוח, שאת לא מאמינה שבן אדם בן 80 בכלל יש לו כזה כוח בידיים, אבל ממש תפס אותי במטרה, כן, והתחיל למשש לי את הטוסיק, והתחיל לעשות כל מיני דברים, ועם כוח אדיר. ואני פעם ראשונה שהגבתי ככה, אבל קפאתי. והיו לי כבר סיטואציות בעבר של כל מיני מצבים כאלה, אבל הייתי יותר לוחמנית. הפעם קפאתי, אני אפילו לא הכרתי את עצמי בתוך הסיטואציה הזאת שאני קופאת, וכל הגוף, כמו אבן, לא זז. מתוך הכיפאון אני מנסה להתרכז בזרת של יד ימין. אני אומרת, אני רק אזיז את הזרת. אני רק אזיז את הזרת, אני ארפה את הזרת. ולאט לאט הרפאתי את הזרת של יד ימין. ממש עם כוח הריכוז שאני מחפשת את התחושה בזרת של יד ימין, ולא הייתה תחושה של הידיים שלו על התחת שלי. אבל אמרתי, תומר, שליטה. שליטה במחשבה, זרת ימין, זרת ימין, זרת ימין, זרת ימין, עכשיו קמיצה, עכשיו אמה, עכשיו אצבע, עכשיו אגודל, עכשיו כל היד. לאט לאט זה היה לא להאמין, אני נזלתי לו מבין הידיים. בלי שום כוח, אני פשוט כאילו כל הגוף שלי, כמו בלון שהוציאו ממנו את האוויר, פשוט נזלתי לו מבין הידיים אל הרצפה וברחתי אחורה. עמדתי בקצה של הבית וצעקתי לה ואמרתי לו, מהר תצא מפה, תעוף מפה מיד. והוא ככה היה לרגע מבולבל, אבל הוא הלך. וזה היה חוויה נורא חזקה במקום של איך את משתחררת ממשהו בלי שום כוח, ודווקא מתוך נעילה כל כך חזקה, של מנגנון הגנה כל כך חזק, שאני מדברת עליו, אני מרצה, אני מלמדת עליו, ופתאום אני חווה אותו בעצמי. את הכיפאון הנוראי הזה, זה ממש, יש לי מטופלת כזאת שיש לה קטטוניה, וזה באמת מה שקורה בקטטוניה גם, זה כל השרירים מתקשחים בבת אחת, כלום לא זז. את יכולה להבין את כל הבנות המסכנות שאנסו אותם או שניסו לאנוס אותם, ובאמת אי אפשר לזוז. באמת אי אפשר להזיז כלום. את קפואה לגמרי. הנה כוח המודעות בא לעזרתי, וכל התרגול של היוגה והנוכחות לאורך השנים, והשליטה בתנודות ההכרה ברגע האמת בא לעזרתי.
1: כאילו אם אני מנסה להבין את ההבדל המשמעותי, זה היה במקום מתוך הכיפאון לנסות לאסוף כוח כדי להדוף ולהילחם וכאילו להגיב במגננה שהיא התקפה, בעצם אמרת, רגע, אני בתוך כל הדבר הזה לא נכנסת בעצמי לאלימות, אני מרפא.
0: אפילו לא ידעתי שזה מה שצריך לקרות.
1: כן.
0: באמת, את יודעת, המנגנוני הגנה, את לא יודעת איזה מהם יתקיף אותך, אבל ברגע שאת בתוך מנגנון הגנה, מאוד קשה להשתחרר מזה. מאוד קשה לצאת מזה, אבל את יודעת, זה לוקח אותי אולי, כי אנחנו לקראת סיום, אז אולי אני אגיד איזה משהו שאני חושבת שנורא חשוב בתוך המקום הזה של היוגה. ביוגה יש את המקום שאת עושה את הכי טוב שאת יכולה עד נקודה מסוימת. בנקודה מסוימת התוצאות הן כבר בידי האל, הקרמה, היקום, האינטליגנציה הקוסמית. אבל גם בתוך המקום הזה, את אומרת, אני כל הזמן חותרת לעשות את הכי טוב שאני יכולה בעצמי, בכוחות עצמי, לקחת אחריות על המצב שלי, כן? לזהות את המצב, להכיר בזה, כן, אני בעומס רגשי, כן, עומס רגשי מייצר מחלה נפשית, כן, מחלה נפשית זה דבר שעובר, כרגע זה ככה. אני יכולה לעשות דברים כדי להשפיע על ההכרה שלי להתאזן חזרה. למשל, הנשימה. הנשימה, הדפוס של הנשימה מבטא באופן ישיר את הדפוס של המחשבות. כלומר, כשיש הרבה מחשבות, הנשימה שטחית ומהירה. אם אני משנה את דפוס הנשימה, ובן אדם, כמו שאמרנו, נושף עד הסוף ועוצר, או שהוא שואף עד 4 ונושף עד 8, כן? אם שיניתי את דפוס הנשימה, בהכרח שיניתי את דפוס המחשבה. בהכרח.
1: אני כאילו משחק בכלי שאני יכול לשחק בו, בכלי היותר טכני, בנשימה.
0: בתור מי שהולכת בדרך היוגה, אני יכולה לבטא את הסיפור האישי שלי, את האגו, את האני שלי שמגיב, או שאני יכולה לבטא את האלוהות, את הרוח של היוגה, את המקום הגבוה יותר. זה הכל. כל עוד אני מבטאת את הסיפור האישי שלי, יש בו גסות ואלימות. כל עוד אני מבטאת את האיכות הגבוהה יותר, עם הימות, אז אני מבטאת משהו אחר, ושם האוינות ננטשת.
1: תודה רבה, תום.
0: תודה רבה, תום, על השיחה.

0: אחד הבעיות במערכת זה שכל הזמן אומרים מישהו בדיכאון, בוא נדבר עליך יותר, בוא תספר לי משפחה, להורים, ולהעצים את העני המסכן הזה. כשלמשל בבודהיזם התרופה לדיכאון זה שירות לזולת. כן, אתה מרגיש בדיכאון, קום ותעשה משהו בשביל מישהו אחר. כנראה שאתה מתעסק יותר מדי זמן בעצמך, אם אתה בדיכאון. אתה יותר מדי מזדהה עם הסיפור האישי. הסיפור האישי יותר מדי מגדיר אותך.
1: שלום, תומר. ושלום לכל מי שמאזין. היום אנחנו נדבר על דיכאון, מתוך איזושהי נקודת מוצא, שבעצם הפרעת נפש היא איזושהי הופעה קיצונית של תופעה שקיימת אצל כולנו. אז כיף שבאת.
0: תודה שאת מערכת.
1: ואני אשמח אם רק תציגי את עצמך ככה לפני שנתחיל.
0: אוקיי, אז אני תומר נופים גלעד. אני מורה ליוגה, לראג'ה יוגה. אני מלמדת, משתדלת את כל הנדבכים שאני מכירה של היוגה. אני עובדת כבר 10 שנים בבית חולים פסיכיאטרי אילנית, ואני בעיקר מתמחה בבריאות הנפש. וכן, כמו שאמרת, אני ממש רואה את כל החוסר איזון שיש בנפש שיכול להיות אצל כל אחד בקהילה. ומה ששונה זה באמת הווליום שזה נמצא, התדירות, המשך, העוצמה. אבל היוגה, מה שאני עושה ב10 שנים האחרונות, אני מאוד משתדלת להתאים את היוגה כך שתוכל לאזן גם את מצבי הנפש.
1: אז לטובת מי שלא צפה במפגש הקודם שלנו, אולי רק תספרי ככה בכמה מילים על מה התפקיד שלך בתוך בית החולים, כאילו איפה, איך היוגה, איזה כובע היא לוקחת בתוך המערכת הרפואית, המערבית.
0: כן. אז היוגה היא החליפה קצת כובעים לאורך ה10 שנים, היא התחילה קצת בתור ספורט, ואז היא המשיכה בתור אמצעי הרגעה, שממש עזר למנוע הגבלות ובידודים ועוד טיפול נוסף של המרפאה בזמנים של התקפים. אם זה התקפי אלימות, אם זה התקפי פסיכוזה, אם זה התקפי חרדה. אז הכובע שלה היה עדיין, כן, הרבה מאוד בעניין של הרגעה והפחתת סטרס והפחתה של אסקלציה, של הסלמה, של מצבים. ועם השנים, כיוון שאני עובדת לרוב עם אותם האנשים שנמצאים שם במחלקות, אז גם הצלחנו להשריש למידה, ועכשיו היא גם נמצאת בכובע של מורה. כלומר, היוגה היא לא מטפלת, אלא היא מלמדת גם אמצעי הרגעה, אבל גם אמצעים שבהם אני יכולה לעזר בהתמודדות עם החוסר איזון הנפשי, או עם ההפרעה, או מה שגורם אצלי סבל.
1: אני זוכר שאמרת, אם היוגה מציעה כלים ודרך חיים שבהם אנחנו יכולים להשקיט את תנודות התודעה שלנו ולקבל איזושהי הסתכלות צלולה יותר על המציאות, אז למה שהיא לא תעשה את זה גם במצבי קיצון? ומשם בעצם יצאת לדרך.
0: כן.
1: אז בואי נדבר על דיכאון. שבעצם בחרנו בנושא הזה כי אני חושבת שמבין כל הדברים שעלו והרעיונות שבחנו, דיכאון הוא אחת התופעות שכמעט כאילו מתחשק לי לומר, כאילו שגורות גם בשיח שלנו. זה כזה כמעט משהו שכזה, כן, הייתי בדיכאון בסוף שבוע, או הייתה לי תקופה של דיכאון, ויחד עם זאת, יש גם מצב שהוא באמת מצב פתולוגי שנקרא דיכאון, ואני רוצה שנדבר על זה. אני גם ככה גיששתי קצת עם נתונים ועניינים, והסתכלתי מה המצב בישראל, וראיתי שלפי כל מיני הסקרים של איכילוב, של משרד הבריאות ודברים כאלה, אז אנחנו רואים שאחוז המבוגרים שסובלים מדיכאון פתולוגי בישראל, הוא במשך שנים היה על כ-10% מהאוכלוסייה, ושבשנתיים האחרונות הוא עולה ועולה. ולצד זה עוד מגמה שקורית זה הצערה של האבחונים בדיכאון, זאת אומרת שגם בני נוער יותר ויותר חווים דיכאון, ואפילו הגיל ההתחלתי הולך ויורד. אז בואי תספרי לנו קצת את מה זה דיכאון? מה זה דיכאון בפתולוגיה של זה?
0: מבחינה קלינית? מבחינת היוגה?
1: אז אנחנו מתחילות מבחינה קלינית.
0: מבחינה קלינית.
1: כל פעם נתחיל משם, ולאט לאט נתגלגל לנו לתוך עולם היוגה.
0: אוקיי, כן, כי יש הבדל מאוד גדול, אני חושבת, בין ההגדרה פה להגדרה שם. אבל ההגדרה הקלינית שמופיעה בכל אופן ב-DSM, במגדיר של ההבחנות, אז היא אומרת, זה בעצם איזושהי ירידה משמעותית במצב הרוח, זאת הפרעת מצב רוח, שמאופיינת בירידה לאורך זמן, זה משהו שהוא לא קורה באמת, כמו שאמרתי, יומיים, או הייתי היה לי סוף שבוע מדכא, אלא כשאנחנו מדברים על דיכאון שהוא ממש כמחלה, אז הוא באמת צריך להימשך לפחות שבועיים, והוא צריך, באמת המצב של האדם צריך לענות על לפחות 5 קריטריונים, שבעצם כל הקריטריונים מדברים על חוסר חיוניות מאוד גדול. על מקום של חוסר משמעות, על רגשות אשם מאוד גדולים, על חוסר יכולת להנאה, חוסר הנאה, גם הנאה בעין וגם הנאה באלף.
1: Okay.
0: כלומר, אני גם לא יכולה ליהנות מדברים קטנים שאולי פעם היו מסמכים אותי. הכל חסר משמעות, אני אומרת, מה הטעם? מה הטעם לקום מהמיטה? הכל כבד נורא. וזה באמת פוגע מבחינה קלינית בתפקוד הגופני, בתפקוד הרגשי, בתפקוד החברתי שלנו. התעסוקתי, בעצם הוא פוגע בהכל, שהוא יוצר איזושהי כבדות וחוסר חיוניות מאוד מאוד גדולה.
1: זה מעניין, ההגדרה הזאת של שבועיים, כאילו אני יכולה לדמיין גם מישהו, אדם מן השורה, שיש לו שבועיים ממש גרועים, והוא עדיין לא בדיכאון, נכון? כאילו, אז איך...
0: ההגדרות הקליניות, עוד פעם, זה דבר שהוא תמיד קצת גמיש, אני חושבת, גם פחות מתייחסים לזה כל כך היום. אבל... היוגה זה למשל מה שהיא אומרת, היא אומרת דיכאון זה לא בעיה גדולה. זאת אומרת, מה זאת אומרת זה לא בעיה? זה מצב שקיים אצל כולם, זה מצב תודעתי מסוים, שנובע מתוך תנאים מסוימים, כן? וזה מצב שהוא משתנה, הוא בא והולך. גם אם זה נראה לי קבוע, הבעיה היא לא בדיכאון, אלא בהיחזות שלי בדיכאון, או בהגדרה שלי. הפסיכולוגיה מסתכלת על זה קצת אחרת, או הפסיכיאטריה מסתכלת על זה קצת אחרת, והיא אומרת, דיכאון כרוני זה דיכאון כרוני, אתה כנראה תסבול מזה כל חייך. והיא אומרים, צריך לקחת כדורים כדי לייצב את הגבה, את הקולטנים וכו'. היוגה אומרת, אפשר, נכון, זה באמת יש לזה גם בסיס ביולוגי, ויש לזה גם בסיס תורשתי, ויש לזה המון המון בסיסים, אבל אני יכולה לאזן את החומרים בדרכים אחרות.
1: אוקיי.
0: כן, שהם לאו דווקא להיות תלויה חיצונית באיזה טיפול חיצוני שיעזור לי.
1: קצת אולי בדומה לנגיד ברפואה סינית שההסתכלות היא אומרת הרפואה באה לתמוך בגוף שיחזור לעשות בעצמו את הפעילות. לעומת הכדורים שבעצם באיזשהו אופן באים להחליף את הפעילות של הגוף וכאילו להשלים אותו ככה שהוא לא יצטרך לעשות משהו אחר ויקבל את זה מבחוץ. כשכמובן אנחנו מכבדות את את ההשפעה של כדורים ואת ואת הצורך בהם. גם אצלכם במרכז אנשים נמצאים על תרופות ומגיעים ליוגה.
0: כמובן, גם אי אפשר להפסיק תלות חיצונית אם לא פיתחתי איזושהי משמעת עצמית. כלומר, לא יכולה להפסיק לקחת כדור או להגיד, טוב, אני לא אקח כדורים ואני לא אעשה כלום, כי באמת המצב הזה זה דפוס גם לפי היוגה שרק הולך ומחזק את עצמו. אני צריכה שיהיה לי כלים איך להפחית את העומס והסטרס שנוצרים מאיזשהו דפוס מסוים של מחשבות, של רגשות, של התנהגות, שכל הזמן מייצר תוצאות שמתבטאות כדיכאון. ולכן אם בן אדם באמת רוצה להפסיק טיפול תרופתי ולהפסיק להיות תלוי בחוץ בדברים חיצוניים, הוא חייב לפתח איזשהו עוגן פנימי, איזשהו תרגול קבוע, כמו שכל יום היה לוקח כדור, ככה כל יום הוא עושה את התרגיל הזה והזה.
1: וזה קורה? זה משהו ש...
0: בהחלט.
1: שחווית מטופלים שלאט לאט בהדרגה מעלים את הכלים מעולם היוגה שבהם הם משתמשים ומפחיתים את השימוש בתרופות?
0: למשל, מישהו נכנס להתקף, ועכשיו באופן רגיל היה מקבל עוד טיפול תרופתי, אבל במקום זה הוא הגיע למרחב יוגה, והוא לא קיבל את הטיפול תרופתי.
1: נכון, אבל בואי אנחנו עכשיו על דיכאון.
0: אני חושבת שהדבר שהכי מאפיין דיכאון, בכל המצבים שלו, בכל המופעים שלו, זה חוסר באנרגיה, חוסר ביכולת ההנאה. כן, שקשה לי להניע את עצמי לעשות איזושהי עבודה. הרבה פעמים אני יודעת מה אני צריכה לעשות. כן, צי לשדה, תסתכלי איזה יום יפה, תהנה מפרח, תאכלים. זאת אומרת, אני כאילו יודעת מה אני צריכה לעשות, אבל אין לי שום כוח, אין לי שום אנרגיה. כל רגל מרגישה כמו 50 טון, וכל מה שבא לי זה להסתגר מתחת לשמיכה ולא להתמודד עם העולם. למה? יש לי עומס רגשי כל כך גדול בגלל כל מיני דפוסים שנמצאים בפנים. אין אפשר לדבר אחרי זה אולי על הגורמים לדיכאון, או למה נוצר המצב הזה, אבל בוא נגיד שבמצב עצמו, שאני כבר שם, הסימפטום המרכזי שמופיע, זה פשוט אין לי כוח, אין לי אנרגיה. והסימפטום הזה בעצם יוצר את כל שאר הסימפטומים שמסביבו.
1: הוא גם מאוד מקבע את ההישארות בתוך התופעה, כי זה כאילו כמעט פרדוקסלי, איך בן אדם שאין לו אנרגיה, כאילו שלא יכול להניע את עצמו אפילו ללקבל עזרה, יכול לצאת מהלופ הזה.
0: לקבל עזרה זה בכלל דבר גדול, כי מה שמאוד מאפיין דיכאון זה בושה ורגשות אשם. איך זה שאני לא יכול לעשות משהו קטן? איך זה שאמא התקשרה ואמרה לי, נו, רק תצא, תשב קצת בשמש, ואפילו את זה אני לא מסוגל לעשות. כל מה שאני רוצה זה חושך, וכמה שפחות שהחושים יקליטו גירויים, כמה שיותר להסתגר פנימה, כן, אז תראי, היוגה דווקא לא מבטלת את הרעיון של להסתגר פנימה, אבל היא אומרת, מה אתה עושה עם זה? זאת אומרת, אם אתה מסתגר פנימה ורק המחשבות והדברים האלה, אתה נדחס יותר ויותר. המוח הוא הצרכן הכי גדול של אנרגיה. לכן, אם אני נכנסת פנימה, מסתגרת עם המחשבות שלי, אני צורכת אנרגיה ומבזבזת אנרגיה בלי סוף. הנשימה שלי מתחילה להיות שטחית וכולי. כל המצב הזה יוצר מצב ענייני מסוים שמעודד עוד חשיבה שלילית ועוד כבדות ועוד עומס רגשי וסטרס ומתח ועוד מערכות יוצאות. הרפואה והיוגה רואים את זה אותו הדבר מבחינת התסמינים של הדיכאון.
1: אז אולי תספרי לנו קצת רק בשביל ככה, מי שלא מכיר דיכאון פתולוגי, מהו?
0: פתולוגי, זה שוב, זו מילה מאוד קלינית, הפתולוגי, כי זה כאילו מנציח את זה באיזשהו מקום. אבל בוא נגיד שדיכאון קשה לאורך תקופה, כן, אני בהחלט עובדת עם חברים כאלה, וזה יכול להתבטא לא לצאת מהמיטה במשך שנתיים. להיות בן אדם שגם כשהוא מגיע למפגש, הוא נרדם בתוך המפגש, הוא כל כך עייף, הוא כל כך כבד. אנחנו למשל עושים כל מיני תרגילים, אפילו של לדבר, לבטא את עצמי, אין לי כוח לדבר אפילו. אין לי כוח להסביר את עצמי. אני לא מוצאה הנאה בשום דבר. אני אומרת, בוא נעשה משהו, בשביל מה? למה זה טוב? מה הטעם בזה?
1: יש לך בראש מטופל ספציפי שאת מדמיינת כשאת מדברת על זה?
0: כן, יש לי אחד מהחבר'ה אצלנו בבית חולים, שבאמת זה נורא עצוב, זה גם התפרצויות של בכי, וכאב מאוד מאוד גדול, וסבל מאוד גדול, ותחושה של בדידות מאוד גדולה בתוך המצב הזה. וקושי, קושי לחשוב אחרת. איזשהו קיבעון שאומר, מה שאני חושב, זאת האמת. באמת זה ככה. המציאות באמת, באמת כל כך קשה. באמת, אף אחד לא מבין אותי. באמת, כולם עזבו אותי. באמת, אני לא יוצלח. אני כישלון. זאת אומרת, בן אדם מאוד מאוד מאמין למחשבות בראש.
1: שזה משהו שמאפיין באופן כללי, הפרעות נפש. רבות מההפרעות שאנחנו מדברות עליהן, נכון?
0: את כולנו זה מאפיין. כי רובנו מאמינים למחשבות אצלנו בראש.
1: אבל אולי זה ההבדל, שיכול להיות לנו איזשהו פתח להטיל ספק בהן, לעומת במצב, בואי לא נקרא לו פתולוגי, אבל במצב קצה.
0: נכון, נכון, וגם זה באמת תלוי על מה זה יושב. כן, כי אם זה באמת הדיכאון שלי, הוא יושב על איזושהי טראומה מאוד גדולה, זה קצת אחרת משוב פעם, דיכאון שיושב על גנטיקה, או דיכאון שיושב על כישלון נקודתי.
1: את יכולה קצת לספר רגע על שלושת הגורמים האלה?
0: בוא נגיד שמה שבאמת מבדיל זה כמה זמן אני מגדיר את עצמי כדיכאוני. כן? האם אני יכול, האם אני כל הזמן נכנס למילים של תמיד אני ככה, אף פעם אני לא ככה, כל החיים זה ככה וככה. אני רואה את הדברים בלי שום שינוי, שזה בעצם מרחק מאוד גדול ממה שבאמת קורה. כי החיים הם שינוי, הכל משתנה, כל הזמן. לכן אם אני תופסת את עצמי במצב אחד מקובע, שתמיד אני ככה, אז הדיכאון שלי הוא יותר קשה, הוא יותר, תגידי, פתולוגי אולי, מכיוון שהדפוס הזה מחזק את עצמו שוב ושוב ושוב כל הזמן, והוא הופך להיות אני, זה מי שאני. ואז כשאני מכיר את עצמי גם לאחרים, אני אומר, אני כזה וכזה, אז צריך להתחשב בי באופן מיוחד. אני מתחיל להיות כל מיני נסיבות כאלה לעומת, אירוע נקודתי שאת אומרת, אוקיי, נכנסתי לדיכאון בגלל משהו מסוים. אפילו חבר שעזב אותי. אני יכולה להיות בדיכאון שנה כביכול מהמצב הזה. אבל זה לא יהיה דיכאון שאני מגדירה את עצמי. זאת אומרת, אני עדיין אגיד, אני יודעת למה, יש איזשהו אירוע, אני יכולה להתייחס לזה קצת אחרת.
1: אוקיי, בואי נסתכל קצת מתוך נקודת מבט של הפילוסופיה של היוגה. מה היוגה אומרת על דיכאון? איך היא רואה את זה?
0: היוגה מסתכלת על ההכרה, והיא אומרת, תראי, ההכרה היא כל הזמן נמצאת במצב שהיא כבולה לגונות. הגונות זה, דיברנו על זה אז, האיכויות בעצם של הטבע. כלומר, ההכרה יכולה להיות, יש שלוש גונות, ההכרה יכולה להיות מאוד מאוד רועשת, וזה הפרעת מצב רוח, נגיד, של מניה, כן, שזה ההפך של הדיכאון, שאת רואה באמת הפרעת מצב רוח שהוא מאוד מאוד גבוה. כן, יש עוררות מאוד מאוד גבוהה של המערכת, אז אם אנחנו מסתכלים על מצב רוח באיכות הזאת של הרג'אס, אז זה נראה כמו מניה. אם אני עכשיו אלך על האיכות ההפוכה, שזה התמאס, זה איכות של אחירות ושל כבדות ושל יותר התבססות ויותר גם דברים חיוביים, יציבות, יותר איכות של שינה, הרבה פעמים איכות גם של בורות, או אי ידיעה, אז כל האור של לכלוך, אז זה התמאס ומצב רוח שמאופיין באיכות הזאת, או ההכרה כשהיא נמצאת באיכות הזאת, היא התמאסית, אז היא מאוד אחורה בעצמה וכבדה.
1: אנחנו בעצם מתייחסות לשלוש איכויות של תודעה, כשאחת מהן מתארת אנרגיות יותר גבוהות, ונראה מה את חושבת על זה, אבל כאילו...
0: זה לא אנרגיה יותר גבוהה, אלא זה אנרגיה שהיא מפוזרת.
1: יותר מפוזרת, יותר תנועה, יותר זה. וגם לא בהכרח חיובית או שלילית. כלומר, גם השמחה שלנו היא נמצאת שם למעלה, וגם השיגעון נמצא שם למעלה.
0: אבל כלי אנרגיה זה לא חיובי ושלילי.
1: בדיוק. וגם בעצם האיכות הנמוכה יותר, היא מהווה גם את היכולת להתרכז, וגם את היכולת להידחדך, כאילו. ובאמצע?
0: כן, באמצע יש לנו את הסטווה, שזה באמת האיכות המאוזנת שבדרך היוגה אנחנו שואפים להגיע אליה. אני לא יותר מדי מעוררת, ואני גם לא יותר מדי ישנונית.
1: אוקיי.
0: אני פוגשת באיזשהו גירוי, אני לא יותר מדי מתרגשת ממנו, ואני לא אדישה לגמרי, והוא לא מעניין אותי. יש איזושהי רמה של נוכחות ויכולת להכיל את העכשיו. ואז אני רואה שהעכשיו משתנה, מרגע לרגע. ואז הקיבעון או הדבר הזה של תמיד זה ככה, זה אף פעם לא ככה, יכול להתחיל לקבל איזשהו קצת תנועה.
1: אוקיי, אז זה באופן כללי איזושהי הסתכלות של היוגה על התודעה. ובדיכאון, שעל זה אנחנו מסתכלות, אז בעצם אנחנו מדברות על מצב שבו התודעה כל הזמן בתמאס?
0: שהתודעה נמצאת בתמאס, אבל לא רק זה. כן, אם זה בסדר שאני רגע אחד אקרא.
1: קדימה.
0: מתרגומה של אורית סנגופטה הנהדרת. אבל היוגה סוטרה, את כל הכלים, כל מה שאני עושה, הכל מתוך היוגה סוטרה שאני ממש חסידה שלה. אבל היא מתארת בעצם מה קורה כשההכרה לא יציבה. כן, בין אם זה רג'אס או בין אם זה תמאס, מה קורה כשההכרה שלי לא יציבה? ואיך אני יכולה להגיע, מה מכשיל אותה בעצם מלהגיע למקום של יציבות?
1: אוקיי.
0: והיא אומרים ככה בסוטרה, בפרק הראשון, סוטרה 30, מחלה, עצלות, ספקנות, זלזול, עמימות, פיזור, ראייה מוטעת, השלבים שלא הושגו וחוסר היציבות בהם, כל אלה הם הפרעות של התודעה, אלה הם המכשולים. ואז מיד בסוטרה הבאה נאמר סבל, דיכאון, רעידת איברים, התנשמות והתנשפות מלווים את ההפרעות.
1: אוקיי.
0: אז אני מסתכלת על המכשולים שמתארת היוגה, ואני אומרת, תראי, אחד לאחד הסימפטומים שבעצם התמונה הקלינית מתארת לנו, נכון? היא אומרת, מחלה, עצלות, זה נראה לנו כמו עצלות. כן, בן אדם, הרבה אנשים מסתכלים על אנשים בדיכאון ואומרים, טוב, מה הבעיה שלך? פשוט תקום ותעשה משהו. כן, זה נראה לנו טוב, אתה סתם עצלן. כן, אבל זה לא עצלות במקום של השיפוטיות, אלא מתוך המקום של הכבדות. ספקנות, מה זה יועיל לי? בשביל מה אני אעשה את הדברים האלה? בשביל מה הלכת לעבוד? בשביל מה להיות נחמד, בשביל מה ללכת לאכול. הנה, הספקנות הזאת היא הזלזול. זה לא עוזר. כל הטיפולים האלה לא עוזרים. שום דבר לא יעזור לי אף פעם. הנה, העמימות. לא ממש ברור לי מה קורה. אני עצוב, אני אפילו לא ממש ברור לי למה. ומה קורה שם. פיזור, ראייה מוטעת. כמו שאמרנו, אני לא רואה את הדברים כפי שהם. אני רואה אותם דרך מסך מאוד גדול של עומס רגשי וסטרס. ודרך סיפור החיים המאוד מאוד אישי שלי. לכן אני חושב על המציאות ולא רואה את המציאות.
1: אז בעצם אנחנו מבינות שכבר לפני 3,000 שנה בערך, הייתה איזו הבנה שהמכשולים, שאלו הם חלק מהמכשולים של התודעה, ושאחד הדברים זה בא לידי ביטוי, זה בדיכאון. ואז את בעצם אומרת, אני אלך אחורה. אני מזהה את זה, ואז עכשיו איך אני פותרת את המכשולים?
0: בדיוק, בדיוק. הם אומרים, תראי, הדיכאון הוא לא מכשול. אומרים, זה כבר ההופעה, זה כבר הסימפטום של מה שקורה בפנים, אז מופיע דיכאון. למה מופיע דיכאון? כי היו מכשולים קודמים של ספק, של עצלות, של וכו' וכו'.
1: ואז מה?
0: ואז הוא אומר, תראי, הוא אומר, אימון במהות אחת, במטרה לחסום את אלה. הוא אומר, אקה טטווה. אקה טטווה ביוגה זה מושג מאוד מאוד חשוב. זה אומר, עיקרון אחד. התודעה מפוזרת, יש המון המון דברים. תתחילי להתרכז לעבר עיקרון אחד, לעבר דבר אחד. כלומר, לדוגמה, ביוגה אנחנו לוקחים את זה לעבר נשימה. בוא נשים לב רגע אחד רק לנשימה שבאה והולכת. כבר אני מתחילה להיות ערה לכך שהדברים בשינוי. ככל שאני יותר ויותר לוקחת אובייקט אחד ומנסה לכוון את קרני ההכרה או התודעה שמפוזרות בהמון המון מחשבות והמון המון רגשות והמון המון דברים, המון המון, אנשים בדיכאון רוצים לצאת מהאור של עצמם, כן? לאן אני אלך? זה אומר, הנה, זו הדרך. תתחיל לצמצם לעבר אובייקט אחד. איזה אובייקט? פטנג'לי נורא נחמד, הוא אומר, מה שתרצי. את יכולה לקחת נר. תסתכלי על הנר, תגידי, עכשיו דקה אני מסתכלת על הנר, בלי להזיז את העיניים. תראי מה קורה להכרה, תבדקי בעצמך. תנשפי עד הסוף ותעצרי את הנשימה. הוא אומר שכל הדברים האלה בדיוק יעזרו לי בעצם לשנות את מצב ההכרה, מהמצב הרג'סי או התמאסי במקרה הזה של הדיכאון, אם יעזרו לי לשנות את מצב ההכרה. ואני רק חושבת על הרעיון שאמרנו, המוח הוא צרכן כל כך גדול של אנרגיה. מה קורה בעצם לכל צריכת האנרגיה כשאני מביאה את הריכוז לעבר נקודה אחת? אין? אז צריכה במוח יורדת באופן משמעותי. עכשיו היא זמינה לתפקודים אחרים של הגוף. אז כאבים אחרים ובעיות נשימה ודברים אחרים פתאום מקבלים הזדמנות רגע לפעול.
1: בהתחלה חשבתי שאת מדברת ספציפית על דיכאון, ואז לקחת את זה למקום של גם אם תודעה ברג'ס וגם אם בתמאס, אנחנו נתמקד באובייקט אחד וזה ישקיט אותה, ואני כאילו, מול דיכאון זה מאוד ברור לי שבאמת, כאילו, את לא יכולה לבקש יותר מזה, מבן אדם בדיכאון. בוא ננסה משהו אחד ונתחיל איתו ורק נעשה את זה. לעומת בן אדם שהוא ברג'ס באיזושהי מניה, הרבה יותר קשה להתמקד במשהו אחד, נכון?
0: כן, וגם דיכאון יכול להיות מופיין, אגב, גם בעוררות יתר, כשבן אדם רוצה דווקא לברוח מלהיות לבד. מהדברים שעולים לו, אז הוא יהיה המון המון שעות בעבודה.
1: באמת?
0: או שהוא יצא להמון המון פעילויות ודברים, ורק אחרי, שמענו על זה הרבה דווקא אחרי השביעי באוקטובר, שאנשים יצאו להתנדב, ועשו המון המון בשביל החברה, ומצאו בזה המון המון משמעות, באיזשהו שלב זה נגמר, כל ההתנדבות, והם נשארו, ופתאום הדיכאון וכל מה שלא עובד לפני זה, בגלל שהייתי בהמון המון עשייה ובהמון המון נתינה, ולא התעסקתי עם השבר האישי שלי, אז פתאום זה צף.
1: אבל אולי זה לא שהדיכאון היה בהכרח נוכח שם בתוך העשייה, כאילו, בהכרח העשייה הייתה סימפטום של דיכאון, או שפשוט הדיכאון הודחק, כי היה איזה גאפ כזה של אני לא רוצה לגעת במה שבאמת מפחיד או כואב וזה, אני מלא את הזמן בעשייה, ופתאום היא נגמרת, ואנחנו באותה נקודה שבעצם היינו מלכתחילה.
0: כן, אבל זה קורה להרבה בציבור, את יודעת, זה קורה המון בתוך הקהל הכללי, ולא רק מהמלחמה. שאנחנו, הגורם המבחין זה האם אני בכלל יכול להיות לבד. אם אני כל הזמן בתוך איזושהי בריחה, אז כן, ממה אתה בורח? כן, אם אני לא יכול לשבת במרפסת עם כוס תה ולהסתכל על הנוף ולהיות בשקט, אלא אני כל הזמן חייבת להיות בתוך איזושהי עשייה, אז יש משהו שאני בורחת ממנו. כן, אז כן, כל אחד בורח ממשהו אחר, אפשר להגיד ככה, אבל יש הרבה מאוד בתוך האוכלוסייה שבורחים. והנה אני חושבת על מקרה אחר של מישהו שבמשך שנים ברח, והגיע לתפקיד מאוד מאוד בכיר, בהייטק, כן, ואפילו בארץ אחרת, וקיבל ג'וב בארץ אחרת, וכו' וכו', ורק כשהוא חזר לארץ, ופתאום הדברים השתנו, ומצב העניינים השתנה, פתאום הבין איך כל השנים הוא היה בדיכאון, וכל הפעולות שהוא עשה לאורך השנים, כמה שיותר חזק, כמה שיותר גבוה, כמה שיותר כסף, כמה שיותר הצלחה, כמה שיותר פרסום, זה הכל היה איזושהי בריחה, כי הוא לא יכול לעשות את הדבר שהוא הכי רוצה, שזה פשוט לשבת בשקט בים עם המשפחה.
1: בריחה ממה? ממשהו ספציפי שקרה לו?
0: היו לו כל מיני אירועי חיים, okay. כן, שהוא חשב שהוא מתמודד איתם בסדר, הוא אמר, כן, זה קרה. אני מתמודד עם זה, מה לעשות? לכל אחד יש חיים קשים. אני ממשיך בדרך, לא יותר מדי דיבר, או לא יותר מדי... אמרתי שאת זה דווקא הרבה, אני חושבת שאנחנו נמצאים במצב של הישרדות. עכשיו אני צריך לפרנס, יש לי משפחה להחזיק. Mm-hmm. אני לא יכול להיכנס עכשיו למיטה, להרים את השמיכה ולהתחיל להיזכר בכל האירועים הטראומטיים שהיו לי, אם זה בצבא, אם זה בילדות וכו'. אז אני ממשיך לתפקד. אבל רואים את זה בתוך הירידה בהנאה לדברים אחרים. לדוגמה, בשבת לא בא לי לטייל. רק בא לי שיעזבו אותי ותנו לי לישון כל היום. אני אגיד שאני עייף, כי כל השבוע באמת קראתי את עצמי והעסקתי את עצמי בלי סוף. אני באמת עייף. רק תעזבו אותי בשקט. אנחנו נראה את זה בירידה בתפקוד המיני, בירידה בצורך החברתי. אין לי כוח להיפגש עם אנשים, אין לי כוח לארח אנשים. רק תעזבו אותי בשקט. אז הדברים האלה הם סימפטומים של דיכאון, כמובן שזה קשת, כן? יש... הדיכאון יכול להתפרס על פני קשת מאוד גדולה, בגלל זה הפסיכיאטריה אומרת, בוא נראה ששבועיים יש לי לפחות 5 סימפטומים, גם הפרעה באכילה, גם הפרעה בשינה, גם ירידה חדה במצב רוח, גם חוסר יכולת ליהנות מדברים.
1: ובמצב קשה, נכון? זאת אומרת, זה לא שבועיים לא טובים, אלא זה שבועיים שאני כבר מוגבלת בתפקוד שלי ובפעילות היומיומית שלי, עקב...
0: בדיוק, בדיוק. הפגיעה בתפקוד היא דבר שהוא משמעותי, בדיוק. אני לא יכולה לצאת לעבוד, או אני לא יכולה לעשות פעילויות רגילות שהייתי עושה.
1: ולמשל, נגעת מקודם באירועי חיים קשים, שחוסר עיבוד שלהם, כאילו, לאורך זמן, עלול להוביל לדיכאון. וגם עניין אותי לדעת האם יש דיכאון שהוא מגיע בלי אירוע, לא כתוצאה ממשהו שקרה.
0: אז שוב, היוגה לא מגדירה את הדיכאון, והיא לא אומרת לך זה, או היה לך דיכאון, זה לכל חייך. אף על פי שאת צודקת שדיכאון מגיע גם מגורמים גנטיים. זאת אומרת, יש איזשהו גורם תורשתי בתוך העניין הזה, שכן יכול

0: היא התעסקה בחוסר המשמעות הזאת. הייתה אישה מאוד מדוכאת, מאוד עייפה, מאוד כבדה. אין, או שיכול להיות שירשתי ממנה את הדפוס הזה, גם מבחינה תורשתית ביולוגית, אבל גם מבחינה סביבתית. עכשיו, הדפוס הזה מייצר אצלי התנהגויות מסוימות, מחשבות מסוימות. כן, וזה דפוס, זה נכון, נולדתי איתו, או שרכשתי אותו בהמשך החיים, ועכשיו הוא איתי. להיפטר מדפוס, אני שם סקרה לפי היוגה, או דפוס פסיכולוגי לפי הפסיכולוגיה, דבר שהוא לא פשוט. הדפוס הזה מייצר לי כל מיני אירועים. כן? הוא לאו דווקא רק אירוע אחד. את אומרת, הנה היה לי איזשהו אירוע וכו'. את אומרת, למה? למה? מאיזה מצב עניינים האירוע הזה התרחש? לאו דווקא בגלל שזה באשמתי, לא שאני אומרת זה אשמתי, אלא מתוך מקום של לנסות להבין מה היו התנאים שיצרו אירוע מסוים. כי אז אני יכולה לשנות איזשהו דפוס שיצר את ההובלה לשם.
1: זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, לצורך העניין יש דיכאון שהוא נוצר בלי שהיה איזשהו אירוע מרכזי טראומטי שלא עבר עיבוד, אלא פשוט כמו שאפשר לקרוא לזה גנטי ואפשר לקרוא לזה כאילו דפוס חשיבה מסוים.
0: אבל הכל בגלל שהוא... אירועים, זה לא שלא היה בכלל אירוע, כן היה אירוע. אבל... היוגל גם תגיד לך אולי אירוע בגלגול הקודם.
1: אבל גם לחיות עם דפוס מחשבה מדחדך. יכול להתפתח לדיכאון, בלי שכאילו אני אפגוש איזה טראומה או משהו קשה.
0: כן, אבל למה נולדת עם דפוס מחשבה מדחדך?
1: כי זה גנטי, סלש. קרמטי. ירשתי את זה.
0: יש לך מסע מסוים לעבור בחיים האלה. קיבל דפוס, הדפוס הזה, שוב, לפי היוגה, הגיע לכאן כדי להתעצם, והמקום האלמודע שלך רוצה להשתחרר ממנו. רוצה להפסיק שהזרע הזה יפסיק להנביט עוד ועוד התנהגויות ועוד מחשבות ועוד סבל, כי הדפוס הזה מוליד סבל. לא כל הדפוסים מולידים סבל, אבל דפוס של מחשבה מדחדכת למשל, או דפוס של זלזול או של ספקנות, לדוגמה, אני מטילה ספק בהכל, לא מאמינה לאף אחד. זאת אומרת, יש פה עניין, היה פה איזה אירוע שגרם לי לאבד את האמון. אולי אני לא יכולה למצוא אותו בחיים, אולי הוא הודחק, אולי הוא כן היה בחיים האלה, אבל הוא הודחק, אולי אני כן יודעת מהו, לא משנה. איך שלא יהיה, יש דפוס כזה. אני מזהה אותו. כן? אני מתחילה לראות את זה משם. ואז אני רוצה לאט לאט להתחיל להפסיק להגיב לדפוס הזה. אם למשל אני רגילה שכל פעם שאני נכנסת לחלל חדש, ישר עולה בי איזושהי הרגשה של, יש פה יותר מדי ככה או אחרת, יש לו יותר כסף ממני, או שזה יותר יפה ממני, ואני רואה, יש לי דפוס של קנאה. כן? זאת אומרת, יחד עם הדפוס של הקנאה, אני רואה גם שיפוטיות. הנה, אני רואה גם איזשהו זלזול. והנה, עוד פעם, כל הגורמים האלה שמאפיינים בסוף, דיכאון.
1: אז בואי נדבר על הסימפטום המרכזי של דיכאון, על בעצם היעדר יכולת הנאה. בואי נתמקד טיפה בזה, ואז נדבר על הכלי שלנו, שאנחנו רוצות להתמקד בו, שהם שלובים מן הסתם אחד בשני.
0: אוקיי. אז אנרגיה, איך אנחנו קולטים אנרגיה בגוף? אם אנחנו אומרים שלפי היוגה, דיכאון הוא מצב של חוסר מאוד מאוד גדול באנרגיה. שזה דווקא לא הבאתי מהיוגה סוטרה, זה הבאתי מלימודים אחרים שלי של היוגה. אבל אנחנו אומרים, בגלל חוסר באנרגיה, המצב, מה קורה כשאין אנרגיה? הכל תקוע, שום דבר לא זז. לא הנשימה ולא התנועה, וגם המחשבות רפיטטיביות הן בתזוזה, אבל בתזוזה מאוד מאוד אחורה כזאת. גם התהליכי למידה, החשיבה, הזיכרון, הכל איטי וכבד, וכן, הכל עמוס, זה כמו מחשב שהמון המון וירוסים פועלים ברקע. אני אומרת, אם אני אעלה את האנרגיה, הדברים ישתנו, תהיה תנועה. והדברים יתחילו לבד להשתנות, אפילו בלי הפסיכולוגיה, אפילו בלי בוא נצא לריצה וכולי. איך אני מעלה אנרגיה? היוגה אומרת, רוב האנרגיה נמצאת בתוך מרכזי אנרגיה. יש לנו כמובן 72 אלף או 84 אלף נאדיז בגוף, שזה צינורות אנרגטיים. יש לנו מרכזים של אנרגיה לאורך קו האמצע שלנו. כן? ויש כאלה שאומרים שיותר או פחות, אבל אני לא אכנס בדיוק לספציפי. אבל אנחנו אומרים, לפי זה אנחנו מסתכלים במרכזי אנרגיה ורואים איפה יש דחיסות. ומשהו מאוד מאוד פשוט שכולם יכולים להבין, לדוגמה, יש לי מרכז אנרגטי מאחורי עצם החזה, צ'קרת הלב, ענת הצ'קרה, ואני רואה שכשהחזה שלי סגור, והכתפיים שלי סגורות את החזה, כל אמצע החזה שלי מכונס פנימה, כן? ואני יכולה לראות שהמקום הזה מאוד מאוד סגור. הביטחון העצמי מכונס פנימה, אני נמצאת בעמדת התגוננות מהעולם, כן? ואני לא חושפת יותר מדי. לעומת המצב שבו אני מתחילה להרים את עצם החזה, את עצם הסטרנום, ולגלגל את הכתפיים אחורה ולפתוח את החזה.

0: מה קורה בחזה? בחזה יש נשימה, נכון? יש לנו את הריאות, יש לנו את הפרנה, כן? דרך החיוניות, הכוח החיוני ביוגה נקרא פרנה, והוא ניסה על גבי האוויר, והיוגי קולט את האנרגיה גם שנמצאת בתוכו, הוא מעלה אותה ומארגן אותה, וגם הוא כמובן קולט את האנרגיה שלו מבחוץ, מתהליך הנשימה.
1: את בעצם אומרת, אם אני מתעסקת עכשיו בהיעדר יכולת הנאה, שזה הסימפטום המרכזי שאנחנו מתעסקות בו בדיכאון, וזה במילים אחרות בעצם אנרגיה תקועה, נכון? אנרגיה תקועה בגוף, ואת אומרת, הדבר הראשון שקלאסי לראות זה את המנח של אנשים, הסגירות הזאת של בית החזה, שהיא גם סוגרת פיזית את הנשימה, ואם אנחנו נפתח את המנח, אנחנו באופן כאילו כמעט מכני, נצליח לפחות לאפשר קצת יותר תנועה.
0: בדיוק, בדיוק. זה הדבר הכי פשוט, להשכיב בן אדם על הרצפה.
1: כי אז הוא...
0: בדיוק, ואז רגע אחד כל המשקל מתחלק באופן שווה על כל העצמות, הכתפיים הולכות אחורה, החזה נפתח, ופתאום הנשימה, מבלי שתגידי כלום, את לא צריכה להגיד לו תנשום כך או אחרת, משהו קורה בנשימה. אני אתן לך איזושהי אנקדוטה, זה היה מבחוץ, נכון? הנשימה מבחוץ, איך אני אוספת אנרגיה מבחוץ. אתן לך אנקדוטה, איך אני אוספת אנרגיה מבפנים. הן הגיע אליי לפני כמה זמן, באמת בחור עם דיכאון מאוד חמור, ואחד הדברים הראשונים, הוא אף פעם לא תרגל יוגה, והוא גם לא בחור ספורטיבי במיוחד, שתרגל הרבה ספורט וכו'. אחד הדברים הראשונים שעשינו, הוא לא כל כך שם לב, שכבתי אותו על הרצפה, ברכיים לבטן, נעשה פיתול ימינה, נעשה פיתול שמאלה, קצת הקשבתי איך הוא נושם, וככה בלי שהוא שם לב, אופ, פתאום הוא היה בנר. בנר, עמידת נר. את יודעת, אמרתי לו, בוא, תלחץ פה עם הבוען הזאת, כן, בדיוק. הוא אפילו לא חשב על זה, רק תלחץ פה עם הבוען הזאת, כך שאיפה, אופ, הוא למעלה בנר. ופתאום, את יודעת, הבטן נמצאת לך מול הפרצוף. והוא פתאום נקרע מצחוק. את יודעת, הוא בא באמת, הוא נכנס לשיעור עם פרצוף תשעה באב, ופתאום הוא נקרע מצחוק שם בתוך הנר. ואת אומרת, תראי מה זה, האנרגיה קצת ירדה מהאגן למעלה, פתאום קרה איזה משהו שהוא לא רגיל. זה כבר לא תמיד ככה ואף פעם לא ככה. ופתאום הוא גילה שיש לו את היכולת הזאת, כי בדיכאון זה נראה כאילו איבדנו את היכולת, אנחנו לעולם לא נצחק, שום דבר לא יצחיק אותי עוד פעם. כן, הכל נראה לי. פתאום זה קורה. זה מה שאני צריך, אני צריך השראה, אני צריך לראות שפעם אחת זה קורה, ולאט לאט אני מתחיל להבין, הנה, איך קשור חשיבה שלילית ורגשות אשם לעמידת נר. מה הקשר בין שני הדברים? עמידת נר מכריחה אותך גם לנשימה שרפתית. את לא יודעת, את המתרגל לא צריך לדעת את כל הדברים האלה, המורה ליוגה יודעת את זה. כן? אבל היא משנה את מצב העניינים, יש לחץ על הבלוטות מאחורה, יש לחץ על הבלוטות ההורמונליות בתא השחי, יש לחץ, כן, בלוטת התריס. כן, אני יודעת, שאני לוקחת בן אדם, זה נראה מבחוץ, אוקיי, הוא עשה נר, אבל אני יודעת איפה לחצתי, ואני יודעת לאיפה לקחתי את זה, ומה התוצאה של זה יכולה להיות. זה דרך, הנה, בלי ציפרלקס, הצלחנו לצחוק.
1: והרי התחלנו מלהגיד שבן אדם בדיכאון הוא חסר יכולת הנאה, ואז לבוא ולהגיד לו, תשמע, הליכה, תעשה לך מצוין, רק תצא להליכה. והמרחק בין אותו בן אדם עם חוסר היכולת הנאה לבין ההליכה הוא כאילו אסטרונומי, ומצד שני, אם אני רק אגיד לו, אם יכול רגע ללוות אותי החוצה, אז נצא החוצה, ואני הולכת למכולת, כאילו, ונתחיל לדבר על משהו, אז פתאום כאילו אני מייצרת הנאה על ידי, כמו שאמרת, רק שים את היד פה, שים את זה שם.
0: וואו, את מייצרת כל כך הרבה יותר במה שאמרת.
1: סרטים קטנים.
0: את מייצרת משמעות, כי את אומרת, אנחנו לא עושים בשבילך. אחד הבעיות במערכת זה שכל הזמן אומרים, מישהו בדיכאון, בוא נדבר עליך יותר, בוא תספר לי משפחה, להורים, ולהעצים את האני המסכן הזה. כשלמשל בבודהיזם, התרופה לדיכאון, זה שירות לזולת. כן, אתה מרגיש בדיכאון, קום ותעשה משהו בשביל מישהו אחר. כנראה שאתה מתעסק יותר מדי זמן בעצמך, אם אתה בדיכאון. אתה יותר מדי מזדהה עם הסיפור האישי. הסיפור האישי יותר מדי מגדיר אותך. ואתה לא הסיפור האישי, אתה לא הדמות שלך. אתה לא הנפש, ואתה לא אינטלקט, ואתה לא שום דבר מכל הדברים האלה. אתה נמצא, כן, הגוף, המכונה שאתה נמצא בה, כן, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בין הנהג לבין הרכב. כן? הנהג חושב שהוא האוטו. האוטו מקולקל, אז אני מקולקל. לא, האוטו סובל, יש לו איזושהי בעיה. כן, אתה מתבלבל, אתה חושב שאתה האוטו. כמובן שקשה לך בתור נהג שיש לך אוטו מקולקל, כמובן. האוטו לא זז, הוא לא מניע, אין לו דלק, אין לו אנרגיה. לאט לאט בעדינות. כן? ואז את אומרת, אני אעשה משהו בשביל מישהו אחר, מה זה? זה מציאת משמעות. זה הדבר הכי גדול, הרי יש לי כזה ריק, בתוך דיכאון, אני בריק אינסופי. אני מנסה למלא אותו עם אוכל, אני מנסה למלא אותו, עם טלוויזיה, עם סיגריות, עם סמים, עם אלכוהול, עם כל מיני דברים שרק ימלאו את הבור הנוראי הזה שם בפנים. כן?
1: כן.
0: ופתאום אני לא עסוקה בעצמי, פתאום אני יכולה ללכת ולעשות משהו. כן, אפילו אומרים, קח הציץ, תטפל בהציץ.
1: זהו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שהרבה פעמים זה שוב מחזיר אותי לפער הזה, בין כאילו הבן אדם בדיכאון על הספה, לבין בואו נלך לעמותה ונתנדב למען בעלי חיים או כל דבר אחר, ואני אומרת, זה כל כך רחוק כאילו, אבל הדוגמה הזאת של אם הוא יכול רק ללוות אותי החוצה, זה בדיוק הציץ, כאילו, זה בדיוק רק תשכב רגע על הגב ותשים את היד כאן.
0: כן.
1: ונראה לי שיש משמעות מאוד גדולה לבייבי סטפס האלה, כאילו, ולדברים מאוד מאוד קטנים וכאילו סתמיים, שבעצם מובילים למקום של תנועה.
0: נכון.
1: ושל תנועה החוצה, כאילו. דיברנו על, הנאה דרך נשימה ותנועה, יצירת תנועה וחימום. רוצה לספר עוד קצת על, כלים מעולם היוגה ש, שעזרו לך לתמוך במטופלים. ואגב, אם התחלנו בלהגיד שהפילוסופיה של היוגה היא, נכונה לקהל הרחב והיא נכונה למצבי הקיצון, אז גם הכלים שאת מדברת עליהם ביחס למצבי הקיצון, מן הסתם נכונים גם לקהל הרחב, כתמיכה לסימפטומים עדינים של דיכאון, נכון?
0: נכון מאוד, נכון מאוד, כי למשל אני יכולה לחשוב על אותו הבחור שסיפרתי לך אצלנו בבית חולים שהוא עם דיכאון מאוד חמור. אתמול לקחתי אותו החוצה, אמרתי לו, בוא, אנחנו יוצאים לשמש. ויצאנו לשמש שלנו עם הראש למטה וזה, וככה הרמתי לו את הראש, ופתחנו את החזה, וממש שפשפתי אותו ככה טוב טוב, והשפשוף הזה, זה הרי חיכוך. מה זה אנרגיה? מה מאפיין אנרגיה? מאפיין את זה חום, מאפיין את זה תנועה, מאפיין את זה נשימה. כשאת מסתכלת על מישהו מת ועל מישהו חי, מה בעצם ההבדל בין שניים ששוכבים על הרצפה? בדיוק זה, האנרגיה, נכון? הרי לכל שכן יש להם ידיים, רגליים, כן? ונשימה. אז את אומרת, אם אני לוקחת את שלושת הקריטריונים האלה, את אומרת, אני קצת יותר חום, איך אני אעשה יותר חום? אני אצא לשמש, אני יכולה לעשות, למדתי גם רייקי הזה, אבל אני מלמדת את החבר'ה, פשוט מחככים את הידיים, ויוצרים איזשהו חום בין כפות הידיים, ואנחנו מניחים על העיניים. את ממש מרגישה את החום חודר פנימה. את יכולה להגיד, זה סתם, זה פוצי מוצי, הפסיכיאטרים הרבה פעמים אומרים לי, זה פוצי מוצי, אבל אני יודעת שחום זה אנרגיה. כן, וזה הדבר שמטעין אותי, אני שמה אחרי זה על האוזניים, אני שמה על הגרון, כל פעם אני משפשפת, מייצרת, ואני מגלה שאני בטריה בעצמי, אני לא צריכה להיות תלויה.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

0: ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. זה הזמן להתחבר, תרתי משמע, קוראים לי דרור. אני מנגן ועוצר לכם מדיטת הצלילים בשידור חי, והיום נמצאת איתי שירי גורפנקל היקרה. היי שירי.
1: היי, שלום לכולם.
0: אז שירי היא זמרת נשמנית, נכון? ומרפא בקול. ובאנרגיה, ובעבודה עם התת מודע. את רוצה לספר לנו קצת על מה את עושה?
1: כן. העבודה עם הריפוי בקול היא מרתקת, היא גם כוללת הידע של תרבויות עתיקות שניתן לנו, כמו צלילי הצ'קרות שמרכזים אנרגטיים, צלילים של חלקים ואיברים בגוף כמו צלילי הטאו, צלילי סולפג'יו, מערך עתיק נושן שמשפיע על כל גוף האור שלנו, יחד עם שירים מתרבויות שמעניות והכוונה שלהם. אז זה פן אחד, והפן השני של ריפוי בקול הוא להתחבר למקום האינטואיטיבי שלנו ולמקורות ההשראה, למקום שיודע ומגיע לנקודת שקט והקשבה, שבו אנחנו יכולים לתדר לאדם אחר, ולהשפיע על כל המצב הפסיכופיזי שלו. בעצם ממש להשיב את הרטט הבריא לתאים. אנחנו בעצם כל מצב של מחלה או חוסר איזון, גם דיפק צ'ופרה, דוקטור דיפק צ'ופרה מדבר על זה, בעצם המדע כבר חוקר ומבין את זה היום, שזה בעצם יציאה מהתדר, מהרטט והניגון הנכון של התא, ועל ידי זה הפוך על הפוך, אנחנו יכולים להשיב מצב של בריאות וסדר על כנו, שקט ואיזון. כמה זה טוב לימים האלה, נכון?
0: ממש, ממש, להכניס קצת הרמוניה ובאמת סדר בגוף יחד עם הצלילים. אז החודש אנחנו באמת ממשיכים את המסע שלנו בין התרבויות והצלילים, והפעם אנחנו נחקור את השמניזם, את השמניזם, בעזרת קולה הנפלא של שירי. אני יכול רק לשתף שבאמת אחת החוויות העמוקות שלי עם סאונד ועם צלילים, אפופו להכניס את הגוף ככה לאיזון וגם את המיינד ואת התודעה, היו במסע שמני עם טיפוף. כבר לפני אלפי אלפי שנים שהשמנים יכלו לשנות מצבי תודעה באמצעות טיפוף, קשקשים וגם בעזרת הקול, ממש בכדי להעביר ולקבל מסרים. וזה אולי השימוש העתיק ביותר בצלילים. בנוסף הם השתמשו גם בצלילים כטכניקה להגביר אנרגיות ריפוי ולהעביר אנרגיות ריפוי, כמו ששירי אמרה.
1: אפשר?
0: בטח.
1: כן, להוסיף שבעצם במעגל השבטי גם, בעצם כשהם נכנסו לטרנס, זה קורה מהמצב החזרתי שלנו, כל אחד יכול לתופף בבית, והמצב, עצם המצב החזרתי, אפילו של כמה דקות, כבר מכניס את המוח לטרנס, עונה ימין ועונה שמאל של המוח נפתחות, ויש ניקוז של התת מודע, בעצם ניקוי של קהילה שלמה. כמה זה חשוב. ואנחנו משתחררים לנו גם הורמונים כמו דופמין, הורמון העונג, והאנדרופינים, משככי כאבים הטבעיים של הגוף. זה עושה פעולות עמוקות בתוך הגוף שלנו.
0: לגמרי, ובאמת היום בשמניזם, מה שנקרא שמניזם מודרני, ידוע שכולם יכולים, כולם יכולים להתחבר, זה לא כמו פעם שהשמן היה ככה, כולם היו באים לשמן והוא היה ככה, מעביר את הריפוי, אז היום כולנו יכולים להתחבר, להסתנכרן, ממש להיכנס פנימה, ולקבל תשובות או ריפוי. אגב, ספציפית הטיפוף, השמני הוא בעצם מציף את המוח שלנו בסיגנלים, שחוזרים על עצמם כל הזמן, שגומרים סוג של דיסאינטגרציה חושית, בעצם הטוף מנתק אותנו מהפרעות חיצוניות, ותוך כדי המוח גם מצטנחרן לסיגנל החיצוני של הטוף, בעצם לקצב של הטיפוף. בעצם שאנחנו מתופפים בקצב של 240 BPM, בעצם beats per minute, אז בעצם זה שווה ל-4 הרץ, ש-4 הרץ בעצם זה גלי תטא, גלי חלימה. אנחנו בעצם נכנסים למצב חלימה, ובנוסף, הטיפוף החזרתי והמונוטוני בעצם לא מגרה את המוח יותר מדי, כי הוא יודע כבר למה לצפות. וכך יותר קל לנו להתחבר פנימה, לקבל תשובות או ריפוי בעצם לעצמנו. אז היום אנחנו נעשה לכם בעצם סוג של מסע עם צלילים וטיפוף, וגם שירה אינטואיטיבית, ואנחנו כמובן נקרא לכם בחזרה, אז תרגישו חופשי להתנתק, אתם גם מוזמנים להכניס כוונה של הלב, סוגיות, בריאות, ריפוי, שלום, נחת, שקט, ממש כל מה שאתם מרגישים שאתם זקוקים לו. אפשר גם לשאול שאלה. או אפילו רק לבקש כל דבר עבור עצמכם. זהו, את השידור עצמו אנחנו עושים גם בעזרת מלא מלא מיקרופונים שפורסים פה, וגם בעזרת הראש, שמאפשר לנו ככה להביא לכם צליל רב היקפי. אז הוא מומלץ, כן, להקשיב עם אוזניות.
1: אחת, שתיים.
0: אנחנו נכנס לכם כל מיני צלילים של טבע. וזהו, קצת בקטנה על התפקיד שלכם, יש לכם תפקיד חשוב במסע הזה, אז קודם כל למצוא מקום נוח ושקט, שלא יפריעו לכם, תוכלו להתנתק. מומלץ לעצום עיניים, ופשוט להתבונן בצלילים, שזה אומר פשוט למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים, ופחות במחשבות. יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם פחות נעימים, יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו יותר נעימים, פשוט תתבוננו בתחושות וברגשות שעולים, ותזכרו שהכל עובר, גם אם זה תחושות פחות נעימות, וגם אם זה תחושות נעימות. אתם יכולים להירגע, אפשר גם להירדם, וכמובן להכניס כוונה, להכניס הרבה מאוד כוונה. אנחנו נתחיל ככה עם קצת צלילים מהטבע, אחרי זה נעבור קצת לטיפוף, ואחרי זה, מי יודע, נראה לאן הספיריט ייקח אותנו. אז כן, אז יאללה, בואו נתחיל. אז אפשר להתמקם. נשים לנו קצת צלילים של מים, של זרימה. קצת סיפורים. קצת שלווה.

אתם יכולים להתמקם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב.

בואו ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא לאט לאט. נשימה עמוקה עמוקה, בפעם נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, ונוציא צליל של אנחה. נעשה את זה שוב, ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נוציא אנחה עמוקה. נרגיש את הרטט עובר בכל הגוף, ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נוציא הנחה עמוקה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את שרירי הלסת, להרפות את הלחיים, את השפתיים. אפשר לשחרר את הצוואר. אפשר להרפות את הכתפיים. וכל שאיפה והוצאת אוויר, פשוט לשחרר עוד קצת ועוד קצת. לשחרר את הגב, להרפות את הרגליים, ממש למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

דפנדר ברנארד, מתוך הגרסת ה-20th Century המיוחדת Deluxe Edition של קריפל קור, האלבום המשובח שלו, There's Always, מתוך המדורה הזאת שמענו שיר שלא יצא באלבום המקורי, There's Always Something Happening, והוא פתח לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר איתכם, ישר איתכם פה בשעתיים הקרובות, שיהיה לנו נעים וטוב ביחד. נמשיך עם הרייזינג אפלאצ'יה מתוך The Lost Mystic of Known, נשמעת קליי. אני אורי בנקלטר פה איתכם בשעתיים הקרובות.

שמענו אתם סם עמידון, ג'ומה מאונטן. ממשיכים הם על הנידי ביס, הם ביסיו, קטע שנקרא פור בלו, בוא נשמע אותו מההתחלה.

Terry Brooks, High Flyer. מתוך ה-Psycha Magic Presents Magic Sunset. נמשיך עם מרכב שנקרא Death in Vegas. מתוך אלבום שנקרא Dead Elvis נשמע את All Dead Glitters.

כן, אלה הביסטי בויז מתוך המיקסאפ. לביסטי בויז יש ככה קטעים אינסטרומנטליים מגניבים, הם גם הם מנגנים, הם לא רק הם שרים, ודי הרבה קטעים ככה בכל אלבום, על כל אלבום יש איזה כמה פינוקים כאלה, אני מאוד אוהב אותם, מאוד גרובים כאלה, פאנקים. נמשיך עם עוד הרכב שנקרא Fun Loving Criminals, בתוך אלבום Come Find Yourself נשמע את מתדוניה.

עמוס דף, ומיסז, וואו, זה ממש קטע קלאסי. נמשיך עם מרברט רושל. Song for you.

0: Seven Nation Army בגרסה שלהם, The Dynamics, מתוכם אלבום קאברים כזה רגעי מקסים שלהם, הרכב צרפתי. מיני עוד הרכב צרפתי, זנזייל, Smell the Roses.
1: Sometimes I wish people would wake up and smell the roses.

איזה קטע מקדים, רג'ינלד אומס ממודה, In Search of Balance. כולנו לא? Balance in life. נמשיך עם Me and My Friend, Look Up. מתוך אלבום שלהם, Look Up. נראה לי נשמע כזה עוד קטע מאלבום הזה גם.

נקמרה, הייטוס קיוטה מאוסטרליה, ואנחנו ממש מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. נסיים עם ג'י לאב אנד ספיישל סוסס, בלוז מיוזיק. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, תודה שהייתם איתי פה בעוד תוכנית, ניפגש מחר.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

0: היי.
1: שנייה.
0: ערב טוב לכולם, מקווה שעכשיו שומעים אותי. תנו סימן, אם כן, אני מאמין שכן. טוב, אז ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק. ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים בארץ ובעולם. אני משדר לכם בשידור חי, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב. והערב אני מאוד מאוד מתרגש, כי אני גם משדר לכם בעוד כמה קבוצות מאוד מאוד אהובות בפייסבוק. אז ערב טוב לכל החברים בקבוצת תודעה של אהבה. ערב טוב לקבוצת אהבה היא הדרך של קארן זריאן האהובה, שאני מקווה שגם תתארח אצלי כאן בתוכניות הקרובות. וערב טוב לקבוצת אתגר המדיטציה היומית. אנחנו באמת ככה הרבה אנשים, ואני כבר מאוד מאוד מתרגש, אני כבר מרגיש את האהבה באוויר. אז זהו, אז קוראים לי דרור, אני מנגן ויוצר לכם כאן את המדיטציה בשידור חי. בינואר טיילנו בחלל, הקשבנו לכל מיני צלילים של כוכבים וכל מיני הקלטות של נאסא. בפברואר אנחנו נטייל במחוזות האהבה, אנחנו נפתח את הלב ונשלח אהבה גם פנימה וגם החוצה. כמובן בעזרת הצלילים ועם המון המון כוונה. אז אתם מוזמנים להצטרף אליי, אתם מוזמנים להזמין חברים, משפחה, אנשים שאתם אוהבים. בסך הכל ככל שאנחנו יותר אנשים זה יותר כיף, ככה גם מרגישים את התדר עובר. אז למי שבכל זאת מצטרף אליי בפעם הראשונה, מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו פשוט לוקחים הפסקה ומקשיבים. התפקיד שלי הוא פשוט, הוא לייצר לכם ספייס ופשוט לאפשר לכם לפתוח את הלב. הרעיון ספציפית בסדרת מדיטציות האלו בפברואר הוא פשוט להרגיע את התודעה ולפתוח את הלב. זה כל העניין. כמובן שלא דרוש ניסיון קודם. הראש הזה פה בתמונה, זה מיקרופון מיוחד, זה מיקרופון שמאפשר לי לשדר לכם סאונד רב-מימדי והיקפי. אתן לכם לשמוע אותו שנייה. אז אם אתם שמים אוזניות, אתם מקבלים סאונד נורא נורא מיוחד, זה נורא שווה את זה. לדוגמה, אני יכול לדבר פה, בצד שמאל, או בצד ימין. ASMR. כן, אז זה הראש האהוב שלנו פה. וזהו, התפקיד שלכם במהלך המדיטציה הוא פשוט. אנחנו קודם כל לשמור על שקט, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אתם יכולים לשכב, אתם יכולים לשבת, אם אתם יושבים, להשתדל עם גב זקוף, אם שוכבים, אז באמת בנוחות. מומלץ לעצום עיניים או לשים מטפחת על העיניים או כיסוי עיניים. הרעיון באמת להוריד את כמות האינפורמציה ולהתבונן יותר פנימה. וזהו, בגדול זה להירגע. אני ממליץ, כמובן הרעיון בצלילים הוא להתבונן בצלילים. כשאני אומר להתבונן בצלילים, הכוונה למקד את תשומת הלב שלנו בצלילים ופחות במחשבות. עכשיו, זה מאוד טבעי שיש מחשבות, כשאתם שמים לב, פשוט לחזור לצלילים. זה הרעיון עם הצלילים. עכשיו, יכול להיות שיהיו תחושות, הצלילים נורא מפעילים אותנו, יכול להיות שהצלילים, התחושות יהיו יותר נעימות, יכול להיות שהתחושות יהיו פחות נעימות. יכול להיות גם שנפתח את הלב והגיעו תחושות יותר עצובות או יותר שמחות או תחושות של אושר או תחושות אחרות. אז הרעיון הוא בעצם להתבונן, להתבונן בתחושות ופחות להזדהות איתם, פשוט לראות מה עולה. גם אם עולה בכי זה בסדר, לאפשר לרגשות לעלות ולאפשר להם בעצם לצאת החוצה. זה בסדר גמור. זהו, אני ממליץ, כמובן בעבודה עם צלילים, מומלץ לעבוד עם הלב, עם כוונה. גם עם הלב וגם עם כוונה. הכוונה שלנו כמובן זה לפתוח את הלב, באמת לשלוח אהבה ולקבל אהבה. אפשר גם לדמיין סמל כמו בעצם את הצורה של הלב, ככה. או בכלל, להגיד רק את המילה אהבה או לב, גם זה מאוד מאוד עוזר. ובאופן כללי אני מאוד אשמח לשמוע ממכם איך אתם מרגישים לפני המדיטציה, אחרי המדיטציה. זה ממש משמח אותי ומשמח לי את הלב. אז זהו, הולך להיות ממש כיף היום. שאלתי את עצמי בבוקר איזה כלי נגינה אני הכי אוהב, והתשובה שקיבלתי זה כמובן הפסנתר שפה מאחוריי. אני לא מרבה לנגן בפסנתר מכל מיני סיבות, אבל היום אני אנגן לכם בפסנתר, ועוד כל מיני כלים וצלילים. ובכללי שמדברים על מודעות אוהבת, רובנו מזהים מודעות דרך האגו, דרך המיינד, דרך החושים, אנחנו חושבים אהבה. אבל המודעות האמיתית נמצאת פה, בלב, ממש באמצע החזה. וזהו, יש לי הרבה מה להגיד על אהבה, ויש לנו גם כמה תוכניות, ונראה לי שלהיום ככה ניתן לצלילים לדבר וללב להיפתח, זה הרבה יותר חשוב. אז אני אנחה אתכם תוך כדי. אולי הדבר היחיד שאני רוצה ככה, רק שתהיו מודעים עליו, לא רוב המדיטציה, יהיה תדר גבוה. תדר שחלק מכירים אותו כ-528, 528 הרץ, הוא מזוהה מאוד עם אהבה. תנסו, אנחנו נדבר עליו בתוכניות הקרובות ככה יותר לעומק, אבל תנסו להקשיב לו במהלך המדיטציה, הוא נשמע ככה. זה ממש תדר טהור, 528 הרץ, 528 הרץ. טוב, נחזור אליו עוד מעט. אז תנסו ככה לראות אם אתם מצליחים להרגיש אותו אפילו במהלך המדיטציה. טוב, אני מאוד אוהב להתחיל בטבע, אז אתם יכולים להתמקם. הפעם נתחיל בגשם. בואו נראה, גשם גשם. הנה הגשם. תקווה שירד אלינו גשם של אהבה. או שאולי בכל פעם שאתם מקשיבים לצלילים של הגשם, תזכרו כמה שאתם אהובים ואוהבים. אגב, זה לא סתם גשם. מי שמקשיב לי כבר זמן, מה, יודע שיש לי הרבה סוגים של גשם, ובגשם הזה בעצם אפשר לשמוע אפילו את הטיפות של העלים. ואפילו את הציפורים. אחלה גשם. טוב. אז אפשר להתמקם, לשכב,

אפשר לעצום עיניים, לשים את הטלפון בצד. יש הקלטה, אפשר לראות גם אחרי זה. מי שממש רוצה לראות, כרגע שימו את הטלפון בצד. תעצמו עיניים, ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. ממש מרכז החזה. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5 דרך האף, ולהוציא את האוויר דרך הפה. קחו נשימה עמוקה, לאט לאט, לספור עד 5,

פעם ניקח נשימה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. אפשר להרגיש את הרטט בכל הגוף. עוד פעם ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את שרירי הלסת.

אפשר להרפות את הגב, את הרגליים. ולמקם את הידיים בצורה שנוחה לכם. לאט לאט, העבירו תשומת הלב שלכם מהצלילים.

ועכשיו תדמיינו מישהו שיש לכם אליו או אליה תחושות חמות ואוהבות. מישהו שגורם לכם להיות מאושרים ברגע שאתם חושבים עליהם.

תרצו אפשר למקד את תשומת הלב בעוד אנשים שאתם אוהבים ולשלוח אהבה לכל מי שמחמם לכם את הלב.

לאט לאט. אפשר לחזור לתחושות הגוף. לקחת נשימה עמוקה. לשחרר את כל התחושות והרגשות. ונסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה. נזכור שהכל זמני. אך האהבה תמיד שם, עוטפת אותנו, מחברת אותנו. כמו אוויר הנשימה. נודה על כל האהבה בחיים שלנו. קח נשימה עמוקה.

לאט לאט בזמן שלכם אפשר לחזור בעדינות בעדינות. אפשר גם להמשיך לשינה עמוקה וטובה. אני אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, אפילו במילה. וזהו, נהיה פה בחודש פברואר, כל יום ראשון ורביעי. אני מניטט את האהבה לפתיחת הלב. יהיו לנו גם אורחים ואורחות מיוחדים. שיהיה לכם לילה טוב.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, קוראים לי דרור ואני משדר לכם בשידור חי, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו, כאן, מהאולפן שלי, וזהו, אני מקווה שאתם שומעים טוב, אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות, מאיפה אתם מצטרפים, איך אתם שומעים, מה המצב רוח, וזהו, היום זה חודש ינואר כבר נגמר, והאמת שאנחנו מגיעים לסיום של המסע הבין גלקטי שלנו. חודש ינואר הוקדש ככה למסעות צלילים בחלל, ולמי שמצטרף אלינו היום פעם ראשונה, אז כמובן שאין צלילים בחלל, אבל מה שכן, נאסא הצליחה להקליט בעזרת אנטנות מיוחדות את התדרים האלקטרומגנטיים שמגיעים מהכוכבים, והיא אמירה את הצלילים בעצם לטווח השמיעה שלנו, כך שנוכל לשמוע איך הצלילים האלו נשמעים, לו היינו יכולים לשמוע את התדרים. אז היום אנחנו נקשיב לתדרים של פלוטו, והתדרים האלו נשמעים נורא נורא יפה, תכף אני אשים לכם אותם. אז מה עוד? אז אנחנו כן, נמשיך את הטיול הבין גלקטי. מי שמצטרף בפעם הראשונה, אני אסביר טיפה מה זה מדיטציית הצלילים. אנחנו בסך הכל לוקחים הפסקה, פסק זמן, עוצרים ומקשיבים לצלילים. בעצם זה שאנחנו מרחיבים את המודעות שלנו לצדדים, אנחנו מאוד מאוד נרגעים, זה עוזר להירדם, זה עוזר להירגע, זה עוזר להתחבר פנימה. והרעיון בבסיס, פשוט להתבונן בצלילים, זה אומר בעצם לשים את תשומת הלב שלכם על הצלילים ופחות על המחשבות. כלומר, אם אתם שמים לב למחשבות וזה קורה לכולם, פשוט בעדינות, ללא שיפוטיות, תחזירו את תשומת הלב שלכם לצלילים, וזה הכל. יש עולם שלם שם של צלילים ותדרים, וזה מאוד מאוד מרגיע, וגם מחדד את היכולת ההקשבה שלנו. הקשבה עמוקה בעצם. אז דיברנו קצת על מה זה מדיטציה צלילים. את המדיטציה עצמה אני גם שדר לכם באמצעות טכנולוגיה מיוחדת, שזה הראש הזה. היום ניסיתי להסביר לאימא שלי מה זה הראש הזה שאני ככה משדר איתו כל הזמן, והבנתי שההסברים שלי קצת מורכבים. אז בפשטות, הראש הזה זה מיקרופון, יותר נכון שתי מיקרופונים שמחוברים פה, ואם אתם שמים אוזניות אתם מקבלים סאונד היקפי, ממש סאונד היקפי. אני פשוט ידגים. זה הולך ככה, נגיד זה יש פה פעמון, פעמון קושי. שימו לב איך הצלילים היקפים.

אצליל מאוד מאוד ריאליסטי, כמו שהייתי מתיע כרגע באולפן, כמעט. אתם רק צריכים לשים אוזניות, כמה שיותר טובות, אבל כל אוזניות מספיקות. טוב, אז דיברנו על הראש, דיברנו, על פלוטו. בואו נשמע את פלוטו. שנייה. טוב, אז אלו הצלילים שנאסא הקליטה והפכה אותם לצלילים שאנחנו יכולים לשמוע מפלוטו. זה נשמע ממש כמו דיג', מי שמכיר את הכלי הזה הארוך, דיג' שמוציא הרבה הרבה אוברטונים. אם תקשיבו טוב, תקשיבו, תשמעו המון המון המון צלילים ותדרים.

0: וואו, מפנט. טוב, אנחנו תכף נחזור לפלוטו. אנחנו גם, הערב אנחנו, אני ככה אשתמש בכל מיני כלים, אני כמובן מנגן הכל בשידור חי, אם זה יש לי פה את הקלידים שלי מאחורה, ואת הפוש, ואת הראש, ואת הפעמונים, ואת הנבל חלומות המקסים הזה פה מאחורה. אנחנו נשתמש ככה בחלק מהכלים, לא יודע אם בכולם, נראה לאן המדיטציה תיקח אותנו, אבל מה שבסוח נצא לחלל, ואנחנו גם ניכנס כך לתדרי תטא. תדרי תטא זה תדרים בעצם שנמדדים במוח באמצעות EEG, שבעצם משוייכים בדרך כלל למצב חלימה. זה תדרים שבין 4 ל-8 הרץ, או מצב חלימה או מצב של מדיטציה עמוקה, פשוט הפעילות מוחית שלנו יורדת לתדר מסוים, ואנחנו נרד לתדרים האלו וגם נקשיב להם. התדרים האלו גם משוייכים לאינטואיציה ויצירתיות, אז יכול להיות שפשוט תיכנסו לשינה מאוד מאוד עמוקה, ותתעוררו בבוקר ממש רעננים, ויכול להיות שיעלו כל מיני רעיונות, או תתחברו פנימה לאינטואיציה, לכל מיני מסרים שמגיעים ככה מבפנים. אז התפקיד שלכם בקצרה, ממש בכדי להיכנס למצב של הקשבה עמוקה, זה קודם כל לשמור על שקט, למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, אם יושבים אז גם גב זקוף, אפשר גם לשכב בנוחות, במיטה, מה שנוח לכם, לעצום עיניים זה ממש ממש חשוב, וכמו שאמרתי בהתחלה, להתבונן בצלילים ופחות במחשבות, ממש למקד תשומת הלב בצלילים. אני מאוד ממליץ להיכנס עם כוונה למדיטציה, זה יכול להיות אהבה, בריאות, ממש כל דבר שעולה לכם בראש, אתם רוצים ככה לעשות אינטגרציה יותר עמוקה ליום יום שלכם, אז ממש תזכירו לעצמכם בכניסה למדיטציה ותוך כדי המדיטציה. העניין הוא שבמיוחד בתדרי תטא, המוח הכי פתוח לשינויים, והכוונה פשוט עוברת ומחלחלת הרבה יותר עמוק לתוך המערכת הפעלה שלנו, אז בהחלט מומלץ, אתם יכולים גם לכתוב את הכוונות אם בא לכם, לשתף אותם, מה שבא לכם. אנחנו נתחיל בהרגעה, בהרפיה, יחד עם נשימות, ואז נעבור להקשבה, הקשבה עמוקה לכל מיני צלילים. אז יאללה, בואו נתחיל. אם אתם מוכנים, אז נתחיל. אנחנו נתחיל את המסע שלנו בטבע. אני אוהב להתחיל בטבע, נתחיל בים. בים, בחוף הים. אז אפשר ככה ממש לשים את הפלאפון בצד. אתם יכולים לראות את השידור הזה גם אחרי זה, זה לא כזה מעניין. יותר מעניין ככה מה שקורה בפנים, ושתקחו הפסקה ותירגעו. שימו את הפלאפון בצד. תתמקמו בנוחות. אפשר לשכב. לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הלב פועם. ממש למקד את תשומת הלב כרגע בלב. בואו ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. קח עוד נשימה עמוקה דרך האף, נספור עד 5. נוציא. קח עוד נשימה עמוקה יותר לאט. נוציא דרך הפה לאט לאט. קחו נשימה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה. שממש להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. זו פעולה טבעית של הגוף, הוא רוצה להירגע. ניקח עוד נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר, וביחד נוציא צליל של הנחה. מצוין. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי. אפשר להרפות את הראש. להרפות את הסנטר. להרפות את שרירי הלסת. להרפות את השפתיים. את הלחיים. ממש לשחרר את כל השרירים בפנים, לתת להם ליפול, לשון. אפשר לשחרר את הצוואר, לשחרר את הכתפיים, את כל המתח שנאגר שם במהלך היום, ממש להרפות. אפשר לשים את הידיים בצדי הגוף, ממש לעבור למצב של קבלה. אפשר להרפות את הגב, להרפות את הרגליים, ממש לשקוע לתוך הכרית, לתוך המזרון, להרגיש את המגע עם הגוף. ולאט לאט תעבירו ותמקדו את תשומת הלב שלכם בצלילים של הים. בספירה מ-6 עד 0, אני מזמין אתכם לחזור על הכוונה ולעלות יחד איתי לחלל. אתם יכולים לעלות בחללית, או לעלות בחבל, בדמיון, או לעוף על ציפור, פשוט לצאת מעל העננים, מעל הערפל, לצאת לחלל. אז בואו נתחיל.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.

Oula, lente. Nemala. Mais vers l'anonyme. כשאתם מגיעים מחוץ לאטמוספירה, תפתחו את המודעות שלכם לצדדים, תסתכלו מסביב.

בתעופום לכיוון פלוטו. לקצה של מערכת השמש שלנו.

הזמן שלכם. בעדינות, בעדינות. אפשר לחזור לתחושות הגוף. ונסיים בהודיה עמוקה. לכל הצלילים והתדרים. נזכור שההצגה הזאת פה על כדור הארץ אולי ההצגה הכי טובה ביקום. נודה על הכל, כל מה שטוב בחיים שלנו. נפתח את הלב ונשלח אהבה ממש לכל מי שאנחנו אוהבים. שלנו בתחושות של אושר. לאט לאט בזמן שלכם, בעדינות, אפשר לפקוח עיניים או להשאיר אותן סגורות ולהמשיך

מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, האם הרגשתם משהו שונה. ונתראה פה בחודש פברואר, פעם למדיטציות על אהבה ועל פתיחת הלב, החל כבר ביום רביעי הזה. אתם מוזמנים לבוא עם הרבה אהבה, עם המון כוונה. זהו, מפה, מהחללית שלי, שולח לכם את אהבתי, שיהיה לכם לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

שלום, ט"ו בשבט שמח לכולם, ערב טוב לכל המאזינים, המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל החברים והחברות בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק. לי קוראים דרור, אני משדר לכם בשידור חי, מדיטציה צלילים, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו. וזהו, זה הזמן להתחבר לעוד מדיטציה צלילים. אני מנגן לכם בשידור חי כמובן על כל מיני כלים, והערב אנחנו, מה נעשה הערב? מה שאנחנו עושים כל יום ראשון ורביעי בחודש ינואר, אנחנו ממשיכים את הטיול הבין גלקטי שלנו בין כל הכוכבים, והפעם הגענו לנפטון, נפטון, נפטון, נפטון הוא בשמו העברי רהב. אגב, רהב, מסתבר שזה השם העברי גם לנפטון, לאל הים. אז לכן גם קוראים לו רב בעברית, ויש לו גם 14 ירחים. אז זה די מעניין שם על נפטון. וזהו, אנחנו נחקור גם היום את הצלילים קצת של תדרים, תדרים נקראים דלטה, תדרי דלטה. תדרי דלטה הם תדרים שזה בעצם התדר הכי נמוך בפעילות המוחית שלנו. בעצם זה מ-0.5 עד 4 הרץ, שבדרך כלל התדרים האלו מאופיינים במינימום פעילות מוחית, ובדרך כלל שאנחנו בשינה מאוד מאוד עמוקה, שינה ללא חלום, שינה מאוד רסטורטיבית, ובעיקרון, אגב, אני תוך כדי שאני ככה מדבר, אני נזכר שבאמת אחרי השידור האחרון, שמרדנו לתדרי תטא על האזורים האלו, פנו אליי הרבה מאוד אנשים וגם כתבו לי בתגובות, ואז קודם כל תודה רבה לכל מי שכתב לי, זה היה מאוד מאוד מרגש. אני לא יכול להדגיש כמה התגובות שלכם חשובות לי, זה גם עוזר לי ללמוד וגם עוזר לי להבין ככה מה אתם יותר אוהבים, וככה אני ככה פחות או יותר מסדר את התכנים. אז תכתבו לי, ואני באמת שמח, מאוד שמח לשמוע ממכם, לשמוע על החוויות שלכם. אז אתם מוזמנים. אז אנחנו, כן, אנחנו נרד, אנחנו, באמצעות צלילים אפשר לרדת גם לתדרי דלטה. אני משלב גם טכנולוגיה מיוחדת, שזה נקרא טונים בינורליים, שזה בעצם שני תדרים שרצים באוזניות. אם אתם משתמשים באוזניות, תכתבו, תשמעו תדר אחד. תדר אחד הוא באזור 440 הרץ, והשני זה הוא ב-443 הרץ. והאמונה היא בעצם שההבדל, המוח הרי מאחד הצלילים, ושאנחנו, ההפרש בין הצלילים הוא בעצם 3 הרץ, שזה גלי דלטה. ובנוסף יש גם פעימות גם כן במקצב או ב-3 הרץ. אז תשמעו את זה גם כן. וזהו, רק מילה אחת לגבי הצלילים של נפטון. שוב, כמובן שאין צלילים בחלל, אנחנו לא יכולים לשמוע שום דבר בחלל, אבל נאסא הקליטה את הצלילים של הכוכבים באמצעות אנטנות אלקטרומגנטיות מיוחדות, והמירה אותם לצלילים בטווח השמיעה שלנו, וכך נשמע הצליל של נפטון. נפטון. כן, אני תוך כדי גם קורא את התגובות שלכם. אז כן, אז נפטון, תקשיבו טוב טוב, לי זה מרגיש כמו איזה נשימה, כמו איזה, ממש מזכיר קצת נשימות. אנחנו תכף נחזור לצלילים של נפטון. ולכבוד ט"ו בשבט, אנחנו היום נתחיל דווקא מהטבע, ככה נחגוג את הטבע, ומשם, עשינו את זה כבר פעם אחת לפני כמה שבועות, נעשה את זה שוב, אנחנו פשוט נעלה לחלל. עכשיו, אתם יכולים לעלות לחלל מהטבע, בכל מיני דרכים, אני אדריך אתכם, בעיקרון זה יכול להיות עם חללית, זה יכול לעלות עם, אפשר לעלות עם חבל, או עם סולם, או אפשר לעלות עם ציפור, כמובן שבדמיון, כן? אז אתם יכולים לבחור, או עם אשן, ממש כל דרך שאתם יכולים לדמיין את עצמכם, עולים למעלה, עוד ועוד ועוד ועוד, עד שאתם מרגיעים לאטמוספירה, לסוג של ערפל, אפילו עננים, אתם עוברים דרך זה, ויוצאים בחלל. כמובן בדמיון, אנחנו עולים, עולים, עולים, עולים למעלה, ומתחילים את הטיול הבין גלקטי שלנו. אז אנחנו נתחיל מהטבע.
וזהו, את המדיטציה הזאת אני דווקא אמליץ לכם לעשות בשכיבה, יכול להיות שתרדמו, יכול להיות שלא, כל אחד עם העדפות שלו, אבל מומלץ ככה להתנתק. אז יאללה, בואו נתחיל, מוכנים? אז כמו שהבטחתי, נתחיל ככה מהטבע. בואו ניקח לנו כמה צלילים מעניינים. אולי איזה נחל, מים זורמים, ככה לזרימה. אגב, למי שבפעם הראשונה, אני חוזר על זה כל הזמן, כי יש לנו כל פעם אנשים חדשים שמצטרפים, אנחנו כבר קבוצה מאוד מאוד גדולה. המדיטציה היא בעצם הפסקה, אנחנו עוצרים, מפסיקים, לוקחים הפסקה ומקשיבים, פותחים את המודעות שלנו לצלדים, זה נורא נורא מרגיע, זה נורא נורא כיף, זה מוזיקלי, אבל זה גם מאוד מאוד מרגיע, ואפשר לעשות עם זה עבודה גם עמוקה. הצלילים הם מפעילים את הזיכרונות ואת הרגשות שלנו, אפשר לעשות עם זה כל מיני דברים. אבל קודם כל אנחנו נרגעים, לוקחים הפסקה, ומי שבא לו גם יכול להירדם. כמובן שמומלץ להקשיב עם אוזניות, ככה הסאונד הרבה יותר טוב, וגם החוויה היא רב-ממדית עם הצלילים שאנחנו מעבירים. וזה ככה הצלילים של הנחל. נוסיף את הצלילים של שירת צרצרים.

אפילו קצת ספרדיים. אז כן, אז...

מאוד תרצו, תוכלו לראות את זה אחרי זה. אז לשים את הטלפון בצד, לעצום עיניים. והרעיון הוא בעצם להתבונן בצלילים, ממש למקד את תשומת הלב שלנו בצלילים. אפשר להכניס גם כוונה, כוונה, כל דבר שאתם רוצים, באהבה, בריאות, זוגיות, עושר. ממש תכניסו את הכוונה הזאת תוך כדי למדיטציה. זה עובד נהדר. זהו, אז תעצמו את העיניים, בואו ניקח כמה נשימות ביחד. ניקח נשימה עמוקה, ספור עד חמש, דרך האף. ונוציא גם ספירה עד חמש.

להרפות את הצוואר, את הגרון. לשחרר את הכתפיים, ממש לתת להם ליפול ככה על הכרית או על המזרון, בנוחות. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי.

זה לא חייב להיות מקום שאתם הייתם בו, ועדיף שזה יהיה מקום אמיתי. ממש להסתכל מסביב, ממש לדמיין איך המקום הזה נראה, מקום שאנחנו יוצאים למסע.

אתם רואים צמחים או עננים, תמשיכו לעלות למעלה למעלה גבוה. ממש תרגישו שאתם עוברים דרך שכבה של עננים או ערפל, אתם ממש בקלות יכולים לעבור דרכה. תמשיכו למעלה למעלה, שתרגישו שאתם עוברים ויוצאים באטמוספירה אל מחוץ לכדור הארץ.

מגיעים לשם. תסתכלו מסביב. תחקרו את החלל. תסתכלו על הירח.

עד שתגיעו לנפטון. תסתכלו מסביב, תראו את 14 הירחים של נפטון.

שתיתנו לאור הסגול כחול של נפטון להיכנס אליכם פנימה, לשטוף את כל

מצב של הודיה, של הוקרת תודה. מקבל את כל האנרגיה של נפטון, עם הצלילים והכוכבים והירחים, ישר לתוך הלב שלנו. ממש נסתנכרן עם התדר של נפטון. של אל הים. ולאט לאט בעדינות נעביר את תשומת הלב שלנו לצלילים, נשחרר את כל המחשבות, ניתן להם לעבור. תשומת הלב שלנו בצלילים.

בית עם הטבע הכי יפה ביקום. נסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה. נודה על הטבע, נודה לכל העצים, לנהרות, לאוקיינוסים, נודה לאדמה, נודה לכל היצורים החיים, ונזכור שאנחנו חופשיים ואהובים. כמובן שנודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, ובנשימה עמוקה נמלא את הלב שלנו באהבה, ברוגע, בשלווה.

0: לאט לאט בעדינות. נחזור לתחושות הגוף שלנו, נחזור לאדמה,
1: on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.

לאט לאט אפשר לחזור, מי שרוצה יכול להמשיך לישון שינה טובה ועמוקה. שיהיה לכם חג שמח. שוב, אני תמיד שמח לשמוע ממכם כל תגובה, כל מילה, אז תכתבו לי. שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל מאזיני רדיו מהות החיים, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק. אני משדר לכם, קוראים לי דרור, ואני משדר לכם גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו. תבחרו מה אתם מעדיפים, העיקר שתשימו אוזניות, כי במיוחד אנחנו משתמשים פה בצלילים רב-ממדיים. והערב אנחנו ממשיכים את הטיול הבין גלקטי שלנו. יש לנו עוד שלושה עצירות, אני חושב, כן, יש לנו את יום רביעי ויום ראשון, היום יום רביעי ויום ראשון. אז הערב אנחנו נבקר באורנוס, בצלילים של אורנוס, בעברית, אגב, נתנו לו שם לפני בערך 10 שנים, והוא נקרא אורון, אור קטן, מאוד חמוד, ואנחנו הולכים לעוף ככה לצלילים של אורנוס. אני משתמש פה במדיטציות, הכל אגב מנגן ומכין לכם בשידור חי, וכן כל הציוד, אני אולי קצת אסביר לכם תכף, אבל בעיקרון הצלילים שמאפיינים את הסדרה הזאת של החלל, הצלילים שהוקלטו על ידי נאסא, הרי אין צלילים בחלל, נאסא לפני כמה שנים פרסמה הקלטות של ויברציות אלקטרומגנטיות, שהם הקליטו בעזרת אנטנות מיוחדות, והמירו אותם לצלילים בטווח השמיעה שלנו, שזה בין 20-20 אלף הרץ, וככה נוצרו כל מיני צלילים נורא נורא נורא יפים. בואו נקשיב שנייה לאורנוס. זה מה שהצלילי נאסא, ממש כמו איזה רוח כזאת ש... נייס. כמובן שלזה אנחנו נצרף עוד כל מיני צלילים, והערב אני ממש מכוון שנצא לטיול יותר, קצת יותר עמוק מבדרך כלל. אגב, הרבה פעמים שאלו אותי לאחרונה, אנשים שממש מתנתקים ופתאום חוזרים בסוף, ככה שאני קורא לכם בחזרה, ואם זה טבעי ואם זה בסדר, אז כן, זה מאוד טבעי, זה קורה להרבה אנשים. הצלילים והמדיטציה בכלל מביאה אותנו לגלי תטא. גלי תטא זה גלים שהם בין 4 הרץ ל-8 הרץ במוח, וזה גלים מאוד מאוד איטיים. זה גלי חלימה, זה קורה רגע לפני שאנחנו נרדמים, ורגע אחרי שאנחנו מתעוררים בבוקר. וזה מצב שאנחנו קצת מאבדים תחושת הזמן, אנחנו כבר לא זוכרים כאילו כמה זמן עבר, ואנחנו גם ממש מרגישים כמו סוג של חלום כזה. חלום או תחושה כאילו מאוד מאוד רגועה, ושאנחנו מתרגלים את המדיטציות, אתם יכולים להגיע לגלי אלפא וגלי תטא, והיום אני מקווה שנגיע ככה ממש לגלי התטא. אז זהו, אז כללי, מי שיצטרף לנו פעם ראשונה, אנחנו בסך הכל עושים מדיטציה, צלילים, שהכוונה היא פשוט לעצור, להקשיב, הקשבה עמוקה לכל מיני צלילים מעניינים, ובגדול ליהנות, לקחת איזושהי הפסקה מהיום יום ולקבל קצת אנרגיות וקצת להכניס כוונות. אז אני מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות, עכשיו, אחרי, מתי שאתם רוצים, ככה איך אתם מרגישים, איך היה לכם. זה עוזר לי תמיד ככה להתכונן לשידור הבא, וזה נותן ככה הרבה אנרגיות חיוביות. אז זהו, התפקיד שלכם בקצרה זה למצוא מקום שקט, שלא יפריעו לכם, אתם יכולים לשכב או אתם יכולים לשבת. אם אתם יושבים, עדיף עם גב זקוף, אם אתם שוכבים, שיהיה לכם כמה שיותר נוח, במיוחד עכשיו שקר, אפשר אפילו להיכנס ככה מתחת לשמיכה, וזהו, לעצום עיניים, אנחנו רוצים להוריד את ה... להפנות את תשומת לב שלנו פנימה, וזהו, ופשוט להתבונן בצלילים. כשאני אומר להתבונן בצלילים, הכוונה למקד את תשומת הלב בצלילים ופחות במחשבות. וזה טבעי שיש מחשבות, כל הזמן שיש מחשבות. כשאתם שמים לב, תחזירו את תשומת הלב שלכם בחזרה לצלילים. או לנשימה. אגב, אפשר גם להחזיר את תשומת לב הנשימה, זה מאוד מאוד מרגיע. חוץ מזה, אין איזה מטרה, אנחנו לא מנסים להגיע לשום מקום, אי אפשר להיקשל או להצליח, אבל מומלץ להתכוונן. שוב, שאנחנו נמצאים במצב של גלי תטא, המוח פתוח לשינויים, שאנחנו מכניסים כוונה, היא נכנסת עמוק לתוך מערכת ההפעלה שלנו, זה יכול להיות בריאות, זה יכול להיות אהבה, זוגיות, מה שאתם רוצים, תעופו על עצמכם. אז באמת להכניס כוונה, לחזור בהתחלה של המדיטציה, לכוונה כמה פעמים, אפשר גם תוך כדי המדיטציה, אם אתם
אם אתם עדיין ככה במצב יותר ערני, ואפשר גם להירדם, מי שרוצה להירדם, הצלילים זה נורא נורא כיף, גם שאתם נרדמים, יש עבודה, כמובן הגלי המוח נורא נורא מעיטים לדלטה, וזה גם שם נעשית עבודה. טוב, אז היום, את האמת שרוב הכלילים סביבי היום הם אלקטרונים, עדיין אנחנו משתמש בכל מיני צלילים רב-ממדיים, הכלי הזה אגב, שאני את האמת עשינו עשרות מדיטציות, ולא כל כך הסברתי לכם מהו, אז קוראים לו פוש, זה כלי שמחובר למחשב, זה כלי נגינה שמאפשר לי לסנטז כל מיני צלילים ולהעביר לכם, אז היום אני אעבוד בעיקר איתו. אני אתן לכם דוגמה קטנה. לדוגמה, אם אתם שומעים כל מיני צלילים של מלאכים, אז אפשר, יאללה, אז בואו נתחיל. נתחיל ב... שנייה. כן, אז נחזור לצלילים של אורנוס. יאללה, אז תמצאו לכם איזה מקום ככה שקט, אתם יכולים לשכב או לשבת, מה שבא לכם. אפשר לשים את הפלאפון בצד, מי שממש ירצה לראות יש הקלטה, אז אפשר לראות אחרי זה, כרגע אני רוצה שתתנתקו. אז לשים את הפלאפון בצד, לשים את האוזניות כמובן.

בואו ניקח נשימה עמוקה, כמובן לעצום עיניים. ניקח נשימה עמוקה דרך האף, נספור עד 5 ונוציא גם בספירת 5 דרך הפה. ניקח עוד נשימה עמוקה דרך האף, נוציא דרך הפה לאט לאט. ניקח עוד נשימה עמוקה, יותר איטית. נוציא לאט לאט דרך הפה. פעם ניקח נשימה עמוקה ונחזיק את האוויר עמוק עמוק. ונוציא צליל של אנחה. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. ניקח עוד פעם נשימה עמוקה. נחזיק את האוויר. וביחד נוציא אנחה.

מעולה. נחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש.

אפשר להרפות את שרירי הלסת, את הלחיים. אפשר להרפות את הצוואר, את הגרון. נשחרר קצת את הכתפיים. נרפא את הגב. אפשר לשים ידיים בצדי הגוף.

כל מיני מחשבות, פשוט תנו להם ככה, תרפו מהם, תנו להם להיעלם לאט לאט ותחזרו את תשומת הלב שלכם לנשימה, לאוויר שנכנס, לאוויר שיוצא.

0: זה יצרו הרגשה של הוקרת תודה, של הודיה, של אמון, של אפשור, שתאפשרו לעצמכם לשקוע לתוך הצלילים, להתחבר. תגידו לעצמכם שאתם יצירתיים, אתם אינטואיטיביים, אתם מחוברים. ותאפשרו לצלילים של החלל להביא לכם ככה בהירות, השראה, שייכות. כל כוונה שיש לכם, תחזרו עליה כמה פעמים. ומספירה בספירה, מ-6 עד 0, תחזרו על הכוונה. ותמריאו לחלל.
1: Ignition sequence start. 6.